0: Dacă poftele se pun în cui, tot acolo pot sta și straile. Schimbăm ținute pentru minute de cântec autentic în emisiunea Muzicieni fără cravate.
1: Ziua bună! Cu inima deschisă vă dăm binețe! Ca așa se cuvine să intrăm în casa și sufletul omului. Venim și astăzi cu folclor, cu gândul la rădăcinile noastre și la bătrânii noștri. Din viața lor, viața avem și noi. Toate câte le știm și le simțim pe pământ, vin de la cei care au fost înaintea noastră. Gândul nostru, ca așa e gândul, fără astâmpăr, ajunge acolo unde au fost și bunii noștri odată, la tinerețea lor. Au fost și ei cu inima aprinsă, cu grabă, cu nevoi și cu bucurii pe care vârsta le aduce. Și-a trecut timpul, trece și acum. Nu l-a oprit nimeni. Bătrânețea e locul în care ajung toți. Trecerea timpului a fost și rămâne oful cel mai mare al omenirii. N-a înțeles nimeni cum se duce și de ce se duce vremea. Poate cântecul știe sau doar oftează ca și noi.

0: Și omul și folclorul știu că drumul de la tinerețe până la bătrânețe e scurt. E de sus și toate câte vin de acolo rămân parte din viața noastră. Dar ce vrea să ne zică bunuțul prin asta? Poate ne îndreaptă la adevărata esență a existenței. Poate ne ajută să punem preț pe timp, pe noi, pe bucuria reală a inimii noastre. Au fost tineri bunii și străbunii noștri. N-au apărut pe lume cărunți și cu toiag în mână. Au simțit cum trece timpul și dacă nu l-au putut ține în loc, l-au ținut în cântec. Ce este tinerețea? Ne întrebăm noi, cei care tot ca bunii vom ajunge. O parte a vieții sau viața însăși?
1: Da, fost am tânăr ca frânguța, da, fost am tânăr

Când i-au durut pe bunii și străbunii noștri trecerea timpului, au început să învețe lecția acceptării unui destin de la natură. Poate le-a fost mai ușor să știe că și pomii se usucă la fel ca ei, că tinerețea nu e veșnică, așa cum nici primăvara nu este mereu, că vine toamna și la om și la pământ. Că floarea nu are viață veșnică și se trece ca omul. Natura e atât de înțeleaptă că ne-a învățat frumos și că bătrânețea are continuitate. Așa cum natura revine la viață, un om renaște prin alt om. Și aici apar rădăcinile pe care nu ni le ia nimeni niciodată.

0: bătrânii care au fost tineri. Îi vedem peste tot, le auzim vorba, dar nu știm întotdeauna ce au în suflet. Știm doar că, în interior, sunt tineri, pentru că timpul acolo nu poate ajunge. Ne apropiem astăzi de ei și de înțelepciunea lor să știm cum au trăit de frumos. Prin ochii și vorba bătrânilor putem înțelege viața și istoria. Moș Ion Josanu avea 90 de ani în anul independenței noastre, 1991. Într-o secvență păstrată în arhivele noastre, povestește cum și-a trăit tinerețea. Atunci erau hore și satele pline de oameni, spunea Moș Ion, care a locuit în satul Ciorești, Nisporeni.
1: Mi-aduc aminte că ne ducem la așezător unde era băieți mulți grămădiți, fete acolo și unii dintre ei care se apucau să facă, bau bălercuțe, bacă o miserie oarecare, niște șubieși acolo, niște cârjuri frumoase, îndelecate acolo, niște fluiere și eram și eu acolo. Era ceti, era băieți acolo și care era hotici, hai la joc băie, hai la joc și... După aceea se duce și fetele acasă și băieții, dar deodată când ne adunam, apoi fiecare cu meseria lui. Unul făceau bălercuțe, unul făceau suvieciu și așa am petrecut noi, când eram pe timpurile noastre, dacă am de mupșor, noi cea de azi. Jocurile se făceau la sărbători. Noi flăcăii ne grămădem și tocneam muzicanți și făceam joc, tot satul juca, parcă și gospodarii. Și la Crăciun, la Paște, la sărbători, la Duminica Mare, când era vremea din veselenie, noi tocmeam muzicanți buni și poate era și două jocuri. Aici care mai era mai deoparte, ziceam că jocul și-l mitel, altul ziceam că jocul și-l mai de flăcăi și mai mare. Și am jucat atunci. Aș juca așa mult, dacă nu poți. S-au schimbat toate. Tot satul se grămădea, lumea bătrâne pe de-o parte prăje și noi tineri jucam, dacă așa era timpul. Și care tocie muzicații, apoi în blacul cisla și strânge bani ca să te prinzi la joc. Și dacă te prindeai la joc, trebuie, erai obligat numai decât să dai banii și ea care costa muzica și ea. Apoi noi mai duceam și câte un ușor, două de gin, și câte o caldare de gin și făceam treabă și jucam cu toți împreună acolo. Și au fost timpul și alea. Dar când de mulțișor, cântam. Când de mulțișor, că dacă e de 90 de ani, apoi înseamnă că le-am mai uitat de întâlnit, dar mai țin minte.

0: Era altădată frumos de trăit tinerețea în satele țării noastre, povestea o altă bătrână, tot în anul 1991. Mătușa Maria Volovei din satul Chiperceni Orhei spunea că de mică muncea pământul cu mama. Ține minte șezătorile de atunci, unde se întâlneau băieți și fete. Acolo se cosea, se țesea, tinerii cântau și făceau mare veselie.
1: M-am născut într-o minută șapte în satul Chiperceni. Am avut 3 surori și 2 frați. Am murit așa, și când m-a născut mama mea pe mine, erau foarte mari.

are bucurie. Și ea ca eu am trăit. În evremea, pe la sărbători, eram neam, dacă erau verdreți, erau ca frații. Și întotdeauna mă duceam la dânsii și ea da mâna cu dânsa, el scotea niște capiși cum era atunci. Care era de argint, care era de aramă și îmi da cicna cinei. Deci se duce să-i cumpăra, cum ce atunci, caramele. Eu am trăit în satul Chiperșeni, dar am trăit în mahala și din sus, îi spuneam noi, și era biserica a doua casă de la noi. Și școala a treia casă, tare nu a fost ghine. Eu, dacă am dat noaptea, pun zic, mă jisez, numai acolo, numai acolo. Fata l-a răsărit, așa era, așa, părintelor și-a meu a fost. Îmblam la școală, mi-aduc aminte cum am trecut la grafia latină, foarte bine și ușor. În casa a doua eram, primăvara era, și ne-a strâns în dat cărțile și nu și-a dus cărți în dată. Am venit vânstor Ivan Mihailovici în clasă și a zis, scoateți cărțile și ele a să învățăm moldovenește, în limba noastră. Și au adus cărțile și ele românești și deodată am început să învățăm și am putut scrie, nu știu cum, cu grafia latină, dar nu părăs ușor și așa putem bine să scriu. Cu 2 ani am blatric. Mama mi-a zis că eu n-am să-ți fac învățătoare. Eu am să-ți fac ce mergi cu mine la deal, că eu n-am pe altă pe nimeni. Tatăl meu a murit și eu am rămas singură și ai să mergi cu mine la deal. Când o împrăși, când o însășera, când o lega și ai să mergi cu mine și gospodină cu mine la casa noastră. Și așa și-am făcut. Umblam la jie, la sășirie, sășira greu. Aveam și nu semăna mult greu, mai mult săcară. Săcara și așa crește mare și roditoare era. Și mă dușeam cu dânsa. Ei m-a luat, eu mă dușeam apă, îi mai ajutam din ieri și bau legătoare, bau una, bau alta. Șetiem, împletiem, sfășeu, șezători. Dar mama mea pe mine nu mă prelăsa la șezători. Când era mai mic, am fost al ședător. La tătă lumea erau frumoasă. La mahala mie, să se fie o femeie, două fieți, era bunica satului la noi. E la naștere copiilor. Cu dânsa năștei tăți copiii. Moașă și era să nășteau copiii cu dânsa că nu-ți mai trebuie doctor, nu-ți mai trebuie nici. Ea avea două fete de seamă cu mine. Parasita și Ioana. Și eu întotdeauna la dânsă ca la mine acasă. Dacă ele erau două, dar și aveau și un frate ele, frate mai mare, și eu încolo, dar noi acasă. Și ele întotdeauna anul lor le pune mătrăileana covorile. Îi trebuie de zi să le facă zăsele. Iar al pune în casă covorul și zgrămăde băieți și de pântă de măhăle. Râdeu, grăieu, torșem, eu împletiem. Altă fată mai era de măhală, prietenul de mele, Cristina, vine, e torșie, dar eu cu împletitul mă ocupa mai mult. Fel de fel de cânt, are și știe. Eu când șed singur în casă, pun numai cânt.

Bunii și străbunii au fost tineri cândva. Pe mulți i-au luat uitarea, dar a rămas cântecul care știe că nimeni nu vrea să îmbătrânească. Folclorul i-a învățat acceptarea. El a fost adevărul pe care deseori nu l-au putut zice prin vorbe, dar l-au putut cânta.

uităm și astăzi împreună, cu folclorul la inimă. Să nu uităm că trece timpul și că doar folclorul îl poate ține pe loc. Noi putem doar să-l trăim frumos. Noi, Elena Segar și Octavian Rusu, revenim și săptămâna viitoare. Grijă mare în toate, numai bine și numai cântec!

0: Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă este ora 4.
1: Stimați radioascultători, bine v-am găsit la știri. La microfon, Vitalie Frăsăneanu. România își propune să construiască în următorii 7 ani câte un pod peste Prut în fiecare raion de la frontieră, a declarat secretarul de stat de la Ministerul Transporturilor și Infrastructurii de la București, Irinel Ionel Scrioșteanu, într-un interviu pentru Mold Press. Potrivit oficialului român, la momentul actual sunt în lucru 4 noi poduri peste Prut, inclusiv Fălciu-Cantemir, Bumbă Taleuva și Răducăneni-Bărboieni. Scrioșteanu a mai spus că în aproximativ un an și jumătate va fi deschis primul tronson electrificat, ceea ce va reprezenta începutul unei conexiuni moderne până la Chișinău. O altă veste importantă vizează autostrada Târgul Neamț-Iași-Ungheni. Întrebat dacă există planuri pentru actualizarea transportului de pasageri, oficialul a anunțat planuri de relansare a trenurilor de pasageri între Republica Moldova și România, inclusiv pe rutele locale precum Cahul-Galați și Fălciu-Cantemir. Amintim că după o pauză de 3 decenii, primul tren a traversat pe 22 aprilie podul peste Prut pe ruta Cantemir-Fălciu, fără a fi necesară schimbarea ecartamentului. Scrioșteanu a declarat recent la Moldova 1 că legătura feroviară Fălciu-Cantemir va aduce costuri mai mici pentru mărfurile importate și exportate din Republica Moldova. Peste 7500 de persoane și-au găsit un loc de muncă de la începutul anului prin intermediul subdiviziunilor teritoriale ale Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă. Cele mai multe angajări sunt în domeniul serviciilor colective, sociale și personale, în agricultură și comerț. Potrivit Ministerului Muncii și Protecției Sociale, din totalul persoanelor angajate, aproximativ 40% sunt femei, iar fiecare a cincea persoană are 55 de ani și peste. Totodată, printre cei care și-au găsit un loc de muncă se numără persoane cu dizabilități, migranți reveniți de peste hotare și reprezentanți ai comunității rome. Ministra Muncii și Protecției Sociale, Natalia Plugaru, a declarat că extinderea serviciilor de ocupare rămâne o prioritate, iar fiecare angajare contribuie la integrarea mai multor persoane pe piața muncii. Potrivit acesteia, obiectivul instituției este integrarea cel puțin 100.000 de persoane în câmpul muncii în următorii ani. Pentru anul curent, instituția își propune să sprijine angajarea aproximativ 25.000 de persoane. Cooperarea moldo-italiană pentru modernizarea agriculturii și proiecte de aliniere la standardele Uniunii Europene pentru consolidarea cooperativelor au fost principalele subiecte abordate de ministra Agriculturii și Industriei Alimentare Ludmila Catlabuga la întrevederea cu ambasadorul Italiei la Chișinău, Giuseppe Maria Pericone, și directorul Institutului Agronomic Mediteranean din Bari. Oficialii au discutat și despre lansarea unui proiect de cooperare menit să accelereze integrarea sectorului agricol moldovenesc în piața Uniunii Europene. Ludmila Catlabuga a subliniat că experiența Italiei este esențială pentru Republica Moldova, având în vedere succesul istoric al cooperativelor italiene în menținerea competitivității producătorilor locali. Partea italiană și-a afirmat disponibilitatea deplină de a sprijini țara noastră prin partajarea expertizei în aplicarea politicilor agricole europene și promovarea excelenței în sectorul agroalimentar. Ucraina a sesizat o activitate neobișnuită la granița sa cu Belarus, a anunțat președintele ucrainean Volodymyr Zelensky, după ce a îndemnat în ultimile săptămâni guvernul de la Minsk să nu se implice mai mult în războiul cu Rusia, informează Reuters. Liderul de la Kiev a mai spus că ieri s-a înregistrat o activitate destul de neobișnuită de-a lungul frontierei dintre Ucraina și Belarus, de partea bielorusă. NATO colaborează cu Statele Unite pentru a înțelege mai bine decizia privind retragerea trupelor americane din Germania, anunțată de Washington, a declarat o purtătoare de cuvânt alianță, informează News.ro. Pentagonul a anunțat retragerea aproximativ 5.000 de militari americani din Germania în decurs de un an. Anunțul american a survenit după o dispută la distanță între Donald Trump și cancelarul german Friedrich Merz cu privire la războiul din Iran declanșat de Washington. La final, datele meteo. Pe 3 mai cerul va fi variabil fără precipitații. Vântul va sufla din nord-vest de la slab până la moderat. Temperatura aerului ziua va oscila între 12 și 17 grade Celsius. Atât la această oră. Mai multe știri găsiți pe radiomoldova.md. Eu sunt Vitalie Frăsăneanu și vă mulțumesc pentru atenție.

salve. Dacă știi să te bucuri de viață, nu ți este greu să păstrezi sentimentul de uimire, spunea redutabilul scriitor american de romane science fiction, fantasy, horror și mistii, Ray Douglas Bradbury. Apropo, ea mai stă și în bucuria realizărilor, dar și în emoție efortului creativ. În fine, ar fi și o referință la întregul proces creativ ce se desfășoară constant în cadrul competiției naționale, proiect muzical al redactorului Ion Chiorpec, semnificativ intitulat 7 la Studio.

Dacă nou-nouță înregistrare de studio a lui Pașa Parfenii ușor cobor la vale, de la propuneri pe 5 s-a mutat, de la același prim capitol nițel mai sus pe 4 a urcat proaspăta achiziție repertorială a Tatianei Romaniuc, Ești doar al meu, la turul aniversar 85 al topului național. 7 la Studio.

0: Ce frumos a spus Radu Belegan. A îmbătrâni înseamnă a arunca peste bord toate ideile preconcepute. Înseamnă a deveni mai ușor, mai liber. Într-un anumit sens, ești mai bătrân când ești tânăr și mai tânăr când ești bătrân. Avea dreptate Picasso când spunea că îți trebuie mult timp ca să devii tânăr. Și mai e ceva. Singurul lucru care ne îngăduie să privim fără dezgust lumea pe care o trăim este frumusețea pe care anumiți oameni ne-o creează din timp în timp, pornind de la haos, tablourile pe care le pictează, muzica pe care o compun, cărțile pe care le scriu, spectacolele pe care le creează și viața pe care o trăiesc. Dintre toate operele, cea mai frumoasă este O viață bine trăită. Aș zice chiar că este o operă de artă prin excelență.
1: Radio, Radio.

dacă melodia lui de urs Focul de pe 7 pe 2 s-a înălțat, locul cel mai râvnit 1 îl ocupă actualmente compoziția Asta-i dragostea, produs realizat de frații Irina și Anatol Bivol cu concursul lui Adrian Ursu la turul aniversar 85 al topului național. 7 la Top Studio.

Recapitulăm. Povestea despre cum este viața acum cată să fie depănată de duetul Cleopatra și Pavel Stratan figurează deocamdată pe 7. Incantațiile Irinei Rimes se rețin pe 6. Peripețiile lui Pașa Parfene pe 5 le găsiți. Dorurile Tatianei Romaniuc pe 4 au ajuns. Pentru locul unde înflorește iubirea lui Cătălin Josan. Secundo, de urs cu focul ce-i mistuie inima. Trioul Adrian Ursu, Irina și Anatol Bivol pe pisc de top au ajuns.

La ordinea zilei, cele trei propuneri. Ștefan Dare revine pe baricade de astădată, însoțit de Vladimir Fotescu. Primăvară.

Ștefan Dare a revenit pe baricade, de astă dată însoțit de Vladimir Fotescu. Valentina Nejel propune pentru competiție coverul Nebun de Alb, autori Emeric Imbre și Adrian Păunescu.

Valentina Nejel a propus pentru competiție coverul Nebun de Alb, autor Emeric Imbre și Adrian Păunescu. Pe Victor Cocieru îl ascultăm cu songul Lucia, song remixat de Slav.

Lucia, song remixat de Slava Miezu pentru interpretul vocal Victor Cocieru. Finalul proaspătului episod al serialului îndrăgit 7 Top Studio, cu proxima ocazie și alte asemenea frumuseți. Sunt Ion Chiorpec, autorul respectivului proiect și pentru faptul important de a ne fi ascultat nu doar din pură curiozitate, dar mai ales neseliți de nimeni, cu respect mă înclin. Pa!

0: hituri internaționale.
1: Salutare, prieteni! Sunt Mariana Langa și împreună cu Silvia Elareonov vă invităm să ne însoțiți în următoarele 25 de minute într-o călătorie muzicală prin cele mai ascultate și iubite hituri ale momentului. Pregătiți-vă să descoperiți sunetele care fac valuri pe toate radiourile din lume! Deschidem ediția de astăzi cu o colaborare care continuă să fie extrem de prezentă în cultura pop, Beauty and the Beat de Justin Bieber și Nicki Minaj. Piesa a fost lansată pe 12 octombrie 2012 pe albumul Believe și a devenit rapid un hit global. A intrat în top 10 în Billboard Hot 100, unde a urcat până pe locul 5 și a fost numărul 1 în mai multe topuri digitale internaționale.

Continuăm cu o colaborare recentă din zona pop cinematică, Zoo de Shakira. Noua piesă a fost lansată în 2025 ca parte din coloana sonoră a filmului Zootopia 2. Artista revine în universul Disney după succesul uriaș cu Try Everything, piesa având un sound pop latin energic și a intrat în trending global, fiind promovată intens în campania filmului și în topurile de soundtrack internaționale.

Dragilor, continuăm cu Fever Dream de Alex Warren. Lansată în 2025, piesa a devenit virală pe rețelele de socializare înainte să intre oficial în topuri. A debutat în UK Official Charts și a început să urce în Billboard Global 200. Stilul său emoțional cu influențe pop a consolidat poziția lui Alex Warren ca artist în ascensiune pe scena internațională.

Prieteni, schimbăm vibe-ul cu un duo european foarte apreciat, Melodrama de Dizzy și Teodora. Lansată în 2024, piesa a avut succes în Franța, intrând în top 20 singles chart. Este un mix de pop alternativ și influențe R&B, apreciat pentru producția modernă și colaborarea surprinzătoare, câștigând aprecieri pe platformele de streaming europene.

prieteni, continuăm cu cele mai de top hituri internaționale la Radio Moldova. Lush Life de Zara Larsson, piesă lansată în 2015, a devenit una dintre cele mai mari hituri europene pop ale deceniului. A ajuns în top 10 în Suedia, Germania și UK, iar astăzi este difuzată intens la radio la nivel global.

lansat recent, piesa marchează revenirea lui Bruno Mars într-un sound funk modern. A intrat direct în trending global și a fost intens difuzată în America și UK, confirmând încă o dată statutul său de artist premium în industria pop.

Dragilor, am ascultat I Just Mind de Bruno Mars, iar acum continuăm cu un alt hit lansat de Ray în 2025, Where Is My Husband. Hitul a intrat în UK Top 10 Singles Chart, iar streamingul global a crescut rapid datorită versurilor directe și stilului neo-soul pop modern care o definește pe artistă.

prieteni, încheiem ediția de astăzi cu un hit intens și mult discutat în ultima perioadă. Lansată în 2025, Drop Dead de Olivia Rodrigo a debutat în Billboard Hot 100, intrând direct în top 5 încă din primele săptămâni. Cu un sound alternativ, pop și versuri emoționale, specifice stilului artistei, piesa a devenit rapid virală pe platformele digitale și pe rețelele de socializare.

Sunt Mariana Langa și împreună cu Silvia Elarionov vă mulțumim că ne-ați ascultat în această călătorie muzicală. Rămâneți pe undele Radio Moldova, acolo unde muzica bună merge mai departe. Pe curând!

0: Aici Chișinău, Radio Moldova, ora exactă. Este ora 5.
1: Stimați radioascultători, bine v-am găsit la știri. La microfon, Vitalie Frăsăneanu. România își propune să construiască în următorii 7 ani câte un pod peste Prut în fiecare raion de la frontieră, a declarat secretarul de stat de la Ministerul Transporturilor și Infrastructurii de la București, Irinel Ionel Scrioșteanu, într-un interviu pentru Mold Press. Potrivit oficialului român, la momentul actual sunt în lucru 4 noi poduri peste Prut, inclusiv Fălciu-Cantemir, Bumbă Taleuva și Răducăneni-Bărboieni. Scrioșteanu a mai spus că în aproximativ un an și jumătate va fi deschis primul tronson electrificat, ceea ce va reprezenta începutul unei conexiuni moderne până la Chișinău. O altă veste importantă vizează autostrada Târgul Neamț-Iași-Ungheni. Întrebat dacă există planuri pentru actualizarea transportului de pasageri, oficialul a anunțat planuri de relansare a trenurilor de pasageri între Republica Moldova și România, inclusiv pe rutele locale precum Cahul Galați și Fălciu-Cantemir. Amintim că după o pauză de 3 decenii, primul tren a traversat pe 22 aprilie podul peste Prut pe ruta Cantemir-Fălciu, fără a fi necesară schimbarea ecartamentului. Scrioșteanu a declarat recent la Moldova 1 că legătura feroviară Fălciu-Cantemir va aduce costuri mai mici pentru mărfurile importate și exportate din Republica Moldova. Peste 7500 de persoane și-au găsit un loc de muncă de la începutul anului prin intermediul subdiviziunilor teritoriale ale Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă. Cele mai multe angajări sunt în domeniul serviciilor colective, sociale și personale, în agricultură și comerț. Potrivit Ministerului Muncii și Protecției Sociale, din totalul persoanelor angajate, aproximativ 40% sunt femei, iar fiecare a cincea persoană are 55 de ani și peste. Totodată, printre cei care și-au găsit un loc de muncă se numără persoane cu dizabilități, migranți reveniți de peste hotare și reprezentanți ai comunității rome. Ministra Muncii și Protecției Sociale Natalia Plugaru a declarat că extinderea serviciilor de ocupare rămâne o prioritate, iar fiecare angajare contribuie la integrarea mai multor persoane pe piața muncii. Potrivit acesteia, obiectivul instituției este integrarea cel puțin 100.000 de persoane în câmpul muncii în următorii ani. Pentru anul curent, instituția își propune să sprijine angajarea aproximativ 25.000 de persoane. Cooperarea moldo-italiană pentru modernizarea agriculturii și proiecte de aliniere la standardele Uniunii Europene pentru consolidarea cooperativelor au fost principalele subiecte abordate de ministra Agriculturii și Industriei Alimentare Ludmila Catlabuga la întrevederea cu ambasadorul Italiei la Chișinău, Giuseppe Maria Pericone, și directorul Institutului Agronomic Mediteranean din Bari. Oficialii au discutat și despre lansarea unui proiect de cooperare menit să accelereze integrarea sectorului agricol moldovenesc în piața Uniunii Europene. Ludmila Catlabuga a subliniat că experiența Italiei este esențială pentru Republica Moldova, având în vedere succesul istoric al cooperativelor italiene în menținerea competitivității producătorilor locali. Partea italiană și-a afirmat disponibilitatea deplină de a sprijini țara noastră prin partajarea expertizei în aplicarea politicilor agricole europene și promovarea excelenței în sectorul agroalimentar. Ucraina a sesizat o activitate neobișnuită la granița sa cu Belarus, a anunțat președintele ucrainean Volodymyr Zelensky după ce a îndemnat în ultimile săptămâni guvernul de la Minsk să nu se implice mai mult în războiul cu Rusia, informează Reuters. Liderul de la Kiev a mai spus că ieri s-a înregistrat o activitate destul de neobișnuită de-a lungul frontierei dintre Ucraina și Belarus, de partea bieloruse. NATO colaborează cu Statele Unite pentru a înțelege mai bine decizia privind retragerea trupelor americane din Germania, anunțată de Washington, a declarat o purtătoare de cuvânt alianță, informează News.ro. Pentagonul a anunțat retragerea aproximativ 5.000 de militari americani din Germania în decurs de un an. Anunțul american a survenit după o dispută la distanță între Donald Trump și cancelarul german Friedrich Merz cu privire la războiul din Iran declanșat de Washington. La final, datele meteo. Pe 3 mai cerul va fi variabil fără precipitații. Vântul va sufla din nord-vest de la slab până la moderat. Temperatura aerului ziua va oscila între 12 și 17 grade Celsius. Atât la această oră. Mai multe știri găsiți pe radiomoldova.md. Eu sunt Vitalie Frăsăneanu și vă mulțumesc pentru atenție.
0: Ascultați Radio Moldova.

0: Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă este ora 6.
1: Stimați radioascultători, bine v-am găsit la știri. La microfon, Vitalie Frăsăneanu. România își propune să construiască în următorii 7 ani câte un pod peste Prut în fiecare raion de la frontieră, a declarat secretarul de stat de la Ministerul Transporturilor și Infrastructurii de la București, Irinel Ionel Scrioșteanu, într-un interviu pentru Mold Press. Potrivit oficialului român, la momentul actual sunt în lucru 4 noi poduri peste Prut, inclusiv Fălciu-Cantemir, Bumbă Taleuva și Răducăneni-Bărboieni. Scrioșteanu a mai spus că în aproximativ un an și jumătate va fi deschis primul tronson electrificat, ceea ce va reprezenta începutul unei conexiuni moderne până la Chișinău. O altă veste importantă vizează autostrada Târgul Neamț-Iași-Ungheni. Întrebat dacă există planuri pentru actualizarea transportului de pasageri, oficialul a anunțat planuri de relansare a trenurilor de pasageri între Republica Moldova și România, inclusiv pe rutele locale precum Cahul, Galați și Fălciu-Cantemir. Amintim că după o pauză de 3 decenii, primul tren a traversat pe 22 aprilie podul peste Prut pe ruta Cantemir-Fălciu, fără a fi necesară schimbarea ecartamentului. Scrioșteanu a declarat recent la Moldova 1 că legătura feroviară Fălciu-Cantemir va aduce costuri mai mici pentru mărfurile importate și exportate din Republica Moldova. Peste 7500 de persoane și-au găsit un loc de muncă de la începutul anului prin intermediul subdiviziunilor teritoriale ale Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă. Cele mai multe angajări sunt în domeniul serviciilor colective, sociale și personale, în agricultură și comerț. Potrivit Ministerului Muncii și Protecției Sociale, din totalul persoanelor angajate, aproximativ 40% sunt femei, iar fiecare a cincea persoană are 55 de ani și peste. Totodată, printre cei care și-au găsit un loc de muncă, se numără persoane cu dizabilități, migranți reveniți de peste hotare și reprezentanți ai comunității rome. Ministra Muncii și Protecției Sociale, Natalia Plugaru, a declarat că extinderea serviciilor de ocupare rămâne o prioritate, iar fiecare angajare contribuie la integrarea mai multor persoane pe piața muncii. Potrivit acesteia, obiectivul instituției este integrarea cel puțin 100.000 de persoane în câmpul muncii în următorii ani. Pentru anul curent, instituția își propune să sprijine angajarea aproximativ 25.000 de persoane. Cooperarea moldo-italiană pentru modernizarea agriculturii și proiecte de aliniere la standardele Uniunii Europene pentru consolidarea cooperativelor au fost principalele subiecte abordate de ministra Agriculturii și Industriei Alimentare Ludmila Catlabuga la întrevederea cu ambasadorul Italiei la Chișinău, Giuseppe Maria Pericone, și directorul Institutului Agronomic Mediteranean din Bari. Oficialii au discutat și despre lansarea unui proiect de cooperare menit să accelereze integrarea sectorului agricol moldovenesc în piața Uniunii Europene. Ludmila Catlabuga a subliniat că experiența Italiei este esențială pentru Republica Moldova, având în vedere succesul istoric al cooperativelor italiene în menținerea competitivității producătorilor locali. Partea italiană și-a afirmat disponibilitatea deplină de a sprijini țara noastră prin partajarea expertizei în aplicarea politicilor agricole europene și promovarea excelenței în sectorul agroalimentar. Ucraina a sesizat o activitate neobișnuită la granița sa cu Belarus, a anunțat președintele ucrainean Volodymyr Zelensky, după ce a îndemnat în ultimile săptămâni guvernul de la Minsk să nu se implice mai mult în războiul cu Rusia, informează Reuters. Liderul de la Kiev a mai spus că ieri s-a înregistrat o activitate destul de neobișnuită de-a lungul frontierei dintre Ucraina și Belarus, de partea bieloruse. NATO colaborează cu Statele Unite pentru a înțelege mai bine decizia privind retragerea trupelor americane din Germania, anunțată de Washington, a declarat o purtătoare de cuvânt a alianței, informează News.ro. Pentagonul a anunțat retragerea aproximativ 5.000 de militari americani din Germania în decurs de un an. Anunțul american a survenit după o dispută la distanță între Donald Trump și cancelarul german Friedrich Merz cu privire la războiul din Iran declanșat de Washington. La final, datele meteo. Pe 3 mai cerul va fi variabil fără precipitații. Vântul va sufla din nord-vest de la slab până la moderat. Temperatura aerului ziua va oscila între 12 și 17 grade Celsius. Atât la această oră. Mai multe știri găsiți pe radiomoldova.md. Eu sunt Vitalie Frăsăneanu și vă mulțumesc pentru atenție.
0: Radio Moldova

0: Radio Moldova, brandul cultural național, vă așteaptă la teatru.
1: Voie dumneavoastră să trăim de acum în pace, iubindu-ne ca niște frați, pentru că aceasta este una din cele 10 porunci.
0: Sâmbăta și duminica, la 22:05 minute, spectacole radiofonice, inspirate din literatura clasică și contemporană, națională și universală, calitate intelectuală și relaxare spirituală.

0: responsabile de valorificarea tezaurului teatral radiofonic, de o valoare unică în țară, redactorii Nina Parfântie și Victoria Radu. Teatru la microfon este deschis sâmbăta și duminica, de la ora 22 și 5 minute, doar la Radio Moldova. Radio Matinal de Weekend. Un sfârșit de săptămână reușit la Radio Moldova.
1: Hristos a înviat, dragii noștri radioascultători, suntem în prima duminică din luna mai, o duminică cu o dimineață liniștită și plină de lumină, în care ne adunăm gândurile și ne apropiem poate mai mult ca oricând de ceea ce contează cu adevărat. Radio Matinal de Weekend este alături de dumneavoastră și astăzi aici la Radio Moldova. Ora 6 și 6 minute ne arată ceasul, iar de la microfon vă salut cu mult drag eu, Ana Bunescu, în timp ce în regie este alături de noi Lilian Secară. În această oră vom aduce în prim plan subiecte importante și oameni care ne oferă perspective valoroase. Vom vorbi despre inițiative, invenții, cât și despre schimbările care au loc în localitățile din țară. Iar spre finalul orei abordăm subiectul sănătății și vom afla mai multe detalii ce țin de astmul bronșic. Până atunci vă îndemn să rămâneți alături de noi pentru a descoperi toate aceste subiecte, dar și noutățile actuale ale zilei, aici la Radio Moldova. Între timp răsună în difuzoarele dumneavoastră piesa Confuz, cântată de Direcția 5.

0: au fost Direcția 5, cei care ne-au cântat piesa Confuz, iar acum a venit momentul să răsfoim puțin prin filele timpului și să descoperim personalitățile și evenimentele care au avut loc de-a lungul anilor în această zi de 3 mai. Cu mai multe detalii vine colega noastră, Elena Kirilov.
1: Calendarul zilei cu Elena Kirilov.
2: Într-o zi de 3 mai, în 1494, Cristofor Columb descoperea Jamaica. Jamaica! La data de 3 mai, în 1802, în Statele Unite, Washington DC era declarat oraș. La Iași are loc premiera comediei Piatra în casă de Vasile Alexandri în 1847. Primul stilou a fost patentat în 1904. În 1937, romanul Pe aripile vântului a scriitoarei Margaret Mitchell câștigă premiul Pulitzer. Președintele american Harry Truman semnează legea privind instituirea planului Marshall în 1948. În anul 1975, la vârsta de 13 ani și jumătate, Nadia Comăneci devine campioană absolută a Europei la gimnastică, precum și la aparate.
3: Nadia Comăneci in her floor exercise needing only an 850 to win overall.
2: Ziua de naștere a spamului este marcată astăzi, începând cu anul 1978. În 1979, Margaret Thatcher a câștigat alegerile și a devenit prima femeie prim-ministru din istoria Marii Britanii. A deținut această funcție până la 22 noiembrie 1990. În 1991, Asociația Mondială a Ziarelor și Federația Internațională a Editorilor de Ziare adoptă Ziua Internațională a Presei Libere. În anul 1997, Garry Kasparov începe partida de șah cu supercomputerul IBM Deep Blue. Astăzi marcăm Ziua Mondială a Libertății Presei. Tot astăzi în lume se marchează Ziua Soarelui.
1: Calendarul zilei cu Elena Kirilov.

Noi continuăm să descoperim în această oră ce schimbări au avut loc în sistemul de studii doctorale din Republica Moldova. Așadar, una dintre cele mai importante schimbări vizează admiterea la doctorat acolo unde locurile bugetare vor fi stabilite anual de stat în funcție de prioritățile naționale și capacitatea universităților. De asemenea, sunt clarificate responsabilitățile instituțiilor și ale conducătorilor de doctorat pentru a asigura un proces mai transparent și unitar. Un element de noutate este și introducerea doctoratului industrial, care va permite doctoranzilor să colaboreze direct cu mediul economic și să realizeze cercetări aplicate relevante pentru piața muncii. Reforma prevede și reguli mai clare privind evaluarea progresului academic și respectarea normelor de etică, iar unul nou mecanism va intra în vigoare începând cu anul de studii 2026-2027. De menționat faptul că în prezent aproape 1900 de persoane urmează studii doctorale în țara noastră. Noi ne bucurăm să știm că interesul pentru studii este unul crescut, iar persoanele care își doresc să cunoască mai mult sunt dispuse să aleagă inclusiv doctoratul. De la noutățile din lumea educației, trecem acum în lumea muzicii și o ascultăm pe Alina Eremie și Mario Fresh cu piesa Ai Fost.

0: S-am ascultat în aceste clipe pe frecvențele Radio Moldova. Alina Ieremie și Mario Fresh au fost cei care ne-au cântat piesa Ai Fost. Și să știți, dragii noștri ascultători, muzica face parte din viața noastră, iar noi depindem într-o oarecare măsură de ea. Același lucru se referă și la inovații, cele care de altfel aduc schimbări importante în multe domenii. Cu toate acestea, în spatele acestor progrese stau oameni dedicați care, prin muncă și perseverență, reușesc să creeze lucruri noi, menite să ne facă viața mai ușoară și mai bună. Despre acest subiect și despre cum ne influențează inovațiile aflăm în continuare din materialul realizat de către colegul nostru Victor Balaniuc.
1: Discutăm cu domnul academician chimist Tudor Lupașcu.
2: Am în palmares mai mult de 80 de invenții pe parcursul activității mele inovaționale, care durează de acum mai mult de 50 de ani. Cred că cele mai importante din aceste 80 sunt, în primul rând, tehnologiile de obținere a cărbunilor activi din materie primă locală. Mă refer la sâmburi de diferite fructe, precum și semințe de struguri și coș de nuci, materie primă foarte importantă și benefică pentru a obține cărbuni activi performanți, utilizați inclusiv și pentru detoxifierea organismului uman. Avem multe invenții, inclusiv în comun cu medicii, cu farmacologii de la Universitatea de Medicină și Farmacie Nicolae Tisimițanu din Chișinău. Altă invenție care a făcut revoluție pașnică, să-i spun așa, în construcție, sunt amestecul pentru tincuirea suprafețelor interne și externe, care se bazează pe materie primă tot locală, o invenție care permite timpul de priză a amestecului pentru tincuire în funcție de necesitățile în construcție. Dacă un amestec din tincuire ca prototip se întărește în timp de 20 de minute, acest timp de priză trebuie să-l avansăm până la trasuri întregi. Deci asta a permis să demecanizat acest proces și productivitatea muncii s-a mărit de, cred că, 10-20 de ori. O invenție foarte importantă a fost enoxilul obținut din enotaninuri, din semințe de struguri și oxidate. În rezultatul acestor procedee se obține o substanță cu proprietăți microbiologice foarte active, care tratează maladiile provocate de fungi și bacterii la om, precum și la animale. Numai prin invenții, numai prin realizări frumoase, economia oricărei țări poate fi progresistă.
1: Chimist Tudor Lupașcu. Mersi foarte mult, domnule academician. Vă dorim succes în activitatea dumneavoastră de zi cu zi și creativitate. De ce nu?
2: Mulțumesc mult!
0: A fost Victor Balaniuc, cel care ne-a discutat cu profesorul și ne-a vorbit mai multe despre invențiile care ne schimbă viața. Iar în continuare vă propun să ascultăm piesele ce ne încântă pe frecvențele Radio Moldova.

Ora 6:30 de minute ne arată ceasul, iar astăzi, în zi de duminică, vom avea parte de cer variabil, cu o maximă a temperaturilor de până la 18 grade Celsius și minime care vor coborî până la 2 grade Celsius. În zilele următoare, la nord, centru și sudul țării, cerul va rămâne variabil, pe alocuri posibile ploi slabe. Temperaturile maxime vor ajunge până la 23 de grade Celsius, iar cele minime vor oscila între 2 și 10 grade Celsius. Așadar, profitați la maxim de această zi frumoasă de duminică și de soarele blând ce ne încălzește. Și nu uitați, cele mai îndrăgite melodii răsună doar la Radio Moldova.

0: În continuare facem o mică călătorie matinală și ajungem tocmai în satul Izbiște din raionul Criuleni, acolo unde a fost creat un spațiu plin de viață și culoare pentru întreaga comunitate. Este vorba despre o ludotecă, un spațiu unde copiii, dar și cei mai mari pot petrece timp de calitate prin jocuri de masă, lectură și activități interactive. Despre acest loc care aduce oamenii mai aproape unii de alții și transformă joaca într-o experiență frumoasă, ne vorbește Svetlana Bogatu în materialul ce urmează.
1: Iată că gimnaziul din satul Izbiște, raionul Criuleni, va avea o ludotecă modernă. La inițiativa cui se deschide această ludotecă și din ce resurse financiare?
2: Ludoteca noastră s-a deschis deja și suntem foarte entuziasmați pentru că în săptămâna viitoare deja copiii o să poată să o viziteze. Noi am creat această ludotecă cu foarte multă atenție, dragoste și atenție la detalii, pentru că este tare important că copiii se află într-un spațiu sigur, un spațiu protejat, unde este absolut tot ceea ce înseamnă joacă. Pentru că acolo a fost o sală, de fapt ele erau două săli și noi din două am creat una ca să fie un spațiu mult mai mare și era totul vechi, deci noi am făcut o reparație capitală și am creat mobilă cu design, pentru că ludoteca se numește Safari, deci are temă și respectiv totul trebuia să fie făcut în stil de safari, ca atunci când copiii intră acolo să aibă senzația că au intrat într-un safari adevărat. Și împreună cu voluntarii noștri din Olanda am mers și am pregătit sala, am desenat, am pictat pereții, am pregătit totul în cele mai mici detalii ca să fie o surpriză extraordinară pentru copiii din comunitate.
1: Ce vor putea face mai exact aici copiii? Ce oportunități, ce șanse le oferă acest spațiu?
2: Deci, ludoteca este un spațiu de joc pentru copii, oricare copii din comunitate, deci nu este doar pentru o anumită categorie, și este pentru toate vârstele, deci de la copilașii mici, practic, până la 18 ani. Și, de fapt, dacă adulții vor să meargă și să joace și ei o să găsească neapărat ce să facă acolo, ea este împărțită în mai multe arii de activități, de la activități de joc, simplu joc de masă, până la activități creative, de sport, artă creativă, colorare, desen, și, cu siguranță, avem o mulțime de cărți, enciclopedii, basme, deci tot ceea ce ar vrea un copil potențial să citească, pentru că noi vrem foarte mult să dezvoltăm cultura cititului. Acolo este și tehnică, este un televizor mare la care copiii pot chiar și să uite la un desen animat și apoi să comunice pe baza acestui și să reflecteze părerile și ideile lor despre anumite subiecte. Dar în același timp pot să fac și anumite ori de origami sau alte activități care includ, mă rog, anumite vizuale pe care pot să le vadă pe ecran. Avem calculatoare, tablete, chiar și mașini de cusut la care copiii pot să creeze hăinuțe, hăinuțe pentru păpuși sau chiar să-și creeze păpușa lor favorită. Deci este un, ca un centru multifuncțional, da, în care copilul o să găsească absolut tot ceea ce înseamnă joc, distracție, prieteni, pace, bucurie, armonie și până la urmă orice copil trebuie să aibă o copilărie armonioasă. Iar noi pentru aceste centre vrem să ne asigurăm că inclusiv copiii din comunitățile rurale au acces la activități recreative după școală, deci ei nu plictisesc, nu vagabondează, nu fac probleme, dar se duc într-un spațiu sigur, special amenajat pentru ei.
1: Din ce resurse, de unde vin acești bani? Pentru că, oricum, este o investiție care costă destul de mult.
2: Precum am spus, deci noi am avut o campanie în decembrie, în care mai multe persoane publice s-au implicat în calitate de vânzători la magazine, deci toți banii care s-au colectat prin vinderea produselor de la casele de la Marcaș au fost donați de magazinul respectiv către organizația noastră și apoi alte companii au făcut donații individuale. Unii au donat mobilier, alții materiale de construcție, alții jocuri. Deci împreună toate aceste donații au contribuit la crearea acestui proiect. Valoarea totală a unui asemenea proiect depășește 40.000 de euro.

Dacă puțin mai devreme v-am vorbit despre schimbările care au avut loc în localitatea Izbiște din raionul Criuleni, acum ne îndreptăm atenția spre secția de boli infecțioase a Spitalului Raional din Strășeni, care a fost renovată capital în cadrul unui proiect. Cea mai mare parte a investiției a fost asigurată de instituția medicală, iar o contribuție a venit și din partea Companiei Naționale de Asigurări în Medicină. Lucrările au inclus termoizolarea clădirii, renovarea pereților și finisaje moderne, toate menite să crească eficiența energetică. De asemenea, autoritățile spun că aceste schimbări vor reduce costurile de întreținere, mai ales pe timp de iarnă, și vor oferi condiții mai bune atât pentru pacienți, cât și pentru personalul medical. Grijă avem și noi de starea dumneavoastră de bine, de aceea răsună în continuare pe frecvențele Radio Moldova piesa

0: Chiar dacă astăzi suntem în data de 3 mai, vă reamintesc că în fiecare an, pe 5 mai, consemnăm Ziua Mondială a Astmului Bronșic. Această zi este dedicată creșterii gradului de conștientizare privind managementul corect al astmului și importanței unui diagnostic precoce. Este esențial să înțelegem că un control medical riguros și un tratament adecvat le permite pacienților să ducă o viață activă și fără limitări. Alte informații la acest subiect aflăm din secvența realizată de Galina Alcaz.
1: Astmul cauzează o senzație de constricție toracică și tuse. La majoritatea copiilor bolnavi de astm și la aproape jumătate din adulți, cauza bolii este o alergie la unele substanțe prezente în aer. Nu este foarte clar de ce unele persoane dezvoltă alergie la anumite substanțe, în timp ce altele sunt cruțate. Detalii la acest subiect ne oferă doamna Doina Rusu, doctor în medicină pneumolog.
2: Astmul bronșic este o patologie care survine la persoane cu o predispoziție genetică. Sunt forme de astm bronșic care se manifestă din copilărie și, de regulă, aceasta este astmul, forma atopică sau forma alergică. Adulții, de asemenea, pot să dezvolte astm și este forma intrinsecă sau care nu este asociată cu alergii sau nu este cunoscut alergenul. De aceea, prima variantă, cea alergică, va fi mai frecventă la copii, a doua mai frecventă la adulți.
1: În cursul ultimilor 50 de ani a avut loc o creștere sensibilă a numărului de cazuri de alergii și astm. Factorii de mediu și modul de viață se pare că au o anumită influență.
2: Doar la copii astmul bronșic se poate vindica în timp, odată cu maturizarea, 5-10%.

100% dintre copii astmatici pot să se vindece. În toate celelalte cazuri, astmul diagnosticat este o patologie care trebuie tratată toată viața. Ultimii ani este remarcată o creștere a incidenței astmului bronșic, fapt legat de o alergizare în creștere continuă. Sunt datorate de poluarea aerului, de utilizarea în alimentație, în habituala diferitor chimice, diferitor aditivi, coloranți. Este recunoscut acest fapt. Odată ce a survenit astmul bronșic, este important să ne adresăm la medic și să nu ignorăm recomandările referitor la tratament. Este important ca astmaticul să cunoască alergenii și să evite, dar cel mai important este urmarea tratamentului de fond a astmei.

0: Radio Matinal de Weekend. Un sfârșit de săptămână reușit la Radio Moldova.
1: Am ajuns la finalul primei ore de Radio Matinal de Weekend. La ora 7 urmează un buletin de știri, iar după ne reauzim tot aici. Vă reamintesc că de la microfon vă vorbesc eu, Ana Bunescu, iar din regie Lilian Secară vă încântă cu cele mai frumoase melodii. Între timp, bucurați-vă de acest nou început de zi alături de Radio Moldova.

0: Moldova Promo.
1: Zeci de participări la Eurovision Song Contest. Voci care au înconjurat Europa. Momente care au rămas în inimi. Emoții care ne-au unit. O poveste care continuă. Viva Moldova! Partener general MAIB. Când tu conduci, o țară crește. De 35 de ani, MAIB.
0: Radio Moldova.

0: Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă este ora 7.
1: Doamnelor și domnilor, bun găsit la știrile, microfon Anastasia Rusu. Securitatea și extinderea Uniunii Europene, reziliența democratică și amenințările hibride vor fi principalele subiecte discutate la conferința președinților parlamentelor din Uniunea Europeană, care se va desfășura de astăzi și până pe 5 mai la Copenhaga. La eveniment va participa și președintele Legislativului Republicii Moldova, Igor Grosu. De asemenea, vor fi abordate și modalitățile prin care parlamentele statelor membre ale blocului comunitar pot sprijini țările candidate. În marja evenimentului, Igor Grosu are planificate întrevederi cu omologii săi din mai multe țări, inclusiv cu președintele Senatului Regatului Belgiei, Vincent Blondel, cu cel al Albaniei, Nico Peleși, cu șeful Adunării Naționale a Republicii Slovenia, Zoran Stevanovici. Agenda include și o vizită la Agenția Daneză pentru Managementul Situațiilor de Urgență, care va oferi oportunitatea preluării bunelor practici în domeniu. Conferința președinților parlamentelor din Uniunea Europeană reprezintă un forum de dialog, schimb de opinii, informații și experiență privind rolul și responsabilitățile legislativelor naționale în structura europeană, precum și instrumentele de cooperare interparlamentară în domeniul afacerilor europene. La reuniune participă președinții parlamentelor statelor membre ale Uniunii Europene, președintele Parlamentului European, șefii legislativelor țărilor candidate și reprezentanți ai statelor partenere. Proiect educațional din Republica Moldova, Techwill în fiecare școală anunță redeschiderea oficială a înscrierilor pentru instituțiile de învățământ care își propun să accelereze transformarea digitală a procesului de studiu. Inițiativa are scopul de a pregăti noile generații cu abilități esențiale necesare pe piața muncii moderne, oferind resurse inovatoare atât pentru elevi, cât și pentru profesori. În cei 5 ani de activitate, programul a reușit să conecteze peste 570 de școli și peste 120.000 de elevi la un curriculum avansat, formând competențe relevante pentru economia digitală prin intermediul a peste 6.000 de cadre didactice instruite. Impactul proiectului a fost recunoscut pe plan internațional prin distincții prestigioase, consolidându-și statutul de lider în educația digitală regională. Pe lângă conținutul digital, școlile pot beneficia de mentorat continuu pentru profesori, posibilitatea dotării cu un laborator digital performant și oportunitatea pentru elevi de a concura la nivel internațional în țări precum Statele Unite ale Americii, Coreea de Sud sau India. Înscrierile sunt deschise până pe data de 10 mai pentru toate școlile acreditate din țară, care sunt dispuse să faciliteze participarea tinerilor la proiecte practice și competiții de profil. Rusia a lansat un atac masiv cu drone asupra capitalei ucrainene Kiev în seara zilei de sâmbătă. Forțele aeriene au început să avertizeze că roiuri de drone rusești se îndreptau spre oraș cu puțin înainte de ora 22, ora locală. Primarul Kievului, Vitali Klitschko, a semnalat explozii și a îndemnat locuitorii să se adăpostească. Pompierii au stins incendii în 3 case și într-o clădire rezidențială cu 2 etaje, flăcările extinzându-se la 2 clădiri adiacente, a raportat serviciul de urgență al statului. Cabinetul prim-ministrului român Ilie Bolojan se va confrunta peste câteva zile cu a 7-a moțiune de cenzură în 10 luni de la instalare, informează Radio România Actualități. Cele 6 depuse anul trecut au fost respinse de Parlament, fiind votate doar de opoziție, dar de această dată între inițiatori se numără și PSD. Inițiatorii moțiunii de cenzură, PSD, AUR și Grupul Pace Întâi România, spun că România nu are nevoie de un prim-ministru care promovează politici de austeritate pentru populație, refuză dialogul, blochează soluții de relansare economică și pregătește înstrăinarea unor active strategice ale statului sub pretextul respectării obligațiilor asumate prin PNRR. PNL subliniază că socialdemocrații au fost la guvernare și critică acum măsuri pe care le-au susținut în legislativ, în timp ce USR afirmă că PSD nu va mai fi considerat un partid pro-european dacă votează alături de AUR demiterea cabinetului. Și la final, datele despre vreme. Meteorologii au emis un nou cod galben de îngheț, astfel astăzi și mâine, în orele nocturne și ale dimineții, se prevăd înghețuri cu intensitatea de până la minus 3 grade. Astăzi cerul va fi variabil, fără precipitații. Vântul va sufla din nord-vest, de la slab până la moderat. Temperatura aerului va oscila între 12 și 17 grade. Atât la această oră, mai multe știri găsiți pe radiomoldova.md.
0: Radio Moldova Promo. Duminică, la ora 9:30 de minute, ascultați o emisiune de folclor, realizată de Silvia Zagoreanu. Autoarea vă invită într-o lume în care se întâlnesc dorul cu dragostea și tristețea cu voia bună, reprezentând melosul popular. Cântece îndrăgite din întreg spațiu românesc răsună în emisiunea Cântecul care mi-e drag la Radio Moldova. Radio matinal de weekend. Un sfârșit de săptămână reușit la Radio Moldova.
2: Hristos a înviat, dragi radioascultători, Radio Matinal de Weekend de la Radio Moldova este cel care ne adună ca de fiecare dată duminică dimineața în fața radioului pentru a începe ziua cu informații utile și povești care ne ating sufletul. Ceasul ne arată ora 7:06, un moment potrivit pentru a medita sau pentru a savura un ceai cald în liniștea căminului dumneavoastră. De la microfon vă vorbesc eu, Ana Bunescu, iar din regie Lilian Secară vă încântă cu cele mai îndrăgite melodii potrivite pentru această dimineață de duminică. În această oră ne oprim asupra unor subiecte care ne vorbesc despre oameni, responsabilitate și grija față de mediu. De asemenea, aflăm mai multe despre siguranța în online, felul prin care oamenii aleg să se informeze, dar și proiecte ce urmează a fi implementate la Soroca. Dar până atunci vă invit să începem această oră cu o piesă potrivită pentru liniștea acestei dimineți. Ne cântă formația Noroc piesa Zboară la Radio Moldova.

0: Astăzi, 3 mai, marcăm Ziua Mondială a Libertății Presei. Cu acest prilej, jurnaliștii și instituțiile mass media din Republica Moldova vor beneficia de un cadru național dedicat securității profesionale, care prevede măsuri de prevenire, protecție și reacție în cazuri de amenințări, intimidări sau atacuri. Aceste măsuri sunt prevăzute în planul de acțiuni din domeniul securității jurnaliștilor pentru anii 2026-2027, de altfel primul document strategic de acest fel din Republica Moldova. Planul a fost semnat pe data de 29 aprilie de ministrul culturii Cristian Jordan, ministra afacerilor interne Daniela Misail Nikitin, ministrul justiției Vladislav Cojuhar și Sergiu Rusu, adjunct al procurorului general. Asemenea, documente au fost adoptate de mai multe țări membre ale Consiliului Europei în contextul respectării libertății de exprimare. Colegul nostru, Anatol Caciuc, a realizat un interviu cu Rodica Ciochina, manager al campaniei Consiliului Europei Jurnaliștii Contează. Vă propun să-l ascultăm împreună.
1: Stimată Rodica Ciochină, ce presupune cadrul legal al Consiliului Europei privind securitatea informațională și cum afectează aceasta libertatea de exprimare a cetățenilor, dar și a presei?
2: Consiliul Europei, în primul rând, promovează un echilibru clar între securitatea națională și respectarea drepturilor fundamentale, în special libertatea de exprimare. Orice măsură de securitate informatică sau informațională trebuie să fie proporțională, necesară și să nu aibă un efect de intimidare asupra presei sau asupra cetățenilor. În special, în contextul combaterii dezinformării, Consiliul recomandă ca răspunsul să nu fie prin cenzură, ci prin educarea publicului general despre media și spațiul informațional, formarea opiniei critice, verificarea surselor, transparență și consolidarea jurnalismului de calitate. Am mai dezvoltat un document care se referă la dezinformarea online în special și care recomandă în mod direct 3 puncte principale. Designul platformelor sociale conțină deja măsuri eficiente care previn propagarea dezinformării, ceea ce se numește fact-checking în engleză, verificarea surselor, dar și educarea cetățenilor în verificarea surselor și în general să-și creeze o opinie critică, să fie obișnuiți, înainte de a face share, ceea ce facem actual pe toate platformele, să verifice din mai multe surse informația respectivă. Tot în cadrul diviziei în care activez libertatea de exprimare, se lucrează la un alt document care este dedicat strategiilor naționale pentru dezinformare, sub titlul 10 pași împotriva dezinformării.
1: Am să vă rog să oferiți detalii despre campania Jurnaliștii Contează în calitate de consilier politic și manager al acesteia. În ce țări s-a derulat deja această campanie?
2: Campania, în primul rând, este un rezultat a unei decizii care a fost luată în cadrul unei conferințe ministeriale încă în 2021, unde miniștrii statelor membre ale Consiliului Europei responsabili pentru media au decis, în urma diferitor rapoarte în care se sublinează cum atacurile împotriva jurnaliștilor continuă și sunt din ce în ce mai frecvente în ultimii ani, au decis să facă această campanie la nivel național, în statele membre. Campania a fost lansată în anul 2023 la Riga și până acum avem înregistrate progrese. Ca să vorbesc despre progrese, trebuie să vorbesc în primul rând care sunt cerințele principale ale acestei campanii. În primul rând, toate statele au desemnat un punct focal național în cadrul campaniei. Avem unul și din Republica Moldova, din cadrul Ministerului Culturii. Una dintre primele sarcini ale acestor puncte focale ar fi să înceapă consultări la nivel național cu instituțiile responsabile sau care au un rol în domeniul siguranței jurnaliștilor pentru a crea așa zisele comitete naționale de campanie. Aceste comitete ulterior, care adună la aceeași masă discuții atât instituții cât și comunitatea de jurnaliști sau reprezentanții principalelor asociații de jurnaliști pentru a identifica problemele existente în acest domeniu și a decide asupra măsurilor care urmează a fi luate. Un alt obiectiv concret al campaniei și care intră în sarcinile acestui comitet național ar fi elaborarea și adoptarea unui plan național de acțiuni pentru securitatea jurnaliștilor. Ladies and gentlemen, my name is Johnny Rock.

După câteva clipe petrecute pe ritmuri muzicale, ne îndreptăm atenția către un subiect care privește direct domeniul jurnalismului și felul în care este percepută libertatea presei în Republica Moldova la nivel internațional. Țara noastră urcă pe locul 31, cu 4 poziții mai sus față de anul trecut, în Indexul Libertății Presei 2026, realizat de organizația Reporteri Fără Frontiere. Este cel mai bun rezultat dintre țările candidate la Uniunea Europeană și, în același timp, singurul stat din Europa de Est încadrat la categoria satisfăcător. Potrivit evaluării, acest progres reflectă îmbunătățiri în mediul mediatic din țară, dar și eforturile autorităților de a consolida libertatea presei și condițiile de activitate pentru jurnaliști. În comparație cu anul trecut, Republica Moldova a urcat de pe locul 35 pe locul 31, depășind state precum România, Ucraina, Statele Unite ale Americii și Italia. În fruntea clasamentului se află Norvegia, care își păstrează poziția de lider, urcată și urmată de Olanda și Estonia, în timp ce la coada clasamentului regăsim Coreea de Nord și Federația Rusă. Și după această radiografie a presei internaționale și a locului pe care îl ocupă Republica Moldova în clasament, facem acum o scurtă pauză muzicală și revenim în doar câteva clipe cu noi informații aici la Radio Moldova. Între timp ascultăm trupa Holograf și piesa Ți-am dat un inel.

0: Dacă tot am abordat subiectul libertății presei încă de la începutul acestei ore, zic să continuăm în același ritm. De această dată ne oprim pentru câteva momente asupra felului în care oamenii din Republica Moldova se informează și cât de mult contează încrederea în sursele de știri pe care le alegem zi de zi. Pentru a înțelege mai bine acest subiect, colega noastră Alisa Tanasă a stat de vorbă cu trecătorii, iar aceștia ne spun de unde și au informațiile, ce surse consideră credibile și dacă obișnuiesc să verifice știrile de mai multe ori înainte de a le distribui. Să ascultăm împreună. În era vitezei și a tehnologiei, informația circulă cu o rapiditate uluitoare, iar modul în care alegem să ne informăm spune multe despre încrederea pe care o avem în sursele media. Potrivit ultimelor sondaje realizate de Barometrul Opiniei Publice, televiziunea rămâne în continuare cea mai utilizată sursă de informare în Republica Moldova, urmată de rețelele sociale, site-urile de știri online și radio. Dar ce aleg în realitate moldovenii atunci când vor să afle ce se întâmplă în țară și în lume, i-am întrebat chiar pe ei.
1: Cum vă informați dumneavoastră?
2: Pe internet. Mai mult din internet. Televiziunea, noi nu avem acces acum.
3: Mai mult site-uri oficiale, da.
1: Site-uri de știri. De unde te informezi? Din ce surse?
4: Pe internet, de obicei.
5: Ziare internaționale, New York Times, Financial Times.
6: Telegram, pentru că e ușor de accesat.
7: Știrile, mai mult de pe internet online.
8: Pe rețelele de socializare.
9: Da, de unde altundeva.
10: De pe platforme precum Instagram.
11: Dacă ați alege dintre presa tradițională și cea online.
12: Tradițională, eu sunt mai tradiționalist în sensul ăsta. Eu cred că asta e o modalitate foarte sănătoasă de a primi informația.
13: În ziua de azi, adică tineretul nu prea folosesc ziare sau reviste ca să informez internet. Internet face. Face minuni, își face treaba, da.
14: Pentru că știrile de obicei sunt la o oră anumită, dar telefonul întotdeauna e accesibil la orice oră să privesc orice gen de știri doresc.
15: Nu prea stau la televizor, nu ascult radio și nu cumpăr ziare.
16: Păi nu mereu cred că sunt corect ce se spune la știri. Nu știu, e mai ușor deja pe internet așa să cauți ce ai nevoie.
11: De ce nu urmăriți televiziunea, de exemplu, sau de ce nu ascultați radio?
17: Radio-ul precis nu ascult. Televiziune foarte rar, numai seara, dacă careva noutățile.
18: Când eram foarte mică, maica mea lucrând la oficiu poștal, eram mereu înconjurată de ziare. Acum, în ultima perioadă, nu, pentru că nu mă interesează, nu am acces la ele.
19: Toate sunt foarte bune pentru informat. Și televiziunea, și radio-ul, și internetul, și toate paginile de socializare.
11: Așadar, fie că e vorba de televizorul din sufragerie, de ecranul telefonului sau de un post de radio ascultat în drum spre serviciu, fiecare își alege sursa de informare în funcție de încredere, rapiditate și comoditate. Indiferent de canal, cheia rămâne spiritul critic, să alegem conștient ce credem, pentru că informarea corectă este primul pas spre o societate sănătoasă.

7:31, ne arată ceasul și, deși încă dimineață avem parte de cer variabil cu o maximă temperaturilor de până la 18 grade Celsius și minime care vor coborî până la 2 grade Celsius. În următoarele zile, de la nord, centru și sudul țării, cerul rămâne variabil, pe alocuri se prevăd ploi slabe, iar temperaturile maxime vor ajunge până la 23 de grade Celsius, în timp ce cele minime vor oscila între 2 și 10 grade Celsius. Așadar, dragii noștri radioascultători, profitați la maxim de această zi frumoasă de duminică și de soarele blând ce ne încălzește. Și nu uitați să rămâneți conectați pe frecvențele Radio Moldova.

0: Puțin mai devreme am făcut cunoștință cu prognoza meteo pentru ziua de astăzi, cât și pentru restul zilelor ce urmează. V-am reamintit despre acest lucru pentru că odată cu începutul lunii mai și zilele tot mai calde, natura își schimbă ritmul, dar odată cu temperaturile în creștere, apare și un risc pe care nu trebuie să-l ignorăm, anume incendiile de vegetație uscată. În acest context, la Bălți, salvatorii trag un semnal de alarmă și vin cu o serie de recomandări adresate populației, pentru a preveni situațiile de risc și intervențiile nedorite. Dar mai multe despre măsurile de prevenție și mesajul autorităților locale aflăm chiar acum de la corespondenta Radio Moldova la Bălți, Mihaela Petrov.
1: Odată cu încălzirea vremii, specialiștii atrag atenția că incendiile de vegetație uscată pot apărea mai frecvent, în special în urma utilizării necorespunzătoare a focului deschis sau din neglijență. Datele arată că pe parcursul anului trecut, în municipiul Bălți au fost înregistrate 54 de cazuri de ardere a vegetației uscate. Pentru a preveni astfel de situații, reprezentanții Direcției Situații Excepționale Bălți îndeamnă cetățenii să respecte câteva reguli simple, dar esențiale.
2: Oficialul secției prevenție a Direcției Situații Excepționale Bălți, Codine Major al Serviciului Intern, Ghilescu Cristina. Direcția Situații Excepționale Municipiul Bălți informează populația despre necesitatea respectării stricte a măsurilor de prevenire a incendiilor de vegetație uscată în perioada de primăvară-vară. În această perioadă crește semnificativ riscul izbucnirii incendiilor de vegetație uscată, miri și resturi vegetale, acestea având un potențial ridicat de propagare rapidă pe suprafețe extinse, cu pericol pentru viața și sănătatea oamenilor, la materiale și mediul înconjurător.
1: Printre recomandările specialiștilor se numără evitarea utilizării focului deschis în condiții de vânt sau în apropierea clădirilor și materialelor combustibile, dar și interzicerea lăsării focului fără supraveghere.
2: Recomandăm cetățenilor respectarea măsurilor specifice de prevenire a incendiilor. Nu utilizați focul deschis în locuri cu pericol de incendii și pe timp de vânt. Nu utilizați focul deschis la o distanță mai mică de 50 de metri față de clădiri, instalații, materiale sau substanțe combustibile. Nu lăsați focul deschis fără supraveghere. Nu aruncați mucuri de țigară, chibrituri aprinse sau materiale care mocnesc în vegetație uscată. Respectați modul stabilit de colectare, păstrare și transportare a resturilor vegetale. Cetățenii să se adreseze la primării în ceea ce privește planificarea zilelor și locurilor special amenajate pentru adunarea resturilor menajere și vegetație uscate din localitate. Supravegheați permanență copiii și interziceți jocul acestora cu surse care ar putea provoca incendii.
1: În cazul apariției unui incendiu, cetățenii sunt rugați să apeleze serviciul 112 și să intervină doar dacă situația nu le pune în pericol siguranța. Reprezentanții Direcției Situații Excepționale Bălți subliniază că respectarea acestor măsuri contribuie la siguranța întregii comunități. De la Bălți, pentru Radio Moldova, Mihaela Petrov.

De pe ritmurile piese pe care tocmai am ascultat-o, revenim acum la actualitate și ne îndreptăm atenția spre regiunea de dezvoltare Nord, unde autoritățile încearcă să pună mai mult accent pe turism și pe dezvoltarea acestei zone. Pe scurt, se lucrează la un nou plan care cere să ajute turismul din nordul țării să crească și să devină mai bine organizat. Documentul este făcut de Agenția de Dezvoltare Regională Nord și își propune să valorifice locurile frumoase din regiune, dar și să aducă mai mulți vizitatori, inclusiv din străinătate. La Bălți au avut loc și discuții între autoritățile din Republica Moldova și specialiștii din România, unde s-a vorbit despre cum poate fi dezvoltat turismul mai eficient, prin colaborarea între cele două țări. Ideea de bază este ca toate aceste proiecte să fie gândite împreună, nu separat, ca să funcționeze mai bine. Și cu aceste informații despre cum se conturează viitorul turismului în nordul țării, rămânem în continuare conectați pe frecvențele Radio Moldova. Aici unde muzica bună este cea care ne conectează din orice colț al lumii. De această dată le ascultăm pe surorile Osoianu și Lupi lui Calancea cu piesa La Portiță la Gheorghiță.

0: În această dimineață matinală de duminică ajungem și la Soroca, localitate care a fost gazda campaniei naționale Fii pe Val. Evenimentul regional organizat de Alianța Întreprinderilor Mici și Mijlocii în parteneriat cu Primăria Soroca a reunit antreprenori și reprezentanți ai guvernului. La eveniment a participat și ministra Agriculturii și Industriei Alimentare Ludmila Catlabuga, cea care s-a referit la dezvoltarea afacerilor locale, accesul la finanțare, promovarea produselor autohtone și oportunitățile de extindere pe piața europeană. Dar mai multe detalii aflăm din reportajul realizat de către corespondenta Radio Moldova la Soroca, Angelina Căldare.
1: În cadrul evenimentului, participanții au discutat despre oportunități de dezvoltare, colaborare și consolidarea afacerilor locale. Evenimentul a inclus și un iarmaroc local, unde antreprenorii din Soroca și-au prezentat produsele, de la articole artizanale și ceaiuri naturale, până la servicii din domeniul Horeca.
2: Prezentăm cutiuțele care se face și la cadou, le oferi la neamuri, la rude, la, cu fructe uscate, cu nucșoare, cu cea. Pe piață dăm 5 ani, azi prima dată. Participăm pentru prima dată la o astfel de târg expoziție în cadrul Palatului de Cultură Soroca. Suntem bineveniți și suntem surprinși plăcuți pentru că se organizează astfel de evenimente. Noi am venit cu cheesecake-uri, tiramisu, medovic, unele dintre cele mai populare deserturi de la noi din restaurant. Avem

0: pizza și mini-pizza, coapte în faimosul nostru cuptor.
1: Suntem prezenți astăzi cu producția noastră. Este un eveniment binevenit, oamenii vin, întreabă, gustă.
2: La Iarmaroc a fost prezentă și ministra agriculturii Ludmila Catlabuga, care a menționat că sprijinirea producătorilor locali rămâne o prioritate, iar astfel de evenimente contribuie la promovarea acestora și la dezvoltarea economiei regionale.
3: Soroca este un raion care are agenți economici ambițioși și eu vin de aici. De asta eu știu sigur că ambiția și perseverența de aici nu este lipsă. Și am văzut foarte optimiști, necătând la faptul că sunt acele provocări pe care le întâmpinăm. Este o prioritate pentru guvern și pentru minister, în colaborare cu Ministerul Economiei, de a identifica și a facilita accesul la piață pentru producătorii locali.
2: Organizatorii evenimentului au subliniat importanța susținerei inițiativelor care pornesc din comunitate și contribuie la crearea unui mediu economic durabil.
4: Suntem la Soroca, am venit să aducem mai aproape de antreprenorii de aici oportunități de dezvoltare și prin campania noastră Fii pe Val să susținem și să promovăm antreprenoriatul local.
2: Campania națională Fii pe Val a fost lansată la Ungheni și continuă la Soroca și Comrat, având drept scop încurajarea antreprenoriatului local și susținerea inițiativelor care cresc acasă. Angelina Caldare pentru Radio Moldova.

Noi am ajuns la finalul acestei ore de Radio Matinal de Weekend. După buletinul de știri de la ora 8, revenim la emisiune. Vă reamintesc că și în această oră de la microfon vă vorbesc eu, Ana Bunescu, iar din regie Lilian Secară are grijă să vă puteți bucura de cele mai frumoase melodii. Între timp, savurați la maxim această zi și rămâneți conectați pe frecvențele Radio Moldova.

0: Radio Moldova Promo. Promo.
1: '20 de participări la Eurovision Song Contest. Voci care au înconjurat Europa. Momente care au rămas în inimi. Emoții care ne-au unit. O poveste care continuă. Viva Moldova! Partener general MAIB. Când tu conduci, o țară crește. De 35 de ani, MAIB.
0: Radio Moldova Promo. Promo. Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă. Este ora 8.
2: Doamnelor și domnilor, bun găsit la știri, la microfon Anastasia Rusu, iată titlurile ediției. Președinta Maia Sandu va participa astăzi la summitul Comunității Politice Europene, care va avea loc la Erevan, Armenia. S-a încheiat prima etapă de înscriere a elevilor în clasa 1, însă procesul evidențiază un interes tot mai inegal în școlile din Chișinău. Sectorul silvic se confruntă cu un deficit acut de specialiști pe fondul subfinanțării și al salariilor neatractive. Astăzi cerul va fi variabil, fără precipitații. Maxima termică va ajunge până la 17 grade. Detalii în jurnal. Președinta Maia Sandu va participa astăzi la summitul Comunității Politice Europene, găzduit la Erevan de către prim-ministrul Armeniei, Nicol Pașinian. La eveniment, șefa statului va avea mai multe întrevederi bilaterale și multilaterale, axate pe avansarea procesului de aderare a Republicii Moldova la Uniunea Europeană și pe consolidarea parteneriatelor de securitate. De asemenea, Maia Sandu va coprezida, alături de omologul său francez, Emmanuel Macron, o sesiune dedicată rezilienței democratice în fața amenințărilor hibride, una dintre temele centrale ale agendei europene în contextul actual de securitate. Totodată, șefa statului va lua parte la reuniunea Coaliției Europene împotriva drogurilor, inițiată și lansată anul trecut de Emmanuel Macron și președinta Consiliului de Ministri al Italiei, Giorgia Meloni. Summitul Comunității Politice Europene reunește lideri din peste 40 de țări ale continentului și reprezintă un forum esențial pentru dialog politic, cooperare în domeniul securității și consolidarea unității europene. Precizăm că relațiile diplomatice oficiale între Armenia și Republica Moldova au fost stabilite în anul 1992. S-a încheiat prima etapă de înscriere a elevilor în clasa 1, însă procesul evidențiază un interes tot mai inegal în școlile din Chișinău. În timp ce unele instituții se confruntă cu un număr redus de cereri, altele sunt deja supraaglomerate încă din prima etapă de admitere. În municipiul Chișinău sunt disponibile 9.620 de locuri pentru copiii care urmează să meargă pentru prima dată la școală. Detalii ne oferă Cristina Zavulan-Șovmir.
3: Cu doar 8 cereri depuse pentru 50 de locuri disponibile, gimnaziul Decebal din capitală, care are în total 310 elevi, se confruntă cu un interes căzut pentru clasa 1, a menționat directoarea instituției, Angela Vlădicescu.
4: Ne rămân încă 42 de locuri libere, dar cumva ne așteptam la lucrul acesta, deoarece părinții dau prioritate în primul rând liceelor, fiindcă acolo este o continuitate și de la ciclul gimnazial mai ușor este să treacă în ciclul liceal.
3: La polul opus este liceul Ion Creangă din Chișinău, unde cererea depășește oferta. S-au înregistrat 115 cereri pentru doar 84 de locuri. Interesul ridicat este determinat inclusiv de profilul muzical. Clasele ajung să aibă însă peste 40 de elevi, ceea ce pune presiune pe profesori, a precizat directorul adjunct al liceului, Carolina Negru.
5: În prima etapă noi nu mai dispunem după prima etapă de locuri vacante pentru următoarea etapă. Au încredere în noi și se simt că copiii lor sunt într-un mediu sigur și valorizat.
3: La prima etapă sunt înmatriculați copiii din districtul școlar, iar mulți părinți își stabilesc viza de reședință în apropierea școlilor dorite chiar înainte de admitere, pentru a obține un loc, a declarat șeful adjunct al Direcției Generale Educației, Tineret și Sport, Andrei Pavaloi.
6: Nu avem cale legală să nu admitem, de exemplu, copiii părinții cărora s-au înscris în acel district sau și-au făcut, mai bine spus, viză de reședință în acel district cu puțin timp înainte de a începe procesul de admitere. Vom examina situația fiecărei instituții în parte. Am avut, de exemplu, anul trecut situații în care am mai deschis 10 clase suplimentare în diferite instituții.
3: Precizăm că rezultatele admiterii primei etape de înscriere vor fi afișate pe 18 mai. Cea de-a doua etapă de înscriere va avea loc între 19 și 29 mai.
2: Sectorul silvic se confruntă cu un deficit acut de specialiști pe fondul subfinanțării și al salariilor neatractive, a menționat președintele Federației Sindicatelor din Silvicultură, Sind Silva, Ghenadie Grubâi, la emisiunea Zi de Zi de la Radio Moldova. Potrivit acestuia, lipsa resurselor pentru dezvoltare și condițiile financiare modeste fac ca domeniul să își piardă atractivitatea, punând în pericol gestionarea eficientă a resurselor forestiere.
7: În primul rând, salariile mici, care în silvicultură sunt abia la două treimi din salariul mediu pe economie. Garanțiile sociale, care tot mai puțin sunt surse pentru a fi asigurat. Ne ciocnim cu un exod masiv a tinerilor, fiindcă regretabil, dar astăzi a fi silvicultor nu mai este o onoare. Astăzi un silvicultor răspunde pentru totul absolut, inclusiv material, foarte responsabilitate, dar este salarizat foarte, foarte convențional. Deci statutul juridic al unui silvicultor care este foarte precar și nu este clar condițiile de muncă, salariile mici și întârzierile fac ca atractivitatea profesiei de silvicultor să scadă semnificativ.
2: Federația Sindicatelor din Silvicultură Sind Silva a elaborat în anul trecut un proiect menit să-i determine pe tinerii cu studii superioare în silvicultură să rămână să profeseze în acest domeniu, a mai spus Ghenadie Grubâi.
7: Proiectul respectiv noi l-am elaborat împreună cu Comisia pentru Tineret a Confederației Naționale a Sindicatelor din Moldova și am promovat-o, am prezentat-o Ministerului Muncii și Protecției Sociale, spre regret, până când ea nu este considerată prioritară. Deci am primit răspunsuri care ne-au descurajat și astăzi suntem într-o situație așa că nu să mai atragem tineri, ci degrabă vom pierde specialiști de forță. Unii se pensionează, iar alții își caută de muncă în alte domenii.
2: Amintim că recent, ministrul mediului Gheorghe Hajder a anunțat că în următorii ani administrarea pădurilor din Republica Moldova va fi efectuată dintr-un singur centru, iar corupția și risipa de masă lemnoasă vor fi eliminate. Obiectivele vor fi atinse prin reforma agenției Moldsilva, care presupune comasarea celor 19 întreprinderi silvice într-o singură structură, întreprinderea de stat Pădurile Moldovei. Forțele NATO au lansat sâmbătă exerciții militare de amploare în nord-estul Poloniei, menite să consolideze capacitatea alianței de a apăra coridorul Suwalki, o zonă de importanță strategică situată între Polonia și statele baltice. Exercițiile implică peste 3500 de soldați din mai multe țări membre NATO și sute de vehicule militare. Acestea sunt programate să se desfășoare până vineri și au loc într-un moment delicat pentru alianță, după anunțul făcut de Washington privind intenția de a reduce efectiv militare din Germania. Și la final, datele despre vreme. Astăzi cerul va fi variabil, fără precipitații. Vântul va sufla din nord-vest, de la slab până la moderat. Temperatura maximă va ajunge până la 17 grade. Atât la această oră, mai multe știri găsiți pe radiomoldova.md. Acum urmează știrile din sport.
0: InfoSport prezintă Efim Ignat.
8: Bună dimineața și bine v-am găsit la știrile din sport. Echipa Petrocub este cu o mână pe titlul de campioană națională la fotbal, asta după ce formația din Hâncești a câștigat derbiul cu Milsami din etapa a 8-a. Discipolii lui Șota Maharadze s-au impus la Orhei în fața Vulturilor Roșii cu un scor de neprezentare, mai întâi cu coșa de blocat Abela în minutul 67, ca 10 minute mai târziu Popescu să dubleze avantajul pentru formația din Hâncești. Leii lui Șota Maharadze au mai mușcat odată în prelungiri și Milsami Petrocub Petrocub s-a încheiat 0-3. După această victorie, Petrocub conduce clasamentul cu 36 de puncte, Zimbru se menține pe locul 2 cu 31 de puncte după victoria de pe teren propriu în fața lui CSF Bălți cu scorul de 4-1. Două etape au mai rămas până la finalul ediției 2025-2026 din primul eșalon valoric al campionatului de fotbal al Republicii Moldova. Judocanul Victor Stierpu a adus prima medalie din acest an pentru țara noastră, cucerită la un turneu de Grand Slam. Sportivul nostru a completat podiumul de premiere în categorie de până la 81 de kilograme la Grand Slam-ul de la Dushanbe, Tajikistan, și a cucerit medalia de bronz. Un alt reprezentant al țării noastre, care a evoluat tot în această categorie, Petru Perivan, s-a situat pe locul 7. Primele două partide din cadrul etapei cu numărul 7 din play-out-ul Superligii României la fotbal s-au terminat la egalitate. Oțelul Galați a remizat cu Metalo Globus București, scor 2-2, după ce Lanterna Roșie, matematic retrogradată, a condus cu 2-0 la pauză. După punctul obținut, gruparea din Galați află pe locul 5 în play-out cu 29 de puncte, în timp ce Metalo Globus e ultima cu 12 puncte. Tot cu o remiză s-a încheiat și întâlnirea dintre Farul Constanța și FC Botoșani, echipa la care evoluează jucătorul moldovean Ștefan Bodișteanu. S-a terminat 1-1 și după acest rezultat, marinarii au ajuns la 6 meciuri fără victorie și sunt pe locul 6 în play-out cu 25 de puncte, la doar două lungimi de locurile de baraj. De cealaltă parte, FC Botoșani e pe locul 3 cu 32 de puncte. Echipa Arsenal Londra este la o victorie distanță de titlul în Premier League. Tunarii au trecut cu un scor de neprezentare pe teren propriu în fața formației Fulham în etapa 35 din eșalonul superior al campionatului Angliei la fotbal. Tunarii au tranșat soarta partidei încă din prima repriză, când au marcat toate cele 3 goluri. Arsenal conduce clasamentul cu 76 de puncte, Manchester City e pe 2 cu 70 de puncte. Cetățenii vor juca luni seara cu Everton în ultimul meci al rundei. Atât din sport, o duminică frumoasă să aveți în continuare.
0: Radio Moldova Promo.
1: Douăzeci de participări la Eurovision Song Contest. Voci care au înconjurat Europa. Momente care au rămas în inimi. Emoții care ne-au unit. O poveste care continuă. Viva Moldova! Partener general MAIB. Când tu conduci, o țară crește. De 35 de ani, MAIB.
0: Radio Moldova Promo. Publicitate la Radio Moldova. Locuiești într-un bloc vechi și rece? Acum poți schimba asta. Blocul tău poate deveni mai cald, mai bine iluminat și cu facturi mai mici la energie. Programul de stat Ferm oferă peste 70% grant din valoarea investiției pentru renovare energetică a blocurilor mari și mici. Pot obține finanțare asociațiile de proprietari din condominiu care au decizia locatarilor. Întreabă administratorul asociației dacă blocul tău îndeplinește condițiile și porniți împreună procesul de aplicare pentru finanțare. Sună la 0 8005 5005 sau accesează cned.gov.md pentru detalii. Publicitate la Radio Moldova. Radio Moldova Promo. Explorăm împreună locurile pitorești din Republica Moldova. Le descoperim, le cunoaștem și le vizităm duminică de la ora 10 și 5 minute. Cu spirit de călător, redactorul prezentator Daniela German vă așteaptă la emisiunea Popas Turistic. Radio Matinal de Weekend. Un sfârșit de săptămână reușit la Radio Moldova.
3: Hristos a înviat, dragi și fideli radioascultători. Ceasul ne arată ora 8:13, ceea ce înseamnă că Radio Matinal de Weekend continuă să fie alături de dumneavoastră aici la Radio Moldova. De la microfon vă vorbesc eu, Ana Bunescu, iar din regie vă salută călduros precum un soare, Lilian Secară. În această oră vă propunem subiecte variate, de la educație și cultură până la povești de viață și experiențe din domenii diferite. Pentru început ne vom cufunda în frumoasa lumea cărților, mai apoi vom ajunge tocmai la Cernăuți, acolo unde o frumoasă și veche tradiție va fi readusă în atenția publicului. Iar spre finalul orei ne îndreptăm atenția către agricultură și către grija pe care trebuie să o purtăm pentru livezile de pomi fructiferi, mai ales în această perioadă. Dar până atunci ne lăsăm purtați pe notele melodioase ale piesei Lume, Lume, cântată de Iraida la Radio Moldova.

0: De la muzică trecem treptat spre domeniul culturii, mai exact se împlinesc 5 ani de armonie, implicare și promovarea valorilor culturale la Montreal. Corul instrumental vocal Armonia și-a marcat recent aniversarea, iar comunitatea s-a îmbogățit cu o nouă inițiativă, o bibliotecă virtuală dedicată moldovenilor din diasporă. Despre aceste proiecte și despre rolul lor în păstrarea identității culturale, aflăm din interviul realizat de către Ludmila Alexei cu Alexandrina Iurcu-Balan, poeta stabilită în Canada.
1: Într-un colț de lume atât de îndepărtat de casă, cultura românească rămâne acea punte de legătură, acea cale care ține pe moldovenii noștri uniți și aproape de rădăcinile lor. Copiii învață ce este românismul adevărat, iar părinții își amintesc de rădăcini și de locul unde au pornit în lume. Aveți posibilitatea să aduceți carte românească în Canada? Cine vă susține în aceste proiecte?
2: Facem comandă comună pe Libris.ro și livrarea fiind scumpă, împărțim cheltuielile de livrare. Aducem cărți la greu când mergem acasă, comandăm prin cunoscuți. Uite, vreau și cartea asta, vreau Tatiana Țibuleac, vreau de Olga Căpățână, am avut acum trei, le-am adus trei volume. Deci avem grijă să ne suplinim stocul, pentru că ce mai facem noi, deținem o bibliotecă virtuală, dacă pot să zic așa. Deci avem un fond de carte și neavând ceva fizic, unde să le putem, o cămară, unde să le putem stoca pe toate, deci avem un fișier cu evidența a tuturor titlurilor existente, organizate așa. Și, de exemplu, eu în biblioteca mea personală, să zicem, am 100 de titluri pe care sunt gata să le dau cu împrumut doritorilor. Lectura românească, și exact așa fac colegii mei. Circulă între noi acest fișier, dăm vestea că, uite, avem în Montreal un fond de carte virtual, dar este foarte posibil de împrumutat, absolut gratuit. Ținem evidența la cine este carte, deci așa funcționează lucrurile și ne împrumutăm reciproc titlurile preferate, colaborăm și mai acum, mai nou, vrem să facem același lucru și pentru copii. Biblioteca pentru copii, iată, o organizăm zilele astea, pentru că sesiunea următoare vom dedica copiilor o oră sau o oră jumătate, le vom citi, vom atrage pe copiii junimiști, evident, ca și ei să poată împrumuta cărți în limba română.
1: Montrealul este un epicentru cultural și timpul pare să aibă un ritm aparte, grăbit în viața de zi cu zi, dar parcă mai așezat atunci când oamenii se adună în jurul unei cărți și în acele momente timpul nu mai este doar despre distanță sau depărtare de casă, dar apropie oamenii. E bine când în diasporă, în comunități, se întâmplă asemenea evenimente și sunt create grupuri de felul cum este cel al vostru, Armonia, unde copiii pot să se regăsească, să se întâlnească, să socializeze și să vorbească românește.
2: Minunații conducători neobosiții, doamna Alina Chirilă și domnul Sorin Grigorescu, nu sunt neapărat specialiști de canto sau artiști consacrați. Ei au meseriile lor, mai ales doamna Alina este infermieră de profesie, dar face acest proiect de suflet cu atâta dăruire și este atât de dedicată și o mare profesionistă, vreau să zic, în a cultiva artistismul în copiii noștri, în afară de dragoste și valori și patriotismul românesc. Ea i-a învățat ținuta scenică, le-a pus multă încredere în ei, pentru că ei performează ca adevărat artiști. În fiecare an au cel puțin 2 sau 3 spectacole în care micuții ăștia ajung să umple săli pline de spectatori, să vândă bilete și să performeze ca adevărați artiști. Copiii noștri, 90% din ei, să zic așa, 9 din 10, sunt basarabeni. Asta este frumusețea proiectului. Deci o doamnă româncă veritabilă îi învață pe puii noștri din părinți basarabeni ce este românismul adevărat și asta se întâmplă aici în Canada. Este extraordinar de frumos și este o mândrie colosală pentru noi părinții că uite aici reușim cumva o reunire cu patria adevărată și copiii noștri știu să cânte și despre Ardealul furat și reunit cu România mamă și despre istoria noastră durută, deci au în cântecele lor foarte mult aspecte patriotice, istorice, pe care noi, fiind atât de ocupați aici, nu i-am fi învățat toate lucrurile astea. Se întâmplă ceva extraordinar de frumos pe lângă cântecele și poezii, este o adevărată educație, punerea în valoare a spiritului nostru patriotic.
1: Îți mulțumesc pentru această călătorie prin viața culturală a comunității din Montreal și pentru felul în care reușești să aduci acasă de la mii de kilometri distanță limba, sufletul românesc și poeziile frumoase. Evident, rămâne imaginea unei comunități care la mii de kilometri reușește să păstreze și limba și cultura, acele bogății spirituale pe care le are Moldova.

Am ascultat în aceste clipe de Aș Avea, piesă interpretată de Briu Sonores. În continuare trecem la un subiect important pentru tineri și viitorul lor profesional. Este vorba despre învățământul dual din Republica Moldova. Acest sistem le oferă elevilor posibilitatea să învețe o meserie atât la școală, cât și direct în companii unde fac practică și se pregătesc pentru piața muncii. Recent la Bălți, peste 500 de elevi au participat la un eveniment dedicat învățământului dual, unde au vizitat ateliere, au discutat cu angajatori și au testat echipamente moderne. În prezent, peste 230 de companii din țară colaborează cu instituții de învățământ, oferindu-le astfel tinerilor șansa de a învăța aplicat și chiar de a fi remunerați în timpul stagiilor. În multe cazuri, absolvenții sunt angajați direct de companiile unde au făcut practică, iar un exemplu este o tânără care, după revenirea din străinătate, a ales acest sistem pentru a-și dezvolta propria afacere în agricultură. Curajos și frumos în același timp să vezi cum tinerii au dorința și inițiativa de a acționa. Acționăm și noi aici la Radio Moldova și vă aducem în difuzoare cele mai frumoase melodii.

0: life.
1: Punem pe pauză pentru câteva minute piesele noastre dragi și ajungem printr-o scurtă călătorie tocmai la liceul numărul 1 cu predare în limba română din comuna Ciudei, regiunea Cernăuți, care marchează astăzi, în zi de duminică, 210 ani de existență. O aniversare care readuce în atenția publică una dintre cele mai vechi și valoroase tradiții școlare românești din Bucovina. Evenimentul va reuni profesori, elevi, absolvenți și invitați din țară și de peste hotare. Corespondentul Radio Moldova la Cernăuți, Vitalie Zâgrea, va fi prezent la această sărbătoare, dar până atunci însă ne oferă câteva detalii despre acest eveniment important din viața comunității românești din Ucraina. Vă propun să-l ascultăm împreună.
2: În această duminică, în localitatea Ciudei din regiunea Cernăuți, timpul va părea că se va întoarce peste două secole, acolo unde istoria învățământului românesc din nordul Bucovinei își va spune din nou povestea. Românii din această localitate de la Poare de Carpați vor celebra 210 ani de la fondarea școlii, o instituție care va fi evocată drept un adevărat izvor de lumină pentru generații întregi. Evenimentul va debuta cu o ceremonie festivă în incinta liceului, unde vor fi rostite discursuri ale oficialelor, cadrelor didactice și invitaților speciali din Ucraina, România și Republica Moldova. Directorul instituției Radu Petrașescu va sublinia rolul esențial al școlii în păstrarea limbii române și a identității culturale în regiunea Cernăuți. Acesta va evidenția faptul că liceul numărul 1 din satul Ciudei va continua să fie un pilon educațional pentru comunitatea românească de pe Valea Seretului. Participanții vor putea urmări un program artistic pregătit de elevi și profesori, în care vor fi incluse momente literare, cântece și dansuri tradiționale românești. Atmosfera va fi completată de o expoziție dedicată istoriei instituției, unde vor fi prezentate fotografii de arhivă, documente vechi și mărturii ale absolvenților. Un moment special al zilei va fi dedicat profesorilor care au marcat destinul acestei școli. Vor fi evocate personalități precum Gheorghe Mihailu, pedagogul care va rămâne în memoria colectivă drept un simbol al devotamentului față de limba română. Organizatorii vor aduce în prim plan și poveștile unor familii în care vocația didactică va fi transmisă din generație în generație. De asemenea, foști elevi ai liceului stabiliți astăzi în diferite colțuri ale lumii vor reveni acasă la Ciudei pentru a lua parte la această aniversare. Mulți dintre ei vor împărtăși amintiri despre anii de școală și despre profesorii care le-au influențat parcursul profesional. Evenimentul va scoate în evidență și deschiderea liceului către spațiul educațional românesc. Va fi menționată continuarea studiilor de către absolvenți în universități din România, precum Universitatea Ștefan cel Mare din Suceava sau centre universitare din Iași, fapt care va confirma rolul instituției ca punte între comunitatea românească din Ucraina și sistemul educațional românesc din România și Republica Moldova. Sărbătoarea de la Ciudei nu va fi doar o rememorare a trecutului, ci și o privire spre viitor. Organizatorii vor transmite astăzi un mesaj de continuitate și speranță, sublinind că această instituție de învățământ va rămâne și în viitor un reper pentru educația în limba română. Fiind invitați să participăm la acest eveniment cultural, vom realiza și un reportaj special pentru ascultătorii postului nostru de radio. De la Cernăuți pentru Radio Moldova, Vitalie Zigrea.

ora 8:40 de minute ne arată ceasul, iar eu țin să vă reamintesc că astăzi vom avea parte de cer variabil, cu o maximă temperaturilor de până la 18 grade Celsius și minime care vor coborî până la 2 grade Celsius. În zilele următoare, la nord, centru și sud, cerul rămâne variabil, pe alocuri ploi slabe, iar temperaturile maxime vor ajunge până la 23 de grade Celsius, în timp ce cele minime vor oscila între 2 și 10 grade Celsius. Așadar, profitați la maxim de această zi frumoasă de duminică și nu uitați să rămâneți conectați pe frecvențele Radio Moldova.

0: Continuăm această oră cu un subiect care vizează agricultura și grijile din această perioadă pentru fermieri. Condițiile meteo din ultimele zile pot afecta serios livezile aflate acum în plină înflorire, iar agricultorii sunt nevoiți să fie foarte atenți și să ia măsuri de protecție pentru a-și salva recolta. Despre impactul vremii asupra livezilor și despre cum se pregătesc fermierii pentru eventuale riscuri, ne vorbește colega noastră Natalia Mogâldea, cea care a discutat cu o agricultoare ce deține o livadă de vișini. Ce soluții folosește aceasta și cum își protejează pomii în caz de nevoie, aflăm chiar din interviul ce urmează.
1: Natalia Dubravă este profesoară de informatică la gimnaziul din satul Catranâc, raionul Fălești, și în același timp agricultoare. Împreună cu familia sa îngrijește o livadă de vișini de 4 hectare. În această perioadă pomii sunt în floare, însă frigul anunțat cu temperaturi de până la minus 3 grade Celsius le provoacă îngrijorări, deoarece poate afecta recolta.
2: Livada este la moment plină de floare, este foarte frumoasă și

0: mai ales când deja sunt deschise sau aproape de deschidere. La minus 1 grade de obicei apar daune ușoare sau deloc, dar la minus 3 deja este risc de afectare semnificativă. Sperăm că o să ne înconjoare înghețul și nu o să fie minus 3 grade Celsius. Livada noastră este 90% în floare. Este risc de a îngheța.
1: Care este pragul critic pentru vișini în această fază?
0: De la minus 3, minus 4 deja e prag critic. Dacă ar fi să fie în muguri, în bubuciți, atunci ar rezista înghețului. Dar la moment florile deja sunt deschise. La această temperatură ele nu rezistă. Îngheață.
1: Ce măsuri urmează să luați în aceste nopți de îngheț?
0: În tot anul, după ce curățăm livada, crenguțele noi le strângem și le așezăm la margine de livadă. Sunt pregătite pentru a fi folosite în caz de îngheț. Și anul acesta la fel. Ele sunt scoase la margine de livadă. În perioada aceasta, când este riscul de îngheț, noi suntem gata cu ele să producem un fum și să asigurăm cât de cât o sursă suplimentară de căldură în livadă.
1: Și așa veți face la noapte?
0: Tot timpul verificăm temperatura. Să știți că noi așteptăm un an de zile rodul acestei livezi. Când este riscul cel mai mare, noi suntem gata să ne apărăm munca noastră.
1: Mai ales că ați dezvoltat o afacere.
0: Deja este pus pe plan ce vom realiza din aceste vișine.
1: Spuneți de noi, împreună cu cine? Adică stați în livadă pe parcursul
0: familia.
1: Nopții?
0: Când este riscul de îngheț, noi stăm toată familia, soțul și băieții. Și păzim temperatura. Dacă e temperatură joasă, noi suntem pe deal, la livadă, lângă copăcei.
1: Și la noapte presimțiți că veți fi acolo pe deal? Dacă va fi nevoie, ce veți face?
0: Vom da crenguților foc să facă fum în livadă. Depinde foarte mult și de vântul care o să fie.
1: Vântul cum poate să afecteze?
0: Poate să nu bată înspre livadă.
1: Cât de eficiente sunt aceste metode în condițiile din zona dumneavoastră? Dacă asta a mai funcționat, ați mai făcut așa ceva?
0: Nu am avut pericol de îngheț până acum. Însuși, soiul de vișnă este un soi târziu, florește la sfârșitul aprilie. Perioada de îngheț care a fost, zona noastră, a fost mai mult în prima jumătate a lunii aprilie sau în a doua jumătate și nu am avut așa risc de îngheț. Chiar și în an, când au fost afectate multe livezi, noi am scăpat livada de îngheț. Soiul acesta de vișnă este târziu. Suntem gata în caz de îngheț să facem acel fum, alte tehnologii anti-îngheț nu avem.
1: Dacă va persista înghețul, la ce pierdere vă așteptați?
0: Dacă ar fi minus 3, ar fi chiar 70-80% pierderi.
1: Ce ar ajuta cel mai mult agricultorii în astfel de situații? Un sprijin din partea statului, tehnologie?
0: Pentru noi, cei cu livezele, clar lucru ar fi un sistem anti-îngheț cu aspersiune, cu apă. Mai sunt și ventilatoarele, este un amestec de aer cald de sus cu aer rece de jos. Fumul ajută, dar apa salvează. Cele mai efective sunt temele de anti-îngheț cu aspersiune. Nu ne permitem așa ceva. Sunt foarte costisitoare.
1: Din toate aceste situații, ce lecții ați învățat și mai învățați?
0: Cel mai mare factor de pierdere este atunci când întârziem cu aceste intervenții.
1: Sunteți optimistă, văd, și pozitivă și cu speranță că înghețul din această noapte o să vă ocolească și o să fie livada mâine la fel în floare.
0: Sperăm. Așteptăm un an de zile, o îngrijim cu mare dragoste, tot sufletul punem în ea.
1: Pentru agricultorii care ne ascultă din țară, au livezi în floare acum, ce sfaturile ați da?
0: Să monitorizeze atent temperatura în această perioadă, să acționeze la timp, să fie pregătit pentru aceasta. Nu în ultimul rând, focul să fie folosit corect. Mai sunt și vânturi mari în perioada aceasta. Și să nu facă daune în livadă.

în an cireșe. Cireșe. Cireșe. Cireșe. Cireșe.

0: Radio Matinal de Weekend. Un sfârșit de săptămână reușit la Radio Moldova.
1: Am ajuns la finalul acestei ore de Radio Matinal de Weekend. De la ora 9 urmează un buletin de știri, iar după ne reauzim tot aici. Sunt Ana Bunescu, iar din regie vă salută Lilian Secară. Între timp, bucurați-vă de această nouă zi și rămâneți alături pe frecvențele Radio Moldova.

0: Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă este ora 9.
1: Doamnelor și domnilor, bun găsit la știri, la microfon Anastasia Rusu. Municipiul Hâncești beneficiază de un nou spațiu public destinat recreierii și activităților sportive în urma finalizării lucrărilor de revitalizare a luncii râului Cogâlnic. Proiectul, finanțat de Guvernul Republicii Moldova prin Fondul Național pentru Dezvoltare Regională și Locală, reprezintă o intervenție integrată ce combină modernizarea infrastructurii urbane cu măsuri de protecție a mediului. Noul spațiu de agrement a fost dotat cu facilități moderne menite să încurajeze un mod de viață activ și să ofere familiilor un loc sigur de petrecere a timpului liber. Printre principalele dotări se numără zone sportive, spații pentru copii și tineri, alei dotate cu felinare, bănci și urne de gunoi. Valoarea totală a proiectului este de aproximativ 22 de milioane de lei. Această investiție are ca obiectiv creșterea calității vieții pentru locuitorii din Hâncești și oferirea unui model de dezvoltare urbană sustenabilă. Proiect educațional din Republica Moldova, Techwheel în fiecare școală anunță redeschiderea oficială a înscrierilor pentru instituțiile de învățământ care își propun să accelereze transformarea digitală a procesului de studiu. Inițiativa are scopul de a pregăti noile generații cu abilități esențiale necesare pe piața muncii moderne, oferind resurse inovatoare atât pentru elevi cât și pentru profesori. În cei 5 ani de activitate, programul a reușit să conecteze peste 570 de școli și peste 120.000 de elevi la un curriculum avansat, formând competențe relevante pentru economia digitală prin intermediul a peste 6.000 de cadre didactice instruite. Impactul proiectului a fost recunoscut pe plan internațional prin distincții prestigioase, consolidându-și statutul de lider în educația digitală regională. Pe lângă conținutul digital, școlile pot beneficia de mentorat continuu pentru profesori, posibilitatea dotării cu un laborator digital performant și oportunitatea pentru elevi de a concura la nivel internațional în țări precum Statele Unite ale Americii, Coreea de Sud sau India. Înscrierile sunt deschise până pe data de 10 mai pentru toate școlile acreditate din țară, care sunt dispuse să faciliteze participarea tinerilor la proiecte practice și competiții de profil. Cabinetul prim-ministrului român Ilie Bolojan se va confrunta peste câteva zile cu a 7-a moțiune de cenzură în 10 luni de la instalare, informează Radio România Actualități. Cele 6 depuse anul trecut au fost respinse de Parlament, fiind votate doar de opoziție, dar de această dată între inițiatori se numără și PSD. Inițiatorii moțiunii de cenzură PSD, AUR și Grupul Pace Întâi România spun că România nu are nevoie de un prim-ministru care promovează politici de austeritate pentru populație, refuză dialogul, blochează soluții de relansare economică și pregătește înstrăinarea unor active strategice ale statului sub pretextul respectării obligațiilor asumate prin Planul Național de Redresare și Reziliență. S-au înregistrat 254 de semnături pentru susținerea moțiunii de cenzură, număr care depășește limita minimă de 233 necesară pentru adoptarea documentului, dar votul este secret și rezultatul depinde de fiecare parlamentar în parte. Iranul le-a prezentat Statelor Unite un plan de 14 puncte axat pe încheierea războiului, scrie Al Jazeera. Acest demers are loc după ce Washingtonul a trimis Iranului o propunere în 9 puncte. Sursa relatează că Statele Unite au solicitat un armistițiu cu un termen limită de 2 luni, iar Iranul a insistat că problemele trebuie rezolvate în termen de 30 de zile și că accentul ar trebui să fie pus pe încheierea războiului mai degrabă decât pe prelungirea armistițiului. Planul în 14 puncte al Iranului include de garanții de neagresiune, retragerea forțelor americane din vecinătatea Iranului, ridicarea blocadei navale, eliberarea activelor blocate ale Iranului, ridicarea sancțiunilor și încetarea războiului pe toate fronturile, inclusiv în Liban. Cel puțin 7 persoane au fost ucise în sudul Libanului în urma unor atacuri israeliene în ciuda armistițiului. Armata israeliană continuă să distrugă clădiri în sud. O mănăstire catolică se numără printre cele mai recente demolări, scrie BBC. Potrivit sursei, există îngrijorări tot mai mari că acest armistițiu fragil între Israel și Liban este pe punctul de a se prăbuși, ceea ce ar putea duce la reluarea rapidă a unui război la scară largă. Deși mare parte din bombardamentele intense israeliene din finalul conflictului recent au încetat, Israelul continuă să atace ținte Hezbollah și alte localități din sudul Libanului. Și la final, datele despre vreme. Astăzi cerul va fi variabil, fără precipitații. Vântul va sufla din nord-vest, de la slab până la moderat. Temperatura aerului va ajunge până la 17 grade. Atât la această oră, mai multe știri găsiți pe radiomoldova.md.
0: Radio Moldova Promo.
2: Douăzeci de participări la Eurovision Song Contest. Voci care au înconjurat Europa. Momente care au rămas în inimi. Emoții care ne-au unit. O poveste care continuă. Viva Moldova! Partener general MAIB. Când tu conduci, o țară crește. De 35 de ani, MAIB.
0: Radio Moldova Promo. Radio Moldova Promo. Viață de artist. Dincolo de scenă, dincolo de cântec. Redactorul prezentator Filip Rudenco află totul de la prima sursă. Îți dezvăluie partea nevăzută a statutului de vedetă sau de interpret începător. Invitații emisiunii nu mai au secrete. Nimeni nu scapă de întrebări directe, neașteptate. Vă invităm duminică de la ora 17 și 10 minute să-i cunoașteți și să le redescoperiți sufletul. Radio Matinal de Weekend. Un sfârșit de săptămână reușit la Radio Moldova.
3: Hristos a înviat, dragi radioascultători, emisiunea Radio Matinal de Weekend de la Radio Moldova continuă și în această oră. 9 și 7 minute ne arată ceasul în aceste clipe, iar de la microfon vă vorbesc eu, Ana Bunescu, în timp ce din regie vă salută colegul meu, Lilian Secară. În ultima oră emisiunii ne delectăm cu un reportaj încărcat de liniște și vibrații pozitive, de poezie și muzică, într-un cuvânt, de frumos. Dar până atunci rămâneți aproape de frecvențele Radio Moldova, pentru că urmează să ascultăm piesa Sport de Big Flash Sound.

De pe undele piese ascultate recent, ajungem acum la un subiect care îi vizează direct pe mii de elevi din toată țara, mai ales în această perioadă. Deși pare că este destul timp, să știți că, de fapt, m-a mai rămas doar o singură lună până la examenele de bacalaureat, iar pentru mulți elevi, emoțiile și stresul încep deja să se facă simțite. Profesorii atrag atenție că nivelul de pregătire diferă de la elev la elev și îndeamnă pe tineri să-și organizeze timpul și să-și gestioneze emoțiile. Unele cadre didactice au venit chiar cu metode moderne de învățare, inclusiv platforme interactive cu lecții video și teste, menite să ajute pe elevi să se pregătească mai eficient. Și psihologii sublinează că emoțiile din această perioadă sunt firești, dar important este ca elevii să învețe să se relaxeze și să-și păstreze echilibrul. Amintim că sesiunea de bacalaureat din acest an se va desfășura în perioada 2-19 aprilie. Așadar, transmitem un gând bun pentru toți elevii care se pregătesc în această perioadă. Dragii noștri, aveți încredere în voi, în munca depusă până acum și nu uitați că echilibrul și liniștea contează la fel de mult ca învățatul. Noi vă dorim mult succes și putere în această perioadă importantă și încărcată emoțional. Iar pentru a vă mai relaxa nițel, v-am pregătit și o piesă pe măsură. Ne cântă Gabriel Cotabiță piesa Ce zi liniștită la Radio Moldova.

iată care sunt principalele evenimente ale zilei. De fapt, astăzi nu vom vorbi nici despre moțiunile de cenzură, nici despre casele de amanet jefuite sau catastrofele naturale. Sunt aici doar ca să vă urez o zi liniștită. Sigur, n-ar fi rău să luați totuși bacalaureatul.

0: aș mai da o cafea.
1: Mai ești pentru Esca?
2: Ce frumos a răsunat pe frecvențe piesa lui Gabriel Cotabiță, Ce zi liniștite. În liniștea acestei dimineți continuăm și noi să vă aducem în difuzoarele Radio Moldova cele mai frumoase noutăți. De această dată aflați că la Muzeul Național al Literaturii Române din Chișinău, poezia și muzica s-au întâlnit într-o seară în care emoția a prins glas, iar cuvântul a devenit sunet. Studenți, artiști și public au creat împreună un spațiu al sensibilității și al memoriei culturale. Mai multe detalii despre seara de poezie și muzică la Muzeul Național al Literaturii Române din Chișinău aflăm de la colega noastră Nicoleta Fordui.
3: Într-un dialog viu între generații, am descoperit cum poezia lui Mihai Eminescu și Adrian Păunescu continuă să inspire tinerii artiști care îi readuc în actualitate prin voce, muzică și emoție. Despre cum a fost construit acest dialog dintre poezie și muzică, aflăm chiar de la organizatoarea evenimentului și șefa secției muzeografie și proiecte expoziționale de la Muzeul Literaturii Române, Cezara Vasilachi.
4: A avut loc un eveniment foarte important din punctul nostru de vedere, fiindcă a fost o îmbinare extrem de reușită între poezie și muzică. Am avut ca oaspeți la muzeu studenții de la Facultatea de Actorie, care au recitat niște poeme atât de frumoase, de Adrian Păunescu, de Magda Isanos, tinerii care au cântat la flaut, la vioară, ne-au delectat cu diferite piese muzicale din repertoriul lor. Publicul a rămas încântat și noi, colaboratorii muzeului, suntem fericiți că am putut găzdui un eveniment atât de frumos, atât de important, care a dezvăluit tinerii talentați. Și asta bucură, că avem tineri atât de talentați care pot să exprimă prin muzică, prin cuvânt, emoția, sentimentele.
3: Dincolo de scenă și de aplauze, emoția a fost trăită intens și de cei care au dat glas poeziei, transformând fiecare vers într-o responsabilitate artistică.
5: Am recitat poezia lui Mihai Eminescu, am avut foarte mari emoții, pentru că e una când o reciți singur pentru tine, o simți totalmente, dar când trebuie să transmiți mesajul unui public larg, simți o responsabilitate pentru a o transmite cât mai sincer, autentic.
6: Am recitat această poezie de Adrian Păunescu târziu. Atunci când am ales această poezie, am considerat că cineva trebuie să vorbească despre artiștii care nu mai sunt printre noi.
7: Am recitat poezia Se urcă Basarabia pe cruce de Adrian Păunescu.
8: Și cum te-ai simțit?
7: Am reușit să-mi asum parțial această suferință a poporului român și este cu adevărat mișcătoare.
3: Muzica a completat și ea poezia, transformând seara într-un dialog armonios între cuvânt și sunet.
9: Ți-am prezentat o compoziție scrisă de Snejana Puslar, Sărbările Moldovei. Am cântat în quartet de flaute. Noi am avut repetiții foarte intense, am avut puțin emoții, dar suntem bucuroși că am cântat astăzi aici.
3: Seara de poezie și muzică de la Muzeul Național al Literaturii Române din Chișinău a devenit o întâlnire între memorie și prezent, între emoție și expresie, între cuvânt și sunet.

0: De la grija pe care o avem pentru dumneavoastră și piesele alese pentru crearea stării de bine, uitați că și Serviciul Național Unic pentru Apelurile de Urgență 112 are grijă de noi. De această dată venind cu o serie de recomandări pentru cetățeni în contextul mini-vacanței de 1-3 mai, perioadă în care crește mobilitatea și numărul activităților de recreiere. Autoritățile îndeamnă la prudență în timpul ieșirilor în aer liber, în special la utilizarea focului deschis, supravegherea copiilor și alegerea doar a zonelor autorizate pentru odihnă și agrement. Pentru cei care călătoresc este recomandată responsabilitatea maximă în trafic, evitarea consumului de alcool la volan și planificarea atentă a traseelor. Serviciul 112 reamintește că numărul de urgență trebuie apelat doar în situații reale, pentru a nu bloca liniile și pentru a permite intervenția rapidă acolo unde este cu adevărat nevoie. Iar acum, după aceste recomandări utile care ne ajută să petrecem timpul în siguranță, vă invităm să rămâneți alături de noi și să ascultați piesele ce răsună la Radio Moldova.
1: Kir cha cha kir ha ha kir bumba kir

Iată, ne ajungi la final de emisiune. Noi vă mulțumim încă o dată că ați ales și astăzi să vă începeți ziua alături de noi. În toate aceste 3 ore și jumătate, de la microfon v-am vorbit eu, Ana Bunescu, iar în regie Lilian Secar a avut grijă să vă încânte cu cele mai frumoase piese. La ora 9:30 urmează emisiunea Cântecul care mi-e drag, iar noi ne reauzim duminica viitoare tot aici pe frecvențele celui mai ascultat și drag post de radio, Radio Moldova. O zi cât mai frumoasă să aveți în continuare. La revedere!

0: care mi-i drag.
1: Bun găsit, dragi ascultători ai Radio Moldova. În această dimineață de duminică vă invităm să rămâneți aproape de cântecul popular, de vocele care au dus mai departe frumusețea repertoriului nostru și de artiști care, fiecare în felul său, au lăsat urme în fonoteca radio, pe scenă și în memoria publicului. Pe Undele Radio intră emisiunea Cântecul care mi-e drag. De la microfon vă salută cu drag Silvia Zagoreanu, alături de regizoarea emisiunii Silvia Ilarionov. Astăzi vom asculta trei interpreți cunoscuți, Gheorghe Nichiforeac, Diamanta Patereu și Constantin Rotaru. Pentru început vă propunem câte o piesă de la fiecare ca o deschidere muzicală a întâlnirii noastre. Fiți aproape!

Dragi prieteni, revenim și ne oprim mai întâi la Gheorghe Nichiforeac, interpret originar din satul Burlacu, raionul Cahul. Cântecul său poartă ceva din firescul locului de baștină, simplitate, dor și o căldură aparte a rostirii populare. Formarea sa artistică este legată de Școala de Cultură din Soroca, astăzi Colegiul de Arte Nicolae Botgros. La sfârșitul anilor 80 a fost solist al Orchestrei de Cântece și Dansuri Populare Busuioc de la Palatul Feroviarilor din Chișinău, apoi a activat la Teatrul Epic de Etnografie și Folclor Ion Creangă. Un moment important în afirmarea sa a fost participarea la concursul național al interpreților cântecului folcloric Tamara Ciobanu, unde a obținut premiul 1 și premiul special al radiodifuziunii. În același an, dirijorul Petre Neamțu l-a invitat în Orchestra de Muzică Populară Folclor a radiodifuziunii, unde a activat ca solist până în anul 2001. În această perioadă a înregistrat cântece care au rămas în fonoteca radio și în memoria ascultătorilor. A cântat pe scene din Republica Moldova, dar și peste hotare în România, Franța, Portugalia, Estonia, Letonia, Lituania, Cipru și alte țări. După anii de activitate la Chișinău, Gheorghe Nichiforeac s-a retras la Baștină, unde continuă să activeze și să rămână aproape de oamenii locului, de cântec și de tradiție din care s-a hrănit artistic. Vă invităm acum să ascultați două cântece interpretate de Gheorghe Nichiforeac.

Gheorghe Nichifuraca, a fost, dragi prieteni, merge mai departe cu Diamanta Paterău, interpretă de muzică populară și romanțe, originară din satul Sofia, raionul Drochia. Diamanta a studiat la Colegiul de Muzică Ștefan Neagă, la specialitatea canto popular, apoi la Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice din Chișinău, în clasa profesorului Ion Paulenco. Din anul 2008 este solista Orchestrei de Muzică Populară Folclor din cadrul Filarmonicii Naționale Serghei Lunchevici. Repertoriul său îmbină cântecul popular cu romanța, două zone muzicale care cer sensibilitate, măsură și atenție pentru cuvânt. Diamanta Paterău s-a făcut remarcată și în cadrul unor festivaluri de profil. A obținut premiul 1 la Festivalul Tamara Ciobanu, Marele Premiu la Crisantema de Argint și premiul 1 la Crisantema de Aur de la Târgoviște. În interpretările sale se simte grija pentru linia melodică și pentru claritatea mesajului. Așează cântecul cu simplitate și cu respect față de ceea ce transmite. Vă propunem acum două cântece din repertoriul de

Am ascultat-o pe Diamanta Patereu, dragi prieteni, în partea următoare a emisiunii îl aducem în atenția dumneavoastră pe Constantin Rotaru, interpret de muzică populară, acordeonist, compozitor și aranjor. Originar din satul Furceni, raionul Orhei, Constantin Rotaru și-a început formarea muzicală la Școala de Muzică din Orhei, apoi a urmat Colegiul de Muzică Ștefan Neaga și Institutul de Arte Gabriel Muzicescu din Chișinău. A activat în orchestre cunoscute, între care Mărțeșor, Busuioc Moldovenesc și Mugurel. A fost prezent atât ca instrumentist, cât și ca interpret vocal, iar această dublă experiență se simte în felul în care construiește

și transmite muzica. Constantin Rotaru este cunoscut și pentru creațiile sale instrumentale și vocale. A semnat hore, sârbe și cântece care au intrat în repertoriul formațiilor de muzică populară, printre care La Poarta Nunului, O Horă la Masa Mare, O Sârbă cu Foc, Sârba Orheenilor și multe altele. În cazul său, cântecul se întâlnește cu meseria instrumentistului, iar repertoriul păstrează ritmul viu al horei, al sărbătorii și al muzicii cântate cu

dragi ascultători, ne apropiem de finalul acestei ediții. Astăzi am adus în atenția dumneavoastră trei nume ale muzicii populare: Gheorghe Nichiforeac, Diamanta Patereu și Constantin Rotaru. Trei parcursuri diferite, trei feluri de a sluji cântecul și aceeași legătură cu repertoriul nostru popular, cu scena, cu radioul și cu publicul care știe să asculte. Cu dumneavoastră au fost Silvia Zagoreanu, realizatoarea emisiunii, și Silvia Ilarionov, regizoarea acestei întâlniri muzicale. Rămâneți cu Radio Moldova, vă dorim o zi frumoasă, cu liniște în suflet și cu drag de cânt.

0: Topaz turistic. Descoperă, cunoaște, vizitează.
1: Găsit călători la o nouă ediție a emisiunii Popas Turistic. Vă salută de la microfon Daniela German, din regie Aurica Varzari. Astăzi vă propunem o excursie în raionul Rezina. Să descoperim istoria, legendele, să ascultăm melodiile și să-i cunoaștem oamenii. Pornim la drum! Iar prima destinație este satul Mateuți. Acolo se află o așezare istorică despre care ne povestește primarul satului, Angela Ursachi.
2: Acum ne aflăm în preajma unei foste cetăți getodacice, unde se prelucra metalul. În antichitate se numea Orașul Negru. Adică materialul care a fost întâi descoperit a fost scris în limba rusă și se numea Cernui Gorod. Acest monument a fost instalat pe vremea Uniunii Sovietice, adică când a fost descoperit acest loc, s-au făcut primele înscrieri și a fost instalat în semn că aici există un loc istoric important. Și acolo era un izvoraș, era un loc foarte pitoresc, se frecventa mai des. Temelia acestei cetăți a rămas și până în zilele de astăzi și tot perimetrul se vede absolut, chiar și pe geoportal, când ne uităm, el se vede intact.
1: Este un loc în care sătenii și astăzi vin pentru a se odihni și a admira priveliștile din jur. Un loc despre care, spun ei, ar putea deveni în viitor atracție turistică și pentru străini.
2: Pentru noi înseamnă un loc istoric important, un loc care marchează acest teritoriu și presupunem că ar fi un viitor traseu turistic, o cale de drumeție care până ajunge la acest teritoriu mai avem câteva locuri istorice frumoase care ar putea servi ca o carte de vizită, atât pentru satul Mateuți, cât și pentru împrejurii și pentru toată lumea interesată.
1: În preajma acestei așezări, conform legendelor, a locuit un boier împreună cu familia sa, povestește Angela Ursachi.
2: Din legendele noastre se consideră un loc mistic. Tot aurul și toate bogățiile pe care le deținea l-a îngropat undeva acolo în stâncă. Apele nesecate acolo sunt 4 fântâni care sunt pline cu apă și până la moment și le izvorăsc. Toți care cunosc aceste legende în profunzime și până în ziua de azi caută pe acolo aurul ascuns de boierul care a părăsit acele locuri. Dar până în ziua de azi încă bântuie acele legende și adică atracția persoanelor interesate față de acele locuri.
1: Interes prezintă nu doar legendele locale, dar și monumentele naturale din regiune.
2: Cel mai frumos canion din Republica Moldova, care nu are pereche la noi în Republică, și încununat de defileul râului Ciorna, pe care pe vremuri funcționau 12 mări, unice în Republica Moldova, și toată populația Republicii venea acolo ca să spele lâna, să spele sumanele și să facă făină. Erau unicele în Republică și adunau toată populația Republicii, fiindcă cursul râului era foarte rapid și până în ziua de astăzi este foarte rapid, dar s-a îngustat.
1: Cu adevărat, locurile sunt deosebite și ar putea fi incluse într-un traseu turistic național. O problemă rămâne a fi infrastructura. De aceea, autoritățile publice locale își consolidează eforturile pentru a remedia situația la acest capitol. Primarul de Mateuți, Angela Ursachi.
2: Lucrăm foarte intens la acest traseu și iată, acum lucrăm intens la proiectele de infrastructură, casa de cultură, sala sportivă, stadion, amenajarea unui teren de joacă cu scenă și un parc public pe terenurile publice ca să le amenajăm cât de puțin. Avem un proiect de la satul european de 4 milioane de reconstrucție a casei de cultură.
1: Locurile, mai ales în această perioadă, inundate de verdele crud al ierbii, chiar fură privirile turiștilor, iar de sus, de pe culmile canionului, rezervația peisagistică Mateuți deschide priveliști impresionante.
2: Ne aflăm aici în preajma defileului râu Ciorna, cel mai impresionant este aici, în satul Mateuți. Râu Ciorna izvorăște din izvoarele din apropierea satului Cușelău, ca raionul Florești, și vine până încoace. Are un curs rapid. Pe timpuri aici funcționau 12 mori la care veneau negustorii din toată Republica Moldova, spălau sumarele și făceau moară. Morile încep de după stâncă încolo și 12 în rând până la tunel. Cândva, iată acolo unde stâlpi acum de energie electrică, era ca un iaz. Era o adâncitură mare, erau pești, oamenii își pescuiau, nu mai vorbesc de spălatul cânepei, spălatul lâinii, toate gospodinile, duminica erau aici, pe malul râului.
1: De fapt, viața satului Mateuți a pornit de aici, de pe mal de râu, din jurul canionului.
2: Și, practic, vedeți că satul pornește de pe malul stâncii. Casele sunt chiar pe malul stâncii. Dacă ne uităm pe cadastru, pe geoportal, gardurile sunt până la marginea stâncii, pentru că satul a pornit de aici. Adică, viața a început aici, pe malul râului Ciorna, în satul Mateuți.
1: Locul mai este numit de săteni la paturi, ne explică Angela Ursache.
2: Aici se numește Patul cel Mare, pentru că este o stâncă care așa au semănat oamenii, că seamănă cu un pat. Și iată, acolo acea piatră care înaintează din sat, îl numim Sfinxul satului Mateuți. Nu se vede în întregime din cauza vegetației, dar pe timp de toamnă și aici este o priveliște minunată. Toată vegetația aprinde toate culorile toamnei. Avem un curcubeu extraordinar și acea piatră este ca un paznic a satului Mateuți și ne veghează de pe aici, de pe stâncă.
3: Noi aici suntem cumva pe vârf de stâncă. Ce înălțime este până jos?
2: Cred că sunt chiar 200 de metri.
1: Zona este întretăiată de calea ferată. Pe timpuri aici circulau des trenuri de pasageri. Acum, din când în când, câte unul marfar.
2: Calea ferată e Slobodka, Bălț, tronsonul, așa se numește, așa au fost înregistrat. Acum merg până la Râmnița trenurile cu marfă și până la Șoldănești, adică până la Bălți. Avem un tunel impresionant, o să mergem prin cealaltă parte a satului și o să ne coborâm, se vede tunelul. Este unicul tunel din Republica Moldova, se află aici în satul Mateuți, este un obiect care cu adevărat a marcat satul Mateuți, adică ca un obiect strategic, important și are o zonă de protecție până la marginea satului. Și mai avem și mine de calcar, care nu mai funcționează, dar accesul acolo este și tot pentru turiști este un loc atractiv.
3: Pădurile de aici, din preajmă?
2: Pădurea începe de aici, fundul silvic, iată aici, de la canion, încolo. Dar acolo deja este satul Păpăuți. Pur și simplu vegetație. Iată acolo care se vede peretele, cela din piatră, acolo a fost varnița, adică acolo se ardea varul pe vremea Uniunii Sovietice.
1: Un alt obiectiv turistic din zonă este o mină veche. De fapt, sunt câteva.
2: Mai în deal avem o intrare în mină. Pe drumul de mai sus este a doua intrare în mină, dar în interior minele se unesc. Adică este așa o experiență turistică foarte. Noi am fost acolo și este accesul cu mașină de teren până la acolo și până la intrarea în prima mină.
1: Locul ar putea prezenta interes și pentru turiștii pasionați de film, de exemplu. Spațiul rezervației peisagistice Mateuți, ani în urmă, a fost platou de filmare, ne povestește ghidul de turism Ruslan Rabii.
4: Aici, în anii 80, au avut loc filmările filmului Sovietico Iugoslav, Vânt sălbatic. Până îl cunoaștem în limba rusă ca Dichi Vieter, l-am vizionat și nu odată și mi-a recunoscut și multe persoane. Practic, populația a toate satele care se află pe canion, pentru că a fost un film despre al doilea război mondial și satele erau împărțite. Cineva era în uniforme nemțești, cineva în uniforme sovietice, erau toți localnici de aici.
1: Și cei pasionați de alpinism ar putea să aibă parte de experiențe deosebite.
4: Canionul oferă o sumedenie de facilități și traseuri de o complicitate diferită, iar amatorii zborului pot să facă curse cu parapanta și cu avionul. Explorați, savurați.
3: Escaladați.
4: Și escaladați, da.
3: Să spuneți că aveți o experiență de alpinist din diferite colțuri ale lumii. Ați putea compara acest canion cu ceva din străinătate, ceva recunoscut?
4: După complicitatea sa, eu aș putea să-l compar cu Uralul mai mult, pentru că Uralul sunt niște munți vechi și cam aseamănă undeva, da? Pentru că, spre exemplu, Altaiul sau Caucazul sunt mai tineri și sunt un pic altfel și uneori mai mai complicați, cu trasee mai complicate.
1: Când ajungeți prin părțile locului, merită să explorați și situl arheologic Saharna Țiglău, una dintre cele mai renumite zone din Europa de Sud-Est. Acolo, cercetătorii au descoperit construcții preistorice, ne povestește ghidul de turism Victor Lupașcu.
5: E un loc important prin faptul că aici este un sit arheologic, o așezare veche. De acum mai mult de 10 ani de zile arheologii de la Universitatea de Stat, studenții împreună cu specialiștii, profesorii petrec săpături arheologice aici la noi. Au fost descoperit perioada veacul nou înainte erei noastre. Asta e perioada timpurii a fierului. De ce au descoperit o așezare așa undeva pe 5 hectare în zona asta și acolo mai la deal unde îngropau. S-au descoperit 24 de morminte, mai de mult. Asta a fost prin anii 56, dar acum prin anii 2008-2009 s-au început iarăși din nou săpături.
3: De pe această platformă de belvedere, ce se vede, ca să-și imagineze cei de la radio, atunci când ajung aici, ce priveliște se deschide?
5: Aici, vis-a-vis, în față, avem satul Ghidirim, malul stâng a Nistrului. Mai încolo este tot partea stângă Râbnița și aici, de acum, Rezina. Chiar jos aici, e Saharna.
3: Deci, patru localități se văd din vârf de deal, de pe mal de râul Nistru. Patru localități se văd ca în palmă.
5: Da. Care ne vizitează impresionează, într-un fel, vederile care le avem.
1: Impresionează nu doar monumentele naturale, arheologice, legendele sau istoria, dar și oamenii și îndeletnicirile lor. La Saharna l-am întâlnit pe Alexandru Pașnev, meșter de instrumente muzicale. Povestește cu pasiune despre această îndeletnicire pe care a deprins-o de unul singur.
6: Eu sunt muzicant, în primul rând, și fac instrumente muzicale și am reușit și să încep a face, în primul rând, bucium tradițional moldovenesc. Și acum fac asta. Și am încă multe idei care se întâmplă acum și, da, le realizăm.
3: Le confecționați aici, pe loc, da?
6: Da, pe cum.
3: Aceste instrumente și turiștii care ajung aici pot să vadă procesul de realizare a unui bucium, a unui instrument muzical?
6: Da. Am început primul și să vedem în viitor cum să premise, da.

0: Da, dar astea sunt instrumentele mele, eu fac...
1: Este cel mai vechi instrument
0: de suflat
1: în lume.
2: Și cum se numește?
0: Didgeridoo. Original din Australia, îl foloseau triburile, da. El era așa un, și acum este pentru ritualuri, dar cumva ultimii 15 ani, 20, au venit popular în lume. Îl folosesc mulți muzicanți în diferente.
3: Și din ce se face?
0: Din ce vrei. Original, în Australia sunt un fel de termiți care mănâncă copacul înăuntru și pur și simplu tu vii și alegi copacul și îl tai și îl făcut. Da, aici la noi îl facem, da, îl tăiem în jumătate.
2: Îl goliți pe dinăuntru?
0: Da. Un clem înapoi și da.
2: Din ce lemn?
0: Aici e făcut din nuc. Cât timp? O săptămână și jumătate, cred că a fost.
2: Trebuie să știți să cântați.
0: Exact. Da, pe cum. Da.
2: Unde ați învățat? Și să confecționați și să cântați la acest instrument?
0: Am făcut cunoștință cu instrumentul ăsta când eram în călătorie. Eu am călătorit de 5 ani de zile în Asia. Am trăit în China, da, în diferite țări și acolo, da, m-am făcut cunoștință, mi-a plăcut și am început a cânta, m-am învățat a face și m-am întors înapoi acasă și mi-am deschis un mic atelier și mă ocup cu astea, da. Să încercăm, eu niciodată n-am lucrat cu lemnul cel și vreau să încerc cum e paulonia. Sunt deja niște tăieți copaci și susuc, trebuie susuc și lemnul pentru instrument trebuie susuc de 2 ani de zile undeva la uscat și după asta începe lucrul cu dânsul.
2: Ne cântați vreo ceva?
0: Да, не черкам.

0: Cea mai complicată parte de cântat asta se numește respirația circulară, când tu într-un moment și inspiri și expiri. Da, asta e cea mai complicată parte, care nu mulți o pășesc când învață, da, și pot să cânt neîntrerup.
1: Ce alte instrumente aveți aici?
0: Am și diferente. Am drâmbi, cânt la drâmbă, eu cânt la multe, la fluier, la caval, cânt.
1: Aveți drâmbă? O confecționați tot dumneavoastră?
0: Nu, eu nu lucrez cu metal, dar îmi place foarte, foarte tare să cânt la dânsele, da.

0: Ați învățat singur să cântați?
1: Da, am învățat singur.
0: Sunteți autodidact?
1: Da, tot eu și orice cânt, eu am învățat singur. Sistematic, în toată ziua, de mulți ani de zile.
0: Ce instrumente deosebite mai aveți? La care mai puțin se cântă astăzi?
1: Cred că toate. La care mai puțin, dobă șamanică, una e de plastic, asta e de piele, originalul, da. Da, cu așa dobă tot se foloseau înainte și acum.

0: Din ce se confecționează? Iată, aceasta din plastic, dar ce e din piele?
1: Din piele, da.
0: Ce fel de piele?
2: De obicei de capră, capră africană. Din mult le făceau numai din piele, da. Acum le fac din plastic, e mai ieftin și, da. Da, este pur și simplu din piele, trebuie întotdeauna să le usuci, pentru că ele foarte repede sunt mou și trebuie întotdeauna să le ții la foc. De asta și înainte șamanii, de ce ei alergau prin prejurul focului, pentru că pielea întotdeauna e să face moale de la apă, de la aer, da, și tot trebuie întotdeauna să dai mai aproape de foc și să întinde și să răsună mai puternic. Este o logică de ce aleargă pe împrejurul focului. Nu numai că vor să joace, dar și mai ajută la dobă, da, să cânte mai bine. Eu am călătorit foarte mult, eu am trăit din 9 ani de zile în Rusia, am stat 5 ani în Asia, prin China, prin Taiwan, prin Coreea, prin Hong Kong, prin Thailand, prin India am trăit. Cred că pentru fiecare e important să-ți găsești scopul în viață și să te ocupi numai cu asta. Și eu văd că pe locul ăsta, cred că poate să crea așa o mică comunitate de așa oameni. Deja eu am mulți prieteni și viu încoace deja. Când omul absolut ce fac, el înțelege, poate și nu cu creierul, dar cu sufletul, că este ceva important care e uitat deja. Cum eu am observat, eu n-am trăit de 15 ani în Moldova și eu m-am întors. Eu am observat că oamenii sunt foarte deschiși în Moldova deja pentru așa ce facem noi.
3: Alexandru Pașnev, meșter și muzician autodidact. Zona Rezinei are multe de arătat turiștilor, de aceea când ajungeți acolo, descoperiți cu entuziasm locurile, lucrurile și oamenii. Vă dorim drum bun!
4: Notițe de călătorie. Experiențe turistice din străinătate.
3: Astăzi, la notițe de călătorie, ajungem virtual în Kârgâzstan. Oficial, țara se numește Republica Kârgâză. Localizată în Asia Centrală, se învecinează la nord cu Kazahstanul, la vest cu Uzbekistanul, la est cu China, iar în sud-vest cu Tajikistanul. A fost acolo și ne povestește Larisa Ambrosie.
5: Foarte multe simboluri, adânși și leopardul alb, care este numai în zona Tian Shanului, că acolo în munții Tian Shan, sunt trei pătrimi din țară, sunt munți. Au mii de lacuri și lacul Issyk-Kul, practic la 1600 de metri altitudine, este sărat și cu apă caldă. Are lungime de 180 de kilometri și lățime de 80 de kilometri și este un lac care este considerat ochiul drept al planetei, pentru că sunt două lacuri mari, unul în China și unul în Kârgâzstan. Iată Issyk-Kul în Kârgâzstan, care este al doilea după Baikal, după mărime, și este ca un ochi al, și este fotografie chiar pe internet, ochiul drept, ochiul stâng și lanțul de munții ca și zâmbet, adică un zâmbet. Este extraordinar.
3: În unele zone muntoase, localnicii păstrează un stil de viață tradițional pe care îl respectă și îl transmite mai departe.
5: Acolo, până în ziua de astăzi, urcă la pășuni cu hergheliile de cai, cu turmele de oi. Adică asta nu-i poveste numai. Așa și este. Acolo vezi hergheliile de cai, chiar până în ziua de astăzi, hergheliile de cai cu mulți sute de cai și oii care urcă în munți, într-adevăr, este casa care o iau cu ei, pentru că munți acolo unde poți trece numai cu calul sau cu cămila, nu duci cu mașina nicăieri. Adică ei urcă în munți acolo unde găsesc poiana și acolo și se stabilesc cu iurta. Iurta este casa care o folosesc până în ziua de astăzi, numai că de primăvară până în toamnă. Adică nu este numai că s-a folosit cândva, este folosit până în ziua de astăzi. Numai că încep deja să se modernizeze, nu mai țin burjuica cum l-a încălzit când e frig, dar acum cu electricul au panouri solare, mai pun, adică e mai modern, dar până la un moment, numai când ajung în munți, pot să merg cu mașina, după aia numai cu calul sau cu cămila urcă mai departe. Acolo a trecut și drumul Mătăsii. Fac parte din țara care pe unde a trecut drumul Mătăsii și de aia este foarte, foarte interesant.
3: Relieful Kârgâzstanului este preponderent muntos, un stat fără ieșire la mare, cu o populație de circa 6 milioane de locuitori.
5: Un popor extraordinar de deschis, extraordinar de primitor. Este deschis la toate religiile, este deschis la toată lumea. Eu am avut experiențe extraordinar de frumoase acolo. Când am fost penultima oară în ianuarie, am venit cu foarte multe cadouri. Oameni străini care nu m-au văzut niciodată în viață. Este interesant că orice etapă din istoria lor este respectată. indiferent ce au adus schimbări, ei sunt la respectiv. Cel mai mult m-a impresionat în Kârgâzstan un complex extraordinar pe malul lacului Sıkul al lui Cinghiz Aitmatov, unde am văzut simbolurile la toate religiile din lume. Este unicul loc, probabil, în lume care a pus în același loc toate simbolurile la toate religiile lumii. Atâta timp cât noi transmitem dragostea eternă în jurul nostru, noi suntem toți egali în fața Universului, în fața lui Dumnezeu. Același aer respirăm, același soare ne încălzește.
3: Și astăzi, în unele zone din Kârgâzstan, oamenii locuiesc în iurte, case tradiționale în formă rotundă confecționate din piele. Piesa de rezistență a iurtei este inelul sau roata din centrul acoperișului, care unește toate elementele lui de susținere. Acest inel solid și greu dă stabilitate întregii construcții. Este și o structură de siguranță, dar și una simbolică, ne povestește Larisa Ambrosie.
5: Și iată iurta, eu când mă uit la iurte, văd exact unicitatea, ca o rază de soare, parcă niște raze de soare care ne protejează și ne, exact așa și creația noastră, Dumnezeu, iată așa ne îmbrățișează și ne protejează. Partea de sus se numește tundiu, care se deschide și practic vezi cerul. Partea de sus este părțită în patru, semnificând anotimpurile și semnificând puterea tatălui ceresc asupra casei. Partea dreaptă aparține femeilor, femeile ce spun tot ce sunt ustensilele de casă pentru copii, și partea stângă este a bărbaților. Bărbații aici țin tot ce ține de vânătoare, hainele, tot absolut îi pun în partea stângă.
3: În Kârgâzstan, creșterea animalelor, cultivarea bumbacului, fructelor, legumelor, cerealelor, tutunului și producția de lână sunt principalele ramuri ale agriculturii.
5: Mâncăruri, kârgâze, șorpo, care este supa de miel tradițională, plovul, care toată lumea îl știe, făcută din carne de miel, beșbarmacul, paste făcute cu ceapă și cu cărniță de miel sau de cal, cârnat de cal, care se numește ciuciuc, care este extraordinar, carne de cal este recunoscută ca cea mai curată carne și ce mai repede care se digeră în timp de 3 ore. Samsaua, plăcințica cu carne de vită, toată lumea tot știe. Mantâi, la fel, mantâi cu carne de vițel și mantâi cu bostan.
0: Mantâi ar fi un fel de colțunaș.
5: Da, un fel de colțunaș făcut la abur, dar deosebește prin aceea că toată munca se face manual. Și cel mai important, totul se taie manual, se face totul manual. Și ce e interesant, lacmanul sunt niște paste care provin de la chinez, care se fac, se întind cu mâna. O pastă, o macaroană, cum spun eu, pot să ajung până la 10 metri. Adică se fac cu mâna, chiar se întind numai cu mâna. E un proces destul de îndelungat și se fac tot așa, cu legume, cu cărniță.
3: Foarte apreciate în Kârgâzstan sunt și deserturile, dar și băuturile tradiționale.
5: Ceac-ceacul, bomboane de casă, talcanul, așa se numesc bomboane talcan. Germa, băutură din grâu, foarte interesantă. Este o băutură corătoare care se servește vara și se produce prin fierberea grâului și mai multe procese. Și este bozo, care e făcut din făină de porumb și mei. Ăla e mai mult ca și berea, pentru că are puțin alcool. Și cumâsul. Cumâsul, iunie, iulie, anume este sezonul cumâsului în Kârgâzstan. Se face terapie cu cumâs, pentru că este foarte, foarte benefic sănătății, pentru curățarea sângelor și pentru imunitate. Și oamenii pleacă în munți special ca să bea cumâs, care este făcut din lapte de iap. Airanul, care este recunoscut tot băutura, și ui cumâs, care este amestecătură din lapte de iapă și lapte de vacă. Și astea
0: da,
5: sunt...
0: Airanul
5: e tot făcut din lapte de vacă. E făcut ca un fel de iaurt de al nostru, dar se face altfel.
3: Principalele industrii în Kârgâzstan sunt fabricarea utilajelor și componentelor electronice, prelucrarea alimentelor și industriile ușoare, lâna fiind produsul cel mai exportat. Un alt aspect despre care ne povestește Larisa Ambrosie este istoria. Oamenii locului țin mult la cultura și înaintașii lor.
5: Manas este erou, ca și la noi Ștefan cel Mare, erou care practic a unit poporul kârgâz. Și plus mai este Manas, este și eposul Manas. Eposul care are 500 de mii de strofe, este cel mai mare epos din lume, care povestește, eposul este ca o poezie scrisă, povestirea poporului kârgâz în rimă, în poezie, 500 de mii de strofe. Și sunt oameni care intră în transă până în ziua de astăzi și povestesc tot Manasul, tot eposul, îl povestesc în 2-3 zile. Efectiv, sunt statui chiar în Kârgâzstan la oamenii care au citit eposul. Așa că asta e puțin din, într-adevăr, este foarte mult de vorbit despre istoria Kârgâzstanului, este o țară fenomenală la care avem de învățat foarte foarte mult și de la orice popor, am zis, cultura întotdeauna, mâncarea, cultura, o să ne adune pe oameni împreună și o să...
0: Până la aceeași masă.
5: Ne pună la aceeași masă, rotundă, unde e foarte frumos să stai la masă și să te vezi față la față cu cel care vorbește. Adică este foarte, foarte interesant. Avem ce învăța unii de la alții.
3: Kârgâzstan mai este numită și țara nomazilor, întrucât și astăzi unele triburi călătoresc ducând după sine casa, adică iurta.
5: Până ziua de astăzi, căminile sunt pe malul lacului Isăcul. Când am fost în ianuarie, acolo o familie întreagă de cămile erau pe de parte să văd munții cu zăpadă și pe de altă parte lacul cu apă caldă și cămilele pe plajă. Este o combinație extraordinară. De primăvara, ei urcă în munți, Jailo, pe pășune, acolo unde stau de primăvara până în toamnă, la 2-3 mii de metri altitudine. Adică este o casă extraordinară. Iurta este o casă care poate să îți aducă toate culorile naturii, culorile florilor și, într-adevăr, și albastru și galben și alb și toate le regăsim în iurtă. Și asta aduce bucurie, într-adevăr. Iurta este o casă de mii de ani a nomazilor care se mutau dintr-un loc în altul.
3: Portul Kârgâz, dar și istoria acestor piese vestimentare, la fel trezesc interes pentru turiștii străini.
5: Prelucrează foarte mult lână. Se este folosită la orice. Haine din piele protectoare pentru bărbați care îmbrăcau soldații și când mergeau la vânătoare, când mergeau la, și la lupte și iată, totul se folosește. Da, tot echipamentul făcut din piele. Piele de cal, piele de oaie și cămilă. Pentru că ei folosesc foarte mult și cămilele. Costume tradiționale pentru femei și pentru bărbați și căciulile, câteva tipuri de căciuli, mai ales pentru femei care se deosebesc prin aceea că poartă anumite căciuli sunt purtate de către femei necăsătorite și cele două deja căsătorite cu anumită vârstă și o căciulă care poartă tineretul unisex și bărbați și femei, fete, băieți, căciulă făcută din lână, din pâslă. Haine bărbătești, la fel făcute din pâslă pentru diferite ocazii. Foarte mult era folosit ața de aur. La ei foarte mult, într-adevăr, catifeau se folosește. Și căciule din vulpe, care sunt până în ziua de astăzi vânate în anumite zone de către vulturi. Sunt vulturi care de mici cresc pentru vânat, anume ca să vâneze. Fulare din mătase cu pâslă. Da, este o combinație inedită, anume mătase și cu pâslă. Este fiecare fular este unic.
3: Îmbrăcăminte din Kârgâzstan reflectă stilul de viață nomad. Lână, pâslă, piele, pânză groasă sunt principalele materiale folosite pentru îmbrăcămintea kârgâză de zi cu zi.
5: Poartă cămașă lungă, ține cald la spate. În primul rând, noi nu ne gândim la sănătate, dar în vechime doar oamenii se gândeau la sănătate, cum să-și protejeze sănătatea, să fie și frumos, dar să, totodată, mai ales pentru femei care permanent trebuie să-și păstreze, să nu răcească la spate și este acoperit spatele complet. În față este desfăcut, dar în spate acoperit.
3: Despre Kârgâzstan ați ascultat notițe de călătorie prezentate de Larisa Ambrosie. Prieteni, ediția de astăzi a emisiunii Popas Turistic se încheie aici. Vă mulțumim pentru atenție, semnează cu drag regizorul Aurica Varzari și redactorul prezentator Daniela German. Despre alte destinații povestim și săptămâna viitoare. La revedere, cele bune!

Radio Moldova prezintă în reluare emisiunea Radio Moldova Top 10.

0: hituri internaționale.
1: Salutare, prieteni! Sunt Mariana Langa și împreună cu Silvia Elareonov vă invităm să ne însoțiți în următoarele 25 de minute într-o călătorie muzicală prin cele mai ascultate și iubite hituri ale momentului. Pregătiți-vă să descoperiți sunetele care fac valuri pe toate radiourile din lume! Deschidem ediția de astăzi cu o colaborare care continuă să fie extrem de prezentă în cultura pop, Beauty and the Beat de Justin Bieber și Nicki Minaj. Piesa a fost lansată pe 12 octombrie 2012 pe albumul Believe și a devenit rapid un hit global. A intrat în top 10 în Billboard Hot 100, unde a urcat până pe locul 5 și a fost numărul 1 în mai multe topuri digitale internaționale.

Continuăm cu o colaborare recentă din zona pop cinematică, Zoo de Shakira. Noua piesă a fost lansată în 2025 ca parte din coloana sonoră a filmului Zootopia 2. Artista revine în universul Disney după succesul uriaș cu Try Everything, piesa având un sound pop latin energic și a intrat în trending global, fiind promovată intens în campania filmului și în topurile de soundtrack internaționale.

Dragilor, continuăm cu Fever Dream de Alex Warren. Lansată în 2025, piesa a devenit virală pe rețelele de socializare înainte să intre oficial în topuri. A debutat în UK Official Charts și a început să urce în Billboard Global 200. Stilul său emoțional cu influențe pop a consolidat poziția lui Alex Warren ca artist în ascensiune pe scena internațională.

Prieteni, schimbăm vibe-ul cu un duo european foarte apreciat, Melodrama de Dizzy și Teodora. Lansată în 2024, piesa a avut succes în Franța, intrând în top 20 singles chart. Este un mix de pop alternativ și influențe R&B, apreciat pentru producția modernă și colaborarea surprinzătoare, câștigând aprecieri pe platformele de streaming europene.

prieteni, continuăm cu cele mai de top hituri internaționale la Radio Moldova. Lush Life de Zara Larsson, piesă lansată în 2015, a devenit una dintre cele mai mari hituri europene pop ale deceniului. A ajuns în top 10 în Suedia, Germania și UK, iar astăzi este difuzată intens la radio la nivel global.

asculta. Lansat recent, piesa marchează revenirea lui Bruno Mars într-un sound funk modern. A intrat direct în trending global și a fost intens difuzată în America și UK, confirmând încă o dată statutul său de artist premium în industria pop.

Dragilor, am ascultat I Just Mind de Bruno Mars, iar acum continuăm cu un alt hit lansat de Ray în 2025, Where Is My Husband. Hitul a intrat în UK Top 10 Singles Chart, iar streamingul global a crescut rapid datorită versurilor directe și stilului neo-soul pop modern care o definește pe artistă.

prieteni, încheiem ediția de astăzi cu un hit intens și mult discutat în ultima perioadă. Lansată în 2025, Drop Dead de Olivia Rodrigo a debutat în Billboard Hot 100, intrând direct în top 5 încă din primele săptămâni. Cu un sound alternativ, pop și versuri emoționale, specifice stilului artistei, piesa a devenit rapid virală pe platformele digitale și pe rețelele de socializare.

0: Radio Moldova. Ați ascultat o emisiune în reluare. Publicitate la Radio Moldova.
1: Locuiești într-un bloc vechi și rece? Acum poți schimba asta. Blocul tău poate deveni mai cald, mai bine iluminat și cu facturi mai mici la energie. Programul de stat Ferm oferă peste 70% grant din valoarea investiției pentru renovare energetică a blocurilor mari și mici. Pot obține finanțare asociațiile de proprietari din condominiu care au decizia locatarilor. Întreabă administratorul asociației dacă blocul tău îndeplinește condițiile și porniți împreună procesul de aplicare pentru finanțare. Sună la 0 8005 5005 sau accesează cned.gov.md pentru detalii.
0: Publicitate la Radio Moldova. Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă. Este ora 11.
2: Doamnelor și domnilor, bun găsit la știrile, microfon Anastasia Rusu. Deși infracțiunea de trădare de patrie este prevăzută de legislație, sistemul judiciar din Republica Moldova nu are curaj suficient de a trage la răspundere persoanele care lucrează în detrimentul statului. În ultimii ani, Serviciul de Informații și Securitate a depus eforturi pentru a se curăța de trădători, iar Republica Moldova a devenit mai rezilientă, inclusiv datorită SIS, este convinsă președinta Maia Sandu. Șefa statului a afirmat că nu regretă decizia de a-l schimba pe fostul director adjunct al SIS, Alexandru Balan, pe doi cetățenii loiali ai Republicii Moldova.
3: Atunci când se pune la îndoială necesitatea de oferi un fost angajat al SIS-ului pe motiv că acesta deține informații, eu vreau să vă spun că această persoană a avut până acum foarte mult timp ca să vândă informații despre Republica Moldova. El a fost suspendat din funcție în 2019, după care au urmat niște ani în care au fost adunate probe pentru ca el să fie în sfârșit eliberat din funcție, dar din 2019 până în 2023 el nu a avut acces la informații confidențiale, nu a avut acces la operațiuni.
2: Curățarea completă a structurilor de stat de potențial trădători este un proces complex, însă nefinalizat, însă actul de trădare al unui singur om nu trebuie să umbrească eforturile de reformă al serviciilor de securitate, a subliniat șefa statului.
3: Eu nu pun mâna în foc pentru toți angajații Serviciului de Informații și Securitate, așa cum nu pun mâna în foc pentru alte instituții. Și nu doar în Republica Moldova există aceste riscuri. Noi vedem că aceste riscuri există și în state cu democrații consolidate și unde Federația Rusă a avut mai puțin acces la instituții. Nu putem acum să discredităm o întreagă instituție doar pentru că un angajat care a deținut o funcție de răspundere mai mulți ani în urmă a ajuns să-și vândă țara.
2: Republica Moldova a participat în premieră la un schimb internațional de persoane care a permis eliberarea din captivitatea Federației Ruse și repatrierea pe 28 aprilie curent a doi ofițeri ai SIS, reținuți în 2025. În schimbul acestora, autoritățile de la Chișinău l-au cedat pe fostul șef adjunct al SIS, Alexandru Balan, acuzat de trădare de patrie în România și condamnat pentru divulgarea secretului de stat în Republica Moldova, precum și pe Nina Popova, cetățeană a Federației Ruse. În aceeași zi, Maia Sandu a semnat decretul de grațiere a lui Balan pentru a putea pleca în Belarus. Pe lângă cei doi moldoveni, schimbul internațional de persoane a inclus și trei polonezi. Peste 250.000 de copii mici și familiile lor vor avea acces anual la servicii esențiale de sprijin pentru dezvoltare timpurie la Edineț. Acestea sunt oferite de specialiști din sănătate, educație și protecție socială, oferind copiilor evaluare și terapie, iar părinților ghidare și încredere în primii ani de viața ai copilului. În paralel, 35 de centre de resurse din grădinițele din raion, dezvoltate în parteneriat cu Ministerul Educației și Cercetării, promovează învățarea prin joc, dezvoltarea socio-emoțională și lectura interactivă, sprijinind incluziunea copiilor cu cerințe educaționale speciale, potrivit unui comunicat al UNICEF. Peste 200 de cadre didactice și 35 de specialiști au fost deja instruiți pentru a oferi sprijin integrat copiilor și familiilor. În prezent, în Republica Moldova funcționează 16 centre de intervenție timpurie, iar peste 30.000 de copii beneficiază de abordări moderne de învățare prin cele 185 de centre de resurse dezvoltate la nivel național, se mai menționează în comunicat. persoane au murit în urma atacurilor ruse nocturne asupra infrastructurii civile și portuare din Odessa, a declarat șeful administrației militare regionale, Oleg Kiper. Alți 5 oameni au fost răniți, scrie BBC. Potrivit sursei, au fost lovite 3 clădiri de locuințe de către drone, iar alte 2 au fost avariate. De asemenea, au fost avariate construcții și echipamente ale infrastructurii portuare. Totodată, Ministerul Apărării din Rusia a declarat că noaptea trecută au fost doborâte 334 de drone deasupra regiunilor Moscova, Leningrad, Belgorod, Bryansk, Voronezh, Kaluga, Kursk, Nizhny Novgorod, Tver, Tula și în Crimeea anexată. Și la final, datele despre vreme. Astăzi cerul va fi variabil, fără precipitații. Vântul va sufla din nord-vest, de la slab până la moderat. Temperatura aerului va oscila între 12 și 17 grade. Atât la această oră, mai multe știri găsiți pe radiomoldova.md.
0: Radio Moldova.

0: pasiune cu și despre interpreți de cântec popular. Doar la Radio Moldova, în fiecare duminică, de la 14 și 5 minute. Realizator Veta Ghimpu Munteanu.
1: Radio Moldova.

0: acasă și în lume. Idei pentru un sfârșit de săptămână reușit.
1: Într-o zi de duminică, acasă, înțelegi a câta oară că un zâmbet, o vorbă caldă și înțeleaptă, un om drag alături, îți dau puteri pentru a merge mai departe și a retrăi senzația de fericire, de a simți acea căldură sufletească fără de care nu ai putea trăi, nu ai putea admira splendorile naturii, nu ai putea spune ce zi minunată ca un vis de primăvară. Hristos a înviat! Sunt Svetlana Sârbu și împreună cu Silvia Ilarionov vă invităm să fiți parte a emisiunii Acasă și în lume în prima duminică de Florar.

Știam ce rău și bine în lumea de afară, vorbeam de poluare, ce bine e la țară, că banii nu contează, dar e grozav să-i ai.

paradisul de mai, dar și în raiul amintirilor am fost împreună cu cei de la Pasărea Colibri. Mi-ar plăcea și nouă să credem că amintiri frumoase veți avea și de pe urma ascultării emisiunii noastre, dar și de pe urma celor trăite în această zi de mai, 3 mai, duminică 2026. În prima oră a emisiunii noastre, dragi prieteni, vrem să vorbim despre libertatea presei, despre independența editorială și rolul jurnalismului responsabil într-o societate democratică. De ce anume astăzi? Pentru că 3 mai, an de an, în această zi, marcăm Ziua Internațională a Libertății Presei. Și tot astăzi vom vorbi despre proiectele socioculturale moldopoloneze și vom afla de la Ionela Hadârcă cum e să trăiești în Polonia. Avem și informații care vă vor trezi curiozitatea și, bineînțeles, muzica care va completa cele vorbite și simțite.

0: An de an, pe 3 mai este marcată Ziua Mondială a Libertății Presei, care a fost instituită la 23 decembrie 1993 de către Adunarea Generală a Organizației Națiunilor Unite. Evenimentul constituie un prilej pentru a celebra principiile care stau la baza libertății presei, a evalua starea libertății presei în lume, a reînnoi eforturile pentru apărarea independenței mass media, a reflecta cu privire la problemele libertății presei și a eticii profesionale și pentru a aduce omagiu acelor jurnaliști care și-au pierdut viața făcându-și onest meseria. Ziua Mondială a Libertății Presei a fost instituită pentru a atrage atenția întregii lumi asupra importanței și obligației respectării libertății de exprimare, așa cum sunt ele stabilite în Declarația Universală a Drepturilor Omului, care la articolul 19 arată, citez: orice om are dreptul la libertatea opiniilor și exprimării. Acest drept include libertatea de a avea opinii fără imixiune din afară, precum și libertatea de a căuta, de a primi și de a răspândi informații și idei prin orice mijloace și independent de frontiere de stat. Cu ocazia acestei zile, am dorit să aflăm și noi ce cred moldovenii despre libertatea presei, din ce surse se informează și în ce măsură consideră ei că aici, în Moldova, avem o presă cu adevărat liberă. Vă invit să ascultați un sondaj realizat de Natalia Mogâldea.
1: Câtă încredere aveți în instituțiile media din Republica Moldova?
2: 100% cred.
3: Destul de încredere în toate canalele.
1: De unde vă informați cel mai des?
3: De pe internet, noutățile. Din ziare și canalele de stat. Am de unde să aleg informații.
1: Selectați informația adevărată.
3: Pentru mine, eu știu care e adevărat, adevărat.
1: Pentru ascultători, ce aveți să le spuneți?
3: Să fim liberi să spui și au de spus adevărul și până lumea să aleagă.
4: Prea multă informație. Câteodată și te spădești în familie. De la atâtea și atâtea noutăți. Negativă mai mult decât pozitiv. Eu aș vrea mai mult să vorbesc despre educație, mai ales la copii, de reguli de muncă.
1: De unde te informezi cel mai des?
5: De pe rețele de socializare mai mult, în oamenii din credere care vorbesc mai simplu. În ultimul timp nu prea am încredere în presa noastră, pentru că sunt diferite știri, nu știu în care să le crezi, care sunt false. Adevărul totuși până la urmă nu cunoaștem.
1: Cum până la urmă găsiți adevărul din tot ce se spune?
5: Mai multe surse și la urmă facem concluzia proprie. Nu sunt liberi în exprimare. Poate ei sunt care sunt liberi, dar au de suferit din urma asta, din păcate.
1: Pentru ascultători, aveți să le spuneți, ca să fie informați corect.
5: Să se informeze diferite surse și să-și facă deciziile proprie.
1: De unde vă informați?
6: Televiziune.
1: Și aveți încredere în tot ce se spune la televiziune?
6: Nu, n-am credere.
7: Nu, no, nu, absolut. E cumpărat atât.
1: De unde vă informați cel mai des?
7: De internet, mai mult. La televizor eu nu mă uit.
1: Cât încredere aveți în tot ce se spune la televizor, la radio?
8: Nu tot timpul.
9: O mică parte.
1: No, ce faceți ca să vă informați corect?
9: Să vă spun sincer, nici nu prea avem timp să ne informăm. Zi de zi la serviciu și seara ascultăm știri. Toți că stăm la dubii și la unele informații.
10: Mai multe emisiuni, adică mai multe posturi ne uităm, analizăm și luăm decizia care e pentru noi.
9: Ar trebui să fie niște informații cât mai veride și pentru oameni, ca să nu duc așa în eroare.
1: Din ce surse vă informați cel mai des?
11: Televizor, internet.
1: Cât încredere aveți în tot ce se spune la radio, televiziune?
11: 50 la 50.
1: De ce?
11: Sunt care spun minciuni. Și de război din Rusia și Ucraina. O leacță judici. Nu așa și spune crezi. Eu ascult și unii și pe alții. Fac concluzia și înțeleg cum e corect.
12: Și internetul, și televizorul, dar analizăm informațiile și nu de fiecare dată sunt veridice. Cu analiză mai amplă, ne facem concluziile proprii.
13: Mi-ar place să cred că avem instituții media care promovează informații probatorii de interes public și adevărate. Susțin instituțiile care muncesc în pofida tuturor provocărilor sociale, economice, dar promovează această regulă profesională a jurnalismului în Republica Moldova și mi-ar place să cred că și în continuare jurnaliștii vor munci pentru a promova valorile profesionale viabile.

0: La ora 11:20, vă reînnoim invitația de a petrece ceva timp din această duminică aici alături de noi la emisiunea Casa și în Lume, un produs Radio Moldova. Vă amintesc, ne puteți asculta, auzi și vedea accesând radiomoldova.md, secțiunea live. Continuăm să vorbim despre libertate presei, despre onestitate, dar și despre alegerile pe care le fac consumatorii de știri, de informații. Vorbim acum cu Viorica Zaharia, jurnalistă, președinta Consiliului de Presă. Doamna Zaharia, bună ziua, Hristos a înviat și vă mulțumim că sunteți cu Radio Moldova.
1: Bună ziua, adevărat a înviat. Vă mulțumesc pentru invitație.
0: Așadar, ziua de astăzi, avem motive să sărbătorim, să ne felicităm sau să gândim mai mult, să medităm, să vedem unde am greșit și cum putem face să fie această lume mai bună și mai frumoasă, datorită nouă jurnaliștilor.
1: Deci întrebarea este dacă putem sărbători.
0: Da.
1: Ca să o restrâng un pic. Da, v-aș adresa întrebarea și dumneavoastră, pentru că sunteți jurnaliști la Radio Moldova. Cred că este un motiv de sărbătoare, dar ca întotdeauna, acest motiv nu întotdeauna este deplin. Și dacă îmi permiteți să elaborez un pic.
0: Sigur.
1: Organizația Reporterii Fără Frontiere, organizația internațională care face în fiecare an un clasament, da, al libertății presei, ne-a situat, probabil ați și informat deja,
0: da,
1: ascultătorii dumneavoastră despre asta, ne-a situat în acest an pe locul 31, este un loc dintr-o zonă de satisfăcător, adică nu foarte bine, dar dintr-o zonă de satisfăcător. Ce aș vrea să descifrez un pic aici este că acest clasament se calculează în baza câtorva poziții și se analizează contextul politic, cel legal, economic, sociocultural și securitatea jurnaliștilor. Deci, eu n-aș vrea... Bine, am să răspund un pic mai târziu și despre faptul dacă mă simt eu liberă ca jurnalist, dar dacă luăm punctual pe aceste poziții, eu chiar cred că în Republica Moldova situația s-a îmbunătățit. Și când vorbim, de exemplu, despre contextul politic pentru activitatea jurnaliștilor, aici se analizează dacă există politici de susținere a media sau, din potrivă, dacă există politici restrictive care împiedică jurnaliștii să lucreze. Când se analizează cadrul legal, ne uităm dacă există legi care garantează sau asigură o bună funcționare a media și un pluralism sau, din potrivă, și, de asemenea, la cadrul legal se analizează dacă există o impunitate sau, adică, o lipsă de tragere la răspunderea celor care atacă jurnaliștii. Iată, aici noi avem mici probleme, întrucât una dintre problemele pregnante din ultimul timp la noi este hărțuirea, mai ales online, a jurnaliștilor, iar lucrul ăsta nu este pedepsit destul de eficient. Bine, ești și greu să investighezi, dar nu în măsura în care jurnaliștii să fie satisfăcuți de situație. Am să vorbesc foarte pe scurt și despre următorii factori și deja o să accept următoarea
0: întrebare.
1: Da, referitor la contextul economic, de asemenea se analizează dacă există constrângeri privind distribuirea publicității către presă, constrângeri la crearea noilor instituții media, deci noi, dacă eu vreau astăzi să-mi fac o nouă instituție media în Republica Moldova, ori pot să o fac liber? Cred că da. În același timp există constrângeri economice pentru presă, pentru că mai ales presa independentă de la noi întotdeauna este în căutare de fonduri. Oamenii încă nu sunt obișnuiți la noi să plătească pentru informații de calitate, de aceea întotdeauna veniturile din abonamentele pe care le plătesc oamenii trebuie suplimentate și cu alte surse de venit, întrucât altfel nu reușește o instituție media să se descurce. Deci aici, la constrângeri economice, avem ce bifa în sens negativ. De asemenea, se analizează când se calculează indicele libertății presei, contextul sociocultural și aici, dacă există, de exemplu, ostilități împotriva jurnaliștilor pe criterii de etnie, de exemplu, de apartenență la vreun grup social, parcă nu avem grave probleme aici și deja ultimul criteriu este securitatea jurnaliștilor și am vorbit deja un pic mai devreme la securitatea jurnaliștilor, slavă Domnului, Domnului, noi nu avem probleme de felul care există în alte state cu lipsa de democrație, când jurnaliștii pot fi încarcerați sau chiar, Doamne ferește, pot să-și piardă viața sau sunt închiși supuși, pe nedrept,
0: da,
1: sau
0: supuși,
1: torturați,
0: da, da, supuși anumitoare riscuri, presiunilor, exact.
1: Da, fizice. La noi ce se întâmplă cel mai mult este, sunt atacurile online asupra jurnaliștilor și atacurile cibernetice asupra platformelor care publică conținut și în ultimii ani majoritatea instituțiilor de presă de la noi, independente, au fost nevoite să facă față unor atacuri cibernetice. Iată, astea sunt puținele momente vulnerabile care fac presa noastră parțial liberă și la care ar trebui să ne gândim pe viitor să găsim soluții.
0: Da, gândim împreună, lucrăm și mergem mai departe ca să gustăm cu adevărat din acest dar care se numește libertate. Vreau să vorbim, doamnă Zaharie, puțin și despre libertatea de a alege sursa, discernământul și cultura consumului de informații. Cu puțin timp înainte de a intra în legătură cu dumneavoastră, ascultătorii noștri au avut posibilitatea să analizeze un sondaj realizat de colega noastră Natalia Mogâldea. În acel sondaj, mai mult de jumătate de intervievați au spus că drept surse de informare aleg internetul, diversele platforme online. Iar noi cunoaștem că aceste platforme uneori sunt și o capcană. Cum găsim acel mijloc de aur? Cel care scrie, uh-huh, dar și cel care citește. Că aici vorbim și despre libertate, iar libertate înseamnă și responsabilitate.
1: Da, absolut, absolut, sunt absolut de acord cu dumneavoastră. Când vorbim despre platforme, ne referim probabil la platformele de social media, uh-huh, sau de rețelele sociale, da? Eu, fiind jurnalistă, întotdeauna orientez publicul către presa tradițională. Presa tradițională, ca să fie clar, este televiziunea, radioul, presa online, deci acolo unde lucrează jurnaliști profesioniști. De asemenea, sunt și jurnaliști freelanceri, adică neangajați, dar sunt profesioniști. Ce înseamnă pentru mine profesionist este omul care respectă deontologia profesională jurnalistică. Asta înseamnă că tu verifici sursa, verifici informația, nu te grăbești să dai o informație până nu te asiguri că ea este adevărată și, de asemenea, respecti drepturile celor despre care scrii și drepturile publicului. Acum să vedem dacă conținutul media de pe rețele respectă aceste reguli. Oare întotdeauna informația de pe rețele este verificată de două ori, este verificată din câteva surse și cel care o publică oare este întotdeauna sigur că este așa? Eu mă îndoiesc. Oare informația de pe rețele întotdeauna respectă dreptul, de exemplu, victimelor abuzului să nu fie expuse public și toată lumea să comenteze acolo? Deci, jurnalistul are obligația asta să protejeze victimele abuzurilor, identitatea și alte lucruri care pot să îi facă mai rău decât abuzul însuși prin care a trecut. De asemenea, caracterul repetitiv al informației de pe rețele nu înseamnă că acea informație este adevărată. Deci dacă cineva o repetă pe rețele de multe ori, nu înseamnă că ea este și adevărată. Lucrul ăsta în presă nu s-ar întâmpla. De aceea nu descurajez total consumul de informații medie de pe rețele, dar recomandarea mea este să dozați consumul de rețele sociale și să vă îndreptați privirea atunci când căutați informații fiabile, veridice, totuși către presa tradițională.
0: Doamna Zaharie, pentru că vorbim despre public, vreau să ne spuneți ce reclamă cel mai des publicul. Cu ce petiții vin la dumneavoastră ascultătorii, telespectatorii, cititorii?
1: Da, o să fac o mică introducere. Consiliul de presă, încă poate așa ridicăm și vizibilitatea Consiliului de presă și oamenii vor depune și mai multe plângeri la noi. Este o instituție formată din nouă membri, sunt jurnaliști, profesioniști media, care examinează plângeri depuse de persoane vizate în materiale jurnalistice, depuse împotriva presiei, adică atunci când despre dumneavoastră cineva a scris sau despre o instituție și nu sunteți de acord, fie nu v-a fost solicitată opinia, fie v-au fost răstălmăcite vorbele altfel decât le-ați spus dumneavoastră, sau considerați că v-a fost lezate drepturile în alt fel, puteți depune o plângere la Consiliul de Presă. Cea mai frecventă încălcare reclamată este și cea sau vizează o normă foarte de bază, adică o normă elementară, solicitarea și cele de-a doua surse. Deci dacă eu scriu despre dumneavoastră că sunteți implicată în una și alta și nu vă solicit și opinia dumneavoastră asupra acestei chestiuni constatate de mine, am comis încălcarea punctului 2.7 din codul deontologic. Deci cel mai des este asta, acest jurnalism unilateral. Unii jurnaliști, desigur, presa independentă care și-a creat o reputație nu o să facă așa ceva de fiecare dată, va solicita și opinia părții vizate. Dar mai avem instituții de presă care pot să omită această etapă. Și atunci, iată, se ajunge la noi cu plângeri că nu i-a fost solicitată și opinia celui vizat. De asemenea, alte încălcări care mai sunt, de multe ori suntem sesizați, adică ni se atrage atenția de către cineva din societate, că iată a apărut un material în care victimele abuzului sunt expuse cu subiect și predicat fără să li se protejeze drepturile. Deci asta este iarăși o mare omisiune a presiei noastre. În goană, după senzațional, după trafic, după audiență, pot fi expuse către public detalii jenante, traumatizante ale unor crime, ale unor accidente și iată, atunci se ajunge la Consiliul de Presă. Cam astea ar fi în mare două mari direcții pe care noi lucrăm pe plângeri.
0: Și pe final de dialog, revin la întrebarea de la început, dumneavoastră mi-ați sugerat-o, cât de liberă se simte jurnalista Viorica Zaharia și ce vis neîmplinit are jurnalista Viorica Zaharia? Despre ce sau despre cine și-ar dori să scrie?
1: Neîmplinit, auzeu.
0: Noi obișnuim să facem da. Și un exercițiu de imaginație, că radio înseamnă spontaneitate și emoție.
1: E complicat să mă... Da, încep cu ultima fază. Probabil un vis ar fi și iată, va trebui să încep să lucrez la el dacă îl vociferez acum.
0: Da, vă motivăm.
1: Să intervievez pe cineva dintre personalitățile pe care eu le admir în jurnalism. Ar fi jurnaliștii de la France 24, este un post pe care public de televiziune din Franța pe care eu îl privesc în fiecare zi și ar fi jurnalista de investigație Elise Lucet. Cine se uită la TV5 vede, acolo sunt, ea are o echipă de jurnaliști de investigație pe care eu de la ei foarte mult învăț și cred că un vis ar fi să o discuți pe doamnă și pe echipa ei cum, ce fac profesional ca să mă îmbogățesc și eu, dar și colegii de aici și dacă mă simt liberă. Desigur că da, eu lucrez, nu știu, dacă vreți să vă dau un exemplu, în alegerile precedente, eu și colegii mei de la moldovacurata.media am făcut profilurile de integritate ale tuturor celor 101 deputați, dar și în campanie electorală am făcut candidaților. Nu am simțit pe interior nicio reținere să scriem despre tot ce trebuie de scris, în sens că despre integritatea candidaților și nici atât. Nu am simțit vreo reținere să scriem despre oamenii care deja au devenit deputați. Le-am răscolit trecutul, le-am răscolit problemele de integritate, de corupție prin care au fost implicați și toate astea le-am expus pe portalul Moldova Curată. Deci, dacă nu eram jurnaliști liberi, cred că nu îndrăzneam să facem așa sau nu ajungeam până la urmă să publicăm astfel de profiluri. De asemenea, eu și colegii mei facem investigații jurnalistice în fiecare an, publicăm Cartea Neagră a Risipei Banilor Publici în Republica Moldova și acolo la fel sunt implicați diferiți actori, statali, nestatali și așa mai departe. Deci, dacă nu ar exista un climat de libertatea presei aici, nu cred că am reușit să facem lucrul ăsta. Deci răspunsul este da, eu mă simt liberă ca jurnalistă.
0: Vă mulțumesc pentru discuție, vă mulțumesc că ați acceptat să petreceți ceva timp aici alături de noi la Radio Moldova. Noi ne-am simțit foarte liberi în dialog cu dumneavoastră. Vă dorim sănătate, spor, inspirație, să ajungeți în Franța, să vă împliniți visul, iar după ce realizați interviul, să veniți cu noi, cu el și la noi aici la Radio Moldova, să-l asculte o lume întreagă, că avem audiență bună și suntem ascultați.
1: Cu drag, vă promit. Mulțumesc frumos și eu m-am simțit foarte bine în dialog cu dumneavoastră.
0: Mulțumesc, o duminică frumoasă în continuare, libertate de creație, libertate de gândire, libertate de a trăi din plin și a gusta tot ceea ce ne oferă viața. Dragi prieteni, vă reamintesc despre libertatea presii și onestitate. Am discutat cu jurnalista Viorica Zaharia, președinta Consiliului de Presă.

0: Acasă și în lume. Idei pentru un sfârșit de săptămână reușit.
1: Ideea de bază rămâne a fi aceeași, să vă rezervați cât mai mult timp și să ascultați această emisiune care aduce un plus de culoare și dispoziție zilelor de sâmbătă și duminică. Rămânem acasă, dar vrem să vorbim și despre ceea ce se întâmplă în lume, despre ceea ce se întâmplă în Polonia. De ce anume Polonia? Pentru că ziua de 3 mai este ziua națională a Poloniei. Polonia sărbătorește adoptarea Constituției din 3 mai 1791, prima Constituție modernă din Europa și a doua din lume. Vorbim așadar despre proiectele socioculturale, dar și despre misiunea unui diplomat. Nu este un secret, rolul unui ambasador este de a stabili nu doar relații între autoritățile țării sale și ale celei de reședință, dar și punți între oameni. Ambasadorul Republicii Polonia la Chișinău în perioada 2010-2012, Bogomil Luft, a reușit să mențină o legătură spirituală cu Republica Moldova chiar și după încheierea mandatului său. A vizitat Chișinăul de mai multe ori, a urmărit evoluția țării noastre în procesul de integrare europeană. Ziarist de profesie, Bogomil Luft a scris mai multe articole despre Republica Moldova în presa din Polonia. Anatol Caciuc, colegul nostru, a realizat mai multe interviuri cu ambasadorul Bogomil Luft pe parcursul mandatului său la Chișinău, iar peste ani s-au reîntâlnit la Varșovia și au înregistrat un dialog. Să-l ascultăm și noi.
2: Excelență, după ce v-ați încheiat mandatul de ambasador extraordinar și plenipotențiar al Poloniei în Republica Moldova, ați mai revenit în țara noastră, ați urmărit evoluția țării în care ați activat și dumneavoastră și ați contribuit la intensificarea cooperării dintre Republica Polonia și Republica Moldova.
3: M-am întors la profesia de ziarist și am scris mult despre Moldova, am observat și prin internet, prin media, prin ziar și prin conversații și contactele cu moldoveni am urmărit ce s-a întâmplat, foarte bucuros de ce s-a întâmplat și am vizitat de câteva ore Republica Moldova. Chiar am avut un mic accident, am avut fractura de picior și am fost operat la Chișinău și am considerat că este un spital formidabil. Eu am numai amintiri plăcute din Republica Moldova, mai ales acum când istoria a făcut încă o surpriză și aveți o situație politică foarte interesantă și cu multă speranță.
2: Trebuie să amintesc ascultătorilor Radio Moldova că ați activat în țara noastră atunci când Republica Moldova își declarase tranșant vectorul european, era o alianță pro-europeană, erau foarte multe vizite oficiale, ambasadorii țărilor Uniunii Europene contribuiau la această intensificare a dialogului dintre Chișinău și Bruxelles.
3: Deci a fost, după mine, o perioadă cu multă speranță. De exemplu, în Polonia este convingere că Moldova este pe drumul cel bun și noi vom să ajutăm. Acum cred că aveți nevoie de un efort susținut și credibil de transformare. Asta trebuie să fie făcut de societatea moldovenă. Este evident că Moldova nu este prima țară despre care gândește tazua fiecare polonez, dar mi se pare încă un lucru că trebuie să fie construită realitate din jos, adică nu numai de ce face guvernul, dar de faptul că Polonia are o experiență și bună în această transformare și sunt multe elementele a experienței noastre de ultimii 30 de ani care sunt mereu prezente și mi se pare că Moldova se poate profita de această exemplu de transformare. Pentru mine, când am fost pe misiunea la Chișinău, am atașat mare importanță la problema de centralizare și activitate politică la nivel local. Activitate politică înseamnă activitate pentru bunul comun. Că noi am uitat ce înseamnă politică. Acum foarte des se gândește că politica este lupta pentru putere. Nu, politica este lupta pentru bunul comun. Și asta se poate realiza foarte bine la nivel local. Și în Polonia am avut 30 de ani mare succes în acest domeniu. Asta mi se pare, de exemplu, un element care ar fi interesant pentru Republica Moldova acum.
1: Despre prietenie și colaborări, despre proiectele socioculturale moldo-poloneze, a discutat Anatol Caciu cu ambasadorul Republicii Moldova la Chișinău în perioada 2010-2012, Bogumil Luft.

0: Cum e să trăiești în Polonia? Ce mai fac ai noștri stabiliți în acea țară? Și cum e să te gândești la copiii din Moldova? Să scrii, să creezi, să continui să construiește acele poduri spirituale care leagă două țări. E bine, aceste întrebări le-am adresat Ioneli Hadârcă, scriitoare stabilită în Polonia, care vine acasă în Moldova mai rar decât și-ar fi dorit, dar ori de câte ori revine, își face timp să treacă și pe la Casa Radio. Cum se simte Ioneli Hadârcă în Polonia? Și cum se simte când gândul îi zboară acasă?
1: Fantastic, mă simt și acolo și aici. Eu am învățat să mă simt bine acolo unde sunt. Atunci când sunt în Polonia, savurez beneficiile țării minunate în care mă aflu. Iar când sunt acasă, mă bucur de oameni dragi și de locuri în care mi-am petrecut copilăria și adolescența.
0: În Polonia, cu cine vă place să vă întâlniți, să comunicați? Știu că ai noștri în diasporă, în Italia, în Spania, în Portugalia, sunt mulți uniți, sărbători, sâmbetele, duminicele. Vreau să întreb ce fac ai noștri în Polonia. Când se întâlnesc? Cu ce se ocupă? Despre ce discută?
1: Ai noștri în Polonia muncesc greu, din păcate. Majoritatea moldovenilor plecați în Polonia lucrează la munci complicate, în construcții, la fabrici de carne, de dulciuri. Deci sunt oameni care lucrează greu. Este o comunitate în Varșovia caldă de moldoveni care organizează evenimente, îndeosebi ambasada noastră organizează diferite evenimente culturale. De ziua limbii, de ziua tradițională. Da. Sunt târguri și festivaluri internaționale la care, de asemenea, Moldova este parte. Noi ne întâlnim, însă lumea este foarte ocupată în Polonia. Unul din plusurile mari

ora 12:52, rămânem acasă și aflăm că din ce în ce mai multe orașe europene caută soluții pentru a combate turismul excesiv, iar unele aleg metode diferite față de taxe și restricții. După modelul din Copenhaga, care recompensează turiștii responsabili, alte destinații încep să adopte sisteme similare, relatează Euronews. În anul 2024, capitala Danemarcei a lansat programul CopenPay, prin care vizitatorii sunt recompensați dacă adoptă un comportament prietenos cu mediul. Inițiativa își propune să arate că acțiunile pentru climă pot fi simple și ușor de pus în practică. Turiștii pot beneficia de închirieri gratuite de biciclete, plimbări cu barca sau mese gratuite dacă participă la activități precum grădinăritul în spații comunitare, strângerea deșeurilor sau folosirea transportului public. Modelul a atras rapid interesul altor orașe din Europa, precum Berlin, Helsinki și Bremen, dar și din alte regiuni ale lumii. Orașul german Bremen a anunțat că va introduce, începând cu această lună, un program inspirat direct de inițiativa daneză. Acesta va recompensa alegerile sustenabile ale turiștilor, precum deplasarea pe jos, mersul cu trenul sau cu bicicleta, cumpărăturile din magazinele locale și second hand. De altfel, Bremen oferă deja cadouri turiștilor care ajung în oraș cu trenul, în cadrul unei colaborări cu o companie feroviară din Germania. În Londra, participanții la acțiuni de ecologizare primesc băuturi gratuite, iar în regiunea Normandie din Franța, turiștii care vin cu mijloace de transport ecologice beneficiază de reduceri la 10 de atracții. Aceste inițiative ar putea schimba modul în care turiștii își planifică vacanțele, încurajând comportamente mai responsabile și reducând impactul asupra mediului.

Dragi prieteni, e timpul să vă mulțumim că ați fost alături de noi și în cea de-a doua oră a emisiunii. Ne reîntâlnim deja la ora 13 și 15 minute, după ce ascultăm împreună radiojurnalul Amiezii.

0: Moldova Promo. Viață de artist. Dincolo de scenă, dincolo de cântec. Redactorul prezentator Filip Rudenco află totul de la prima sursă. Îți dezvăluie partea nevăzută a statutului de vedetă sau de interpret începător. Invitații emisiunii nu mai au secrete. Nimeni nu scapă de întrebări directe, neașteptate. Vă invităm duminică de la ora 17:10 să-i cunoașteți și să le redescoperiți sufletul. Radio Moldova Promo. Aici Chișinău, Radio Moldova, ora exactă. Este ora 13.
1: Doamnelor și domnilor, bun găsit la Radio Jurnalul Amiezii, la microfon Anastasia Rusu, iată titlurile ediției. Actul de trădare al unui singur om nu trebuie să umbrească eforturile de reformă ale serviciilor de securitate, a declarat președinta Maia Sandu.
2: Nu putem acum să discredităm o întreagă instituție doar pentru că un angajat care a deținut o funcție de răspundere mai mulți ani în urmă a ajuns să-și vândă țara.
1: Pacienții bolnavi de cancer din raionul Orhei nu vor mai fi nevoiți să parcurgă drumul lung până la Chișinău pentru tratament chimioterapeutic.
3: Pentru pacienți mai aproape actul medical la domiciliu, deci pacientul nu mai trebuie să plece la Chișinău pentru curile date, este binevenit pentru chiar și siguranța pacientului.
1: Mai mulți elevi au simulat ședință a Congresului American. Ce i-a impresionat pe tineri, aflați în jurnal.
4: Sunt Speaker of the House, cel care inițiază și conduce tot acest proces și sunt foarte entuziasmată pentru că dețin un rol foarte important și vreau să fiu parte a acestei dezvoltări.
1: Astăzi cerul va fi variabil, fără precipitații. Maxima termică va ajunge la 17 grade. Deși infracțiunea de trădare de patrie este prevăzută de legislație, sistemul judiciar din Republica Moldova nu are curaj suficient de a atrage la răspundere persoanele care lucrează în detrimentul statului. În ultimii ani, Serviciul de Informații și Securitate a depus eforturi pentru a se curăța de trădători, iar Republica Moldova a devenit mai rezilientă, inclusiv datorită SIS, este convinsă președinta Maia Sandu. Șefa statului a afirmat că nu regretă decizia de a-l schimba pe fostul director adjunct al SIS, Alexandru Balan, pe doi cetățeni loiali ai Republicii Moldova.
2: Atunci când se pune la îndoială necesitatea de oferi un fost angajat al SIS-ului pe motiv că acesta deține informații, eu vreau să vă spun că această persoană a avut până acum foarte mult timp ca să vândă informații despre Republica Moldova. El a fost suspendat din funcție în 2019, după care au urmat niște ani în care au fost adunate probe pentru ca el să fie în sfârșit eliberat din funcție, dar din 2019 până în 2023 el nu a avut acces la informații confidențiale, nu a avut acces la operațiuni.
1: Curățarea completă a structurilor de stat de potențial trădători este un proces complex, încă nefinalizat, însă actul de trădare al unui singur om nu trebuie să umbrească eforturile de reformă ale serviciilor de securitate, a subliniat șefa statului.
2: Eu nu pun mâna în foc pentru toți angajații Serviciului de Informații și Securitate, așa cum nu pun mâna în foc pentru alte instituții. Și nu doar în Republica Moldova există aceste riscuri. Noi vedem că aceste riscuri există și în state cu democrații consolidate și unde Federația Rusă a avut mai puțin acces la instituții. Nu putem acum să discredităm o întreagă instituție doar pentru că un angajat care a deținut o funcție de răspundere mai mulți ani în urmă a ajuns să-și vândă țara.
1: Republica Moldova a participat în premieră la un schimb internațional de persoane care a permis eliberarea din captivitatea Federației Ruse și repatrierea pe 28 aprilie curent a doi ofițeri ai SIS, reținuți în 2025. În schimbul acestora, autoritățile de la Chișinău l-au cedat pe fostul șef adjunct al SIS, Alexandru Balan, acuzat de trădare de patrie în România și condamnat pentru divulgarea secretului de stat în Republica Moldova, precum și pe Nina Popova, cetățeană a Federației Ruse. În aceeași zi, Maia Sandu a semnat decretul de grațiere a lui Balan pentru a putea pleca în Belarus. Pe lângă cei doi moldoveni, schimbul internațional de persoane a inclus și trei polonezi. S-a încheiat prima etapă de înscriere a elevilor în clasa 1, însă procesul evidențiază un interes tot mai inegal în școlile din Chișinău. În timp ce unele instituții se confruntă cu un număr redus de cereri, altele sunt deja supraaglomerate încă din prima etapă de admitere. În municipiul Chișinău sunt disponibile 9620 de locuri pentru copii care urmează să meargă pentru prima dată la școală. Detalii ne oferă Cristina Zavulan-Șovmir.
5: Cu doar 8 cereri depuse pentru 50 de locuri disponibile, gimnaziul Decebal din capitală, care are în total 310 elevi, se confruntă cu un interes căzut pentru clasa 1, a menționat directoarea instituției, Angela Vlădicescu.
6: Ne rămân încă 42 de locuri libere, dar cumva ne așteptam la lucrul acesta, deoarece părinții dau prioritate în primul rând liceelor, fiindcă acolo este o continuitate și de la ciclul gimnazial mai ușor este să treacă în ciclul liceal.
5: La polul opus este liceul Ion Creangă din Chișinău, unde cererea depășește oferta. S-au înregistrat 115 cereri pentru doar 84 de locuri. Interesul ridicat este determinat inclusiv de profilul muzical. Clasele ajung să aibă însă peste 40 de elevi, ceea ce pune presiune pe profesori, a precizat directorul adjunct al liceului, Carolina Negru.
7: Din prima etapă noi nu mai dispunem după prima etapă de locuri vacante pentru următoarea etapă. Au încredere în noi și se simt că copiii lor sunt într-un mediu sigur și valorizat.
5: La prima etapă sunt înmatriculați copiii din districtul școlar, iar mulți părinți își stabilesc viza de reședință în apropierea școlilor dorite chiar înainte de admitere, pentru a obține un loc, a declarat șeful adjunct al Direcției Generale Educației, Tineret și Sport, Andrei Pavaloi.
8: Nu avem cale legală să nu admitem, de exemplu, copiii părinții cărora s-au înscris în acel district sau și-au făcut, mai bine spus, viză de reședință în acel district cu puțin timp înainte de a începe procesul de admitere. Vom examina situația fiecărei instituții în parte. Am avut, de exemplu, anul trecut situații în care am mai deschis 10 clase suplimentare în diferite instituții.
5: Precizăm că rezultatele admiterii primei etape de înscriere vor fi afișate pe 18 mai. Cea de-a doua etapă de înscriere va avea loc între 19 și 29 mai.
1: 50 de elevi din Republica Moldova au simulat o ședință a Congresului American. Tinerii au dezbătut în limba engleză și au votat o lege anticorupție care propune o aplicație pentru transparența banului public, cum sunt cheltuiți. La eveniment au participat și oficiali americani. Cu detalii, Virginia Nica.
9: La simulare au participat elevi din Bălți, Chișinău, Soroca, Ungheni și Comrat. Fiecare a avut un rol inspirat din sistemul politic american. Unii au condus dezbaterile, alții au redactat proiectul de lege sau au votat documentul.
4: Sunt Speaker of the House, cel care inițiază și conduce tot acest proces și sunt foarte entuziasmată pentru că dețin un rol foarte important, adică al doilea rol cel mai important după președinte. Sunt un cetățean foarte dedicat și vreau să fiu parte a acestei dezvoltări.
10: Sunt responsabil de crearea bill-ului pe bază la tema dată și sunt responsabil de toți senatorii. Voi conduce debate-urile cu ei și vom vedea documentul înainte ca să-l dăm la reprezentanți.
4: Astăzi voi semna o lege și anume Transparency Digital Tracking Portal and, și asta o să fie destul de significant pentru populația noastră deoarece noi ne confruntăm cu corupția și într-adevăr este o problemă gravă.
9: Elevii s-au întâlnit și cu oficiali americani. Secretarul de stat al Carolinei de Nord, Elaine Marshall, i-a încurajat să se implice în viața publică, să învețe să dezbată și să își dezvolte abilitățile de lider.
1: Acest exercițiu nu este doar despre cum se fac legile, este și despre cum să asculți, cum să convingi, cum să lucrezi cu ceilalți și cum să conduci. Aceste abilități trec dincolo de granițe. Sunt importante oriunde, în administrație, în afaceri, într-o organizație comunitară sau pur și simplu ca cetățean implicat.
11: Or simply being an engaged citizen.
9: Evenimentul a fost organizat în contextul celor 35 de ani de cooperare dintre Statele Unite ale Americii și Republica Moldova. Tot în 2026, Statele Unite marchează 250 de ani de la Declarația de Independență.
1: Pacienții bolnavi de cancer din raionul Orhei nu vor mai fi nevoiți să parcurgă drumul lung până la Chișinău pentru tratament chimioterapeutic. De acum, persoanele diagnosticate cu maladii oncologice pot beneficia de acest tratament la Spitalul Raional Orhei. Această măsură este importantă pentru îmbunătățirea accesului la servicii medicale și reducerea efortului fizic și emoțional al pacienților. Până acum, la această instituție medicală, 18 pacienți au beneficiat deja de acest tratament. Cu detalii, Lucia Vulpe.
12: Angela Simion, originară din Orhei, se află la evidența medicului oncolog din anul 2019, fiind diagnosticată cu cancer de col uterin. În același an, pacienta a fost supusă unei intervenții chirurgicale.
13: Am fost o leacă de simptome, dar nu m-am gândit la cancer. O leacă de durere, când treceau, când mai erau și am hotărât să vin la control. Mi s-a spus că nu e chiar tare grav, dar trebuie numai decât urgența de făcut operație. Am făcut 23 de radioterapii și 5 chimii.
12: Pe parcursul întregii perioade, femeia se deplasa la Chișinău, la Institutul Oncologic, pentru a urma tratamentul necesar. După 6 ani de la intervenție, au apărut metastaze, iar femeia este nevoită să treacă din nou prin 6 ședințe de chimioterapie. În prezent, aceasta afirmă că îi este mai ușor să urmeze tratamentul la Spitalul Raional din Orhei, decât să parcurgă drumul lung până la Chișinău.
13: Este 6 ani, am fost controlul permanent. A fost parcă tot normal, dar acum, anul acesta, ceva s-a depistat. Le mulțumesc pe personalilor că au hotărât să ne facă mai ușor plecările astea, ca să nu fim din raionul acesta, să plecăm la Chișinău de fiecare dată, la 5 zile, pe urmă să venim înapoi. 3 tratamente le-am făcut la Chișinău. A patra m-a trimis aici.
12: Serviciul de chimioterapie de la Spitalul Raional din Orhei a fost inițiat în luna decembrie 2025. Serviciul este organizat și administrat pacienților conform indicațiilor medicale stabilite de specialiști, iar medicii Institutului Oncologic oferă consultanță și îndrumare prin intermediul Consiliului Multidisciplinar Oncologic. Pacienții pleacă acasă după ședințele de chimioterapie, a precizat medicul oncolog Dimitri Cojuhar.
14: Individual se elaborează scheme pentru pacient, fie 3, 4, 6 cicluri de chimioterapie, un preparat monochimioterapie. Deja după finisarea ultimului ciclu, noi iarăși investigăm pacienții și trimitem înapoi la Institutul Oncologic pentru a evalua starea după tratament chimioterapeutic.
12: Această măsură face parte din procesul de descentralizare a serviciilor oncologice, menit să aducă tratamentele mai aproape de pacienți și să reducă necesitatea deplasărilor la Institutul Oncologic din Chișinău, a precizat vicedirectorul Spitalului Raional Orhei, Pavel Cristalov.
3: Pentru pacient mai aproape actul medical la domiciliu, deci pacientul nu mai trebuie să plece la Chișinău pentru curile date, este binevenit pentru chiar și siguranța pacientului în instituția noastră. Este un serviciu de chimioterapie care este încadrat în secția consultativă.
12: Pe lângă Spitalul Raional Orhei, servicii similare de chimioterapie sunt disponibile și în raioanele Florești, Sângerei și Briceni, iar rețeaua urmează să fie extinsă treptat și în alte localități.
1: Și la final, datele despre vreme. Astăzi cerul va fi variabil, fără precipitații. Vântul va sufla din nord-vest, de la slab până la moderat. Temperatura aerului va oscila între 12 și 17 grade. Atât la această oră, mai multe știri găsiți pe radiomoldova.md. Acum urmează știrile din sport.
0: InfoSport prezintă Efim Ignat.
15: Bună ziua și bine v-am găsit la știrile din sport. Echipa Petrocuba a făcut un pas important în a-și adjudeca un nou titlu de campioană națională la fotbal. Formația din Hâncești a câștigat derbiul cu Milsami Orhei cu scorul de 3-0 în etapa a 8-a fazei a doua campionatului. Lei din Hâncești au marcat toate cele 3 goluri în partea a doua meciului prin Cucoș, Popescu și Lupan. După această victorie, Petrocub conduce clasamentul cu 36 de puncte. Zimbru se menține pe locul 2 cu 31 de puncte după victoria de pe teren propriu în fața lui SF Bălți cu scorul de 4-1. În această seară, Șerif și Dacia vor trage cortina peste runda 8-a. Partida este programată de la ora 20 la Tiraspol. Universitatea Cluj, echipa la care este legitimat internaționalul moldovean Virgiliu Postolache, a învins-o dramatic pe FC Argeș, echipa lui Vadim Rață, într-un meci din etapa a șaptea play-off-ului Superligii de fotbal a României. Gazdele au dat lovitura pe Cluj Arena în prelungirile meciului după ce Dan Nistor a transformat un penalty și U Cluj Argeș s-a terminat 1-0. După această victorie, Universitatea a urcat provizoriu pe primul loc în clasament la egalitate de puncte cu Universitatea Craiova. Echipa Villarreal, ocupanta locului al treilea în campionatul de fotbal al Spaniei, și-a asigurat participarea în viitoarea ediție a Ligii Campionilor după ce a învins fără drept de apel pe teren propriu cu scorul de 5-1 formația Levante. Submarinul galben a acumulat 68 de puncte în urma acestei victorii, distanțându-se la 5 puncte de Atletico Madrid, care e pe locul 4, și mai ales la 18 puncte de Betis Sevilla, formație de pe poziția 5 a primele 4 clasate. La finalul sezonului în campionatul spaniol se califică în cea mai importantă competiție intercluburi. Tot în această etapă, liderul FC Barcelona a trecut cu 2-1 pe terenul lui Osasuna Pamplona. Jucătoarea ucraineană de tenis Marta Kostiuk a câștigat turneul WTA de 1000 de puncte de la Madrid, în finala căruia a învins-o în două seturi 6-3, 7-5 pe rusoaica Mira Andreeva. Cu mai puțin de o lună înaintea turneului de mare șlem de la Roland Garros, Marta Kostiuk rămâne neînvinsă în acest sezon pe zgură, cu 11 meciuri câștigate și 2 titluri după cel de la Roan, obținut luna trecută grație triumfului de la Madrid, unde și-a trecut în palmares primul titlu de categoria Masters. Reprezentanta Ucrainei va face un salt de 8 locuri în clasamentul WTA, urmând să ocupe cea mai bună poziție din cariera sa, 15, începând de mâine. Atât din sport, o duminică frumoasă să aveți în continuare.
0: Radio Moldova Promo. La sfârșit de săptămână, ne dorim cu toții să uităm de griji și probleme. Să-i răsfățăm pe cei de-ai casei cu ceva gustos. Să mergem la părinți și să ne simțim copii, sau să răsfăim timpul, amintindu-ne de cei dragi. Istorii de viață, de ieri și de azi, generații și valori, dinastii și secrete din meserii. Toate vor fi parte a emisiunii Album de Familie. În zilele de sâmbătă și duminică, de la 15 la 17. Radio Moldova.

0: acasă și în lume. Idei pentru un sfârșit de săptămână reușit.
1: Păstrăm interesul, curiozitatea, buna dispoziție și pentru ultima parte a emisiunii. Împreună vom reuși să nuanțăm frumos următoarele 45 de minute.

nu numărăm anii, nu grăbim timpul, dar vrem să vă spunem că până la ora 14 ne-am propus să vorbim despre grădina urbană, un nou proiect în orașul Ungheni. Vom răsfoi și jurnalul românesc, vom afla noi știri despre prezențele românești peste hotare, vom afla și care este originea cuvântului alo. Dar până atunci să vorbească tot muzica.

Aleda, frumoasa Dalida, cântăreață și actriță de origine egipteană, o femeie superbă cu o carieră absolut excepțională, recompensată, printre altele, cu primul disc de diamant acordat vreodată unui artist. Iar acum, la ora 13:23, hai mai bine despre cuvinte să vorbim, la rădăcina lor să săpăm, pentru că sunt multe interesante și au povești încă mai puțin cunoscute. Alo! Este salutul telefonic pe care îl utilizează în fiecare zi milioane de oameni la nivel mondial. Totuși, cine este considerat inventatorul celebrului cuvânt care a deschis, de-a rândul istoriei, miliarde de convorbiri telefonice? Se pare că celebrul inventator american Thomas Edison a fost părintele cuvântului alo, care deschide astăzi orice discuție telefonică, precum vă spuneam. Alexander Bell este considerat a fi inventatorul telefonului. În anul 1876, acesta a brevetat pentru prima dată în istorie un dispozitiv capabil să emită și să recepționeze cuvintele rostite. Bell și-a dorit ca formula de deschidere a unei discuții la distanță să fie cuvântul AOE, utilizat de marinari pentru a opri un vas, dar varianta aceasta nu a prins deloc la public. Un an mai târziu, în anul 1876, Thomas Edison, inventatorul becului, a fost întrebat de directorul unei companii locale de telegraf din Pittsburgh la vremea adoptării telefonului: care ar fi un salut adecvat pentru a începe o convorbire telefonică? Atunci, Edison a folosit apelativul folosit de englezi la vânătoare de vulpi: Alo!

0: Din primăvara eternă, din cerul neuitării, i-am ascultat pe cei doi, Doina și Ion Aldea Teodorovici. Mergem acum în grădina urbană, ori anume așa se numește un nou proiect în municipiul Ungheni, o premieră în peisajul urban din Republica Moldova. Proiectul Grădina Urbană, o inițiativă ambițioasă finanțată de Uniunea Europeană, și-a deschis porțile pentru comunitate. Dincolo de estetica peisagieră, acest spațiu reprezintă un model de bune practici europene, unde plantele perene și comestibile se împletesc cu educația ecologică și cultura. Aflăm mai multe din interviul realizat de Daniela German cu Angela Ciocărlan, managerul proiectului.
1: Doamna Ciocărlan, grădina urbană este acum o realitate palpabilă pentru locuitorii de la Ungheni. Cum s-a integrat acest concept atât de natural în centrul orașului?
2: Este un proiect viu, un proiect care a venit la timpul potrivit. Am venit cu o inițiativă concretă către primăria municipiului Ungheni, unde am prezentat: haideți să participăm la un proiect în care am putea să amenajăm acest spațiu. Cam acesta a fost punctul de pornire, iar pasul 2 am identificat parteneri de peste Prut și iată așa, primăria municipiului Ungheni, împreună cu Consiliul Local, au rezervat 0,8 hectare de pământ în centrul orașului și suntem de fapt în procesul de construcție, de amenajare și de dotare cu diverse soluții verzi. Această grădină urbană, țin să vă menționez că nu este un parc, nu este ceva care venim doar să admirăm, este ceva ce unește împreună oameni, dialog, vor fi parcele, instituțiile de învățământ din regiuni și grupuri de inițiativă vor adopta, așa zis în ghilimele, o parcelă și acolo vor fi plante care sunt pe cale de dispariție. Deci prima grădină urbană cu adevărat la Ungheni, susținut de proiectul european, și noi suntem mândri de acest minunat proiect.
1: Proiectul pune accent deosebit pe biodiversitate, inclusiv pe plante comestibile. Cum au reacționat, doamna Ciocărlan, cetățenii la această abordare mai puțin obișnuită pentru un spațiu public?
2: E adevărat că e ceva nou, iar tranziția spre nou cere multă explicație, educație. Proiectul nostru a pornit pe partea de a crea un comitet local din oameni activi care au înțeles de fapt acest concept. La baza proiectului avem și un studiu sau un gen de transfer de experiențe din țările europene, unde mulți din cetățenii noștri au văzut în centrele din anumite țări, capitale, unde oamenii stau în centrul orașului pe niște băncuțe jos sau pe pernuțe, iar alături mai există și plante comestibile sau copaci. De aceea, cumva, nu a fost foarte greu de a explica. Mai provocator este la partea de a construi, deoarece construcția, propriu zis, necesită multă, multă atenție. Sistemul de irigare. Gândim în această grădină să avem și panouri fotovoltaice, să promovăm parte de energie regenerabilă. Iar plante, iată, de exemplu, să vă zic, recomandări din comunitate. Cireșul amar e doar pe la bunica, era, dar nu prea. Deci în grădina urbană se va
1: regăsi cireșul.
2: Da. Plantele busuioc, salvie. Dar ce ne dorim cel mai important și vreau să împărtășesc cu dumneavoastră? Această grădină să devină un ecosistem cu adevărat aici la graniță între România și Moldova, unde vom avea mulți vizitatori și din Iași. Colaborăm cu o organizație extraordinară care dezvoltă deja acest concept. În Moldova suntem, e adevărat, la un început.
1: Apropo de colaborare, grădina urbană se învecinează cu Scoarul Înfrățirii, realizat cu sprijinul primăriei Cluj-Napoca. Cum comunică aceste două spații și ce rol joacă pavilionul multifuncțional în viața comunității acum?
2: Excelent! Dacă cunoașteți acest pavilion minunat care adună mii de oameni și generații diferite, sigur că fiind în vecinătate vom putea să intercalăm mai aproape partea culturală, partea de inovații, deoarece în pavilion există și accesul la internet, există și posibilități de a organiza diverse conferințe online. De aceea credem că ne vom completa, iar partea de susținere din partea României vine tot mai aproape de noi prin acest transfer de hai, am putut noi, puteți și voi. Și e ceva minunat.
1: Mulțumesc. Da, vorbim despre roade dulci, dar știm, doamna Ciocărlan, pentru roade dulci, la propriu, trebuie și să muncești. În acest context, investiția europeană de peste 300 de mii de euro. Vreau să vă întreb care au fost cele mai mari provocări în implementarea acestui proiect într-un termen de 18 luni.
2: Suntem 3 parteneri, Primăria Municipiului, asociația pe care o reprezint Business InnoHub are rolul de lider și asociația Mai Bine de la Iași, care au și o afacere socială. Provocări nu am simțit prea multe, am simțit mai degrabă acest suport că haideți că împreună suntem 3 actori. Ca provocări aș zice nu încă, dar mai mult simt responsabilitate, deoarece a construi o grădină este o poveste, dar a avea sustenabilitatea ei e o datorie.
1: Acum că proiectul este funcțional, ce urmează? Cum va fi asigurată sustenabilitatea grădinii urbane pe termen lung? Menționați la începutul dialogului despre faptul că deja și-au asumat acest rol de a avea grijă de anumite spații din această grădină urbană.
2: Proiectul nostru se regăsește acum în etapa de a discuta o strategie pentru a asigura sustenabilitatea. Avem un dialog cu Primăria Municipiului Ungheni în care ne gândim să-i dăm un statut, deoarece încă în Moldova nu există foarte multe politici, să zic, documentație, cum ar funcționa o grădină urbană. De aceea ne gândim la acest aspect și credem cu certitudine că fie că lângă serviciile comunale sau lângă serviciile spații verzi sau ce este lângă strategia de dezvoltare a orașului, municipiului Ungheni, se va regăsi și grădina urbană. În alt context, am putea acesta să devină un centru multifuncțional cu educație ecologică, educație pentru climă, iar gardul verde care va fi în jur va fi nu pentru a diviza ceva, dar de a avea o atitudine grijulie față de plantele care sunt pe cale de dispariție.
0: Prin grădina urbană din municipiul Ungheni ne-au ghidat Daniela German și Angela Ciocărlan, managerul proiectului.

0: Conectează-te la frecvența primăverii cu Radio Moldova.
1: Rămânem pe frecvența primăverii, a prieteniei și a culturii și vrem să admirăm mirosul și splendoarea celui care în aceste zile este un adevărat favorit. Liliacul, păi cum se poate în luna mai să nu vorbești despre liliac? Liliacul provine din zona Balcanilor și Asiei Mici, dar a devenit una dintre cele mai îndrăgite plante ornamentale din Europa. Apropo, în lume există peste 1000 de soiuri de arbuști de liliac. Unele dintre ele înfloresc de mai multe ori pe an. Liliacului se mai spune și floarea memoriei. De ce? Pentru că mirosul lui poate readuce în prim plan amintiri de mult uitate. În România este o pădure de liliac formată natural și este singura de acest fel din Europa. Pădurea de liliac este aproape de localitatea Ponoare, este o rezervație botanică la marginea orașului Baia de Aramă, pe drumul dintre Drobeta, Turnul Severin și Târgu Jiu. Parfumul florilor de liliac este adesea folosit în parfumuri și produse cosmetice. Florile de liliac sunt comestibile și pot fi folosite, dar în cantități foarte mici, în siropuri, limonade sau deserturi. Liliacul este într-adevăr o comoară a primăverii, elegant, parfumat, irezistibil. Iar în zilele în care grădina e plină de parfum de liliac, timpul parcă se oprește în loc. Nu-i așa? Și acum mergem să culegem florile de liliac cu Vasile Șeicaru.

0: Vasile Șaicaru și o melodie care în timp a devenit un imn neoficial al lunii mai sau al perioadei când înflorește leleacul. Trebuie să vă spun, dragi prieteni, un mic secret. Această melodie este foarte emoționantă și foarte specială pentru noi, cei din fosta redacție Cultură. Ori de câte ori aveam momente frumoase, memorabile din viața personală sau din viața profesională, cu toții fredonam acest cântec. La ora 13:42 de minute lăsăm amintirile deoparte și vă invit să răsfoim noi pagini din Jurnalul Românesc, de astă dată împreună cu Carmen Pelin, jurnalistă la Radio România Internațional.
1: Jurnal Românesc.
2: Ministerul Afacerilor Externe ne anunță că revenirea treptată la funcționarea normală a Consulatului General al României din Odessa reprezintă un obiectiv dorit de comunitatea românească. Aceasta potrivit unui comunicat transmis de instituție. Guvernul a aprobat miercuri numirea lui Doru Gheorghe Liciu în funcția de consul general al României la Odessa, după o perioadă în care activitatea consulatului a fost coordonată de un gerant interimar. Înainte de această numire, Liciu a fost însărcinat cu afacerea interim la ambasada României în Turcia. El lucrează în MAE din 2007, a fost consul la Toronto între 2008 și 2017, iar ulterior a condus serviciul unității arhivelor diplomatice. Pe fondul declanșării de către Federația Rusă a războiului de agresiune împotriva Ucrainei în februarie 2022, Ministerul Român al Afacerilor Externe a decis suspendarea activității Consulatului General de la Odessa cu relocarea la Ambasada României la Kiev a gerantului interimar care gestiona în acea perioadă activitatea oficiului consular. Consulatul General al României la Odessa și-a reluat activitatea în toamna anului 2025 în regim limitat, pe fondul situației de securitate din Ucraina. Mai precizează că își propune o revenire graduală la funcționarea normală, în măsura în care condițiile de siguranță o permit. Este un obiectiv dorit de comunitatea românească din regiunea Odessa. Peste 120.000 de persoane, conform recensământului din 2001 și menționat de altfel președintelui Nicușor Dan, la întâlnirea avută cu reprezentanții comunității românești în iunie 2025, transmite MAE. Ministerul subliniază și importanța strategică a regiunii Odessa, unde se află cel mai mare port al Ucrainei, un nod esențial pentru conectarea țării la piața globală, inclusiv în ceea ce privește transportul de cereale. Activitatea consulară a fost desfășurată până acum în regim de consulat itinerant, prin deplasări lunare ale șefului oficiului consular de la Kiev la Odessa, pentru perioade de aproximativ 2 săptămâni. În total, au fost organizate 7 astfel de misiuni itinerante. În perioada 21-30 aprilie a avut loc Festivalul Literaturii din München, curatoriat de scriitoarea română-elvețiană Dana Grigorcea. La prezentarea programului cu tema Freiheit, Libertate, Dana Grigorcea l-a invitat pe Dan Perjovski. Artistul a desenat live în foyer, iar publicul a fost invitat să se implice. Dan Perjovski a rămas în München și și-a continuat lucrarea până la 25 aprilie. Pe parcursul Festivalului Literaturii din München, Gabriela Adameșteanu și Jan Konefke au prezentat traducerea în limba germană a volumului Voci la distanță. Dan Perjovski și Dana Grigorcea au purtat un dialog despre arta ca formă de rezistență. A fost omagiat scriitorul și pastorul SAS Eginald Schlattner și au avut loc inclusiv 2 proiecții de film la Literaturhaus München. Vorbim despre Colectiv în regia lui Alexander Danau și Aferim în regia lui Radu Jude. Pe 25 aprilie, Artis, Casa de Cultură Belgo-Română, a organizat Artis Fest Primăvara Românească la Bruxelles, chiar în centrul capitalei Belgiei. Festivalul, sprijinit de primăria din Bruxelles, ajuns la cea de-a 21-a ediție, este dedicat promovării la nivel internațional a culturii române și anul acesta a avut drept invitat de onoare județul Timiș, ansamblul Banatul din Timișoara, cununa Timișului din Ghiroda, dar și grupul folcloric Zamfira sau Taraful Aurel Budișteanu și Romanița. S-au numărat printre invitații de la această ediție ai festivalului Artis Fest Primăvara Românească la Bruxelles. Belgienii și turiștii s-au putut bucura de o expoziție de costume tradiționale românești sau de standuri cu produse specifice din Banat. De peste două decenii deja, Asociația Artis organizează Primăvara Românească la Bruxelles și de fiecare dată invită meșteri, muzicieni și comercianți din alt județ al României pentru a promova diversitatea tradițiilor noastre. Vă mai amintim și că recent Banatul a fost desemnat oficial Regiune Gastronomică Europeană pentru anul 2028. Turneul internațional Brancu Singh, desfășurat între 18 martie și 1 mai și organizat de către Asociația Inno Music Art cu sprijinul administrației Fondului Cultural Național, marchează împlinirea a 150 de ani de la nașterea lui Constantin Brâncuș, printr-un demers artistic care transpune în limbaj sonor ideile și formele sculpturale ale marelui artist. Proiectul propune o întâlnire între muzică, patrimoniu, istoria artei și creația contemporană, întâlnire desfășurată în spații culturale din România, din Europa și din Statele Unite ale Americii. Inițiat de soprana Rodica Vică, turneul are la bază o cercetare interdisciplinară realizată împreună cu istoricul de artă Doina Lemni și ne propune un format de concert în care muzica, dialogul cu publicul și proiecțiile video facilitează apropierea spectatorilor de universul artistic brâncușian, punându-se în evidență dialogul dintre sculptură, sunet și spațiul vizual.

0: subtitrat în limba română. Acesta abordează drama îngrijitoarelor din Europa de Est plecate în Italia și de asemenea a copiilor rămași acasă, explorând fenomenul psihologic și social cunoscut sub numele de sindromul Italia. În 2005, doi psihiatri ucrainieni au identificat la unele paciente din clinica lor un istoric personal și simptome psihiatrice similare după o ședere îndelungată în Italia ca îngrijitoare de familii, dorințe suicidare, insomnie și tristețe. Singurătatea trăită în perioada de muncă, distanța față de cei dragi și o întoarcere dificilă care nu le-a mai făcut să se simtă ca acasă, au dus toate aceste paciente la depresie. Povestea se repetă la sute de femei din Est și acum este relatată și în teatru, dar și într-un roman grafic intitulat Sindromul Italian, istoria îngrijitoarelor noastre.
1: Povești adevărate, dar și știri despre prezențe românești peste hotare ne-a prezentat Carmen Pelin, jurnalistă la Radio România Internațional.

ceva. Scrie-mi orice, scrie-mi, sunt bine, chiar dacă nu ești.

Într-o zi de duminică, acasă, înțelegi atâta oară că un zâmbet, o vorbă caldă și înțeleaptă, un om drag alături, îți dau puteri pentru a merge mai departe și a retrăi senzația de fericire, de a simți acea căldură sufletească fără de care nu ai putea trăi, nu ai putea admira splendorile naturii, nu ai putea spune ce zi minunată ca un vis de primăvară. Sunt Svetlana Sârbu și împreună cu Silvia Ilarionov vă mulțumim că ați acceptat

0: Radio Moldova, brandul cultural național, vă așteaptă la teatru.
1: Voi ești dumneavoastră să trăim de acum în pace, iubindu-ne ca niște frați, pentru că aceasta este una din cele 10 porunci.
0: Sâmbăta și duminica, la 22:05 minute, spectacole radiofonice, inspirate din literatura clasică și contemporană, națională și universală, calitate intelectuală și relaxare spirituală.

responsabile de valorificarea tezaurului teatral radiofonic, de o valoare unică în țară, redactorii Nina Parfântie și Victoria Radu. Teatru la microfon este deschis sâmbăta și duminica, de la ora 22:05, doar la Radio Moldova. Radio Moldova.

0: La vatra jocului. O întâlnire pe calea undelor cu interpreții de folclor îndrăgiți.
1: Bună ziua și Hristos a înviat, dragi radioascultători! Veta Ghimpu Munteanu și domnița Jechiu dau start emisiunii de astăzi cu un brâuleț, zis la fluier de Gheorghe Mustea.

Triman, cu o amplă experiență de profesor de vioară, cercetător în domeniul folclorului, cu autor la diverse cărți despre și cu creații populare, dirijor și conducător artistic al ansamblului folcloric Baladele Deltei din Tulcea, al orchestrei Busuiocul din Bacău, a cântat în diverse orchestre de muzică populară de peste Prut. Și a început însă activitatea sa artistică la Chișinău, unde a cântat în orchestrele Mărțișor, Hora, Veselia, Orchestra Ansamblului Joc și în Fluieraș. O pagină aparte o înscrie în cadrul activității sale cu ansamblul etnofolcloric Tălâncuța. Din înregistrările cu acea formație vă propunem pe cea cu titlul Ceasornicul, o lucrare culeasă de la rapsodul Filip Toderașcu. Varianta interpretativă a violonistului Ștefan.

profesorul și violonistul Vitalie Grib are mai mult grijă de tinerii dumnealui discipoli decât de sine ca artist. De aceea poate găsim înregistrată doar o singură piesă și aceea în duet cu colegul Mihai

0: din eternitate. Voci și melodii de neuitat.
1: Gheorghe Afrone, un nume care a stăruit prea puțin în viață și în lumea muzicii, pe care

0: Invitata rubricii de astăzi este Alina Mocanu, pe care o salut cu drag.
1: Vă salut și vă mulțumesc foarte mult pentru invitație.
0: Dragă Alina, eu te-am descoperit la prima ediție a Festivalului Doinei, pe care îl organizam, și atunci știu că Tamaz Lăcaru era încântat de vocea ta, chiar dacă vocea ta e cu acele lovituri de glotă care sunt specifice mai mult Olteniei, totuna l-a impresionat foarte mult cu vocea ta și cu doina pe care ai adus-o atunci în concurs și cu care, de fapt, ai luat
1: locul întâi. Vă mulțumesc foarte mult!
0: Iată, de atunci tot urmăresc ce face Alina Mocanu și, ca să nu vorbesc eu, o să ne spui tu cum a fost până la acest premiu viața ta artistică și ce a urmat după.
1: Vă mulțumesc în primul rând pentru apreciere și vă mulțumesc pentru invitația. Eu îmi cer scuze pentru vocea mea, pentru că am prins un pic de răceală, dar am ținut cu tot din adinsul să vin și să dau curs invitației dumneavoastră. Dacă să mă reîntorc până la acel concurs, viața mea cumva a derulat încet și cumva mă axam pe faptul că cânt eu așa cum cânt, cum a dat Dumnezeu. Ei bine că după participarea în cadrul acestui festival concurs, am început să înțeleg altfel muzica și am ținut să cresc, să muncesc mai mult, să fac studii, pentru că până atunci cântam cu tatăl meu la evenimente, participam la concursuri atât raionale,
0: fiind dar de Baștină, de unde?
1: Din satul Cupcui, raionul Leova. Am participat și în raionul meu, în satul meu natal, am participat la mai multe concursuri, dar acel concurs a fost ca o pornire pentru mine, pentru cariera mea muzicală și am încercat să înțeleg ce-i cu vocea mea, pentru că la acel concurs cumva am plecat cu multă neîncredere, dar doar cu dragostea către muzică și doar cu dragostea de a transmite publicului larg mesajul meu. Ei bine că de atunci am început să mi adun în repertoriul meu mai multe cântece de dor, de jale, de dragoste, de mamă, de tată și am început să fiu apreciată cumva, să am un public care mi-apreciază melodiile mele.
0: Ai studii muzicale?
1: Da, am făcut școala de arte Poliakov, după care canto popular.
0: Canto popular unde?
1: Academie de muzică, teatru și arte plastice.
0: În clasa?
1: Doamne Zinaida Bolboceanu, după care Nătălița Muteanu, adică am avut mai mulți mentori, domnul Ioan Paulenco, am mers la dumnealui și eram permanent în căutare, chiar și acum sunt și mă gândesc să mai fac ceva studii, anume, cum este să-ți conduci vocea? Pentru că din copilăria mea eu am cântat cumva cu sufletul, am cântat așa cum simțeam eu, dar pentru a ajunge și a atinge profesionalismul, nu este destul să cânti doar așa cum simți tu. Da, este un mare lucru să păstrăm ceea ce ți-a dat Dumnezeu, dar totodată tehnica vocală este foarte importantă și chiar și la momentul de față am fondat un studio muzical și sunt în căutarea vocii. Cum este să-ți conduci vocea? Cum este să lucrezi cu respirația? Dar totodată nu mă îndepărtez de ceea ce mi-a dat mie Dumnezeu și mă strădui să nu mă axez pe tehnică foarte mult, dar să-mi păstrez autenticitate, să-mi păstrez ceea ce cumva a fost apreciat atât chiar și în cadrul unui concurs, pentru că eu nu am învățat atunci cum să cânt o doină. Tehnic, eu nu știam cum să cânt. Eu am cântat-o cu sufletul mai mult, probabil de ce și am sensibilizat publicul, pentru că am cântat cu sufletul. Ce și acum, iarăși, când realizez o melodie, foarte mult studiez textul, linia melodică și să nu mă îndepărtez de mine, să simt ceea ce cânt. Este mare lucru.

0: Stimați radioascultători, vă amintim că invitata rubricii e Alina Mocanu. Ce presupune acest studio pe care l-ai fondat?
1: Am început să lucrez cu copiii de toate vârstele, pentru că, hai să zicem că nu am eu o vastă experiență, dar totodată mă interesează foarte mult acest domeniu și mai cu seamă a început să mă intereseze când ne-am ciocnit cu toții cu valul ăla de pandemie, când am fost cumva stopați, să zicem, de pandemie, mă gândeam ce facem mai departe, pentru că eu trăiesc prin muzică. Pentru cineva poate să fie un hobby muzica, pentru mine este o trăire lăuntrică. Eu mă trezesc dimineața și zic ce să mai fac azi, ce să mai cânt, ce melodii să mai fac. Cumva de mică eu am trăit prin muzică și cumva pe mine muzica mă definește. Și atunci, iată, au început gândurile de a face ceva prin muzică și am început să lucrez cu copii și îmi place foarte mult. Adică am ajuns astăzi, avem în studio 50 de copii, creăm în fiecare zi, mă bucur pentru reușitele lor și cumva merg atât pe cariera mea artistică cât și cu acest studio muzical.
0: E un studio particular?
1: Da, este un studio particular pe care l-am înființat de 2 ani.
0: Doamne ajută!
1: Mulțumesc foarte mult!
0: Ai scăpat în discursul tău o frază, că fac melodiile. Tu-ți creezi singură melodiile?
1: Am câteva melodii create și de mine, dar colaborez cu Cătălina Lungu, cu doamna Maria Stoianova, am colaborat de-a lungul carierei mele, cu orchestrele noastre, Orchestra Fluieraș, Orchestra Rapsozii Moldovei și sunt iarăși în căutarea, aș zice, mai multor melodii care să mă definească ca și interpretă, să mă simt eu bine, pentru că până într-un moment aveam scopul toți oamenii să-mi îndrăgească repertoriul, să fiu foarte apreciată, dar de o perioadă încoace am înțeles că nu toată lumea înțelege mesajele, nu toată lumea înțelege toată muzica pe care o cântăm noi, pentru că uneori mă ciocnesc cu faptul că atunci când fac o melodie, în viziunea mea foarte bună, ce ține de text, de linie melodică, aranjamentul, orchestrație, oamenii nu prea o înțeleg. Și atunci, scopul meu este totuși să creez ceva care va rămâne în repertoriul meu, dar muzică calitativă.
0: Adică chiar dacă unii nu înțeleg.
1: Da, chiar dacă unii nu înțeleg, este important ca muzica mea să fie calitativă pentru cei care o înțeleg și care se regăsesc. Sunt sigură că sunt oameni care se regăsesc și o vor înțelege. Pentru că mai bine să am un public mai mic, dar să fiu mulțumită eu când ies în scena mare, să nu-mi fie rușine ce cânt. Iată, acest lucru pentru mine este foarte important. Chiar dacă cânt și la evenimente private și mi-ar fi ușor să devin mai populară cântând muzică comercială și muzică și știu care muzică prinde, dar totuși este pe cântar cumva profesionalismul și aleg să creez, să colaborez cu profesioniști și să las în repertoriul meu muzică calitativă.
0: Tocmai ce expuneai în gândurile tale, asta și este o atitudine profesională față de ceea ce creezi și mă bucur să aud acest lucru. Cei care absolvesc facultatea de canto popular și nu numai popular, se văd ca solist angajat al unei orchestre. Tu ai urmărit acest scop sau pe tine te aranjează așa cum merg lucrurile?
1: Să recunosc că ceva timp în urmă mă gândeam că iată să fiu angajat într-o orchestră sau să colaborez, dar acum scopul meu este, mă mai repet, că vreau să fac muzică calitativă în care să se regăsească oamenii și colaborez cu mai multe orchestre, pentru că este foarte dificil să fii angajată unei orchestre și nici nu sunt obsedată cumva de acest gând, pentru că cumva eu m-am regăsit, iată, creându-mi acest studio, lucrând, știți, atunci când un interpret se hrănește, sufletește în fiecare zi cu muzică, atunci când din lăuntricul său își varsă gândurile, nu cred că este prioritar să fii într-o orchestră sau să fii, nu știu, să cânti pe o oarecare scenă. Este important să ai activitate, ceea ce am înțeles eu de când mi-am creat acest studio, pentru că eu tot eram permanent în căutare. Unde să mă duc? Ce să fac? Iată ce la face, dar eu nu fac. Și nu din invidie, dar cumva din
0: necesitatea.
1: Da, și energia pe care o aveam, doream să o transmit publicului, pentru că noi noi ne naștem cu această dragoste de a oferi. Noi ne dăruim oamenilor. Când ieșim în scenă, acele minute, câteva minute, noi ne dăruim oamenilor. Și când stai acasă o săptămână, două, o lună și cumva nu ai evenimente, pentru că hai să recunoaștem că noi, interpreții, nu avem altă scenă decât evenimentele private și uneori suntem invitați, dar foarte rar, în concerte. În rest, nu ai unde să te descarci energetic, iată, de această dragoste către public. Și eu m-am regăsit. Este important să te regăsești în ceva, să creezi, să dai acea mică experiență sau vastă pe care o ai, să o redai, să te simți important. Iată, este mare lucru atunci când tu te simți important, că tu te simți că trebuie ești cuiva.
0: Important e că, uite ce ai menționat, că ți-ai găsit un fel de refugiu prin acest studio, că îți poți da sufletul și spune tot ce ai acumulat pe parcursul anilor și că ajuți pe cineva în același timp ca să devină și ei ceea ce își doresc.

0: să... Alina, acum vreau să te întreb și de cealaltă parte sau cealaltă fațetă a vieții tale, cea particulară, fiindcă, din câte știu, ești femeie căsătorită, cu copii. Cum s-a implementat viața ta particulară cu ceea ce faci în plan artistic?
1: Să știți că am marele noroc să am o familie frumoasă, doi copii. Cred că atunci când te dai familiei, carierei, poți obține înapoi. Eu nu sunt persoana care doar cere. Eu dau foarte mult și în familia mea am noroc ca soțul meu să-mi fie mereu alături. Chiar dacă știm cu toții că în cariera noastră artistică trebuie să ai o persoană care să te înțeleagă. E bine că eu am norocul și am omul drag lângă mine care mă înțelege.
0: E din același domeniu?
1: Nu este din domeniu, dar dacă am un eveniment, este cu mine permanent și nu din gelozie, din frică, dar el știe că eu am nevoie de cineva să fie lângă mine. Chiar dacă este un eveniment privat, el merge și sonorizează evenimentul și suntem implicați împreună în totalitate. Deja băieții instrumentiștii sunt profesioniști care

0: aceste cele mai importante: comunicare, încredere și să dai, după care să poți să iei de acolo.
1: Și copiii cât de mari sunt?
0: Eu m-am căsătorit foarte devreme și am o fetiță de 20 de ani și băiețelul de 11 ani. Fetița face studii, dar și lucrează împreună cu mine. Când mergem undeva, ea este cumva umbra mea, să-i zic, adică gândește în totalitate ca și mine, știe ce trebuie să fac, cum trebuie să fac. Adică cumva noi ne completăm unii pe alții sau când avem o problemă în familie, nu știu, rezolvăm toți împreună, adică suntem cumva un tot întreg.
1: Dar ce studii face fata?
0: Face business și administrare pentru că a făcut de mică vioară, dar nu s-a regăsit în muzică. Mi-a spus, nu știu, nu sunt eu de acolo și i-am respectat alegerea pentru că muzică, i-am zis și le spun și copiilor care lucrez că muzica este un domeniu în care dacă nu o trăiești, dacă nu ești de dat, n-ai cum să faci. Adică trebuie să iubești foarte mult, că este greu, este destul de dificil. Dar și-a ales, iată, business și administrare și o văd acolo, o văd descurcându-se și este domeniul în care ea se simte bine.
1: Și băiețelul face muzică?
0: Băiețelul nu face muzică, dar are auz, în primul rând, muzical. Iubește foarte mult fotbalul. Și am făcut un proiect, de fapt l-am luat la un proiect împreună cu copiii cu care lucrez și cineva i-a spus că a făcut o greșeală când juca fotbal și i-a spus, mai bine du-te cu mama ta și cântă decât să joci fotbal. Și cumva l-a atins atât de mult, l-a durut și a zis că eu mai mult muzică nu fac. Ei bine, o să vedem, dar nu știu ce rezervă, ce le rezervă viitorul. Eu mă strădui să-i atrag în acest domeniu, dar vedem ce își vor alege. Până la urmă, este important și le spun de fiecare dată, este important să iubești ceea ce faci, să faci cu dăruire și atunci rezultatul vine.

0: Alina, acum ești și prezentatoarea unei emisiuni la un post de televiziune. Dacă te simți bine în această postură sau te completează, îmi spui tu cum e.
1: Să știți că de ceva timp, de câțiva ani, am început să lucrez cu copilașii și cumva mă definește acest lucru. Și iată mi-a apărut oportunitatea, această colaborare frumoasă și acolo lucrez cu copiii și mă bucur foarte mult. Nu știu de unde a apărut, sincer, pentru că ceva timp în urmă eu nu mă vedeam niciodată să lucrez în acest domeniu. În general, să am puterea și să găsesc calea spre ei, pentru că este foarte dificil. Dar acum îmi pare un lucru normal, firesc, și a venit așa, cred că când a fost eu pregătită, când am simțit că pot să lucrez, pentru că n-a fost pentru mine o dorință de ani, cum se nasc alții și zic, iată, eu voi fi, voi lucra cu copiii. Nu. La mine a venit încet, încet, și atunci când a fost momentul, a apărut atât studioul, cât și, iată, această emisiune care lucrez cu copiii.
0: Acum lucrez cu copiii, dar în cazul când îți va apărea altă ofertă, prezentatoarea unor emisiuni cu maturii, crezi că vei fi pregătită?
1: Dacă eu voi fi în stare, pentru că eu nu sunt prezentatoare, eu sunt interpretă și, iată, lucrez cu copiii din studio. Nu știu ce să spun, dacă eu voi face față, pentru că este important, nu fac lucrurile de dragul făcutului. Dacă îmi va ieși, atunci da, dar dacă nu, stau deoparte așa în banca mea cu minte.
0: Alina, m-a bucurat foarte mult discuția între noi, gândurile tale, felul cum așezi lucrurile. Îți doresc cât mai mult cântec, fiind că totuși tu în primul rând ești cântăreață, iar celelalte toate să fie așa cum ți le dorești. Mulțumesc pentru că ai venit astăzi în studioul nostru.
1: Și eu vă mulțumesc din suflet pentru că m-ați invitat, vin de fiecare dată cu tot dragul. Să știți că de când am început să merg pe această cale a muzicii, de când port cântecul în suflet și v-am cunoscut, vă admir, sunteți o persoană exemplu pentru mine, sunteți omul după care mă conduc. Vă mulțumesc din suflet pentru invitație.

0: ritmurile cântecului interpretat de Alina Mocanu, ne luăm rămas bun de la dumneavoastră. Veta Aghimpu Munteanu și domnița Jechiu, vă mulțumesc că ați ales să fiți cu Radio Moldova. O zi bună în continuare, la revedere!
1: Aici Chișinău, Radio Moldova, ora exactă. Este ora 15.
2: Doamnelor și domnilor, bun găsit la știri, la microfon Anastasia Rusu. Republica Moldova și Japonia au semnat la Chișinău un memorandum de cooperare în domeniul digital, care prevede consolidarea colaborării bilaterale în sectoare precum inteligența artificială și securitatea cibernetică. Documentul a fost semnat în cadrul întrevederii dintre viceprim-ministrul Ministrul Dezvoltării Economice și Digitalizării, Eugeniu Osmochescu, și ministrul japonez al afacerilor interne și comunicațiilor, Hayashi Yoshimasa, aflat într-o vizită oficială în Republica Moldova. Oficialul nipon și-a exprimat convingerea că documentul semnat va aduce beneficii concrete cetățenilor, în special prin promovarea utilizării responsabile a inteligenței artificiale, adaptarea societății la noile tehnologii și prin schimburi de experiență între cele două state. Pe lângă cooperarea digitală, ministrul japonez a evidențiat deschiderea Japoniei pentru extinderea parteneriatului bilateral și în alte domenii importante. La rândul său, viceprim-ministrul Eugeniu Osmochescu a subliniat rolul strategic al sectorului tehnologiei informației și comunicațiilor, descriindu-l drept un pilon al dezvoltării economice și industriale a Republicii Moldova. Oficialul moldovean a accentuat și importanța consolidării securității cibernetice. La finalul întrevederii, interlocutorii și-au reafirmat angajamentul de a intensifica dialogul bilateral și de a valorifica noi oportunități de cooperare strategică în beneficiul cetățenilor ambelor state. Mai multe întreprinderi de stat din subordinea agenției Moldsilva nu vor mai trebui să transfere în bugetul de stat o parte din profitul net pentru anul trecut. Potrivit unui proiect de hotărâre de guvern propus pentru consultări publice de către Ministerul Mediului, profitul net obținut în 2025 va rămâne la dispoziția întreprinderilor. Acesta îl va putea folosi pentru investiții în dezvoltarea producției întreprinderii, pentru consolidarea capacităților și dotarea tehnică cu utilaje și tehnică necesară. Potrivit autorităților, suma care va fi disponibilă pentru investiții în întreprinderile agenției Moldsilva este de 16,3 milioane de lei. Ministerul Mediului precizează în proiect că dezvoltarea durabilă a pădurilor reprezintă viziunea strategică pentru dezvoltarea Republicii Moldova, care va consolida reziliența în eventualitatea apariției unor crize și va duce la atingerea unui nivel de viață sănătos într-un mediu sustenabil și sigur. Forțele armate din Letonia și Estonia au publicat noaptea trecută avertismente adresate cetățenilor cu privire la pericolul reprezentat de dronele care ar putea pătrunde în spațiul aerian al acestor țări. Armata letonă a anunțat pe contul său de X că o posibilă amenințare a fost semnalată în 5 regiuni ale țării, situate de-a lungul frontierei cu Rusia. Instituția a precizat că atât timp cât agresiunea Rusiei în Ucraina continuă, este posibilă repetarea incidentelor în care aparatele de zbor fără pilot străine intră în spațiul aerian al Letoniei. Între timp, forțele armate ale Estoniei au scris pe Facebook despre o posibilă amenințare, conform căreia dronele s-ar putea rătăci în spațiul aerian estonian. Avertismentul se referă la două regiuni situate în apropierea graniței cu Rusia. La sfârșitul lunii martie, drone ucrainene au pătruns din Rusia în Estonia, Letonia și Lituania, probabil pentru a lovi terminalele petroliere din regiunea Leningrad. Sute de oameni au protestat în mai multe orașe din Israel față de guvernul israelian și prim-ministrul Benjamin Netanyahu, informează EFM. Potrivit ONG-ului Mișcarea de Protest Pro-Democrație Israeliană, câteva sute de persoane s-au adunat în piața Habima din Tel Aviv, unde au scandat sloganuri în favoarea democrației și a unui acord de pace cu Libanul. Demonstranții au afișat pancarte cu sloganuri precum Speranța stă într-un acord de pace, nu într-o înțelegere judiciară, o aluzie la cererea de grațiere depusă în noiembrie anul trecut de Netanyahu, care se confruntă cu un proces pentru multiple acuzații de corupție, fraudă și abuz de putere. În paralel, grupuri de protestatari au luat poziție pe autostrăzi și intersecții în diverse locații din țară. Pe podul Kfar Yeshua din nordul Israelului, zeci de oameni au protestat la adresa prim-ministrului și au cerut încetarea aceea ce au numit un guvern al masacrului. Și la final, datele despre vreme. Pe 4 mai va fi cer variabil fără precipitații. Norele nocturne și ale dimineții se prevăd înghețuri cu intensitatea de până la minus 3 grade. Vântul va sufla din nord-vest, de la slab până la moderat. Temperaturile minime vor oscila între 4 și 9 grade, iar maximele termice se vor încadra între 18 și 23 de grade. Atât la această oră, mai multe știri găsiți pe radiomoldova.md.
1: Radio Moldova Promo.
3: Douăzeci de participări la Eurovision Song Contest. Voci care au înconjurat Europa. Momente care au rămas în inimi. Emoții care ne-au unit. O poveste care continuă. Viva Moldova! Partener general MAIB. Când tu conduci, o țară crește. De 35 de ani, MAIB.
1: Radio Moldova.

0: de viață, de ieri și de azi.
1: Pasiunea, creația, libertatea și independența își dau mâna. Fiecare dintre noi își elaborează singur aranjamentele. Știm că iubirea ține oamenii împreună. Asta o dorim tuturor celor care ne ascultă acum. Bun găsit, dragi prieteni, cu Silvia Ilarionov și în regie de emisie și cu Emilia Ghețu la microfon. Vom parcurge 2 ore cu interlocutorii noștri care oscilează mereu între dorința de siguranță și dorința de aventură. Proconsul, audiție plăcută tuturor!

0: Uleiul și pensula au fost limbajul ei. A trăit 93 de ani, foarte intens, cu o pasiune de nestăvilit pentru artă, pentru cultură, pentru identitate. A instruit elevi, a format viitori pictori, a avut o evoluție impulsionată pentru că avea alături colegi care îi erau și susținători, dar și rivali. Vorbim despre artista Eleonora Romanescu, de la cărei naștere s-au împlinit 100 de ani. Evenimentul a fost marcat prin două mari expoziții, una din colecția familiei, deschisă la Centrul Constantin Brâncuș, și alta la Muzeul Național de Artă al Moldovei, cu lucrări din fondurile instituției. Ambele au reunit un public numeros, constituit din artiști plastici, critici de artă, muzeografi, oameni de cultură, jurnaliști. Pentru noi, cei din radio, vocile contează foarte mult și o vom reasculta acum pe regretata Eleonora Romanescu într-o înregistrare din anul 2016, când alături de Eudochia Robo și Cristina Movilianu deschideau o expoziție la Centrul Brâncuș. Aici, cele trei expozante veneau cu lucrări realizate la Secăreni, satul de baștină al regretatului artist plastic Vasile Movilianu. Doamna Eleonora Romanescu, două expoziții într-un singur an. A doua diferită de prima, pentru că prima era personală, iar în a doua vă întâlniți cu două reprezentante din două generații diferite, Eudochia Robu și Cristina Movilianu. Cum vi se pare acest ansamblu?
1: Știți ce vreau să spun? Noi, mai ales peisagiștii, călătorim prin Moldova. Și atât de data asta, cu vreo 3-4 ani în urmă, am nimerit ansamblu cu aceste două tineri. Am călătorit în satul de naștere a familiei Movilianu.
0: La Secăreni.
1: La Secăreni, da. Și acolo acest sat, un sat foarte pitoresc, regiune de Codru, cu dealuri, așa cum e la noi în Moldova, cu oameni foarte caracteristici pentru acest sat. Foarte gospodari, oameni foarte primitori, acolo privesc cu simpatie arta plastică, pentru că au avut și au și acum pictori în satul natal și ei în satul a familiei Movilianu și ei apreciază la justă valoare. De fapt, am constatat că în satul în care există pictor născut acolo și lucrează deseori acolo, pentru că și eu sunt cam tot în starea asta, oamenii privesc cu mult interes arta plastică și caut să susțină, caut să nu încurci. Oamenii sunt foarte delicați. Și la mine în sat, în Leușeni, așa, și în satul acesta, Secăreni, de asemenea, lumea privea cu multă simpatie faptul că în sat lucrează pictori. E sigur că am executat câteva peisaje în acest sat, care am participat la expoziția personală și sunt prezente și aici. Tot am avut noi în gând să facem și niște portrete a sătenilor, dar deocamdată n-am reușit. Sperăm că pe viitor o să reușim să avem la expoziție și chipul acestor gospodăroși oameni.
0: A merge în natură, pentru dumneavoastră e ceva obișnuit, pentru că sunteți foarte legată de natura locurilor în care v-ați născut, dar și a locurilor pe care le-ați văzut de-a lungul timpului și le-ați fixat pe pânză. Cum s-a constituit această mică echipă a dumneavoastră? Cui a fost, de fapt, ideea?
1: Ideea a fost fiicei pictorului și a pictorului Movilianu Răposatu. Ne-am cunoscut noi la Casa de Creație în România. Am avut ocazia să-i invit la mine acolo și au mers când era fiica, când era mică. După asta m-am trezit invitată la dumnealor la studii.
0: O prietenie adevărată.
1: Da, da. Am avut o deosebită plăcere să privesc acest peisaj moldav. Acolo e un peisaj deosebit în satul ăsta. Cu dealuri înalte, cu păduri, cu aceste dealuri completate cu recoltă și cu oamenii care corespund acestui peisaj.
0: Vă simțiți parte a acestor locuri?
1: Da, da, da. Un centru al Moldovei, așa cum e și în satul meu natal. E prezent Moldova, fața Moldovei, prin aceste sate, Codreini mai ales. M-am simțit acolo foarte bine și o familie de oameni foarte primitori. Ne-am făcut prieteni și lucram deseori împreună. Cristina, fiica pictorului Moveleanu Răposatu, e o persoană foarte talentată și a expus aici în expoziție lucrările ei, care, de punctul meu de vedere, sunt lucrări din punct de profesionist foarte bine executate. Și e o persoană foarte muncitoare, precum și doamna Robu, de asemenea. Doamna Robu venind din regiunea Orheiului. Am fost la dumneavoastră, am văzut atelierul, lucrări. În tot cazul, o pictoriță de asemenea foarte interesantă.
2: Probabil cei care vin în expoziție au putut remarca faptul că doamna Eleonora Romanescu îmbracă la vernisaje port popular, costumul ei național. De unde îl aveți?
1: Știți, costumul nostru național e costumul de sărbătoare. Nu umblă după rochii în modă, pentru că am costumul național și atunci când e vorba de sărbătoare, îl îmbrac. Deseori te simți la singular. Sigur că vreau să mă bucur că costumul național s-a dezvoltat foarte mult în Moldova noastră. Apar formații prin satele noastre cu oameni îmbrăcați în costumul național foarte frumos. Mă bucur foarte mult când văd la televizor, bineînțeles că așa nu mai alergă în toată Moldova, dar privind formații în costumii naționali, mă bucur, da. Cumva, iată așa, parcă grea viața, totuși să merge înainte. Să merge înainte, să dezvoltă și conștiința națională, începând cu costumul național, urmând mergând mai departe, alte probleme. Cu ocazia jubileului meu am nimerit în orășelul Telenești. Orășel, la 8 km de satul meu natal, călătorind prin acest Telenești, eu știam cum era înainte. Eu nu mi-am recunoscut, el a devenit oraș, cu străzi foarte bine făcute, curățenie, au apărut parcuri, verdeață multă, au apărut arhitectură frumoasă.
2: Știu, lucrurile se schimbă.
1: Se schimbă, măcar că ne plângem că totuși se schimbă și aspectul satelor și aspectul orașelor, că târgușoarele astea au devenit orașe la un nivel de cultură. De acum, pornind de la Telenești-i mei, mi-am dat seama că totuși greu, dar ne dezvoltăm și mai ales cam cu un drum spre Europa.

0: Omagiu, elogiu artei și artistului Curicu Vodă. Peisaje naturistatice, portrete, o panoramă largă a preocupărilor artistei Eleonora Romănescu încă din anii 50. O întâlnire cu opera ei, comentată de Victoria Rocaciuc, pictoriță, cercetătoare la Institutul Patrimoniului Cultural.
1: Ce reprezintă creația Eleonorei Romănescu pentru tine?
2: Valoarea inestimabilă, fiindcă este o artistă care, de fapt, cred că noi toți am crescut pe imaginile și observând expozițiile, lansările creației Eleonorei Romănescu. Chiar ultima expoziție care am stat alături să văd lucrările a fost, deci pentru mine, ultima care mi s-a memorizat, s-a întipărit în memorie. Este expoziția de la Muzeul Armatei. Am discutat cu artista. Mi-a plăcut atitudinea ei față de propriile lucrări. Mi-a plăcut cum analizează propria creație. Am văzut foarte multă profunzime, mult profesionalism. E o artistă, creația care îți este ca o școală adevărată. Și mă mândresc recent, am descoperit că este profesoara profesorului meu, regretatului meu profesor Gennadi Teciuc. Și întrucâtva am o legătură aproape de rudenie profesională cu această artistă. Mă mândresc și mai mult aflând aceste noutăți pentru mine foarte importante, fiindcă întotdeauna mi-a plăcut peisajul național, culorile, și eu sunt încântată să observ. De fiecare dată privesc altfel lucrările artistei. Se vede o emoție inedită, se vede o adorare față de tradiție, față de cultură națională, aspectul de pietate față de pământul natal. Este o mare artistă care ne reprezintă cultura națională, ne reprezintă și în plan artistic, în plan cultural, civic și așa mai departe.
1: Dacă parcurgem această expoziție, vedem că cele mai timpurii lucrări datează cu anii 50. Iată, muzeul găzduiește și lucrări realizate ulterior, mai târziu, până chiar în anii 2000.
2: Și asta dă dovadă că este o artistă care niciodată nu s-a oprit, în permanență a căutat. De fapt, așa trebuie să fie un adevărat maestru, care de fiecare dată începe și caută în permanență până nu a obosit și n-a plecat. E o altă deja atitudine. Nu avem atât de multe exemple de o asemenea dăruire și de un asemenea devotament față de profesie, față de meserie, putem spune, dar nu putem spune că Eleonora Romănescu a fost un meseriaș, a fost un maestru de talie internațională, o artistă care întotdeauna m-a inspirat, creația ei m-a inspirat, mai bine zis.
1: Când ai descoperit-o? Ți-aduce aminte?
2: Din copilărie. A fost un nume atât de vestit, chiar în școală. Eu am făcut școală rusească în timpurile sovietice, dar la orele de limbă română, noi am studiat creația Eleonorei Romănescu. Ea a fost un nume de manual, chiar și pentru Alolink. Eu o cunosc chiar și din școală, această medie rusă, atunci așa se numea.
1: Cum crezi, poate fi un reper pentru generațiile tinere de artiști?
2: E o valoare perenă. Eu mă gândesc că o putem pune alături de mari maestri universali, de mari impresioniști și toți cine a continuat valorile modernismului internațional. Eu cred că e foarte alături de acele probleme care le rezolvase pe timpurile Cézanne, Manet, Degas, în creația lor, în arta franceză, dar e o legătură directă față de problemele culorilor, față de problemele picturii în plein air, în aer liber, față de compoziția, structura formei. Problemele formale în compoziție nu depinde aici de ce fel de gen, dacă e vorba de peisaj, portret, pietre sau natură statică și am găsit undeva în mărturisirile sale că artista însuși vorbește că pentru dumneiei peisajul a fost la fel de important ca și portretul sau compoziția de gen. Deci artista nu făcea diferență între sarcinile profesionale. Exista pe timpuri așa o modă să vorbim despre genurile mari și mici, despre subiecte mărețe, dar să ridici peisajul la așa un nivel de monumentalism, n-aș spune că exagerat, un monumentalism care ține de atitudinea față de aspectul monumental al naturii. O altă abordare mult mai profundă decât poate să arate poate pentru cineva la prima vedere, că sunt generalizări, sunt aplatizări, sunt abordări care pe timpurile realismului socialist puteau să fie analizate și negativ, fiind e mult constructivism în atitudinea față de formă, există o abordare legată de problemele generalizării formelor, lorilor, deci o selecție plastică, o gândire absolut pe alocuri poate neacceptabilă, fiindcă realismul socialist are alte sarcini, e o bază mai degrabă academică, clasicizantă, cel puțin neoclasică, și e vorba de alte nuanțe de culori, de alte probleme formale. Aici e altceva, e ceva ce împrospătează foarte mult atitudinea față de viziunele și față de stil ca atare, problemele stilistice, problemele artistice. Deci e o artistă care a reușit să propună formulele proprii într-un context destul de contradictoriu și destul de complicat. Eu mă refer la planul istorico-cultural, social-cultural și așa mai departe. O artistă care și-a menținut aceste valori profesionale și a rămas fidelă sarcinilor artistice.

0: Stația Millennium la emisiunea Album de Familie. Continuăm să vorbim, dragi prieteni, despre Eleonora Romanescu, cea care a avut o aspirație permanentă spre desăvârșire. Acest fapt a fost consemnat și de Augustin Areniță Mirjol în eseul pe care îl dedică Eleonorei Romanescu.
1: Unchiul meu Alecu mi-a spus cândva cu o mândrie nedisimulată că nu există loc mai frumos pe pământ decât Basarabia. Orbită de trufia adolescenței, am zâmbit atunci în sinea mea. Mare lucru! Avem niște văi domoale, câteva dealuri, Orheiul Vechi, Saharna și Nistrul în care m-am tot împotmolit în primele mele încercări de a nota. Nu avem niciun munte falnic sau vreo plajă cu palmieri și nisip alb. Din fericire, miopia bordării mele s-a ameliorat cu timpul, iar anii petrecuți în străinătate mi-au permis să văd cu alți ochi pitorescul meleagurilor natale. Revin acum, prin intermediul artei, tocmai la cele coline unduitoare și vâlcere mângâiate de susurul izvoarelor, a căror măreție a fost înveșnicită atât de duios și expresiv pe pânză de Eleonora Romanescu. Deși peisajul reprezintă nucleul creației sale, numeroasele autoportrete, naturi statice și portrete atestă în egală măsură o sensibilitate artistică distinctă. Mai mult decât atât, natura prolifică a Eleonorei Romanescu s-a manifestat în diverse domenii artistice, de la pictura de șevalet și grafică până la tapiserie, restaurare și activitate didactică. Artista mărturisește într-un interviu din 2006 că alegerea titlurilor pentru peisajele sale reprezintă o provocare. Cu o deosebită candoare, Eleonora Romanescu ne mai spune că simte adesea necesitatea de a apela la imaginația poeților, evocând complicitatea împărtășită de-a lungul anilor cu Serafim Saca, Petru Zadnipru și Ion Vatamanu. Un veșmânt poetic, într-adevăr, poate dărui unei opere o nouă strălucire, însă peisajele Eleonore Romanescu sunt, aiduma unor covare sau scoarțe basarabene, veritabile poeme pe pânză. În viziunea artistei, creația autentică poate ajunge la inima privitorului doar printr-o implicare sufletească. În acest context, culoarea este prelungirea firească a lumii interioare a artistului. Pornind de la expresivitatea naturală a peisajelor leușenului natal, orice cos de plai devine sub penelul artistei expresia unui tărâm lăuntric. Memorabile și reprezentative, asemenea unor cărți poștale, peisajele Eleonorei Romanescu sunt un melanj subtil de lirism și forță coloristică. O privire atentă va desluși negreșit în aceste reprezentări un spațiu al introspecției și o topografie a sufletului românesc, în care memoria și identitatea sunt indisociabile. Asocierile cromatice îndrăznețe și peisajele panoramice sunt trăsăturile distincte ale creației Eleonorei Romanescu. Ar fi păcat însă să ne limităm la ele sau să-i circumscriem ampla creație spațiului basarabean. Opera Eleonorei Romanescu are și o puternică dimensiune spirituală și se înscrie lesne într-un cadru universal prin aspirația sa spre desăvârșire.

0: poezia lui Mihai Eminescu și liniile melodice ale Irinei Rimis la Radio Moldova. Noi vom parcurge în continuare expoziția Eleonora Romanescu de la Muzeul Național de Artă al Moldovei. De această instituție, Eleonora Romanescu a fost legată mai mult timp pentru că aici a restabilit mai multe obiecte de artă medievală care fac parte acum din expoziția permanentă a instituției. Dar a început Eleonora Romanescu această muncă de restaurare încă în anii 50, când a reconstituit icoane din Biserica Adormirea Maicii Domnului din Căușeni. Singurul monument de artă postbrâncovenească de la noi a repus recent în circuit. Eleonora Romanescu a fost o prezență activă la toate expozițiile de grup din Republica Moldova, dar și din străinătate. Am atestat prezența unor lucrări și la Saloanele Moldovei, o expoziție concurs găzduită de orașele Bacău și Chișinău. Să o reascultăm acum pe Eleonora Romanescu.
1: Ce v-a impresionat cel mai mult în această expoziție?
2: Lucrările bune, dar ele sunt puține.
1: V-ați întristat?
2: Acum am atâtea probleme când văd că profesionalismul decade. Unde-s portretele? Nu, să-ți faci un portret, că trebuie multă practică, multă știință, totuși. Când pictăm, emoțiile puțin, trebuie să participe și creierul nostru. Tot ceea ce facem, emoții, dar trebuie să fie controlată, judecată. Și atunci poate fi. Dar asta se capătă muncind și iar muncind. Atât de neserioasă față de... Că, de fapt, am citit undeva că sunt pictori care pictează pentru un anumit public. Sunt pictori care pictează pentru sine. Ăștia pictează pentru toți. M-am convins că atunci când îmi reușește o lucrare, nu știu cum că ajunge și la sufletul spectatorului.
1: Să înțelegem că pictați mai întâi pentru sine.
2: Da. Când e pentru sine, așa e pentru toți. Pentru sine, dar nu foarte rar când îți apare o lucrare de care ești mulțumit. Dar până nu faci lucrări slabe, n-ai să ajungi să faci lucrări bune. Mereu găsești neajunsurile lucrând și mereu cautind spre mai bine. Și întotdeauna este loc spre mai bine.
1: Sunteți interesat întotdeauna să veniți în expoziții, să vedeți ce fac colegii mai tineri?
2: Vin să privesc. Dacă păreri de rău, poate eu n-am dreptate, nu știu, dar foarte rar găsesc o lucrare care mă convinge. Și am impresia că se lucrează puțin. Am impresia că nu este el cu șevalietul în fața naturii să învețe de la natură. Învățăm de la maiești, dar învățăm de la natură. În fața naturii trebuie să fii mereu prezent. Te uiți una, dar trebuie să te uiți să vezi, să ai seama ce ai de făcut din ceea ce vezi.
1: Deci înapoi în natură, așa chemau maiești de la Barbizon.
2: Da, da. Dar vedeți, sigur că a existat întotdeauna în artă o modă, dar era până acum o modă mai sănătoasă, că de renașterea, post-renașterea, mereu se schimba ceva, dar se schimba într-un mod foarte pozitiv. Astăzi învățăm de la cele schimbări care se practicau, învățăm și avem ce învăța. De multe ori mă gândesc, oare ce o să aleagă viitorul din ceea ce se face azi în artă? Nu, numai arta plastică, ci în alte domenii. În literatură și în muzică și... Se întâmplă ceva cu omenirea. Și tare mă tem că o să ajungă să nu-i trebuiască artă. De fapt, n-ar trebui să fie așa.
1: Și cum s-ar putea trăi fără artă?
2: Fără artă, omul decade. Arta foarte mult înseamnă pentru sufletul omului. Dar fără artă, în ce se transformă acest om?
1: Și totuși, în această expoziție, avem artiști plastici notori. Am putea să-i numim aici, pe Sergiu Puciu.
2: Da, sunt pe Punteanu, am văzut.
1: Ion oameni. speclă. Aici, nu departe de noi, artiști mai tineri, Valentin Rusu, Anatol Mocanu.
2: Să sperăm cu încetul acești tineri o să fac pași înainte, mai serios și mai responsabil față de popor.

0: Ion Raț a fost cu noi la album de familie. Eleonora Romanescu a avut o legătură specială cu satul în care s-a născut Leușeni, din părțile teleneștilor, unde școala îi poartă numele. A dăruit gimnaziului multe lucrări care evocă imagini ale baștenii sale. Revenim, dragi prieteni, în expoziția Eleonorei Romanescu, găzduită de Muzeul Național de Artă al Moldovei, acolo unde l-am cunoscut pe strănepotul artistei Dan Romanescu, care, alături de tatăl său, artistul plastic Octavian Romanescu, are grijă de moștenirea lăsată de mătușa lor.
1: În ce măsură cunoșteai aceste lucrări? Rar le vedem, așteptăm o aniversare să vină și iată le avem acum.
2: De fapt, în mare măsură le cunoșteam din imagini, pentru că anterior, când am mai făcut niște cărți, niște albume, am apelat la lui domnul Foca, care mi le-a trimis în forma digital, cam majoritatea. Dar pe viu, cam majoritatea le văd prima oară, pentru că ele până acum au fost cumva în stocul muzeului, doar cred că vreau câteva din ele, 3-4 erau într-o expoziție permanentă la etajul 2 aici.
1: Cum ai parcursul? Ce surprize ai avut? E foarte diferit să te uiți la o poză, la o imagine, la o reproducere și să vezi lucrarea pe viu, în direct, să zicem.
2: Sigur, lucrarea pe viu creează cu totul și cu totul alte emoții. Mai ales că le vedeam pe imagini, vedeam acolo în descriere, da, cam dimensiune. Eu trimiteam mai departe la editură, dar când le văd aici, mai ales pe cele mari, îți creează niște senzații foarte, niște emoții frumoase. Și mai ales că o parte din lucrările mari care sunt aici, eu am schițele mici, pentru că dumneavoastră întotdeauna când picta, de exemplu, tabloul ăla, nu mergea cu pânza aia mare în sat ca să picteze, dar făcea o schiță cam de genul 50x70 sau 60x80. Și majoritatea schițelor eu le-am și le-am văzut. Dar când văd reproducerea aici, deci...
1: Nu te-ai gândit să elaborezi o lucrare în care să urmărim parcursul artistei de la o schiță la etapa finală? De ce nu?
2: Ar fi o idee. Probabil urmează.
1: Spune-mi, ai fost în atelierul Eleonorei Romanescu?
2: Am fost, doar că dumneavoastră când a decedat în 2019, eu până pe atunci nu prea am fost interesat de artă. Dacă sincer, eu nici nu am făcut.
1: De ce? Ce făcea tatăl tău?
2: Nu. Vă spun sincer așa cum este. Cam până pe la vârsta aia nu prea am fost interesat de artă.
1: Câți ani aveai când a murit Romanescu?
2: 19. Da, 19 ani aveam. Și abia după aia, când am fost nevoit să eliberăm spațiul de la Dimo și m-am angajat cu tata ca să găsim un spațiu unde să le păstrăm, să le mutăm, să chiar în acel spațiu unde le păstrăm, există rafturi de diferite dimensiuni care le-am creat tot noi ca să le separăm cumva. Și le-am parcurs cu vederea.

0: De promovare Eleonora Romanescu.
1: Și acum urmează să-l promovezi și pe tata.
0: Da, da, apropo, chiar și cu, am discutat recent cu el acest subiect și în urma unor lucrări din lemn la sudul Moldovei realizate de către el, știam că face ceva, vorbeam cu el des la telefon, dar nu știam ce face. Da, face o lucrare, ceva. Iar când a finisat acele lucrări și am văzut pozele gata, mi-am dat seama că el tot are nevoie de promovare, că face și el niște lucruri extra.
1: El nu are timp să se promoveze, că da, așa da. Sunt artiștii, da, da, au nevoie de cineva da, care să-i susțină.
0: Sigur, sigur, da, așa e.
1: Ce proiecte ai avea tu pentru viitor, pentru promovarea Eleonorei Romanescu, pentru promovarea tatălui tău, Octavian Romanescu, a neamului vostru, în general?
0: Pentru promovarea tatălui am câteva idei de a pune accent pe publicitate, pentru că lumea nu prea îl cunoaște și nu prea cunoaște ce face el însuși. Iar în domeniul Eleonorei Romanescu, planul de viitor este ca să scot picturile în afara țării. Vreau obligatoriu să ajung cu ele, să organizez o expoziție peste hotarele țării.
1: Unde anume?
0: România, Franța, Marea Britanie și vedem unde ajungem.
1: Crezi că e posibil?
0: Sigur.
1: Cum? Prin ce mijloace?
0: Prin efort. Deci dacă depunem efort, obținem ceva.
1: Planuri mărețe. Îți urez succes.

5 minute, dragi prieteni, avem un buletin de știri, după care revenim la prezentarea emisiunii Album de Familie. Vă așteptăm!

0: Publicitate la Radio Moldova.
1: Locuiești într-un bloc vechi și rece? Acum poți schimba asta. Blocul tău poate deveni mai cald, mai bine iluminat și cu facturi mai mici la energie. Programul de stat Ferm oferă peste 70% grant din valoarea investiției pentru renovare energetică a blocurilor mari și mici. Pot obține finanțare asociațiile de proprietari din condominiu care au decizia locatarilor. Întreabă administratorul asociației dacă blocul tău îndeplinește condițiile și porniți împreună procesul de aplicare pentru finanțare. Sună la 0 8005 5005 sau accesează cned.gov.md pentru detalii.
0: Publicitate la Radio Moldova.
2: Radio Moldova se aude și se vede pe radiomoldova.md. Sobru și modern.
3: Aici Chișinău, Radio Moldova, ora exactă. Este ora 16.
4: Doamnelor și domnilor, bun găsit la știri, la microfon Anastasia Rusu. Uniunea Europeană susține libertatea presei și munca jurnaliștilor pentru ca informația obiectivă să rămână mereu accesibilă tuturor. Este mesajul delegației Uniunii Europene la Chișinău, transmis cu prilejul Zilei Internaționale a Libertății Presei. Potrivit ambasadei, o presă liberă este vocea unei democrații puternice. Într-o lume în care informația circulă mai repede ca oricând, accesul la știri corecte și verificate este mai important ca niciodată, potrivit mesajului. Delegația a mai accentuat că o mass media liberă protejează drepturile omului, sprijină dezvoltarea democratică și consolidează securitatea, amintindu-ne că transparența stă la baza unei societăți mai sigure și mai corecte. În fiecare an, la data de 3 mai, în întreaga lume este marcată Ziua Mondială a Libertății Presei, proclamată de către Adunarea Generală a ONU în anul 1993, în urma unei recomandări adoptate în cadrul celei de-a 26 sesiuni a Conferinței Generale a UNESCO din anul 1991. Această zi are rolul de a reaminti autorităților obligația de a respecta libertatea presei, dar și de a oferi profesioniștilor din domeniul media un prilej de reflecție asupra provocărilor legate de libertate de exprimare și etica profesională. O nouă rundă de subscriere pentru valorile mobiliare de stat se va desfășura pe platforma evms.md în perioada 4-17 mai. În cadrul acesteia, cetățenii au la dispoziție obligațiuni pe termen de la 1 până la 4 ani. Runda curentă oferă 4 opțiuni de investiție, pe o perioadă de un an cu dobândă anuală de 6,95%, pe 2 ani cu dobândă anuală de 7,05%, pe 3 ani cu dobândă anuală de 7,15% și pe 4 ani cu dobânda de 7,35%. Valoarea nominală a unei obligațiuni este de 100 de lei, iar valoarea totală este de 40 de milioane de lei. Ministerul Finanțelor reiterează că dobânda este fixă și se achită semianual direct în contul bancar al investitorilor persoane fizice. Totodată, această dobândă nu se impozitează. O dronă fără inscripții vizibile a fost semnalată astăzi pe un teren agricol de la periferia comunei Șerbăuți din județul Suceava. Potrivit poliției, zona în care a fost identificat aparatul este situată la aproape 20 de kilometri de granița cu Ucraina. Perimetrul a fost delimitat și au fost cerute echipaje suplimentare pentru asigurarea pazei. Sunt în desfășurare verificări sub coordonarea parchetului de pe lângă Curtea de Apel din Suceava. Urmează să se stabilească circumstanțele producerii incidentului și vor fi luate măsuri în funcție de constatările făcute pe teren și protocoalele pentru astfel de incidente, precizează Radio România Actualități. Președintele american Donald Trump a declarat că analizează o nouă propunere a Iranului privind încetarea războiului, însă și-a exprimat scepticismul că aceasta ar putea duce la un acord. Liderul american a afirmat că Teheranul nu a plătit încă cu un preț suficient de mare pentru acțiunile sale din ultimele decenii, relatează Euronews. Anterior, președintele american respinsese o altă ofertă iraniană, spunând că Teheranul nu este dispus să ofere Washingtonului ceea ce are nevoie pentru încheierea unei înțelegeri. ulterior Trump și-a reconfirmat poziția inițială, fără a oferi detalii suplimentare despre propunere sau despre eventualele obstacole care împiedică un acord. Teheranul a transmis prin Pakistan o propunere în 14 puncte, ca răspuns la oferta Statelor Unite 9 puncte. Pakistanul a găzduit anterior negocieri directe între Teheran și Washington la Islamabad, însă acestea au ieșuat ulterior după ce americanii au refuzat să mai participe. 6 membri ai Organizației Exportatorilor de Petrol OPEC Plus au convenit să majoreze începând din iunie volumul livrărilor cu 188.000 de barili pe zi, se arată într-un comunicat al acesteia. Astfel, cartelul mărește livrările pentru a treia lună consecutiv pe fondul conflictului continuu dintre Statele Unite și Israel cu Iranul și al blocării strâmtorii Ormuz prin care se livrează petrol din țările Orientului Mijlociu. OPEC Plus anunță că va continua să monitorizeze situația pentru a asigura stabilitatea pieței mondiale a petrolului. Cu toate acestea, experții remarcă faptul că decizia cartelului de a crește livrările nu va avea probabil un impact semnificativ asupra prețului petrolului, atât timp cât strâmtoarea Ormuz rămâne închisă. Și la final, datele despre vreme. Pe 4 mai va fi cer variabil fără precipitații. În orele nocturne și ale dimineții se prevăd înghețuri cu intensitate de până la minus 3 grade. Vântul va sufla din nord-vest, de la slab până la moderat. Temperatura maximă va ajunge până la 23 de grade. Atât la această oră, mai multe știri găsiți pe radiomoldova.md.
5: Radio Moldova Promo.
6: Douăzeci de participări la Eurovision Song Contest. Voci care au înconjurat Europa. Momente care au rămas în inimi. Emoții care ne-au unit. O poveste care continuă. Viva Moldova! Partener general MAIB. Când tu conduci, o țară crește. De 35 de ani, MAIB.
5: Radio Moldova.

0: ieri și de azi.
1: Intrăm, dragi prieteni, în cea de-a doua oră a emisiunii Album de Familie cu Silvia Ilarionov, în regie de emisie și cu Emilia Ghețu la microfon. Până la ora 17 suntem împreună. Vine și Mihai Trestariu acum.

0: într-un spațiu unde timpul pare că își încetinește respirația, iar pereții păstrează ecoul tradițiilor ca pe o memorie vie, arta devine punte între lumi. La Muzeul de Etnografie și Istorie Naturală a fost deschisă expoziția Patrimoniu și spiritualitate în creația artistului plastic Vitalie Butescu, un eveniment care aduce în fața publicului o călătorie vizuală prin locuri, arhitecturi și stări de spirit. Deschisă pe 29 aprilie, ea va rămâne deschisă publicului până la sfârșitul lunii iunie. Expoziția reunește lucrări ce vorbesc despre lumină și identitate culturală într-un limbaj pictural profund și sincer. Tânăra noastră colegă, Nicoleta Furdui, a fost prezentă la eveniment. Difuzăm mai întâi de toate un interviu cu artistul plastic Vitalie Butescu.
1: Cum a început această pasiune a dumneavoastră pentru desen și pentru pictură?
2: Ca orice copil, desenam. Desenam, făceam sport și la un moment dat la școala de pictură, cum pe timpuri era școala primară sau DH6, cum era pe atunci, au zis că am un pic de talent. Eu sunt foarte aproape de Odessa, mă mai duceam pe la Muzeul de Artă la Odessa, că îmi plăcea, chiar am destul de aproape la Chișinău, mai greu veneam noi, pentru noi era foarte aproape Odessa. Și atunci când l-am văzut prima dată, pe oricare din ei, Repin, toți există câte o lucrare mică de a fiecare. Și după aia când am ajuns la Chișinău, iar am revăzut pictură și am zis, cred că pot și eu așa ceva. Nu eram conștient că nu-i chiar așa ușor, dar dacă părinții m-au ajutat să am la momentul potrivit culori, vopsele, pensurile, cu un pic de îndemânare și răbdare, am pictat, m-am bucurat de ce fac. Și am înțeles că nu obosesc. De pictură n-am obosit niciodată. Chiar și acum, după atâția ani de pictură, n-am obosit.
1: Din ceea ce am observat, aveți un stil destul de original și anume prin faptul că în momentul în care te îndepărtezi de pictură, doar atunci capătă formă, iar în momentul în care te apropii este mai mult o umbră, ceva abstract. Cum a venit această viziune artistică?
2: Să zicem, de fiecare dată încep cu un măr ulcior, ca orice pictor care e începător face chestia asta, dar în timp vezi dacă îți potrivește un anumit gen de pictură, cum ar fi un superrealism, un realism, un expresionism, un cubism, un abstract, un orice. Pentru mine e mult mai aproape un impresionism, un post-impresionism și după și înainte de impresionism, prin culori calde, reci, foarte, hai să zic, nu zumate, dar mai curate și adunate, fac o formă completă și din două pete de culoare se face linie. Nu faci linie direct închisă sau deschisă. Pur și simplu, o culoare caldă și una rece, unindu-le prin pensulă, faci o linie. Și atunci, prin culorile astea, poți să faci o arhitectură.
1: Ce frumos! Din câte am observat, spre deosebire de alți artiști plastici, dumneavoastră lucrați și cu publicul.
2: Eu tot timpul am zis că eu nu sunt un pictor de duminică, adică nu pictez numai sâmbătă, duminică și când am timp liber, eu pictez în fiecare zi și timpul liber mi-acord familiei sau altor povești. Ce înseamnă asta? Înseamnă că de fiecare zi am un program de 5 ore, 7 ore și lucrez. Poate să fie asta la plein air, undeva lângă o catedrală, lângă un gard, lângă o floare, lângă un stâlp, lângă un portret, nu contează. Și din când în când ies la plein air, plein air înseamnă pictat la aer liber, și atunci există public. Și am zis că ok, dacă lor le place, de ce nu le-ar place colegilor mei mai mici? Că eu le zic colegi mei că iubind pictura, multe ori nu știi, dar dacă vezi, poți să interpretezi și tu și un pic de curaj. Poate eu n-am avut la un moment dat mai mult curaj, dar văzând colegii mei mai mari cum pictau, am început și eu să pictez, să interpretez ca ei. Și după aia mi-am găsit forma mea de exprimare.
1: Da. Ținând cont că pictați și în aer liber și cu public, sunt foarte multe momente în viața artiștilor, mai ales care știm cu toții că sunt persoane mai sensibile, în care pot apărea anumite critici de la oameni din afară. Cum reușiți să treceți peste ele?
2: Chiar dacă aparent și eu sunt un băiat, am 90 de kg, sunt mai în vârstă, mai nu știu ce, și eu cred că sunt sensibil și pe mine m-au durut multe lucruri, dar pur și simplu dacă știi sigur că îți place ce faci și sigur știi că drumul ăsta e a tău, da, criticile trebuie să le iei numai alea pozitive, alea negative, dacă nu le observi, te faci că nu le observi, sigur, le treci printr-un filtru oarecare, atunci e ok. Am avut noroc să văd aproape toată lumea, am prieteni foarte mult, eu vorbesc mult despre prietenie. În spațiul ăsta, la galeria muzeului, au fost foarte mulți prieteni de-a mei, care i-am cunoscut personal sau prin Facebook sau prin orice program din ăsta. Și atunci ne-am văzut, ne-am plăcut, putem povesti, putem discuta, oricând, dacă ne întâlnim data viitoare, suntem ca și niște colegi, adică povestim. Noi nu știm să vorbim, noi știm să prezentăm ceva. Colegii mei ieri, Vasile Sitar, cu Ala Iure Lupu, cu Ala Lupu Leancă, ei au zis, hai fă și aici, în Chișinău, că eu în București am mai făcut multe ori, eu locuiesc în București, multe ori chestia asta și mai multe locuri am făcut. Și zic, fă și tu aici, zic, n-am pensule, n-am vopsea, n-am nimic la mine, că n-am fost pregătit pentru asta. Păi zic, da, îți dăm noi, ok. Ok, chiar dacă nu ești cu pensule tale, chiar dacă nu ești cu vopseaua ta, ești obișnuit un pic, sau chiar nu ești cu șevaletul tău, chiar dacă nu ești cu pânza ta care o poți face, dar în esență e aceeași muncă. Eu n-am făcut o lucrare, o operă de artă. Ea poate să devină o operă artă, poate să nu devină, dar am explicat un fenomen, o dispoziție, o poveste frumoasă. Dacă a ieșit, sunt mulțumit.
1: Înțeleg că aveți o colaborare destul de frumoasă și cu anumiți artiști plastici din Chișinău.
2: Eu am făcut liceul de artă la Chișinău, pe atunci era Repede, acum e Plămădeală. Eu am avut acum în sală, era Vasile Sitar, Iurie Lupu, cu Florin Abreazu, care acum e președintele Uniunii Artiștilor Plastici, am fost chiar colegi de atelier, 4 ani, profesorul nostru era Sergiu Fusu, au fost peste 15 colegi de-a mei pe parcursul anilor. Sigur, toți suntem talentați și ei sunt foarte talentați și când ne întâlnim, vrem pur și simplu să ne bucurăm de viață. Cam despre asta e un vernisaj. Să te bucuri de viață.
1: De unde vine inspirația dumneavoastră?
2: Inspirația, dacă cauți subiectul și atunci, dacă nu ești la lucru, inspirația nici nu vine. Ești pregătit de muncă, știi cam ce vrei și atunci vine și inspirația. Aseară am fost la părinții mei și am revăzut și am văzut așa ca doi bătrânei cum stăteau și să povestim clipe frumoase, adică orice clipă.
1: Dacă ar fi să mai trăiți încă o viață, ați alege tot meseria de pictor și dacă o considerați menire sau meserie?
2: Da. Eu consider că astea două sunt împreună. Meserie ca să poți te exprima, menirea să te exprimi. Dacă nu știi să te exprimi prin meserie, poate să fie o fantomă în capul tău și numai să gândești că nu ești înțeles. Dar cred eu că dacă știi limbajul exprimării normal, trecut prin desen, prin culoare, prin abecedarul culorii, prin abecedarul desenului, prin abecedarul compoziției, prin abecedarul bibliotecii, prin abecedarul prietenilor, prin abecedarul cunoștințelor, atunci o să fii înțeles, o să fii, adică n-ai, eu consider că astea sunt două lucruri care nu trebuie să le separ, nici cum. Sigur, noi ne credem unicați, dar mai sunt 7 miliarde de oameni în lumea asta.
1: Și dacă ar fi să mai trăiți o viață, ce ați alege să fiți?
2: Sigur, cred că pictura, că e foarte greu să te naști undeva unde vrei tu, e foarte greu. Poți să-ți alegi niște colegi, poți să-ți alegi meseria, așa că eu mi-am ales asta și cred că de fiecare dată o să-mi aleg asta.
1: Timp lucrați la o pictură?
2: De fiecare dată când mă întreabă cineva asta, zic de la 16 ani în fiecare zi. Până la 16 ani lucram sporadic, de atunci aproape zilnic. Dacă nu cu pensula, cu gândirea, dacă nu cu gândirea, cu cititul.

0: sentimentul artistului Vitalie Butescu a fost și Iana Novac cu melodia sa Viața e frumoasă. Noi continuăm să ne aflăm, dragi prieteni, la Muzeul Național de Etnografie și Istorie Naturală, unde vă spuneam că pictorul Vitalie Butescu, de la Ștefan Vodă, stabilit la București, a revenit la Chișinău cu 17 lucrări ale sale. Vitalie Butescu a rezistat tentației de a trăi din altceva decât din pictură. Mai multe detalii despre creația sa, despre expoziția Vitalie Butescu, avem în reportajul semnat de aceeași colegă, Nicoleta Furdui.
1: Există expoziții care se privesc și expoziții care te privesc înapoi. În sala aceasta, culorile nu sunt doar așezate pe pânze, ci par a respira. Clădirile nu sunt doar forme, ci ecouri ale unor spații trăite. Iar în fiecare lucrare, pare că există o poveste care nu se termină, ci doar continuă în privirea celui care o întâlnește. Artistul plastic Vitalie Butescu expune atât imagini cât și feluri de a vedea lumea. Totul a început dintr-o dorință care a crescut în timp. Dorința de întoarcere, de reîntâlnire cu un artist plecat, dar niciodată cu adevărat absent. Ne spune organizatoarea expoziției și specialistul în cadrul Muzeului Național de Etnografie și Istorie Naturală al Republicii Moldova, Ala Lupuleancă.
2: Această expoziție ne-am dorit-o de mult, pentru că Vitalie este plecat, locuiește în România, la București, dar noi ne-am dorit să revină cu lucrările care le are și știm cum pictează, este un profesionist desăvârșit, de la care ar putea lua exemplu foarte mulți. Astăzi au fost studenți, au fost tot felul de lume care, după expoziție, poziția au rămas și la un masterclass și el a demonstrat încă o dată că parcă e ușor. La prima vedere a vorbit mai mult decât a pictat, dar în sfârșit a ieșit o lucrare, nu e finisată, dar e ceva foarte frumos și studenții, tineretul a văzut cum se lucrează, dar această muncă nu este atât de ușoară. Pare că el glumește, că mai spune multe istorii de viață printre și parcă nici nu pictează, dar cumva iese o lucrare. Deci asta dă o vadă de o experiență foarte mare și de multă muncă, iese mult la plein air cu colegii, a fost în multe țări, a vizitat, a pictat. Această expoziție este compusă din multe lucrări care reprezintă clădiri, biserici, o arhitectură importantă din diferite țări, România, Orheiul nostru, Butuceni, deci Veneția, Balcic și multe, multe altele care le mai are, nu au încăput toate în această expoziție, deoarece galeria noastră nu este atât de mare, dar la momente aduc aceste lucrări, a fost îmbogățită și este foarte consistentă în conținut și consistentă în culoare. Este un colorist foarte bun, el lucrează foarte rapid și poate cuiva se pare că așa de ușor se face, dar asta presupune foarte multă muncă și de aceea noi ne-am propus ca el totuși să vină, pentru că noi suntem deprinși cu pictori de ale locului, cum pitează, dar ne-am dorit basarabeanul nostru totuși aici să expună, să-l cunoască multă lume, mulți îl cunoaștem, avem prieteni mulți comuni, dar a trecut ceva timp, vreo 35 de ani de când a plecat și ne-am dorit să fie anume la Muzeul de Etnografie și Istorie Naturală acest eveniment.
3: Până când este expoziția?
2: Sperăm să dureze 2 luni să fie la noi în acest local frumos.
3: Și câte tablouri sunt?
2: 17. A adus foarte multe, dar n-au încăput toate. Vrem să fie aerisită. Fiecare lucrare cere un spațiu cumva ca să o poți vedea, înțelege, primi, pentru că dacă sunt multe îngrămădite deja, poate nu e acel efect și nu primește acea plăcere de a savura această lucrare.
1: Dar orice artist are un prim desen care nu se uită niciodată. Înainte de expoziții, înainte de săli, înainte de nume, există acasă, există mâna care te învață să țină lumina sub formă de creion. Și dincolo de lucrări, încercăm să ajungem la începutul acestui drum, alături de tatăl artistului plastic, Gheorghe Butescu.
4: Eu din copilărie am iubit pictura și desenat. Și un Ștefan Boda a învățat copiii până la clasa 8-a și apoi unul s-a dus la liceu. La Plămădeal au terminat și în Cluj-Napoca a plecat. Și acolo au terminat universitatea.
3: Când a fost momentul în care ați văzut că fiul dumneavoastră desenează frumos sau are acest talent?
4: Din mic copil. Bunica desenat. Și mi-a plăcut asta.
1: Dincolo de rădăcină, drumul continuă în întâlniri, în prietenii, în acele spații unde pictura este conversație și culoare. Există artiști care se întâlnesc ca oameni și ca moduri de a privi lumea. În acest fir al creației, intrăm alături de artistul plastic și prietenul apropiat al pictorului, Alexandru Lavatsche.
5: Colaborarea noastră a început foarte frumos la o tabără de creație în România de acum 15 ani în urmă. Ne-am împrietenit că avem același microb de dragoste față de plenier, față de pictură. Împreună am început din prima zi să mergem la plenier și în felul ăsta, asta a fost și punctul de prietenie între noi, după care după tabără a urmat o activitate frumoasă în București, am mai lucrat cu el, l-am pictat în străzile Bucureștiului. Pe parcursul, pot să zic, a anilor, cu siguranță o dată de două ori pe an noi ne întâlnim și lucrăm împreună. Dar nu numai noi doi, avem și mulți alți colegi asilisitari care împreună ne adunăm o gașcă.
3: Vă aduceți aminte așa un moment care v-a rămas la inimă?
5: Momente relevante, da, acum de un an jumate predau și la Universitatea Pedagogică Ioan Creangă. Am un grup de studenți care a mers la plenier la noi în Butuceni și l-am invitat pe Vitalie Butescu și Tatiana Frunz ca doi artiști să lucreze împreună cu studenții. În felul ăsta, un moment foarte important, că studenții au rămas marcați de modul de a trăi pictura, de a trăi viața prin pictură și au înțeles cumva perspectiva. Și Vitalie le-a făcut și acolo un masterclass special, în rest, zi de zi când lucram și el și eu și studenții erau alături de noi, vedeau ce facem noi, cum noi gândim. În felul ăsta, evoluția lor a crescut pe parcursul unei săptămâni sau 10 zile cât am stat noi acolo. Au evoluat foarte mult. Vreau să-l felicit că e un pozitiv, are multă energie pozitivă și poate să împartă cu această energie, fie studenți sau artiști cu experiență. Noi, artiști între noi, întotdeauna facem un schimb de energie între noi și de gânduri bune sau idei, ne susținem unul pe altul, ne sugerăm direcții, un punct forte al fiecărui și să-l punem în valoare.
3: Din ceea ce am observat, o trăsătură specifică, dacă pot să o numesc așa, sau calitate, e că pictați anume cu public. Cum este acest proces? Pentru că foarte mulți artiști poate s-ar pierde, ținând cont că se uită studenții la ei cum pictează.
5: Când ești student sau la început de cale, ești jenat că nu ai experiența sau curajul de a lucra în public și ți-e rușine de ceea ce faci. Dar experiența de 30 de ani în domeniu sau lucrând în plenier, ești, de exemplu, în centrul orașului, fiecare două minute se apropie cineva și discut cu tine. Noi deja ne-am deprins și suntem acomodați cu statutul ăsta de plenierist, de a gândi, de a te focusa pe ceea ce faci. Chiar dacă ai schimbat o vorbă sau zis un alt mesaj altui trecător sau cine te înconjoară, destul de ușor ne focusăm pe ceea ce avem de făcut. În felul ăsta a apărut și ideea de a face în expoziții, de a arata un masterclass și a atrage și publicul și alți vizitatori, de a veni la deschideri și de a vedea lucruri frumoase și chiar până la urmă e o bucătărie internă care nu toți își permită să o vadă în atelierul unui artist.
1: În această poveste a artei, lumina devine limbaj, iar umbra capătă rol de memorie vie. Fiecare pată de culoare pare să poarte în ea timp și emoție, ne spune artistul plastic și prietenul pictorului, Vasile Sitari.
6: Noi avem cu Vitaliu o prietenă comună care este Ala Lupuleancă, care este lucrătoare a Muzeului de Etnografie, care, de fapt, ea s-a ocupat cu organizarea acestei expoziții, acestui eveniment minunat. De aia, din start, am știut când va fi, cum va fi și am participat și eu cu păreri și opinii față de modul cum va fi prezentată această expoziție. Pe Simeze avem 17 lucrări, dintre care am selectat monumente de arhitectură. Este un subiect important pentru artist, pentru Vitalie Butescu. Eu cred că el este unul din puținii artiști care practică pictura în plein air. El are o comunicare directă cu subiectul. Pictează de foarte mulți ani. Este un artist școlit, începând cu Școala de Pictură pentru Copii din Ștefan Vodă, apoi Școala de Arte Ilia Repin, acum Alexandru Plămădeală, apoi Universitatea de Arte din Cluj. Și iată parcursul anilor, acea dragoste față de mediu și cei ce îl înconjoară, avem și rezultatul pe față. El este, de fapt, maestrul luminii, maestrul culorii și artistul care pictează umbra. Este foarte important. Umbra în sine nu este numai partea întunericului, da, sau opusul luminii, ci este o lume aparte, bogată, cu același conținut.
1: Din toate aceste buci se conturează o lume care respiră prin culoare și prin memorie. Expoziția Patrimoniu și spiritualitate în creația artistului plastic Vitalie Butescu se deschide ca o hartă a sensibilității, unde locurile, oamenii și lumina se întâlnesc într-un limbaj comun. Arta devine aici un drum care leagă ceea ce se vede de ceea ce se simte, iar fiecare lucrare păstrează în ea o parte dintr-o poveste mai mare decât cadrul ei. În sălile Muzeului Național de Etnografie și Istorie Naturală al Republicii Moldova, pictura lui Vitalie Butescu se așează ca o respirație prelungă a locurilor și a memoriei. Expoziția rămâne deschisă timp de 2 luni, un timp care se transformă în întâlnire, în descoperire și în liniște împărtășită.

0: Soarele ca floarea, Stella Ienache, Florin Bogardo, un duet de neuitat. Din evenimentele culturale ale săptămânii am ales și lansarea romanului Ivoria Belova, Patimile după Heidegger, primul roman semnat de artistul plastic și scriitorul Igor Isac. Prezentarea cărții a avut loc la Muzeul Literaturii Române, iar între vorbitori au fost Emilian Galaicu Păun și Nadejda Ivanov. Igor Isac este împreună cu noi la Radio Moldova. Igor Isac revine la Chișinău, vine rar pe aici, dar de fiecare dată nu vine cu mâna goală, ba o expoziție, ba o carte. Cărțile au devenit mai multe acum decât expozițiile, sunt deja trei.
1: Da, da, a treia carte care e o încercare de limit la limită, fiindcă e vorba de un roman, primul meu roman, la care am lucrat vreo 6 ani, de 2 ani îl public și cu ajutorul celui de sus, ca cum se zice, l-am publicat la editura Junime, de la Iași. Romanul se numește Ivoria Belova și mai are un nume, sub nume, Patimile după Heidegger. E clar că și un nume și altul sunt intrigante, nu știi de unde să le iei dacă nu știi care e povestea romanului. Romanul are loc în Banatul Montan, unde am stat mult timp, acum de vreo 7 ani stau la București, dar acolo am și o casă pe care o mai păstrez, în Banatul Montan la munte, unde am lucrat la o casă de cultură, la o revistă locală, dar de când a murit prietenul meu care conducea acest revist și alt prieten, m-am retras și eu la București, am revenit la București. Romanul se întâmplă în Banatul Montan pornind la un fapt real. La începutul războiului, al doilea mondial, germanii care aveau o influență mare în Banat, au descoperit o mare zăcăminte de uraniu în zona Oravița, unde am stat eu în carte, Oravița e Hușnița, o zonă Ciudanovița, în carte e Ciuda, și credeau că la sfârșitul războiului, sau după război, câștigându-l, se pregăteau să extragă minereu din acest uran. Dar știm că războiul a fost pierdut de germani și a fost câștigat de sovietici. Și cum a fost firesc, ei au preluat, au furat, cum le înfire rușilor, au furat actele descoperite din nemți și au venit imediat după al doilea război, unde influența rușilor în România, știm, a fost de 90% după tratatul de la Ialta, cu o influență mare, și pretendeau că România trebuie să deie datorile de război pentru că au luptat contra lor, au început să exploreze nu numai minele de uraniu și de cărbuni și așa departe. Și iată, mina de uraniu de la Ciudanița s-a instalat conducerea rusească de la Moscova. Și au făcut un orășel rusesc de armata sovietică și au început să extragă acest mireniu de uraniu pe care îl duceau în Rusia. Povestea e lungă, că omul meu principal eliberează Chișinău de sovietici, ajunge până la Odessa, până sub Moscova, când se întoarce înapoi, dizertează de pe front, se oprește în Transnistria, se îndrăgostește, salvează o doamnă de la un viol pe care o face un sergent legionar, ține 3 ani până la sfârșitul războiului, cu ea se căsătorește și merg în Banat. Ivoria Belova e un ideal feminin, adică s-a născut la Sankt Petersburg din mamă româncă și tată rus. Tată. S-a născut chiar în perioada aceea când scria statul sovietic. Au fost duși în Siberia. Deci, după aceea tatăl ei moare și atunci mama a zis că nu se mai întoarce la Sankt Petersburg, dar vrea să vină acasă. Și venind acasă, nu nefiind cetățeni moldoveni, români, au fost opriți în Transnistria, că nu puteau să treacă Nistru. Și atunci s-au angajat la lucru, au închiriat acolo și au stat acolo. Acest Ilie Lidianu, erou principal, o salvează bea de la un viol și atunci ea îl acoperă 3 ani, îl ține închis în casă și după sfârșitul războiului se întorc împreună în Banat, unde se întâmplă să desfășoară restul acțiunii, unde acest Ilie Lidianu, care știe și germana, pentru că dacă fiind din Banat, obține prin Ivoria Belova, obține să lucreze în această mină de uraniu și anume să dirigeze o echipă de nemți, prizonieri care lucrau în această mină. Și unul din acești nemți e elevul Heidegger, mare filozof german, care se împrietenește acest Ilie Lidianu și până la urmă îi duc în Siberia, el încearcă să-i creștineze. Povestea e lungă, romanul e aproape de 500 de pagini. Încearcă să-i creștineze, chiar reușește. Ivoria Belova se îndrăgostește de un profesor de latină, începe roman acolo. E o dramă până la urmă. Când duc prizonierii, după aceea și-au făcut o crimă acolo, sunt duși în Siberia, ăla, elevul îi lasă un manuscris lui Ilie Lidianu, care spune într-o mănăstire, și acest manuscris este Patimile după Heidegger, se cheamă, există acest fragment, care de fapt e un poem, Betlehem. Deci această dramă extinsă se întâmplă în Banatul Montan și o carte poetică și poetică, dramatică, dar și cu anumită speranță, chiar în cele mai negre timpuri, ci care au fost comunismul și mai ales stalinismul, apare și Stalin, chiar Stalin în visul unui erou, are și momente așa de inspirație bulgacoviană, ca să zic, cum au zis unii critici deja. Și în acel moment de duritate absolută, de dictatură absolut feroce, putea fi mai dură decât stalinismul și în România. Se întâmplă că toți oamenii, grație unor sacrificii de rigoare, reușesc să viseze și să spere la ceva. Pe fundalul acestor evenimente dramatice care se întâmplă după al doilea război mondial, unde România este subordonată regimului comunist, unde se instalează cu forța comunismul peste tot, unde se explorează, se ia cu japca uraniu, cărbunele și este dus în Rusia, totuși în aceste condiții sunt niște autori, niște oameni anonimi, care nu există și momentul celor care au luptat în munți, dar nu m-a interesat povestea. M-a interesat chiar în acel oraș trebuie să poți supraviețui și acest oameni sacrificii de răgoare încearcă să supraviețuiască grație sentimentelor de iubire, desigur, și grație faptului că cred în Dumnezeu. Credința și iubirea i-a salvat de la moarte.
0: De unde această pasiune pentru istoria noastră recentă? Pentru că, iată, deja se introduce în școală ca obiect de studiu istoria comunismului. De ce nu ar intra în acest program și niște opere de ficțiune?
1: Păi eu cred că o să intre, pentru că nu putem să uităm de trecutul nostru, pentru că dacă uităm trecutul, se zice că riscăm să-l repetăm. M-a interesat totdeauna, culmea, eu am început să scriu despre perioada după 90. După 90, care, ca să vedeți ce se întâmplă, că de-abia acum de 2-3 ani a scos Luca Pițu, un general la București, două cărți, unde vorbește cu adevărat ce a fost Revoluția din 89, că a fost mai mult o răsturnare de stat și 70% a dovedit el din guvernul României erau securiști, erau căgăbiști. Deci România și până în prezent încă e codusă de securitate. Uitați cu ce greu se instalează democrația adevărată la București. Mai să pierdem alegerile, mai iară să venim sub cupola, sub poala rusului. Și încă nu e clar până la urmă ce se va întâmpla. De aceea istoria nu e cunoscută, din păcate. Deci școala aproape e indecent să nu predai istoria adevărată și s-a pus acum, nu știu dacă și în Republica Moldova, dar în România s-a pus să înveți istoria comunismului. Pentru că nu putem să nu ne știm lucrurile pe care au trecut, cum a supraviețuit, este necesar. Fără asta nu putem merge mai departe.
0: Ce mai pictează Igor Isac?
1: Am mai multe cicluri de lucrări. Am mulți ani am purtat o expoziție prin țara în umbra destinului, cumva am ieșit din asta și m-am apropiat de exemplu de lucrări tematic Spațiu care mă iubește. Spațiu care mă iubește, e clar că e și spațiu copilăriei, spațiu nostru spiritual, dar persistă și tema labirintului și am și o expoziție care se numește Labirintul pentru totdeauna, că nu putem ieși din acest labirint în care suntem îngropați. Dar cum spunea cineva, nu putem ieși din labirint, dar măcar să nu ne rătăcim în el.
0: Poate unii dintre ascultătorii noștri își mai amintesc că în anii 80 Igor Isac, revenind de la studii de la Tallinn, de la Academia de Artă pe care a absolvit-o, a încercat să facă film.
1: N-a fost după, a fost înainte. În 77 am făcut filmul Luceafăr, care s-a bucurat de un succes enorm. Acum revin la filmul acela. Acum vreau să intrăm la concursul de scenarii. Iată, apropo de film, colegul de leu care vrea să fie producător și care el e din Taraclea, unde am filmat filmul, scenariul gata și revin la film, că s-au păstrat pe Digi, am trecut unele momente din filmul ăla, care le vom folosi, vom reprospăta, vom face un alt film, dar tematica emisiană va rămâne aceea.
0: Vorbim de dizidență, Igor Isac a făcut atunci dizidență cu un film interzis.
1: Da, am avut neplăceri și asta se va reflecta în film. Acum, datorită mai Sandu, cred eu, s-a democratizat tot societatea din Republica Moldova și nu cred că înainte de ea putem face un film despre securiști, pentru că va apărea și problema asta, că am avut probleme cu securitatea, chiar și pe baza acestui film. Am fost invitat acolo în planetariu, am ținut discuții, a trebuit să merg și la Castiujeni, deci am și o istorie destul de dură în sensul ăsta și se va reflecta și în acest film, va fi și un film într-un fel biografic, după cum ești fire să fie.
2: La Costiujeni, pe unde au trecut mai mulți intelectuali, inclusiv artiști plastici?
1: Da, da, au trecut, am întâlnit acolo, nu-i mai, dar știu băieți care scriau poezii, erau un fel de anarhiști, dar în sensul bun al cuvânt. Dar,
2: băgați poate, cu forță?
1: Da, da, da. Bine, poate mai exagerau, chiar au tineri și cam toți când suntem tineri mai exagerăm.
2: Suntem
1: și
2: rebeli.
1: Suntem rebeli și atunci au pățit-o, cum și eu am pățit-o. Da. Dar mi-am asumat destinul și am mers până la cap. M-am salvat Tallinul până la urmă, că Tallinul nu înghițea pe ruși și nici nu prea primea studenți din Rusia. Erau studenții care știau estona de acolo, ruși. Și Tallinul a fost o perioadă extraordinară pentru mine, că acolo erau democrație chiar și în perioada comunismului cu totul aparte de ce era la noi.
2: Unde pentru o întreagă pleiadă de artiști,
1: da,
2: care
1: da,
2: s-au
1: da,
2: format
1: da, acolo. Nu degeaba la noi au plecat de aici și Druță și Loteanu și Ungureanu din aceleași momente de grele și cumplite care se întâmplau la Chișinău pe timpul, care unii era, era pus călușul în gură dur, comparativ cu țările baltice care totdeauna au avut momente de respirație și care au fost cu mult mai îndrăzneți și, bineînțeles, s-au luptat pentru a-și apăra acest drept de a, fi, de a spune și a fi liberi.
2: Mă refer la pleiada de artiști plastici, Iurie Platon, Vasile Moșanu,
1: cei care învățau la înțările baltice și unii din
2: ambele. Vlad Bolboceanu.
1: Da, Vlad Bolboceanu, care Dumnezeu să mai e pe aici. Calistru, care și el în România, Fiogin Calistru.
2: Mai ții legătura
1: Chișcă,
2: cu el?
1: Chișcă, care la Bruxelles.
2: Cu Fiogin? Te mai vezi?
1: Rar, rar. Mai vorbim așa pe internet. El cam era bolnăvior și n-așa.
2: Dar facă pauze în pictură?
1: Nu, sau? Nu. Mai pictează și ține și expoziția. Au tot expus vreo câțiva ani urmă la București și atunci ne-am întâlnit.
2: Igor Isac, îți mulțumesc și să ne revedem cu bine.
1: Da.

Designeri vestimentari s-au observat deja o tendință spre stilul elegant. Piese fluide, țesături ușoare, siluete lineare care pun în evidență croiala, textura și detaliile, fie că vorbim de rochii de seară sau vestimente care le purtăm zi de zi. Tendințele primăvară-vară 2026 definesc un sezon al feminității care îmbină confortul cu eleganța modernă. Anul acesta ne vom îmbrăca confortabil, dar fără să pierdem o notă de chic. Vom purta rochii în stil romantic din țesături delicate cu motive florale. Revin țesăturile cu buline de diferite mărimi. Rochile cu flori și buline devin sinonime cu libertatea verii. Fustele de o croială asimetrică cu lungimile de la medie la maxim. Acestea vor fi ideale atât pentru plimbările de zi cu zi, cât și pentru ocazii mai speciale. Modelele vor îmbina stilul romantic cu funcționalitatea care vor face stilul de vară ușor și natural fermecător. Se va pune un accent pe dantelă, care va apărea aproape peste tot, pe bluze, fuste, pantalon, curele și jeans. De asemenea, la modă vor fi topurile din dantelă, purtate separat sau suprapuse peste tricouri și cămăși, cât și sub formă de centuri late sau cusături decorative pe bluze și hanuraci care imită acest element. În 2026, dantela nu mai este doar o decorațiune, ci devine un element de stil cu drepturi depline, subliniind individualitatea și o abordare atentă la modă. Aș menționa că tineretul de astăzi este foarte receptiv la tot ce se petrece și ce se propune în lumea modei. Lucrez acum cu studenții de la licență care au studiat și au analizat mai multe branduri vestimentare și una din absolvente și-a propus spre realizare o colecție inspirată din istorie, folosind piesa principală, corsetul, deci topul, care va fi suprapusă pe sacou, rochie și cămașă. De asemenea, ca decor va folosi și dantela. Culoarea anului nu este aleasă la întâmplare și nici după preferințele personale ale designerilor. În spatele acestei decizii există un proces complex condus de Institutul Pantone, conține analiză a tendințelor globale, ce include moda, arta, noile tehnologii și stilul de viață. Specialiștii numiți antropologi ai culorilor caută nuanța care reflectă cel mai bine starea de spirit, valorile sociale și nevoile psihologice ale oamenilor pentru anul următor. Institutul Pantone a ales culoarea anului 2026 și a spart toate tiparele anterioare. După ani de culori intense, nuanțe energice și culori care transmit mesaje emoționale clare, albul a fost desemnat culoarea anului pentru prima dată în istorie. Totuși, nu o nuanță rece, ci o nuanță extrem de eterică, adică fină, ușoară și plină de semnificații. Este un alb care nu domină, ci înfășoară plăcut. Este asociat cu respirația, tăcerea și calmarea. În loc să atragă atenția, îți permite să faci o pauză. Alegerea Pantone este un manifest al dorinței de simplitate și echilibru emoționalului. Culorile la modă pentru primăvară-vară sub semnul verde, inspirat de natură, proaspătă, naturală și extrem de universală. Orice nuanță va fi permisă, de la verdele strălucitor, pastelat, la tonuri de maslin și salvie, până la culori profunde, saturate, inspirate din natură. Verdele va apărea pe sacouri, rochii, fuste, hanurace și tricouri, precum și pe accesorii, cum ar fi jeans, eșarfe și încălțăminte. Într-adevăr, verdele va fi foarte mult și va fi clar vizibil în stilul de vară, jucând adesea un rol proeminent. Verdele pentru sezonul primăvară-vară nu este doar o tendință, ci și o referință la natură și o abordare conștientă a modei. Aduce calm, armonie și lejeritatea stilului. De asemenea, albastrul are șanse mari să devină o nouă variantă care va domina stilul de vară. Albastrul ne duce cu gândul la un cer senin în care soarele alternează cu apele auzurii, cămășile din in cu mânica scurtă, pantalonii scurți din bumbac sau tricourile în tonuri de albastru vor fi alegerea perfectă pentru zilele călduroase. Această culoare se potrivește perfect cu albastrul,
albul și bejul.

0: lucrurile naturale pentru a crea un stil casual.
1: Ne apropiem de finalul întâlnirii noastre, dragi prieteni. Sărbăm astăzi Ziua Mondială a Libertății Presei cu acest prilej. Victor Moraru, președintele Uniunii Jurnaliștilor din Moldova, a adresat un mesaj din care cităm: felicitări, dragi jurnaliști! Uniunea Jurnaliștilor din Moldova se înclină în fața fiecăruia dintre voi pentru dăruire și curaj și vă dorește să fiți prețuiți mai mult, să fiți protejați mai mult, să fiți respectați mai mult, să fiți ignorați mai rar, să fiți induși în eroare mai puțin și să nu fiți învinuiți pe nedrept de unele rele din societate. Inspirație în tot ceea ce faceți. Prețuiți-vă talentul și fiți demn de profesia de jurnalist, citat încheiat. Mulțumim, Victor Moraru, pentru acest mesaj. Emisiunea Album de Familie, la final vă spuneam, Silvia Ilarionov și Emilia Ghețu, vă mulțumesc pentru atenția acordată emisiunii noastre. Pe curând!

Salutare, prieteni! Astăzi vă invităm într-o călătorie muzicală deosebită, alături de compozitorul, dirijorul și profesorul Gheorghe Mustea, un nume emblematic al culturii noastre. Deși creația sa cuprinde numeroase lucrări simfonice, corale, de operă, etc., în această ediție ne vom opri în special asupra muzicii de estradă, acel gen care aduce emoție și ritm în sufletele noastre. Vom asculta piese care au devenit șlagăre, dar și bijuterii din muzica clasică universală, toate portând amprenta inconfundabilă a compozitorului și dirijorului Gheorghe Mustea. Așadar, rămâneți alături de noi pentru o incursiune sonoră în universul sensibil și rafinat al unui mare artist.

0: Domnule Gheorghe Muse, îmi face o deosebită plăcere să vă salut aici în studioul nostru la Radio Moldova, în cadrul emisiunii Viață de Artist. Bine ați venit la noi!
1: Bine v-am găsit! Ne întâlnim întotdeauna aici, în Casa Radio, dar astăzi e o întâlnire deosebită.
0: Ce înseamnă o zi de duminică liniștită pentru dumneavoastră? Ce vă inspiră în afară de muzică?
1: O zi de duminică lăsată de Dumnezeu pentru a ne odihni. Dar pentru mine, duminica este altceva. Este o zi în care eu sunt mai liniștit și este o zi când eu pot să lucrez la compoziție sau să studiez o partitură. Cu alte cuvinte, zilele de sărbătoare, duminicile, atunci când nu sunt ocupat cu orchestra, eu le aștept, fiindcă aici pot să-mi exprim în liniște interiorul meu cu ideile mele, cu gândurile mele și am această posibilitate în aceste zile.
0: Cum se împacă omul Gheorghe Mustea cu artistul Gheorghe Mustea?
1: Avem fiecare specialitatea și domeniul său, dar artistul, eu cred că are două vieți paralele. Omul de creație, sigur că în fiecare zi el este ca toți oamenii, dar atunci când e în activitate, când scrie sau când este în scenă, el se transformă, acest om, în altceva. El se transformă în artist. El se transformă într-un conductor care redă acele primite și de la Dumnezeu, dar primite și de la înaintașii noștri, care sigur că noi interpreții întotdeauna facem cunoștință cu lucrări noi, chiar dacă ele au fost scrise nu știu când. Sunt lucrări care le interpretăm în premieră absolută în lume. Am avut așa lucrări care le-am interpretat pentru prima dată, scrise și în 1700 și în 1800. Lucrări care le-am înregistrat.
0: Mai întâi și întâi le-ați studiat?
1: Păi sigur că pe urmă le învățăm cu orchestra, adică repetăm aceste lucrări. Iată, acesta este un lucru chiar emblematic, aș zice, poate și simbolic, fiindcă atunci când interpretăm lucrările marilor compozitori, noi stăm de vorbă cu oamenii geniali. O simfonie
0: cu epoca respectivă.
1: Sigur că da. O muzică clasică, o muzică de Mozart, o muzică de Beethoven, de Haydn, mai departe Brahms, până în zilele noastre. Dar să nu uităm și de muzica veche, cum este Bach, Handel și alții, Vivaldi. Și muzicienii trebuie să fie pregătiți. Trebuie să știi specificul cum să interpretezi o lucrare preclasică, cum să interpretezi o lucrare clasică. De pildă, cum se interpretează Mozart. Noi trebuie să citim tractatul lui Leopold Mozart, tatăl compozitorul care a scris și e deșifrat tot, cum trebuie să fie sunetul, cum trebuie să fie fraza. Și mai mult ca atât, în muzica clasică nu sunt scrise toate nuanțele. Aici trebuie să ai și o intuiție, dar și cunoștințe
0: profunde.
1: Fiindcă sunt multe accente, sunt multe lucruri care merg la o culminație.
0: Ascultăm Aleluia de Wolfgang Amadeus Mozart. Lilia Sholomei este acompaniată de Orchestra Radio Televiziunii Moldovenești, dirijor Gheorghe Mustea.

0: Domnule Gheorghe Mustea, paleta dumneavoastră componistică impresionează prin diversitate. De la simfonii, la opere, la lucrări corale, muzică de teatru, film, dar și piese de muzică ușoară. Cum reușiți să abordați cu atâta naturalețe stiluri atât de variate și în același timp să vă păstrați această autenticitate artistică?
1: Tocmai aici și cheia
2: succesului.
1: Aici este cheia, fiindcă vedeți cum gândirea compozitorului în cazul ăsta, ea trebuie să fie diferită. Deci avem lucrări de proporții care trebuie să lucrez 99 lună și ani de zile. Avem lucrări mai modeste, mă refer la volum. Dar avem și cântece. Fără cântec nimeni nu poate să trăiască astăzi. Dacă celelalte genuri academice se cere de la oameni o cultură avansată, o cultură generală sau o cultură cât de cât în acest domeniu, dacă omul este un pic pregătit, atunci aceste lucrări nu poți să le asculți pur și simplu așa, să fie ca un fon undeva. De ce? Pentru asta sunt cântecele. Este muzica folclorică, este muzica ușoară, este muzica orășănească, romanțe și așa mai departe.
2: Care sunt mai accesibile,
1: mai accesibile, să zicem așa.
2: Publicul larg.
1: Da, dar lucrările de proporții, cum ar fi simfonia, opera, sigur că omul mergând la aceste concerte, el trebuie să se pregătească
2: înainte de a intra în sală, evident.
1: Înainte de a intra în sală, ca să știi despre ce este vorba în aceste lucrări. Dar nu este atât de ușor să scrii un cântec.
2: Cum pare la prima vedere.
1: Sunt așa opinii că un cântec îl scriu eu nu știu, eu de așa ceva nu cunosc. Eu știu că la un cântec eu lucrez foarte mult la linia melodică.
2: Până da, găsiți cheița, refrenul.
1: Da, dacă orchestrez linia basului, o fac, trebuie să fie perfectă. Sau cum să suni o partidă de instrumentele din len sau dacă e scrisă pentru orchestra simfonică, dar eu prefer sigur că să suni orchestra pe viu, orchestră naturală, o orchestră clasică, să zicem așa. Eu nu neg aceste înregistrări care sunt făcute cu electronica, ele sună foarte frumos, dar expresivitatea este, sigur că, cum să zic
2: n-are
1: eu,
2: coloritul cela
1: nu este viu, coloritul da. Cela, nu este cea expresie care ar reda și momentele lirice, și momentele dramatice, și așa mai departe. Și atunci când scriu un cântec, sigur că depinzi, în primul rând, de cel text care este, da. Să-i găsești această atmosferă, fiindcă orice cântec este un mesaj care el trebuie să ajungă la inima ascultătorului. Pentru asta se face muzică. De ce? Eu nu sunt părtașul. Că am pus muzică și eu nici nu ascult, dar ea este ca un fon acolo. Pe mine foarte mult mă deranjează. Când eu sunt undeva în liniște vreau și cineva alături pune o muzică și oamenii nu știu să asculte muzica încet, frumos, ca să pătrunzi
2: în esență.
1: Dar nimeni nu pătrunde în esență. Cântă tare, dar despre ce cântă habar n-are. Asta e un fel de, ca să-ți petreci timpul, eu aș zice,
2: fără sens. Tehnica, emoția, contextul sau altceva. Ce face muzica să fie valoroasă? Ce înseamnă pentru dumneavoastră valoare?
1: Sigur că fiecare gen are criteriile sale. Limbajul muzical, tehnicile care trebuie să le...
2: Utilizate,
1: mai ales în timpul nostru când muzica a avansat într-atâta că avem atâtea tehnici moderne. M-ați întrebat ce este important. Este important totul în muzică. Deoarece muzica vine de la o idee, atunci această idee trebuie foarte bine ca să o implementăm în acest strat de sunete, fiindcă muzica nu este altceva decât sunet și acest sunet el trebuie găsit ca el să fie adecvat acestei lucrări pe care o scrie compozitorul. Și dacă este vorba de cântec, atunci noi aici avem acest mix a mai multor arte, literatura, muzica, tot aici aranjamentul care este foarte important, aranjamentul în toate genurile, nu numai la cântec, dar în cântec este important, așa cum în text este concentrat totul în refren, important este ca să găsești acest refren care el redă toată atmosfera acestei lucrări, fiindcă aici e toată concentrația.
2: Aici este cheia.
1: Da, să nu uităm că este de formă mică cânticul, dar el tot trebuie să aibă o dramaturgie. Orice muzică fără dramaturgie, socot că este o muzică moartă.
2: Ați folosit frecvent folclorul în creația dumneavoastră. Cum îl vedeți? Ca sursă de inspirație sau responsabilitate?
1: Noi, compozitorii, nu trebuie să luăm o bucată de acolo și să spunem chiar că eu am întrebuințat folclorul. Muzica folclorică, adică. Nu este corect. Folclorul trebuie de adus la ceea ce scrii, ca el să fie adecvat acestei idei și...
2: Să fie la locul potrivit, da.
1: Să fie la locul potrivit și dacă nu luăm lucrări, dar nici nu trebuie să luăm citate. Citate să ia în cazuri când vezi că acolo mai bine nu poți să faci și atunci poți să iei o bucată.
2: Doar asta se potrivește.
1: Da, dar nu în direct, dar trebuie de prelucrat acest...
2: De selectat,
1: de prelucrat, de adus acest folclor la înălțimea muzicii academice, să zicem așa. Atunci când ai găsit această cheiță, atunci se poate de acum de lucrat și cu textul altfel. Când ai materia muzicală, de acum știți cum poți să schimbi ceva, poți să adauzi ceva. Dar e important că muzica noastră, fiindcă eu altfel nu știu cine aș scrie. Eu tot una intonațiile mele cu care m-am născut eu, care sunt în mine, în interiorul meu, ele nu poate să nu existe. Intonații acolo, eu știu, niște cadențe.
2: O parte a dumneavoastră.
1: M-am alimentat din copilărie și până

0: Domnule Mustea, ați dirijat sute și mii de concerte în acești ani. Care dintre ele v-au marcat cel mai mult? Îmi dau seama că este foarte greu acum să alegi două, trei concerte.
1: Eu cred că concertele nu pot fi principale și secundare. Ele ori sunt,
0: ori nu sunt.
1: Ori nu sunt. Și în activitatea mea, eu întotdeauna nu mi-am permis să ies cu orchestra dacă ea n-a fost pregătită cum trebuie să ies într-un concert sau să fac o înregistrare la fugă, că nu știu ce, că mă grăbesc. Mai bine aștept până să fie toate condițiile, ca toți să fie la locurile lor și regia și inginerii și sunetul și orchestranții și toți.
0: Până la urmă să fie o atmosferă.
1: Știți cum? Muzica e o materie foarte complicată și mai ales pentru interpreți. Într-o orchestră, dacă se pregătește o lucrare și dacă muzicianul nu cunoaște acea lucrare și tu îl pui să cânte, păi el cântă, dar cu ochii închiși. Fiecare muzician trebuie să știe rolul lui, fiindcă fiecare muzician, el este un personaj, ca în teatru. Fiecare instrument are timbrul lui. El vine cu vocea lui și nu în zadar este orchestrația, care numim orchestrație. Compozitorul gândește în culori. Când spun culori, în timbre. Fiecare instrument vine cu aportul său. Dar muzicianul trebuie să știe ce are de făcut și trebuie de lămurit muzicianul. Uite, acum trebuie să-ți închipui ceva sau dirijorul propune ceva sau, cu alte cuvinte, nu se poate muzica de interpretat dacă toți membrii acestui colectiv nu știu ce au de făcut.
0: Ce simțiți înainte de a urca la pupitru după o viață întreagă dedicată scenei?
1: În primul rând, mă gândesc la acea muzică și într-un moment dat, această muzică o aud de la început până la sfârșit. Asta poate fi în 30 de secunde, chiar dacă e o simfonie din 4 părți. Imediat o trecut așa prin mine și al doilea moment, eu mă strădui să fiu de acum în acea stare în care este scrisă prima parte a lucrării. Și în mine acest puls a acestei muzici, eu încă nu sunt la pupitru, dar el de acum bate în creierul meu, în sufletul meu, în interiorul meu. Și important este prima bătaie, cum se începe muzica. Este o lege chiar, este foarte important cum începi și cum sfârșește muzica. Asta nu înseamnă că celelalte sunt
0: importante.
1: Da, totul e important.
0: Asta la creațiile de amploare, dar atunci când dirijați orchestra și în fața aveți un cântăreț de muzică ușoară sau populară?
1: Criteriul e același, fiindcă muzica toată este muzică, toate sunete. Sunetul este muzică. Muzica ușoară are și ea criteriile sale de interpretare, de a o intui, alt sunet, trebuie să fie orchestra cu alt sunet când aceste lucruri trebuie știute, aceste lucruri trebuie
0: simțite
1: și transmise colectivului. Deci dirijorul trebuie să aibă o energie nebună ca să poată transmite colectivului ceea ce vrei tu să audă ascultătorul. Vedeți că aici e un cerc, unul fără altul nu poate fi. Nu poate fi un concert fără public, fără interpreți, fără dirijor. Deci componentele astea, ele întotdeauna trebuie să fie. Mie îmi place să cânt muzică ușoară cu cântăreții noștri, cu orchestra noastră. Eu am cântat cu toți cântăreții care sunt la noi și tineri, fiindcă noi foarte mult susținem tineretul care se adresează, întotdeauna va fi ascultat și instrumentiști și copii de la licee, și fiindcă asta e viitorul nostru. Aceștia sunt viitorii specialiști care vor ocupa locurile în orchestră, în muzică. Totul este important. Orice gen de muzică am interpretat sau am scris, totul este important.

0: Radio Moldova. Sobru și modern. Viață de artist. Dincolo de scenă, dincolo de cântec.
1: Prieteni, în cazul în care v-ați alăturat mai târziu, vă reamintim, invitatul emisiunii Viață de artist este maestrul Gheorghe Mustea.

0: Piesele de stradă semnate de dumneavoastră au devenit adevărate repere. Spun doar câteva titluri de cântece: Lăsai apă de izvor, Supărarea, Ochii verzi, multe, multe cântece. Cum vă amintiți și cum s-au născut aceste melodii?
1: Eu gândesc mai mult în sunete, fiindcă dacă aș putea să mă exprim corect la toate compartimentele, atunci n-aș scrie muzică. Și atunci această expresie pe care vreau ca oamenii să mă înțeleagă, eu o redau prin sunete. Dar sunetele sunt numai 7. Avem 7 sunete.
0: 7 note.
1: 7 note, adică sunetele mai multe, da, 12, da. Micro și așa mai multe. Dar cu aceste 7 note nu cred că se va încheia cercul vreodată, pentru că muzica tot timpul e în evoluție, dezvoltare. Și de ce e probabil că există, nu că probabil, dar de ce și există mai multe genuri? Dar dacă ne oprim la muzica ușoară, sigur că pe mine acest gen din tinerețe am fost atras, măcar calea mea era alta, muzica academică și așa mai departe, dar
0: v-a plăcut muzica ușoară?
1: Dar fiind alături cu interpreții noștri extraordinari, Ion Surceanu, Olga Ciolacu, Alexandru Lozanciuc,
0: Anastasia Lazariuc,
1: da, toți, eu, știți, n-ar vrea ca să vă rețin, dar eu la toți le spun mulțumesc care mi-au cântat cânticele și vor să cânte și astăzi și se adresează la mine și eu scriu cu mare drag și aceste cântece sună și la radio, și la televiziune, și în concerte. Atunci când ai material, e păcat să nu scrii.
0: Dumneavoastră ați lansat adevărate șlagere în muzica ușoară. Dacă vă amintiți istoria unui cântec, o istorie mai deosebită, la moment.
1: Cred că aici este vorba cum să scriu un cântec. Vreau să spun, cântecele se scriu diferit. Fiecare cântec are istoria sa. Sunt cântece care le pregătești, le scrii frumos, dar sunt cântece care apar așa în memorie și ești undeva, nu știu unde ești, și n-ai nici un pix, n-ai nimic, ce faci atunci? Eu nu știu cum alți compozitori, dar eu dacă nu fixez pe hârtie, pe urmă uit. Multe melodii le-am auzit, dar nu le-am scris și le-am uitat. Dar chiar care le-am scris, tot le-am uitat, că am avut foarte multe cântici.
0: Vă amintiți dumneavoastră, spre exemplu, cum a apărut cânticul Lăsai apă de izvor din repertoriul lui Iure Sadovnic?
1: Oh, foarte interesant. Refrenul mi-a venit în minte, eram în troleibus. Eu la noi în sat mai vin și imediat mi-am notat pe palmă acest 3-4 note care sunt, fiindcă nu poți, că pe palmă nu
0: cabe mult.
1: Am venit acasă, m-am așezat la pian și acest cântic l-am scris. După aceea i-am sunat maestrului Grigore Vieru și i-am spus că am o melodie.
0: Și mi-ar trebui niște versuri.
1: Și versuri. Nu, nicio problemă. Scrie eu pe o casetă. Atunci era o casetă
0: la modă. Da.
1: Și am scris pe o casetă, i-am dat și a doua zi mi-a dus textul. Când am citit acest text, el are temă, are adresă, ecologia, cum oamenii greșesc, fug de la țară, la oraș, stau în chilii și nu știi că acolo e raiul, unde este libertate, unde este aer, unde este soare, pământul și așa mai
0: departe. Unde este viață.
1: Unde este viață, da. Și el mi-a scris acest text care foarte repede m-am gândit cui să-l dau să-l cânte. Și Iuri Sadovnic, l-am telefonat, Iuri, uite, am un...
0: V-ați gândit la dumnealui?
1: Da. Și în foarte scurt timp el l-a învățat și l-am înregistrat. Este această înregistrare. După aceea l-a cântat Fuego și mai mulți cântăreți. Dar înregistrarea de bază, de studio, este a lui Iuri Sadovnic și eu foarte mult țin la această lucrare, unde acest intermețu cântat la pian, așa, în mijlocul lucrării, este așa un romantism bazat, cum ați spus și dumneavoastră,
0: așa, o meditație
1: care miroase a parfum de folclor al nostru, cu care trăim noi în fiecare zi. Și eu mă bucur că acest cântec trăiește, are viață și eu vreau să spun că aceste cântece care au un conținut adânc adânc, profund, ele întotdeauna vor fi actuale, fiindcă atunci când este această legătură frumoasă între text și muzică, atunci cânticul are dramaturgie, el are sens, el are mesaj. Asta trebuie pentru un cântic. Asta trebuie să fie.

0: Ați avut o colaborare frumoasă cu Ios Roceanu, cu Alexandru Lozanciuc, mai apoi Maria Codreanu a preluat niște cântece din repertoriul lui Roceanu și Lozanciuc, o melodie de noroc, Lăcrimioară în primăvară și altele.
1: Cea mai vastă colaborare, sigur că a fost cu Alexandru Lozanciuc. Atunci eu eram profesor la Institutul de Arte. Dumnealui trebuia să susțină examenele de licență. Avea o voce superbă. Sigur că el are o voce superbă. El omul doar este voce extraordinară. Și atunci a fost o colaborare foarte intensă. Eu eram ocupat cu proiectele mele, cu lucrările, cu opera Alexandru Lăpușneanu și așa mai departe, dar această latură o făceam paralel cu celelalte lucrări și apoi aveam și alte domenii de activitate, activitatea didactică și așa mai departe. Și atunci, perioada aceea a fost când eu cel mai mult cântece am scris. Sunt anii 80, 90, 2000, cea mai, să zic așa, mai bogată experiență am avut. Și cu Alexandru Lozanciuc și împreună cu Iulian Filip era așa un trio. Iulian este tot din Drochia și Alexandru tot e din Drochia. Noi am făcut un repertoriu pentru Alexandru Lozanciuc pe timpul celălalt. Știți, pe de o parte îmi pare rău că el n-a fost cântăresc de operă, dar pe de altă parte e foarte bine, fiindcă el și-a luat direcția, cântă foarte bine și muzica în stil popular, și muzică folclorică, dar și muzică de stradă, el foarte bine o simte. Și cu această voce bogată, paralel cu cânticile scrise pentru Alexandru, sigur că eu mai scriam și pentru Olga Ciolacu, Anastasia Lăzăruc, Ion Suruceanu,
0: Angela Cabari și așa mai departe.
1: Angela Cabari în ultimul timp am
0: Lenuța scris. Lenuța Burghilă.
1: Mulți, aproape toți cântăreții care sunt și...
0: Au ceva din repertoriul dumneavoastră.
1: Da, da.
0: Mi-aduc aminte de anii 90, pare mi se, atunci când Angela Bucicu, festivalul de la Iurmala, cu un cântec semnat de dumneavoastră, În grădina mea, cu elemente de jazz.
1: În grădina ta.
0: Pardon, În grădina ta cu elemente de jazz. Pare mi se versurile sunt semnate de Ludmila Sobieski.
1: Da, da, da.
0: Vă amintiți și de această melodie?
1: Păi sigur că da, această melodie ea a fost scrisă

0: cu mult mai înainte, dar nu-și găsea interpretul. Știți cum? Când scrii un cântec, trebuie să știi și pentru cine îl scrii. Asta e cel mai fericit moment, cum era și Giuseppe Verdi sau toți compozitorii italieni. Când scriau operele sale, ei scriau pentru cântăreți speciali. Cel mai frumos se întâlnesc toți împreună, și textul, și muzica, și interpretarea. Și atunci m-am întâlnit cu Angela, ea a venit la mine acasă, ea mi-a arătat cânticul. Gata, îl cânt. Și foarte repede l-a înregistrat și a fost și la concurs cu acest cântic. Și el și astăzi sună foarte frumos.
1: Prieteni, continuarea interviului cu maestrul Gheorghe Mustea va fi difuzată în ediția viitoare a emisiunii Viață de Artist. Silvia Ilarionov și Filip Rudenko vă urează un sfârșit de săptămână plăcut și liniștit, așa cum vi-l doriți.

0: Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă este ora 18.
1: Doamnelor și domnilor, bun găsit la Radio Jurnalul Serii. La microfon Anastasia Rusu, iată titlurile ediției. Pentru a se adapta noilor condiții de securitate, Republica Moldova colaborează cu partenerii externi, învățând din experiența Ucrainei, a declarat Maia Sandu.
2: Sunt colaborări cu câteva state, învățăm, pentru că trebuie să învățăm și cei mai buni în acest domeniu sunt ucraineni, bineînțeles, ei dețin de la ei, învață acum și țări mult mai puternici.
1: Mai multe întreprinderi de stat din subordinea agenției Mold Silva nu vor mai trebui să transfere în bugetul de stat o parte din profitul net pentru anul viitor. O dronă a lovit laboratorul extern de control al radiațiilor de la centrala nucleară Zaporojie. Pe 4 mai va fi cer variabil fără precipitații. Norele nocturne și ale dimineții se prevăd înghețuri de până la minus 3 grade. Detalii în jurnal. Investițiile în securitatea națională sunt extrem de importante, având în vedere actualele provocări regionale, inclusiv survolările și căderile de drone pe teritoriul țării. Dacă îți pică drona peste tine, nu mai contează nimic altceva, a declarat președinta Maia Sandu într-un interviu publicat sâmbătă seară pe pagina sa de Facebook. Republica Moldova își dorește tehnologii capabile să intercepteze și să lichideze aceste aparate de zbor înainte de a produce tragedii sau distrugeri, a precizat președinta.
2: Se pare că unii oameni își pierd instinctul de supraviețuire atunci când râd de aceste droni. Ele sunt periculoase. Ne dorim tehnologii care să ne ajute să ne protejăm, deci să putem să interceptăm, să putem să lichidăm aceste droni. Sunt colaborări cu câteva state, învățăm, pentru că trebuie să învățăm și cei mai buni în acest domeniu sunt ucraineni, bineînțeles, ei dețin de la ei, învață acum și țări mult mai puternice care au sisteme de apărare foarte serioase, iar noi suntem obligați să ne apărăm cetățenii și de asta vom colabora pe toate domeniile, inclusiv pe domeniul apărării.
1: Referindu-se la sursele de finanțare pentru echipamentele de securitate, președinta a precizat că o parte semnificativă din sistemele de până acum a fost achiziționată cu sprijinul financiar al partenerilor externi sub formă de donații, pentru care Republica Moldova este recunoscătoare. Cu toate acestea, ea a accentuat că statul trebuie să investească și din propriul buget pentru a asigura protecție populației. Maia Sandu a transmis un mesaj ferm celor care critică alocarea de resurse financiare pentru sectorul apărării.
2: E o prostie să nu investești bani în propria ta protecție, pentru că nu poți te bucuri de pensie, nu poți te bucuri de plăți pentru asistență socială sau de alte lucruri dacă nu ești în siguranță. Deci dacă îți pică drona peste tine, nu mai contează nimic altceva. De asta, securitatea, indiferent de cât de mare e propaganda rusă și cât de vocali sunt reprezentanții Rusiei la Chișinău, noi o să investim în apărare. Și toți cei care critică creșterea cheltuielor pentru apărare să se uite cu cât a crescut Rusia bugetul pentru apărare.
1: Șefa statului a subliniat că securitatea cetățenilor rămâne a fi prioritatea zero, iar procesul de modernizare a apărării va continua indiferent de presiunile externe sau de retorica politică. Sectorul silvic se confruntă cu un deficit acut de specialiști pe fondul subfinanțării și al salariilor neatractive, a menționat președintele Federației Sindicale din Silvicultură, Sind Silva, Ghenadie Grubâi, la emisiunea Zi de Zi de la Radio Moldova. Potrivit acestuia, lipsa resurselor pentru dezvoltare și condițiile financiare modeste fac ca domeniul să-și piardă atractivitatea, punând în pericol gestionarea eficientă a resurselor forestiere.
3: În primul rând, salariile mici, care în silvicultură sunt abia la două treimi din salariul mediu pe economie. Garanțiile sociale, care tot mai puțin sunt surse pentru a fi asigurat. Ne ciocnim cu un exod masiv a tinerilor, fiindcă regretabil, dar astăzi a fi silvicultor nu mai este o onoare. Astăzi un silvicultor răspunde pentru totul absolut, inclusiv material, foarte responsabilitate, dar este salarizat foarte, foarte convențional. Deci statutul juridic al unui silvicultor care este foarte precar și nu este clar condițiile de muncă, salariile mici și întârzierile fac ca atractivitatea profesiei de silvicultor să scadă semnificativ.
1: Federația Sindicatelor din Silvicultură Sind Silva a elaborat anul trecut un proiect menit să-i determine pe tinerii cu studii superioare în silvicultură să rămână să profeseze în acest domeniu, a mai spus Ghenadie Grubâi.
3: Proiectul respectiv noi l-am elaborat împreună cu Comisia pentru Tineret a Confederației Naționale a Sindicatelor din Moldova și am promovat-o, am prezentat-o Ministerului Muncii și Protecției Sociale, spre regret, până când ea nu este considerată prioritară. Deci am primit răspunsuri care ne-au descurajat și astăzi suntem într-o situație așa că nu să mai atragem tineri, ci degrabă vom pierde specialiști de forță. Unii se pensionează, iar alții își caută de muncă în alte domenii.
1: Amintim că recent ministrul mediului Gheorghe Hajder a anunțat că în următorii ani administrarea pădurilor din Republica Moldova va fi efectuată dintr-un singur centru, iar corupția și risipa de masă lemnoasă vor fi eliminate. Mai multe întreprinderi de stat din subordinea agenției Moldsilva nu vor mai trebui să transfere în bugetul de stat o parte din profitul net pentru anul trecut. Potrivit unui proiect de hotărâre de guvern propus pentru consultări publice de către Ministerul Mediului, profitul net obținut în 2025 va rămâne la dispoziția întreprinderilor. Acestea îl vor putea folosi pentru investiții în dezvoltarea producției întreprinderii, pentru consolidarea capacităților și dotării tehnice cu utilaje. Potrivit autorităților, suma care va fi disponibilă pentru investiții în întreprinderile agenției Moldsilva este de 16,3 milioane de lei. Conducerea centralei nucleare Zaporojie din sud-estul Ucrainei a informat Agenția Internațională pentru Energie Atomică că o dronă a lovit laboratorul extern de control al radiațiilor, scrie Reuters. Nu au fost raportate victime și nu se știe încă dacă atacul a provocat pagube laboratorului, care este situat în afara perimetrului centralei nucleare. O echipă a instituției de la fața locului a solicitat accesul la laborator, a declarat directorul general al agenției Rafael Grossi, reiterând că orice atac în apropierea amplasamentelor nucleare poate prezenta riscuri pentru siguranța nucleară. Și la final, datele despre vreme. Pe 4 mai va fi cer variabil fără precipitații. În orele nocturne și ale dimineții se prevăd înghețuri cu intensitatea de până la minus 3 grade. Vântul va sufla din nord-vest, de la slab până la moderat. Temperaturile minime vor oscila între 4 și 9 grade, iar maximele termice se vor încadra între 18 și 23 de grade. Atât la această oră, mai multe știri găsiți pe radiomoldova.md. Acum urmează știrile din sport.
0: InfoSport prezintă Efim Ignat.
4: Bună seara și bine v-am găsit la știrile din sport. Chiar dacă Petrocup s-a desprins în fruntea clasamentului la 5 puncte de principala urmăritoare în clasament, Zimbru Chișinău, antrenorul Leilor din Hâncești, Șota Maharadze, nu se vede încă campion cu echipa sa. Acesta spune că ultimele două meciuri trebuie abordate ca o adevărată finală. Urmează mesajul tradus.
5: Noi
4: respectăm fiecare adversar al nostru, dar în primul rând ne respectăm pe noi, așa că nu e cazul să ne bucurăm înainte de vreme. Mai avem două partide foarte dificile în față și acum trebuie să ne concentrăm pe ele, după care rezultatele vor arăta. A fost antrenorul lui Petrocup Hâncești, Șota Maharadze. În următoarea etapă programată pe 10 mai, Petrocup va găzdui pe CSF Bălți, iar în ultima rundă se va duela cu ocupanta locului secund, Zimbru Chișinău. Starul argentinian Lionel Messi a marcat în cel de-al 100-lea său meci disputat în tricoul echipei Inter Miami, care nu a putut evita însă înfrângerea în fața formației Orlando City, scor 3-4 în Liga Profesionistă Nord-Americană de Fotbal. Messi, în vârstă de 38 de ani, care joacă la Inter Miami din vara anului 2023, a sărbătorit partida sa cu numărul 100 în tricoul francizei din Florida printr-un gol frumos cu un șut de la marginea careului, care le-a permis gazdelor să conducă cu scorul de 3-0 în minutul 33, însă după al 9-lea gol din acest sezon al capitanului lui Inter Miami, oaspeții au reușit să egaleze grație unui hat-trick al argentinianului Martin Ojeda, iar apoi au dat lovitura în timpul adițional de joc. Inter Miami nu reușește astfel să câștige pe noul său stadion în 4 meciuri disputate până în prezent. Echipa lui Messi ocupă locul al 3-lea în clasamentul conferinței de Est cu 19 puncte după 11 meciuri, în timp ce Orlando City, viitoarea formație a francezului Antoine Griezmann, se află pe poziția 13-a cu 10 puncte. Echipele Como și Napoli Calcio i-au simplificat drumul lui Internaționale Milano spre titlul de campion în Italia. Cele două s-au despărțit la egalitate, scor 0-0 în etapa 35-a din Serie A. După această remiză, echipa antrenată de tehnicianul român Cristian Chivu are nevoie de un singur punct în această seară cu AC Parma pentru a deveni campioană cu 3 etape înainte de finalul sezonului. Campionatul Premier League din Portugalia a oferit unul dintre cele mai bizare scenarii din istoria recentă a fotbalului european. FC Porto a cucerit titlul Inter cu două etape înainte de final, deși Benfica Lisabona, ocupanta locului secund, antrenată de José Mourinho, era neînvinsă după primele 32 de etape. Acesta este al 31-lea titlu din istorie pentru Dragoni. Atât din sport, o seară plăcută să aveți în continuare.
0: Publicitate la Radio Moldova. Locuiești într-un bloc vechi și rece? Acum poți schimba asta. Blocul tău poate deveni mai cald, mai bine iluminat și cu facturi mai mici la energie. Programul de stat Ferm oferă peste 70% grant din valoarea investiției pentru renovare energetică a blocurilor mari și mici. Pot obține finanțare asociațiile de proprietari din condominiu care au decizia locatarilor. Întreabă administratorul asociației dacă blocul tău îndeplinește condițiile și porniți împreună procesul de aplicare pentru finanțare. Sună la 0 8005 5005 sau accesează cned.gov.md pentru detalii. Publicitate la Radio Moldova. Radio Moldova Promo.
5: Douăzeci de participări la Eurovision Song Contest. Voci care au înconjurat Europa. Momente care au rămas în inimi. Emoții care ne-au unit. O poveste care continuă. Viva Moldova! Partener general MAIB. Când tu conduci, o țară crește. De 35 de ani, MAIB.
0: Radio Moldova Promo. Radio Moldova se aude și se vede pe radiomoldova.md. Sobru și modern.

0: alegem drumul care ne mișcă înainte.
1: Bună seara, e un pic trecut de ora 18, iar emisiunea noastră, Discursul Serii, își face simțită prezența. Razele soarelui se simt mai intens, iar lumina se reflectă și pe frecvențele Radio Moldova și Radio Moldova Tineret. Așa cum discutăm despre povestea unei studente de la Universitatea Yale din SUA, una dintre cele mai prestigioase instituții de învățământ din lume. Fiind pe alt continent, a decis să fondeze Asociația Studenților Moldoveni și Români din cadrul Universității Yale, cu scopul de a promova cultura noastră peste hotară. De la povești emoționante, revenim la activități benefice pentru sănătatea noastră. Iar la sfârșitul lunii aprilie, la Londra, a avut loc unul dintre cele mai importante maratoane din lume. Cine a câștigat această competiție și cât de anevoioasă a fost calea spre victorie, veți afla în cadrul rubricii Recorduri Inteligente. Iar pe parcursul acestei duminici, de la microfon, vă voi ghida eu, Valeria Suhar, gazda acestei misiuni. Însă, nimic nu poate fi mai frumos decât muzica. Din acest motiv, ne începem ora cu Stereophonics și Seems Like You Don't Know Me.

Este ora 18:17, iar aici la discursul serii a răsunat melodia Seems Like You Don't Know Me de la Stereophonics. Ei bine, discursul nostru va lua o întorsătură neobișnuită, căci vom discuta despre rețelele de socializare. Așa cum Meta, compania care deține rețelele sociale Facebook și Instagram, a fost acuzată oficial de autoritățile europene că nu respectă în totalitate regulamentele privind protecția copiilor online. Comisia Europeană a anunțat că platformele sociale nu sunt suficient de bine dotate și astfel nu împiedică accesul copiilor sub 13 ani la acest servicii, scrie Reuters. Investigația, desfășurată timp de 2 ani de către autoritățile europene, a fost realizată în baza Digital Service Act, regulamentul european care obligă marile companii de tehnologie să combată conținutul ilegal și riscurile pentru utilizatori. Potrivit estimărilor Comisiei Europene, între 10 și 12% dintre copiii sub 13 ani din Europa utilizează Facebook și Instagram, în ciuda restricțiilor oficiale. Meta are posibilitatea să răspundă acuzațiilor formulate de Comisia Europeană și să adopte măsuri corective înainte de emiterea unei decizii finale. Experții în tehnologie consideră că acest caz ar putea deveni un precedent important pentru alte platforme sociale care permit accesul minorilor fără controle eficiente. Desigur, părinții nu pot verifica acțiunile copiilor 24/7, tocmai din acest motiv companiile mari au și o doză de responsabilitate, stipulată și în documentele internaționale. În același timp, este important să înțelegem că timpul liber nu poate fi folosit nu stând doar în telefon. Aici, la discursul serii, alegem să fim în pas cu timpul și să ne lărgim orizonturile culturale. De asta ascultăm împreună melodia Îți amintești de la Bing.

0: Motivații fără spații. Scopuri care ne ajută să cunoaștem lumea.
1: În weekend, de obicei, suntem tentați să descoperim cât mai multe exemple frumoase și povești inedite. Iar în cadrul rubricii Motivații fără spații, tocmai asta ne propunem să facem. Am discutat cu Iulia Teleucă, studentă în anul 2 la Universitatea Yale din Statele Unite ale Americii. Acolo studiază minuțios chimia. Tânăra învață la una dintre cele mai prestigioase universități din SUA și reușește să se implice activ și în viața artistică a campusului. Ea face parte din cluburi de muzică și teatru și participă la spectacolele organizate de universitate. Acum vă invit să ascultați integral această discuție.
2: Ești student în anul 2, respectiv exact. Ai reușit să descoperi mai multe dedesubturi și să ai o viziune mai complexă asupra peisajului general de acolo. Spune-mi, cum ai decis tu să pleci în Statele Unite și de ce ai optat anume pentru această țară? Pentru că studenții din Republica Moldova, de cele mai multe ori, dacă pleacă, pleacă în țările din Europa.
3: Procesul de aplicare pentru mine a început cu ideea că eu voi aplica oriunde, adică oriunde pe pământ, chiar și aveam ideea să rămân acasă, pentru că totuși e foarte greu să fii admis la universitate peste hotare, dar și să ai ajutor financiar din partea universității. Universitatea din state mi achită absolut tot, deci $100,000 în fiecare an. Mie mi se pare că asta e un ajutor financiar destul de bun, dar oricum mi-este foarte greu din cauza la distanță, din cauza la fusul orar, mai ales, pentru că la noi totuși diferența de 7 ore da. Ori eu stau până la 12 noaptea să-i sun pe părinții mei, ori ei se trezesc foarte dimineață să-mi scrie măcar un mesaj.
2: Un alt subiect destul de important este și admiterea la universitate. Care au fost cerințele Universității Yale atunci când tu ai depus dosarele 2 ani în urmă?
3: Deci tu ai o aplicație care conține în ea mai multe activități pe care le-ai făcut. Pentru mine aceste activități au fost olimpiade, dar și alte cluburi în care eu am fost implicată, mai ales că făceam foarte multe concursuri la muzică, dar și dansuri. Făceam și cercetare la Universitatea de Stat. Deci eu am avut foarte multe activități pe care ei i-au admirat și noi, după ce am fost admiși, am avut posibilitatea să ne uităm ce au scris oamenii care ne-au admis despre noi. Dar un alt aspect a aplicării sunt și eseuri. Nu trebuie să fii doar dezvoltat și să ai multe activități și așa mai departe, dar trebuie să ai și un gând deosebit.
2: Dar era doar une sau erau mai multe?
3: Deci este un eseu principal care e aproximativ 600 de cuvinte și la el, deci trebuie să ai câteva întrebări în care trebuie să răspunzi clar și cuprinzător, adică în vreo 35 de cuvinte. Și unul dintre întrebările de acolo a fost: ce te inspiră?
2: Dar mi este curios să știu dacă la universitate studiază și alți colegi originari din Republica Moldova. Este o comunitate a moldovenilor acolo?
3: Vai, din păcate suntem numai 2 moldoveni pe campus, ce este foarte trist și eu aștept, foarte tare aștept ca mai mulți moldoveni să vină, dar eu oricum înțeleg că e foarte greu. De vreo 7 ani ei nu admiteau moldoveni inițial, dar sunt foarte mulți români, 7. Adică în total suntem vreo 9 persoane și noi avem un fel de asociație a moldovenilor și românilor din el, adică eu am fondat-o și sperăm că în continuare va trăi. Este important să vorbești în limba română. Întotdeauna am tendința să vorbesc măcar cu cineva în limba română.
2: Vai, dar este un aspect extrem de curios, dar când ai decis să fondezi această asociație?
3: Dacă sincer, eram surprinsă că nu exista înainte. Cumva am avut ideea în primul meu an, dar tot nu am avut timpul să, într-adevăr, să fac asta. Deci semestrul trecut am fondat-o și am avut primele evenimente, dar sper că în curând o să avem mai multe. Cum am spus, este important să fim împreună, că numai noi înțelegem cât de dor este de casă.
2: De multe ori când vine vorba de studii peste hotare și îndeosebi în SUA, mulți le asociază cu visul american.
3: Să fiu sinceră, mie mi se pare că viața mea de student este foarte diferită din ceea ce se cunoaște ca vis american, pentru că eu nu lucrez pentru bani. Eu pur și simplu profit de faptul că eu sunt la universitatea dată și eu am toate opțiunile deschise, deci am foarte multe oportunități acolo, dar asta nu poți compara asta cu ceea ce noi cunoaștem cu vis american. Pentru că, oricum, pentru visul acesta tu trebuie să lucrezi. Și oamenii oamenii care se mută acolo, ei lucrează foarte mult, adică neștiind limba și cu toate problemele cu documentele posibile, adică ei au chestia aceasta. Pentru mine, deocamdată, documentele nu sunt o treabă.
2: În cadrul altor interviuri televizate, dacă așa cum ai spus că nu te limitezi doar la chimie, dar particip și la diverse activități în afara orelor de curs. Faci parte din cluburile de muzică și teatru, dacă nu mă înșel.
3: Da.
2: Bănuiesc că această implicare activă, de fapt, ți-a oferit posibilitatea să legi mai multe prietenii, poate. Nu-i așa?
3: Este și asta, da. Să fiu mai concretă, eu sunt în Slavic Cor, adică noi cântăm piese în română, dar și în bulgară și ucraineană. Știi ce pe mine mă șochează? Faptul că în curul acesta sunt majoritar americani. Deci eu sunt unica fată internațională de acolo. Pe mine până acum asta mă șochează, că nimeni nu știe limba, dar doar au pasiunea și dragostea către muzică.
2: Dar uite, voiam să te întreb, de ce chimia? De ce nu fizica? De ce nu matematica? Inginerie? De ce numai acest domeniu?
3: În sângele meu curge sânge de un matematician. De fapt, nu de unul, de doi. Deja cumva eram supusă la științe. De ce anume chimie? Pentru că de data mi-am spus că nu matematică. Fizica a fost, nu a fost așa de interesant. În chimie tot trebuie să înveți ceva, dar măcar se întâmplă ceva magie. Astfel, prin clasa 8 am început să învăț mai mult, mai adânc chimia și am participat la Olimpiada Internațională de 3 ori. Deci din clasa 10 până în clasa 12 reprezentam Republica Moldova la etapa internațională unde mă clasam cu medalii.
1: În această ediție a emisiunii Discursul Sării, protagonista a rubricii Motivații fără spații a fost Iulia Tălăucă, studentă în anul 2 la Universitatea Yale din Statele Unite ale Americii. Deși procesul de selecție a fost unul destul de dur, ea a fost acceptată și la etapa actuală îmbină arta cu știința. Motivația sa, într-adevăr, nu are hotară, căci odată ce a ajuns în lumea mare, nu a uitat nici de casă și valorile noastre frumoase. Între timp, noi menținem legătura cu lumea muzicii, căci ascultăm You Shook Me All Night de la AC/DC.

Break My Soul este melodia ce ne-a colorat această seară și ne-a demonstrat cât de multilaterală poate fi interpreta americană Beyoncé. Piesa a fost întâmpinată cu aprecieri din partea criticilor la lansare, producția și versurile fiind lăudate. Temele sale lirice despre emanciparea personală în fața unor locuri de muncă nesatisfăcătoare au fost apreciate de societatea americană. Ulterior, Break My Soul a ajuns în fruntea clasamentelor Billboard Hot 100 și Hot Dance Electronic Songs din SUA. Iar la cea de-a 65-a ediție anuală a premiilor Grammy din 2023, Break My Soul a câștigat premiul pentru cea mai bună înregistrare dance electronică și a fost nominalizată la premiile Discul Anului și Cântecul Anului. Iar de la hiturile vestice revenim la muzica autohtonă, așa cum ascultăm piesa Am să plec în codrul verde de la Iurie Sadovnic.

0: informații deștepte pentru un weekend mare.
1: În această duminică frumoasă revine rubrica Recorduri Inteligente, iar astăzi am decis să vorbim despre sportul de performanță. Căci pe 26 aprilie la Londra a avut loc un maraton decisiv, iar un atlet din Kenya a reușit să doboară un record global. Cine a obținut victorie și cum s-a desfășurat maratonul din capitala britanică, aflăm din materialul realizat de Alisa Atanas.
2: Mișcarea este o parte importantă din viața noastră. Unii aleg să practice sportul ca rutină, alții însă se dedică sportului de performanță. Un exemplu de curaj și responsabilitate este atletul kenian Sebastian Sawe, cel care a scris istorie la maratonul de la Londra din 26 aprilie 2026, devenind primul om care reușește să alerge cei 42,195 km în mai puțin de 2 ore în condiții oficiale de cursă. Sawe și-a apărat titlul și a trecut linia de sosire cu timpul de 1 oră 59 de minute și 30 de secunde, devansând cu 35 de secunde precedentul record mondial deținut de compatriotul său Kelvin Kiptum, stabilit la Chicago. Maratonul de la Londra din acest an a adunat aproximativ 59.000 de participanți, într-o ediție desfășurată pe vreme favorabilă, cu temperaturi de până la 18 grade Celsius. Legenda spune că distanța maratonului este aceeași cu alergarea pe care o făcea un soldat grec de la Maraton la Atena, pentru a anunța o victorie militară în antichitate. Sawe confirmă astfel ascensiunea sa spectaculoasă în atletismul mondial, după ce în ultimii ani a câștigat curse importante, inclusiv la Valencia, Berlin și la Londra, impunându-se ca unul dintre cei mai puternici maratoniști ai momentului. După competiția propriu-zisă, Sawe a spus că a fost o zi de neuitat pentru el și a mulțumit oamenilor care au umplut străzile capitalei britanice pentru a fi martori la una dintre cele mai mari performanțe dintr-un sport care pune o întrebare simplă: cât de repede poate alerga o persoană? La cei 31 de ani ai săi, Sebastian Sawe scrie istorie și este un exemplu de curaj și rezistență.
1: Alisa Atanas ne-a oferit mai multe detalii despre maratonul din Londra și câștigătorul acestei curse. Este absolut uimitor cum a reușit Sebastian să obțină această recunoaștere internațională la doar 31 de ani. Nu știu, probabil secretul succesului este simplu: multă muncă și mai multă răbdare. Ei bine, dincolo de sport, cred că această regulă se atribuie tuturor domeniilor, iar noi trebuie să ținem cont de ea. Iar până suntem în căutarea mai multor surse de inspirații și povești motivaționale, zic să ascultăm și melodia Headphones On de la Edison Ray.

sunt convinsă că melodia Headphones On de la Edison Ray ne-a oferit mai multe emoții pozitive și noi suntem gata să discutăm despre simbolistica acestei duminici minunate. Așadar, la data de 3 mai, în întreaga lume este marcată Ziua Mondială a Libertății Presei, proclamată de către Adunarea Generală a ONU în anul 1993. Începând cu anul 1997, în fiecare an este decernat Premiul Mondial pentru Libertatea Presei UNESCO. Premiul în valoare de 25.000 de dolari este decernat unei persoane, organizații sau instituții ce se remarcă prin contribuția esențială la apărarea și promovarea libertății presei oriunde în lume. Juriul internațional este alcătuit din 14 jurnaliști profesioniști și directori de publicații din toată lumea. Premiul poartă numele jurnalistului columbian Guillermo Cano, asasinat în 1987 pentru că a denunțat activitățile traficanților de droguri din țara sa. ONU a declarat marcarea acestei zile pentru a aduce în atenția publicului importanța și necesitatea respectării libertății de exprimare, conform articolului 19 din Declarația Universală a Drepturilor Omului. Iar cu prilejul acestei zile trebuie să ne aducem aminte cât de importantă este munca jurnalistică, inclusiv pentru țara noastră. Între timp, de la simbolistica acestei zile, revenim la muzică, căci urmează să ascultăm It's a Beautiful Day de la Tim McMorris.

parțial datorate distanței relativ mai mari a celor două țări față de epicentrul războiului din Orientul Mijlociu. Pe locul al treilea se află Franța, aceeași poziție ca și anul trecut. Grecia și Portugalia sunt urmate în top 10 de Germania și Marea Britanie, Turcia, Croația și Austria. Conform datelor oficiale, disponibilitatea europenilor de a călători în primăvară și vara acestui an au crescut cu 10%, ajungând la 82%, cel mai ridicat nivel începând cu anul 2020. Într-adevăr, oamenii sunt din ce în ce mai disponibili să viziteze alte țări și să investească banii în emoții, nu în lucruri materiale. Ei bine, în continuare, la fel vom obține o plăcere și vom colora paleta noastră de emoții, pentru că ascultăm Don't Wanna Cry de la Selena Gomez și Benny Blanco, doar aici la Radio Moldova și Radio Moldova Tinerat.

Melodia Don't Wanna Cry de la Selena Gomez și Benny Blanco ne apropie de finalul acestei ore aici la discursul serii. E 18:56 de minute. De la microfon cu nerăbdare vă voi aștepta tot eu, Valeria Suhar. În scurt timp, pe frecvențele Radio Moldova urmează buletinul de știri de la ora 19. Ulterior, emisiunea noastră revine cu aceeași doză de informare și motivație. Acum muzica ne dictează tonul acestei seri. Ascultăm, simt că ne-am îndepărtat de la Mihail, însă noi nu ne îndepărtăm, ne apropiem începând cu ora fixă. Până atunci savurează la maxim această piesă.

0: Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă. Este ora 19.
1: Doamnelor și domnilor, bun găsit la știri, la microfon Anastasia Rusu. Centrul pentru jurnalism independent, alături de alte 8 organizații neguvernamentale de media, a publicat memoriul privind libertatea presei în Republica Moldova, o sinteză a principalelor evoluții și involuții din domeniul mediatic în perioada 3 mai 2025-3 mai 2026. Documentul, lansat în contextul Zilei Mondiale a Libertății Presei, arată că mass media din Republica Moldova continuă să activeze într-un mediu marcat de probleme serioase, în pofida unor evoluții legislative și a măsurilor instituționale adoptate în ultimul an. Memoriul constată degradarea condițiilor de activitate și a siguranței jurnaliștilor, în special pe fundalul hărțuirii online și al intimidărilor legate de reflectarea subiectelor politice sensibile. Documentul atrage atenția și asupra presiunilor exercitate asupra presei independente în UTA Găgăuzia, precum și asupra vulnerabilităților accentuate ale activității jurnalistice în regiunea transnistreană. Documentul evidențiază unele progrese legislative, inclusiv modificările la codul serviciilor media audiovizuale și inițiativele privind protecția jurnaliștilor. Autorii memoriului atrag atenția și asupra fragilității economice a presei independente, cauzată pe piața publicitară slab dezvoltată, dependența de granturi și concentrarea veniturilor din publicitatea online în mâinile marilor platforme tehnologice. Organizațiile semnatare recomandă autorităților, între altele, să consolideze protecția legală și instituțională a jurnaliștilor, să adopte o nouă lege a mass-mediei conformă standardelor internaționale și să îmbunătățească accesul la informațiile de interes public. O nouă rundă de subscriere pentru valorile imobiliare de stat se va desfășura pe platforma evmse.md în perioada 4-17 mai. În cadrul acesteia, cetățenii au la dispoziție obligațiuni pe termen de la 1 până la 4 ani. Runda curentă oferă 4 opțiuni de investiție. Pe o perioadă de un an, cu dobândă anuală de 6,95%, pe 2 ani, cu dobândă anuală de 7,05%, pe 3 ani, cu dobândă anuală de 7,15% și pe 4 ani, cu dobânda de 7,35%. Valoarea nominală a unei obligațiuni este 100 de lei, iar valoarea totală este de 40 de milioane de lei. Ministerul Finanțelor reiterează că dobânda este fixă și se achită semianual, direct în contul bancar al investitorilor, persoane fizice. Totodată, această dobândă nu se impozitează. O dronă neidentificată este suspectată că ar fi încălcat spațiul aerian finlandez în apropierea frontierei cu Rusia, a anunțat Ministerul Apărării al țării. Forțele aeriene au detectat drona în primele ore ale dimineții la Virolati, scrie news.ro. Modelul și originea dronei nu au fost identificate, a precizat ministerul, adăugând că drona nu se mai afla în spațiul aerian finlandez. Incidentul face obiectul unei anchete din partea poliției de frontieră finlandeze. Ministerul rus al apărării a raportat la rândul său duminică că unitățile militare de apărare aeriană au interceptat 334 de drone ucrainene în cursul nopții în aproximativ 15 regiuni, dintre care unele în apropiere de Sankt Petersburg, la aproximativ 150 de kilometri de Virolati. În luna martie, Ucraina și-a cerut scuze de la Helsinki după ce două drone ucrainene s-au prăbușit în sudul Finlandei, probabil deviate de la traiectoria lor de interferențe rusești. Ministrul german de externe Johann Vadeful i-a cerut Iranului să redeschidă strâmtoarea Ormuz și să abandoneze programul său de arme nucleare într-o convorbire telefonică avută cu omologul său iranian Abbas Araghchi. Oficialul a precizat că Germania susține o soluție negociată, iar în calitate de aliat apropiat al Statelor Unite, împărtășește același obiectiv. Iranul trebuie să renunțe complet și verificabil la armele nucleare și să deschidă imediat strâmtoarea Ormuz. Un incendiu puternic a izbucnit în Cehia, în Parcul Național Elveția Boemiei, situat în nord-vestul țării. Sute de hectare de vegetație au fost mistuite de flăcări, iar pompierii au intervenit pentru a localiza focarele și a împiedica extinderea incendiului către localitățile din apropiere. Aproape 500 de pompieri acționează încă de sâmbătă pentru a stăvili incendiul care a cuprins circa 100 de hectare din Parcul Național Elveția Boemiei. Situația este îngreunată de temperaturile ridicate și de rafalele de vânt, care favorizează extinderea flăcărilor. Și la final, detalii despre vreme. Meteorologii au emis un nou cod galben de îngheț, astfel mâine dimineață în orele dimineții se prevăd înghețuri cu intensitate de până la -3 grade. Vântul va sufla din nord-vest, de la slab până la moderat. Temperatura aerului va oscila între 12 și 17 grade. Atât la această oră, mai multe știri găsiți pe radiomoldova.md.
0: Ascultați Radio Moldova.

0: alegem drumul care ne mișcă înainte.
1: Bună seara tuturor celor conectați pe frecvențele Radio Moldova și Radio Moldova Tineret. Eu sunt Valeria Suhar, iar în continuare emisiunea Discursul Sării revine cu mai multe actualizări și povești ce merită a fi spuse cu voce tare. În fiecare duminică obișnuim să descoperim multe lucruri noi, iar în această seară discutăm cu un om al artei. Mi-am bine spus cu tânăra interpretă Irene, cea care a reușit să transpună emoțiile în versuri sincere și ritm autentic. Cântă încă de la grădiniță, iar odată cu maturitatea, talentul său a prins un contur frumos. Acum nu-și poate imagina viața fără notele muzicale. Totodată în această ediție discutăm și despre libertatea presei și aflăm pe ce loc s-a clasat Republica Moldova în topul realizat de organizația Reporteri Fără Frontiere. Iar de la libertatea cuvântului rostist, revenim la libertatea cuvântului fredonat. Răsună în continuare The Fade of Ophelia de la Taylor Swift.

în această seară de duminică și-a făcut loc pe frecvențele Radio Moldova și Radio Moldova Tineret hitul anului 2025, The Fate of Ophelia, de la Taylor Swift. Ei bine, la începutul emisiunii discutam despre Ziua Internațională a Libertății Presei. În acest context, organizația Reporteri Fără Frontiere publică anual date privind indicele libertății presei la nivel mondial. În ultimii 23 de ani, de când Republica Moldova figurează în raport, țara noastră a ocupat poziții diferite, aflându-se atât în fruntea clasamentului, cât și la finalul acestuia. În 2026, Republica Moldova s-a poziționat pe locul 31 în lume, înregistrând cele mai bune rezultate din Europa de Est. Totuși, aceasta nu este cea mai bună poziționare în acest scor din istoria țării noastre, pentru că în anul 2023 ocupam locul 28. Chiar și așa, comparativ cu ultimii 20 de ani, evoluția este una pozitivă. Cea mai slabă clasare am înregistrat-o însă în anul 2009, când țara noastră ocupa locul 114 în raportul RSF. Mai recent, în anul 2021, ne aflăm pe poziția 89. Totuși, e de la sine înțeles că libertatea cuvântului trebuie să fie în capul mesei, iar societatea ar putea ajuta breasla jurnalistică prin simpla recunoaștere și susținere. Acum revenim pe țărmul muzicii, pentru că ascultăm împreună Sânziena de la Zdub și Zdub și Irina Rimas.

0: Sunt Ziena de la Zdob și Zdob și Irina Rimes, am ascultat în aceste momente, iar în continuare, la fel alegem să vorbim despre muzica autohtonă, pentru că am aflat povestea interpretei Irene. Încă din copilărie a început să cânte, iar la maturitate, talentul său a prins un contur frumos. Irina spune că muzica sa se remarcă prin introspecție, însă mai multe detalii aflați imediat. Tu dintotdeauna ai îndrăgit lumea artei. Ai început cu dansul, ai continuat cu muzica. Cum a arătat prima ta încercare de a cânta, de a dansa? De ce ai decis să treci totuși la cântec, la canto, dacă nu mă greșesc? Și ce ți-aduce aminte din primii ani de școală? Zic despre școala de arte Eugen Doga.
1: Primii mei ani de școală. Deci eu am început să frecventez dansurile populare de la 5 ani, pentru că toți de la grădiniță au plecat acolo și plecam toți împreună cu câteva mame și de asta am plecat și eu. Dar fiecare grădiniță are un coordonator artistic și ea permanent spunea mamei că Irina trebuie să plece la canto, Irina trebuie să plece la canto, nu o lăsați, nu o lăsați, pentru că la mine din familie nimeni nu cântă și ei nu înțelegeau că este vreun talent. Se gândeau, ai, copil, cântă, cine nu-și dorește să cânte.
0: Cum ai copilărit tu? Alături de cine ai crescut? Cât de multă susținere ai obținut în acea perioadă?
1: Eu am crescut în Strășeni, alături de părinți, de bunei, n-am istorii tragice cu plecare peste hotare sau ceva de genul. Am avut o copilărie frumoasă, mi-aduc aminte, copilărie simplă, care cred că au avut-o toți de vârsta mea, ieșeam afară, trebuia să ne ridicăm până la etajul, nu știu cum să-i chemăm, nu-i sunam la telefon când ieși, sau îi strigam de jos. A fost frumos, a fost înconjurat de muzică, pentru că am făcut schimbarea asta de la dansuri spre canto destul de repede, în clasa a doua. Susținerea din partea părinților mereu a fost, de asta sunt recunoscătoare. De fiecare dată când cântam în fața mamei, mama știa absolut toate matineele de la grădiniță până să vină, pentru că eu îi le arătam și acela face așa și pe urmă cântăm piesa asta și apoi facem așa și eu mă susțineam, făcea toate părochile care aveam nevoie, chiar dacă nu se ocupă cu croitorie, dar ea făcea din simpla energie pe care eu o transmiteam, pentru că mie atât de mult îmi pasă de scenariul ăsta. Dar cumva rezultatul nu vine brusc în domeniul ăsta sau în domeniul sportului sau în oricare domeniu artistic. Rezultatele vin mai încolo, pentru că când ai un job stabil, tu știi că lucrezi atâta, de la atâta până la atâta și ai salariu în ziua aceea. Cu muzica e complet altceva. A trebuit eu singură să experimentez și să vadă și ei, să-i învăț pe ei, după care să mă înțeleagă și, dar oricum, permanent a fost susținere.
0: Ziceai despre concursuri. De la ce vârstă ai început să participi activ?
1: De foarte mică, de când am început să fac schimbarea asta. Adică am avut primul concurs în Strășeni, la școala de arte, după care plecam și în concursuri în România. Da, am participat destul de mult, în mai multe orașe din România.
0: În cadrul unui interviu televizat, ai spus că obișnuiești să cânti mereu. În momente mai dificile, momentele de bucurie, dar și viața de zi cu zi. Aici eu voiam să te întreb dacă muzica ți-a schimbat personalitatea sau cel puțin modul de a înțelege lumea înconjurătoare.
1: Eu nu știu altceva. Nu o pot compara cu o viață de necântat. Nu m-am gândit niciodată la asta, dar poate ar trebui să mă gândesc cum a schimbat muzica viața. Ea mi-a format-o dintotdeauna și respectiv, da, eu nu știu altceva.
0: E de la sine înțeles că cânti de la o vârstă destul de fragedă, dar când ai început să-ți compui textele proprii?
1: Am avut marele noroc la școala de arte să întâlnesc o persoană care se ocupa nu doar de muzica care o știm noi, care o vedem pe scenă, și m-a intrigat chestia asta foarte mult. Prin intermediul acestei persoane mi-am dat seama că eu pot crea, nu doar să învăț cum să cânt, pentru că până atunci doar învățam, dar nu cream. La 16 ani am lansat prima piesă.
0: Dar îți aduci aminte cum se numea acel cântec primul?
1: Appeal.
0: Ai putea să ne fredonezi câteva versuri?

0: Îți mulțumesc foarte mult. Cu adevărat este ceva autentic, este ceva frumos și ai și o engleză destul de bună. Mulțumesc. În acest sens, eu voiam să te întreb dacă reușești să transmiți această profunzime utilizând o limbă străină. Cât de complicat este?
1: Nu este complicat deloc. Pentru mine probabil mai complicat ar fi să transmit o profunzime în limba română. Eu am învățat engleza singură, pentru că evident, la școală te învață, dar te învață treptat, adică tu treci o temă și pe fiecare în parte trebuie să întrebe cu 30 de copii în clasă de obicei. Și am început să mă intereseze foarte mult muzica și ascultând muzica înțelegeam, dar ce înseamnă virgula asta? Noi români nu avem virgulă. Și căutam să o întrebam profesorul mai înainte și aveam dicționar explicativ și traduceam fiecare cuvânt în parte ca să înțeleg sensul, după care am învățat-o pe de rost și în sfârșit mi-am luat curajul și inima în dinți să mă duc la profesoara de canto și să cânt prima dată în engleză, să-i spun că uite, eu am făcut ceva și vreau să vă arăt. Și de atunci ea a înțeles că cu mine va trebui altă abordare și de atunci cântam doar în engleză piese care îmi plăceau mie.
0: La fel, în cadrul unui interviu ziceai că treci prin viață intuitiv. Prin urmare, eu voiam să te întreb dacă alegerea de a oscila în domeniul muzicii a fost una intuitivă sau totuși una rațională, una mai pragmatică.
1: Mark Twain, pare mi se are un citat, fă ceea ce-ți place și nu o să lucrezi o zi în viața ta. Sunt păreri împărțite, pentru că oricum lucrezi, nu e ca și cum mă trezesc în fiecare dimineață și zic, eu azi vreau să produc muzică. Oricum este o disciplină care trebuie să o dezvolți, care oricum ajunge că se numește lucru. Dar eu cred că universul, să spun așa, m-a dus încet, încet, treptat, treptat spre creația care o creez acum.
0: Am discutat un pic despre muzică, hai să revenim și la călătorii. Tu ai petrecut o vară în America, iar piesa Mine, Our Only Mine, ai scris-o chiar acolo. Influențează oare călătoriile, starea ta de spirit, dar și procesul creativ?
1: Orice schimbare sau orice se întâmplă în viață influențează asupra procesului creativ, pentru că creația vine din viață și viața este creație, să zic așa.
0: Deci vine din viață, nu este ceva imaginar, pentru că mulți așa decodifică arta, da?
1: Sunt codependente. Ambele perspective ajung în același punct, pentru că evident că este imaginație, nu am de gând să scriu despre microfonul ăsta că el acum este real și are aici un cablu și sunt niște găuri prin care cablul merge și tot așa mai departe. Oricum, este vorba despre sentimente. Majoritatea pieselor sunt despre sentimente, pentru că sunt gânduri care nu le poți transmite prin cuvinte. Probabil oamenii vorbesc despre artă ca fiind ceva imaginar, pentru că sentimentul nu este ceva care tu îl vezi în viața reală.
0: Și ce sentiment prevalează cel mai mult atunci când scrii?
1: Dacă ai întrebat pe altcineva despre mine, probabil ar spune că sentimentul care prevalează ar fi unul trist.
0: Revenim un pic la călătorii. Chiar îmi este curios să aflu cum ai trăit tu această experiență. Pentru că ai locuit și destul de mult, 4 luni, pentru a înțelege cum funcționează o țară, dacă îți place sau nu, eu cred că este de ajuns. Care au fost primele tale emoții atunci când ai ajuns în SUA? Cum a fost?
1: Să ajung în SUA a fost scopul meu sau dorința mea din totdeauna. Procesul este foarte greu să ajungi în SUA. Ai investiții enorme și eu nu vroiam să spun la nimeni că plec. Și nu am spus la nimeni, adică am lucrat foarte mult în anul acela ca să adun suma de bani care este nevoie pentru toate documentele și după asta tu te duci la interviu și dacă tu nu ești primit, toată munca ta a fost în zadar. Și asta este o probabilitate foarte mare când vine vorba de SUA. Respectiv, nu am vrut să fiu stresată sau întrebată legat de asta. Mergeam pe acolo, uitam că totul este mult mai masiv, că totul este credibil de mare, că tu ai mare, faci 2 pași și ai o pădure foarte frumoasă, adică este foarte variată. În Moldova tu ai un oarecare stil când te gândești la Moldova, te gândești la codri, te gândești la râuri, dar acolo când te gândești tu poți să te gândești la munte și la mare și la ocean și, și la tot ce vrei, pentru că este extrem de grandios.
0: Dar în ce stat ai locuit?
1: Am locuit în Delaware. Delaware este un stat care probabil mulți nu-l cunosc, dar el este primul stat din America. Chiar și prin plăcuța de la mașini scrie The First State, Delaware. Am stat acolo, am muncit acolo toată vara, adică 3 luni, după care am călătorit, am plecat în New York, din New York am zburat în California, am fost la Grand Canyon, adică în Arizona, în Las Vegas, în Nevada, adică în statul Nevada, și am călătorit în partea aia, după care am petrecut 5 sau 4 zile în New York și din New York am zburat în Moldova.
0: Iar în următoarele clipe vom asculta la maxim și piesa Mine, Our Only Mine, despre care am tot vorbit pe parcursul acestei ore.

A fost o plăcere să discut cu Irina Buruian, cunoscută în domeniul muzicii drept Irene. Pentru cineva, muzica este un refugiu, un hobby sau o modalitate de a nu-și pierde timpul în zădar. Însă, pentru Irina, muzica este o formă de a-și transmite emoțiile. De curând a lansat și un videoclip pentru melodia Mine Are Only Mine. Debutul său în acest domeniu a fost unul frumos, iar noi îi dorim mult succes și inspirație în continuare. Acum rămânem tot cu muzica în difuzare, așa cum ascultăm Float into the Sky de la Catch the Elephant, aici la Radio Moldova și Radio Moldova Tineret.

Deși aici, la discursul serii, nu avem mașina timpului, zic că am reușit pentru câteva minute să ajungem din nou cu gândul și cu sufletul în anul 2015, cu ce am ascultat melodia What Do You Mean a cântărețului canadian Justin Bieber. Acum 11 ani, această melodie a ajuns în fruntea clasamentelor din mai multe țări, inclusiv Canada, Irlanda, Noua Zeelandă și Norvegia. Încă de la lansare, Justin Bieber a menționat că melodia este despre relația sa cu Selena Gomez, iar versurile fac referire la relațiile romantice și dorința de a găsi un echilibru. Și pentru că domeniul muzicii este unul extrem de variat, vă îndemn în continuare să ascultăm piesa Mohor de la Prima Dragoste.

Ne-am început ora cu mult entuziasm și multă muzică bună, așa și am continuat-o, inclusiv am ascultat piesa Mohor de la Prima Dragoste. Însă, dincolo de sunetele rafinate, în lume există multe locuri ce-ți taie respirația. Un exemplu relevant poate fi și Palatul Versailles. Te afli acum în sala oglinzilor. Asta spune ghidul audio în momentul în care intri în cea mai faimoasă încăpere din acest palat. Și e greu să nu te lași copleșit de măreția locului, chiar dacă nu o vei vedea liberă, ca în fotografiile de prezentare, ci plină de sute de turiști din toată lumea. Sala cu 357 de oglinzi a fost martora unor evenimente importante din istorie. Tratatul de pace de la Versailles, care a dus la încheierea primului război mondial, a fost semnat aici pe 28 iunie 1919. Tot aici a fost proclamat Imperiul German în 1871. Constituit și construit în stil baroc francez, Versailles este cel mai celebru palat din lume. Ludovic al XIV-lea, regele Soare, l-a transformat într-un pavilion de vânătoare, într-un simbol al puterii absolute și a mutat aici curtea regală a Franței în 1682. Palatul cuprinde 2300 de camere. A vizita acest palat este și o lecție de istorie, dar este și o ocazie de a vedea foarte multe grădini extrem de frumoase. Și dacă odinioară acestea erau rezervate doar celor privilegiați, acum cu un bilet de aproximativ 30 de euro poți admira și aceste grădini frumoase și o pot face oricare om care călătorește în Franța. Iar până vom ajunge în aceste grădini renumite, simt necesitatea să ascultăm și cât mai multă muzică. Răsună în continuare Hammer to the Heart de la Teddy Swims.

undele Radio Moldova și Radio Moldova Tineret a răsunat melodia Hammer to the Heart de la Teddy Swims. Iar în continuare discutăm despre arta de a restaura vestigiile românești. Pentru că cea mai mare frescă medievală din Transilvania, cu o suprafață de 260 de metri pătrați, care se află în satul Șmig, comuna Alma, este restaurată cu sprijinul unor studenți din 7 țări europene, a anunțat Consiliul Județean Sibiu pe pagina de Facebook a instituției. În premieră, în acest an, vom avea 3 școli de vară destinate studenților care se pregătesc în conservarea suprafețelor arhitecturale. Ei provin din România, Ungaria, Germania, Franța, Olanda, Austria și Italia. Toți fiind conștienți de șansa unică pe care o întâlnesc aici, în Șmig, unde pot învăța practic despre restaurare și conservare pe o frescă din Evul Mediu. În Europa nu mai există prea des astfel de ocazii, majoritatea lucrărilor de acest tip fiind deja restaurată, a declarat Alexander Klost, cetățean german implicat în procesul de restaurare. Trebuie să menționez că pictura murală a fost descoperită în urmă cu aproximativ 2 decenii. Atunci când a fost realizată, tehnica pictorilor era una nițel diferită. De exemplu, pentru culoarea galbenă erau stilizat gălbenușul de ou, iar pentru suportul culorilor se apela la caseina din lapte. Desigur, nu lipsea cărbunele pentru negru sau oxidul de cupru pentru verde. Fresca a fost acoperită în trecut cu var sau tencuială în contextul schimbărilor confesionale. Însă nu au fost distruse, ceea ce a permis reducerea și readucerea ei la lumină în ultimii ani. Desigur, nu putem vorbi, putem de fapt vorbi la infinit despre arta restaurării, însă acum cred că e cazul să ascultăm cât mai multă muzică. Pe această cale răsună Salisbury Hill de la Sia, aici la Discursul Serii.

De la melodia Salisbury Hill de la Sia, ajungem la expoziția Constantin Brâncuș, Originile Infinitului, deschisă în 20 februarie la Muzeul din Roma. Această expoziție a înregistrat până în prezent 34.000 de vizitatori, potrivit Muzeului Național de Artă al României, care a împrumutat mai multe lucrări. Expoziția încadrează opera lui Constantin Brâncuș într-un concept cultural cu dublă perspectivă. Pe de o parte, cultura vizuală populară din Oltenia, copilăriei sale, iar pe de altă parte, sculptura clasică grecească și romană, explorată în perioada studiilor la școala din București. Expoziția deschisă până la 19 iulie e însoțită de două cataloage, unul dintre acestea fiind dedicat publicării în premieră a caietului de schițe datat din 1901-1902, intens folosit de Brâncuș în perioada ultimilor ani ai studiilor bucureștene. Frumusețea, într-adevăr, a reușit să împreunească mai multe generații și, până la urmă, arta este un dialog. Iar acest dialog noi, în continuare, îl explorăm inclusiv aici, la Radio Moldova și Radio Moldova Tineret. În continuare, rămânem tot cu frumosul și cu arta în difuzoare, pentru că ascultăm Undeva în lume de la Contemporanul.

Bună seara, drăguță. Vrei să-ți spun povestea cucului? Fii atent. Am auzit-o și eu în copilărie. O poveste despre mama cucului și puișoarei ei. Până atunci nu știam că cucul nu-și scoate singur pui, ci îi crește în cuiburi străine. Trăia odată ca niciodată, că dacă n-ar fi, nu s-ar povesti. Între codri umbroși, peste munți frumoși, peste o apă lină, într-o țară vecină, trăia mama cucului cu puișoarei ei. Trăiau cum trăiau, de nevoi nu se plângeau. Cu apa aproape, sub acodrului pleoape, în fund de poiene, unde-s flori de sânzene, la mal de izvor, cu susur ușor, într-un pom rotat, casă și-au aflat. Casă frumoasă, din pene și lut dreasă, într-un vârf de stejar. În stol de păsări și când de presuri, se zburătăceau și cei doi pui de cuc, de-i creștea mamilor inima de bucurie. Și cum creșteau mai frumoși, se făceau cu penele suri, ca ei în pădure, alții nu erau. Așa cel puțin le spunea maica lor, căci îi iubea cu dor. Iar când pleca după hrană în pădure, în desiși de mure, îi strângea în brațe și le lăsa povață. Copilașii mei dragi, vă las acasă și plec să vă aduc ceva pentru masă. Iar voi să nu vă faceți ștrengari, că-ți cădea din stejar și o să vă mănânce fiare ori vulturi cu gheare. Puișorii o ascultau și într-un glas spuneau: o să stăm acasă până te-ntorci mata cu masa. Nu o să fim ștrengari ca să cădem din stejar, unde îmblă fiare și vulturi cu gheare. Și mama pleca în pădure, iar cei doi cuci, văzând-o plecată, se sfădeau, apoi începeau să se bată și cădeau din stejar. În iarba deasă trăia o altă lume aleasă, furnici, buburuze mici, fluturași diferiți, la care puii căutau cu ochi măriți. Luați cu joaca, nici nu băgau de seamă când se lăsa sara. Puii de cuc se temeau și amar plângeau, până se întorcea

Ia mama și-i lua cu dojana. Dragi copilași, de ce nu m-ați ascultat și din stejar ați picat? Și ce mă făceam dacă vă mânca vreo fiară, ori vreun vultur cu gheare? Puișorii o ascultau și răspundeau cu minț: altă dată n-o mai facem, mamă. Dar de cele spuse uitau și pe altele mai gogonate le făceau. Pe la mijlocul verii au crescut puișorii mai mari și au început câte puțin să-și dobândească hrana. Chiar se pregăteau să-și iei zborul din casa părintească. Dar teman pe vremea aceea lovis o secetă de se uscau izvoarele. S-a uscat și izvorul de sub stejar. Puii au luat cu împrumut un ulcior de lut de la o cioară și au plecat în pădure. Însă pe drum au uitat după ce au fost porniți. S-au sfădit îndată, apoi chiar au început să se bată. Ulciorul străin a fost făcut sândări, iar cucii s-au despărțit pentru totdeauna. Ce s-a făcut cu ei, nu se știe. Poate că și-amut trăiesc, huzuresc, numai că de maică-sa nu-și amintesc. Iar dânsa s-a supărat și nu i-a mai căutat. Ba, an de an, vremea când vine, își pune oul în cuiburi străine. Și de atunci puii de cuc altă mamă-i crește. Aici și povestea se sfârșește. Dormi, puiule. Noapte bună.

0: Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă. Este ora 21.
1: Doamnelor și domnilor, bun găsit la știri, la microfon Anastasia Rusu. Investițiile în securitatea națională sunt extrem de importante, având în vedere actualele provocări regionale, inclusiv survolările și căderile de drone pe teritoriul țării. Dacă îți pică drona peste tine, nu mai contează nimic altceva, a declarat președinta Maia Sandu într-un interviu publicat sâmbătă seara pe pagina sa de Facebook. Republica Moldova își dorește tehnologii capabile să intercepteze și să lichideze aceste aparate de zbor înainte de a produce tragedii sau distrugeri, a precizat președinta.
2: Se pare că unii oameni își pierd instinctul de supraviețuire atunci când râd de aceste drone. Ele sunt periculoase. Ne dorim tehnologii care să ne ajute să ne protejăm. Deci să putem să interceptăm, să putem să lichidăm aceste drone. Sunt colaborări cu câteva state. Învățăm, pentru că trebuie să învățăm și cei mai buni în acest domeniu sunt ucraineni. Bineînțeles, ei dețin de la ei, învață acum și țări mult mai puternice care au sisteme de apărare foarte serioase. Iar noi suntem obligați să ne apărăm cetățenii și de asta vom colabora pe toate domeniile, inclusiv pe domeniul apărării.
1: Referindu-se la sursele de finanțare pentru echipamentele de securitate, președinta a precizat că o parte semnificativă din sistemele de până acum a fost achiziționată cu sprijinul financiar al partenerilor externi sub formă de donații, pentru care Republica Moldova este recunoscătoare. Cu toate acestea, ea a accentuat că statul trebuie să investească și din propriul buget pentru a asigura protecția populației. Maia Sandu a transmis un mesaj ferm celor care critică alocarea de resurse financiare pentru sectorul apărării.
2: E o prostie să nu investești bani în propria ta protecție, pentru că nu poți să te bucuri de pensie, nu poți să te bucuri de plăți pentru asistență socială sau de alte lucruri dacă nu ești în siguranță. Deci dacă îți pică drona peste tine, nu mai contează nimic altceva. De asta, securitatea, indiferent de cât de mare e propaganda rusă și cât de vocali sunt reprezentanții Rusiei la Chișinău, noi o să investim în apărare. Și toți cei care critică creșterea cheltuielor pentru apărare să se uite cu cât a crescut Rusia bugetul pentru apărare.
1: Șefa statului a subliniat că securitatea cetățenilor rămâne a fi prioritatea zero, iar procesul de modernizare a apărării va continua indiferent de presiunile externe sau de retorica politică. Proiectul educațional din Republica Moldova, Techwell în fiecare școală, anunță redeschiderea oficială a înscrierilor pentru instituțiile de învățământ care își propun să accelereze transformarea digitală a procesului de studiu. Inițiativa are scopul de a pregăti noile generații cu abilitățile esențiale necesare pe piața muncii moderne, oferind resurse inovatoare atât pentru elevi cât și pentru profesori. În cei 5 ani de activitate, programul a reușit să conecteze peste 570 de școli și peste 120.000 de elevi la un curriculum avansat, formând competențe relevante pentru economia digitală prin intermediul a peste 6.000 de cadre didactice instruite. Impactul proiectului a fost recunoscut pe plan internațional prin distincții prestigioase, consolidându-și statutul de lider în educația digitală regională. Pe lângă conținutul digital, școlile pot beneficia de mentorat continuu pentru profesori, posibilitatea dotării cu un laborator digital performant și oportunitatea pentru elevi de a concura la nivel internațional în țări precum Statele Unite ale Americii, Coreea de Sud sau India. Înscrierile sunt deschise până pe data de 10 mai pentru toate școlile acreditate din țară, care sunt dispuse să faciliteze participarea tinerilor la proiecte practice și competiții de profil. Iranul, prin intermediul gardienilor Revoluției, anunță că deține controlul asupra strâmtorii Ormuz și că americanii se află în fața unei alegeri imposibile, potrivit agenției Anadolu. În plus, iranienii ar urma să adopte o lege prin care își proclamă controlul asupra strâmtorii Ormuz, a declarat vicepreședintele Parlamentului iranian. În plus, iranienii ar fi stabilit și un termen limită pentru ca armata americană să pună capăt blocadei din strâmtoarea Ormuz. Nu se precizează însă care este acest termen limită. În schimb, comunicatul citat de Al Jazeera susține că are loc și o schimbare de ton împotriva Washingtonului din partea Chinei, Rusiei și Europei. Și la final, datele despre vreme. Pe 4 mai va fi cer variabil fără precipitații. În orele nocturne și ale dimineții se prevăd înghețuri cu intensitatea de până la minus 3 grade. Vântul va sufla din nord-vest, de la slab până la moderat. Temperaturile maxime se vor încadra între 18 și 23 de grade. Atât la această oră, mai multe știri găsiți pe radiomoldova.md.
0: Radio Moldova prezintă în reluare emisiunea Moldova Muzicală. Transmisiuni și înregistrări din serile de concert.
3: Prieteni, vă invităm să audiați selecțiuni din concertul Uniți prin muzică. Duetul orchestrelor Corzi versus Suflători. Artiștii Orchestrei Simfonice a Filarmonicii Naționale au prezentat creații de Vivaldi, Piazzolla, Bartok și alții. Soliști Viorica Agafița, vioară, și Marin Gheras, nai. Dirijori Mihail Agafița și Iulian Russo, România. Înregistrare din 13 ianuarie 2025 de la Palatul Republicii din Chișinău.

Onorat public, bună seara și la mulți ani! Ne-am adunat astăzi ca să celebrăm împreună Ziua Națională a Culturii, dar și Anul Nou Perit, vechi, așa că îmi face o deosebită plăcere să vă adresez cele mai frumoase gânduri, cele mai frumoase urări și felicitări. Programul seriei de astăzi este unul inedit, unul mai neobișnuit, pentru că orchestra sinfonică în care activăm și în care vă prezentăm mereu concerte este formată din niște compartimente esențiale, ca de exemplu compartimentul de corzi și compartimentul de suflători, pe care astăzi am decis să le prezentăm separat. Iar compartimentul de percuție va juca un rol de forță stabilizatoare, un rol de echilibru și este implicat în ambele orchestre. De fapt, am putea desigur să vorbim despre un dialog muzical, un duel muzical, o confruntare muzicală, dar ne-am propus, în realitate, să scoatem în valoare ambele compartimente și dacă ar fi să existe un câștigător în această seară, acesta ar trebui să fie prietenia și armonia. Eu voi dirija orchestra de corzi și repertoriul nostru este bazat pe principiul contrastului. Vom prezenta și muzică clasică ușor stilizată, vom prezenta și muzică tradițională, vom aborda și anumite stiluri balcanice și latino. Despre ce vor cânta orchestra de suflători, probabil că ne va povesti dirijorul care i-a pregătit. Iar acum aș vrea să-l invit în scenă pe cel care a lucrat cu orchestra de suflători, care va dirija orchestra de suflători, un bun prieten și vechi prieten al Filarmonicii Naționale, Serghei Lunchevici, din România, pe maestrul Iulian Rusu.

Piesa pe care tocmai ați ascultat-o se numește Escoalo, în traducere Rechinul, și a fost interpretată în calitate de solistă de concertmaestru Filarmonicii Naționale Serghei Lunchevici, Viorica Gafiță. Escoalo este semnat de un mare compozitor, un mare muzician al secolului 20, Astor Piazzolla, un muzician care a creat un nou stil de muzică care se numește Tango Nuevo, adică noul tango, și unul dintre marele sale merite este faptul că a transferat practic tangoul din cluburile de noapte în sălile mari de concerte. În continuare va urma o piesă semnată tot de Astor Piazzolla care se numește Fuga in Misterio, și aș vrea să menționez că lucrările pe care le veți asculta în interpretarea orchestrei de suflători au durată ceva mai mare, și pentru a echilibra minutajele, a echilibra lucrurile în acest sens, orchestra de corzi va avea uneori câte două piese într-o singură intervenție. Mulțumim!

0: Vă mulțumim frumos și aș vrea să mai menționez că noi, Orchestra Sinfonică, conlucrăm în armonie de asemenea și cu vocea umană, cu mulți soliști vocali absolut minunați, cu Capela Corală Academică Doina, dar în această seară ne-am propus să scoatem în valoare culorile orchestrale, anume instrumentale, și vreau să spun că în spatele oricărui instrumentist stă o muncă absolut titanică și vreau să spun de asemenea că această muncă și acești oameni merită pe deplin aprecierile și aplauzele dumneavoastră. Urmează intervenția orchestrei de suflători, însă înainte de a cânta, aș vrea să-l întrebăm pe maestrul Iulian Rusu, să-l rugăm să ne povestească un pic despre proiectul pe care l-a pregătit, despre programul, despre ce conține el.
1: Bună seara și la mulți ani, doamnelor și domnilor! Mă aflu aici, la invitația prietenului și colegului meu, maestru Mihai Agafița, și cu bunăvoința doamnei manager Svetlana Bivol. Am pregătit împreună un program, așa cum spune și titlul, concert Corzi versus Suflători. Nu e o luptă între noi, ci e o colaborare, să spunem așa. Și eu am propus ca și program două piese, prima pe care ați ascultat-o deja, care se numește Disney Fantasy, și mai avem în program tot o piesă care se numește Disney Spectacular. Asta am ales ca pentru cei care, mai de vârsta mea, pe vremuri vizionam desene animate și cu siguranță unii dintre dumneavoastră ați recunoscut o parte din temele pe care colegii mei le-au interpretat. De asemenea, avem în program două lucrări, Sir Duke, și Benny Goodman Memories. Sunt doi mari jazzmeni și prin piesele pe care le-am ales le aducem un tribut lor, jazzului ca și muzică universală care se apropie în ultimii ani și prin creația unor compozitori de marcă de orchestra sinfonică. Apoi, American Graffiti e o altă piesă din programul nostru. American Graffiti, care este o muzică scrisă prin anii 60, o muzică care ne merge la suflet. E o muzică mai, așa, mai pentru old age, să zic așa. Și în încheierea programului nostru avem o piesă așa mai colorată și cu instrumente de percuție care se cheamă El Cumbancer. O să le ascultați cu plăcere și eu vă doresc în continuare audiție plăcută.
0: Mulțumim și mult succes!

0: Nova Muzicală. Transmisiuni și înregistrări din serile de concert.
1: La Radio Moldova ascultați selecțiuni din concertul Uniți prin muzică, duelul orchestrelor, corzi versus suflători. Artiștii Orchestrei Simfonice a Filarmonicii Naționale au prezentat creații de Vivaldi, Piazzolla, Bartok și alții. Soliști Viorica Agafița Vioară și Marin Gheras Nai. Dirijori Mihail Agafița și Iulian Rusu România. Înregistrare din 13 ianuarie 2025 de la Palatul Republicii din Chișinău.
2: Conceptul pe care dumneavoastră îl urmăriți, îl ascultați, se numește o orchestră simfonică de suflători și este o diferență față de o fanfară pentru că este mult îmbogățită în culori orchestrale. Și după cum vedeți, în spate stau și doi contrabasiști care nu sunt instrumente de suflat, care sunt instrumente cu corzi și teoretic ar fi trebuit să stea aici jos lângă noi, dar noi am fost buni colegi și le-am permis să ajute colegii noștri pentru că așa scrie în partitură și pentru ca să armonizăm lucrurile și în acest sens, pentru ca să aducem un echilibru, am decis să invităm și noi un suflător ca să ne stea alături să ne ajute un pic. Este vorba despre naistul, maestrul Marin Gheras, pe care în aplauzele dumneavoastră îl invit în scenă.

adus o chitară, care tot instrumente cu coarde este, doar cu coarde ciupite, așa că se încadrează perfect în acest concept al orchestrei de cor și care sper că va da un plus de valoare în următoarea lucrare, care este o piesă balcanică, dar cu anumite interferențe din cultura flamenco. Se numește Iovano Iovanche.

prieteni, am transmis selecțiuni din concertul Uniți prin muzică, duelul orchestrelor, corzi versus suflători. Artiștii Orchestrei Simfonice a Filarmonicii Naționale au prezentat creații de Vivaldi, Piazzolla, Bartok și alții. Soliști Viorica Agafița, vioară și Marin Gheras Nai. Dirijori Mihail Agafița și Iulian Rusu, România. Înregistrare din 13 ianuarie 2025 de la Palatul Republicii din Chișinău.

0: Radio Moldova. Ați ascultat o emisiune în reluare. Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă. Este ora 22.
1: Doamnelor și domnilor, bun găsit la știrile, microfon Anastasia Rusu. Republica Moldova și Japonia au semnat la Chișinău un memorandum de cooperare în domeniul digital, care prevede consolidarea colaborării bilaterale în sectoare precum inteligența artificială și securitatea cibernetică. Documentul a fost semnat în cadrul întrevederii dintre viceprim-ministrul, ministrul dezvoltării economice și digitalizării, Eugenio Smochescu, și ministrul japonez al afacerilor interne și comunicațiilor, Hayashi Yoshimasa, aflat într-o vizită oficială în Republica Moldova. Oficialul nipon și-a exprimat convingerea că documentul semnat va aduce beneficii concrete cetățenilor, în special prin promovarea utilizării responsabile a inteligenței artificiale, adaptarea societății la noile tehnologii și prin schimburi de experiență între cele două state. Pe lângă cooperarea digitală, ministrul japonez a evidențiat deschiderea Japoniei pentru extinderea parteneriatului bilateral și în alte domenii importante. La rândul său, viceprim-ministrul Eugenio Smochescu a subliniat rolul strategic al sectorului tehnologiei informației și comunicațiilor, descriindu-l drept un pilon al dezvoltării economice și industriale a Republicii Moldova. Oficialul moldovean a accentuat și importanța consolidării securității cibernetice. La finalul întrevederii, interlocutorii și-au reafirmat angajamentul de a intensifica dialogul bilateral și de a valorifica noi oportunități de cooperare strategică în beneficiul cetățenilor ambelor state. Uniunea Europeană susține libertatea presei și munca jurnaliștilor pentru ca informația obiectivă să rămână mereu accesibilă tuturor. Este mesajul delegației Uniunii Europene la Chișinău, transmis cu prilejul Zilei Internaționale a Libertății Presei. Potrivit ambasadei, o presă liberă este vocea unei democrații puternice. Într-o lume în care informația circulă mai repede ca oricând, accesul la știri concrete și verificate este mai importantă ca niciodată, potrivit mesajului. Delegația mai accentuat că o mass media liberă protejează drepturile omului, sprijină dezvoltarea democratică și consolidează securitatea, amintindu-ne că transparența stă la baza unei societăți mai sigure și mai corecte. În fiecare an, la data de 3 mai, în întreaga lume este marcată Ziua Mondială a Libertății Presei, proclamată de către Adunarea Generală a ONU în anul 1993, în urma unei recomandări adoptate în cadrul celei de-a 26 sesiuni a Conferinței Generale a UNESCO din anul 1991. Această zi are rolul de a reaminti autorităților obligația de a respecta libertatea presei, dar și de a oferi profesioniștilor din domeniul media un prilej de reflecție asupra provocărilor legate de libertatea de exprimare și etica profesională. În urma atacurilor forțelor armate ale Federației Ruse asupra regiunii Dnepropetrovsk, o persoană a murit, iar 25 au fost rănite, printre care 4 copii. Au fost lansate peste 30 de atacuri asupra 5 raioane ale regiunii, cu ajutorul rachetelor, dronelor și artileriei. Acest lucru a fost anunțat astăzi pe Telegram de către șeful Administrației Militare Regionale, Alexandre Ganza. În Dnipro, o persoană a murit, 11 au fost rănite, iar un cămin, clădirea administrativă a universității, un centru de afaceri, case de locuit, o clădire de utilități și mașini au fost avariate. Iranul, prin intermediul gardienilor Revoluției, anunță că deține controlul asupra strâmtorii Ormuz și că americanii se află în fața unei alegeri imposibile, potrivit agenției Anadolu. În plus, iranienii ar urma să adopte o lege prin care își proclamă controlul asupra strâmtorii Ormuz, a declarat vicepreședintele Parlamentului iranian. În plus, iranienii ar fi stabilit și un termen limită pentru ca armata americană să pună capăt blocadei din strâmtoarea Ormuz. Nu se precizează însă care este acest termen limită. În schimb, comunicatul citat de Al Jazeera susține că are loc și o schimbare de ton împotriva Washingtonului din partea Chinei, Rusiei și Europei. Și la final, datele despre vreme. Pe 4 mai va fi cer variabil fără precipitații. În orele nocturne și ale dimineții se prevăd înghețuri cu intensitate de până la minus 3 grade. Vântul va sufla din nord-vest de la slab până la moderat. Temperaturile minime vor oscila între 4 și 9 grade, iar maximele termice se vor încadra între 18 și 23 de grade. Atât la această oră, mai multe știri găsiți pe radiomoldova.md.
0: Radio Moldova Promo. De luni până vineri, de la ora 6:05 până la ora 7, Cristina Zavolan Jovmir ne va pregăti pentru noua zi subiecte din diferite domenii. Reportaje, noutăți relevante și muzică bună. Aurora, deschidem ziua cu Radio Moldova. Radio Moldova.

Teatru la microfon. Pasăre, eu. Spectacol literar-muzical pe versurile poetului Ion Vataman.

Zgâlțesc în ochii mei planete, lichide stele lucind scânteitor, plutesc astrofile încete spre geana unui visător. Plutesc mereu și curgătoare prin ce-am urât, prin ce-am iubit. Planete văd întrebătoare de soarta unui vechi pământ. Plutesc și mână și amână răspunsul greu ca un regret. Plutesc un veac, o săptămână, plutește inima în pept. Atâta văd, plutesc planete, lichide stele în ochii mei, o strofă, ziua mea încet, o altă, viața mi-o închid.

0: parcă m-am întors dintr-o minune, să cuzim pâine și apă. Cer să mi se dea și mie un nume, ca izvorul pământului să se înceapă. De parcă m-am întors din moarte, să tot iubesc și să cânt. De parcă am fost erou într-o carte, și iată-mă, om pe pământ. De parcă m-am întors la o altă veșnicie, copil al câmpului verde. Cer numele meu să se scrie printre cântecele ierbii.
1: Mă întorc sau nici n-a fost să plec, căci n-am lipsit de acasă, mereu acasă sunt, unde mi-i martor drag poporul meu cu minte, ce și-a ales de trai acest frumos pământ. Așa a fost să fie și să mă încep cândva, cu o rudă îndepărtată prin vrem de tot de mult, ce glăsuie și azi în capul rubedeniei, când printre veacuri vechi eu vocea o ascult, când nu-i departe timpul, ci iată, mi-i vecin, deși s-au scurs atâtea, încât pocalul-i plin, eu știu, se leagă în lanț, verigă la verigă, ce simt cu ce gândesc, ce tac cu ce mă strigă, să-mi recunosc memoria, să știu că la izvoare am început o albie, ce dăimă sub soare.

Din casa asta mi-i inima în pace, mi-i somn adânc, mi se deschide sufletul ca o ușă deschisă, mi se descarcă minte de îndoieli, mi se liniștește cuvântul pe buze, în casa în care m-am născut. Răscolitoare amintire e casa din Costiceni, răscolitoare. Astfel, numai vânturile baștinii suflă, astfel, numai focul baștinii arde. Răscolitoare amintire, răscolitoare. S-a întors acasă copilul satului, s-a întors ca din cețuri albe o corabie în port, ca din copilării o copilărie acasă. Răscolitoare amintire, răscolitoare. Și numai luna pe cer nu îmbătrânește, și numai soarele dogorește răscolitor, și numai inima e în copilăria ei. Răscolitoare amintire e casa din Costiceni, răscolitoare. Visul meu nu-l știe nici un om pe lume, nici dor atât de aspru de satul lui natal. La Bucovina sus, copilăria mea și astăzi se mai ține de coama unui cal. Gândul meu nu-l are în lume vreo ființă, și nici durerea atâtea ce-n piept se suprapun. La Bucovina sus, copilăria mea și azi mai vede ploi într-un bătrân alun. Drumul meu nu-l știe nimeni nicăieri, nici nu-s pe lume drumuri să semene cu al meu. La Bucovina sus, copilăria mea și azi mai vrea să prindă în munți un curcubeu. Acolo-i râul meu și a lui grăbită apă, întristatul nai într-un amurg de munți. La Bucovina sus, copilăria mea se pierde printre flori cu pașii ei desculți.

0: seceră secerea ploile. Ieși, moarte, din plopi, odihna o suflă oile, crește pâinea pe stropi, iată rădăcina, curge pe sub mine izvorul, plaiul acesta mi-i dulce, suflete, umple-ți ulciorul, văzduh de acasă, părinte, inima-n tine-i topită, are gustul ferbinte, aici fărâma de pită, rează-mi de tine, bunule, privirea, acești licurici, o stea a iubirii, bucură-te pe unde lumina-mi ridici.
1: Ușa sta închisă, iar mama la covată bătea cu pumnul rufa să fie mai curată. Și întindea pe iarbă pânzele la soare, țesute la războaie și toarse la fuioare. Când seara ne aduna la pașnică fiertură, peste o zi de muncă cu foame pe la gură, ea ne privea cu teamă, ne chibzuia în timp de parcă mângâia uscate flori de câmp. De hrană se atângea ușor, ca o albină, la masă în genunchi din pâine să rămână și pentru a doua zi și pentru alte dăți, căci vremea o vedea ca pâinea în bucăți. Când adormeam pe patul de scândură scurțoasă ce străbătea cu ciotul și se mingea în oase, în ochi atunci porneau înghesuite vise să ne repete traiul sub ploapele închise. Ca o lumină, mama, sorbită din tuneric, mai lumina cu ochii, cu chipul ei cucernic. Ea își privea feciorul, ea își gândea bărbatul. În lume e război și se rărește satul. Și nu era timpul de un bun, sta corbul pe foame și pe țeavă de tun. Ziua urca în zenit, un soare poreclit, război. Bărbații vreo doi și două perechi de boi și un plug ruginit. Și era de câmpie ca scena de tragedie, în negru eroi. Și ardea o casă cu acoperișul de paie și fulgera într-o ploaie. Lângă un gard de nuiele vreo trei floricele ce nu bucurau. Usat de femei și nici o lehuză și secate fântâni. Ureche pe lut, dar nu se auzea ce spune sămânța. O iarbă la prag ce înălța peste coasă și năvălea în casă. Și s-a corbul pe foame și pe țeavă de tun. Și nu era timpul de om bun.
0: O viață greșită, mărioara spunea, Ion asculta. În covată de plop, dezghiocat păpușoiul, lumina-n saci bătută cu ceatlăul, vânturat în palme grăunțele, albi ciocălăii ca singurătatea casei, iarna aburul subțire de mămăligă, întins ca o ceață gustoasă pe ferestrele mici și zahărul iernii scârțâitor pe la ușă, cu ochii clipind dulceți visătoare, zgârciți la cuvinte, numai liniștea stingherită de tusa apăsată a tatei, fusul sfărăitor ca și motanul cel sur, de parcă se întreceau cu paiul din sobă în trei gânduri împărțită odaia strâmtă, ca să se atingă unul de altul în spațiul fără de scânteie, un bărbat, un copil și o femeie.
1: O, cum stăteau sapele acelea în clipa odihnii de amiază? Și ele într-o clipă de odihnă, ca și femeile acelea, cu sânii storși de către prunci și pământ. O, cum stăteau uneltele acelea acolo în câmp, cu sufletele scurse pe o coadă de lemn. Aș fi încercat și eu să scriu cu o sapă, numai că pentru aceasta mi-ar fi trebuit alte litere, un alfabet de țărână, hârtie verde, idei în formă de păpușoi sau tutun sau sfeclă de zahăr, o gramatică a soarelui, o școală a pământului și un alt început de poem, verde ca lanurile acelea fără de capăt. O, cum stăteau sapele acelea în clipa odihnei de amiază, ca niște păduri obosite, tulpini înalte de copaci goi, pe vârfurile cărora vedem păsări, multe păsări, femeile acelea și ele în clipa odihnei de amiază. Omul acela cu fața plină de spice, ca într-o poveste de grâu. Omul acela ca feniu, ars de soarele fierbinte, vorbea bronzate cuvinte, privea bronzate priviri. Omul acela de acolo, din câmp, alerga printre pâini, ca secundă prin timp, ca bucuria prin lacrimă, ca lacrima prin bucurii, cu barba plină de câmpii, cu mâinile pline de pământ. Omul acela trecea printre pâini ca un sfânt. Cine era omul acela cu fața plină de grâu? Bronzatul acela ca feniu? Era cinstea mea.

În fiecare lucru, om sau noțiune, aud o pasăre cântând. În fier, e pasăre de fier. În gumă, pasăre de gumă. Fiecare lucru, om sau noțiune, acestui cânt de pasăre în totul se supune. Și e destul din careva din ele să evadeze aceste două aripi entiteze, că lucrurile într-o clipă se confundă și nici să întrebe vai nu pot, nici să răspundă. Îmi caut păsările prin fapt de noapte, le cheam acasă, mi-e dor de pana lor, de cântul lor. Voi avea toate zilele câte le caut, voi avea toate diminețile câte le caut, ca să nu uit drumul acasă. Voi avea și o pasăre pe aproape, nici când să nu fiu singur.

E frumos orașul acesta, cu multă lumină, dar mie îmi lipsește o gradă cu troscot, colțul umbrit al grădinei, fântâna din poartă cu apă de îndulcit sufletul, nucarul rotat ce șoptește noaptea versuri și cei patru boboci ce se duc legănat la baltă. Pașnic trai de la țară, de la temelie, adică plin de izvoare.

la călătorii. Parte de floare am adus în oraș. Din zbor o albină a povățit și suge nectarul. Parte de pom am adus în oraș.

0: frunze și partea mea de bas și mă cheamă acasă. E târziu și n-o să mai adorm. Ceasornicul pe masă ticăie în voie și aproape că nu-i vânt și plouă și pieptul se desface în două. Mă vreau cu florile sălbatice, mă vreau cu un bulgăr de țărână și pe asfaltul acesta rece port basmaua albă în mână și ca ploile o plâng și ca soarele o dor. Orașul se vârcolește în mine, stă într-un cot și nu-i previne. Mă gândeam să mă întorc la tine, tată, ca o rândunea să-mi fac cuib sub streașă în acasă-i tale. La ce-mi trebuiau mii orașe, capitale? La ce-mi trebuia mie, tată, curtea asta fără poartă? Și se pune funingina pe buzele mele de trifoi. Coșurile fabricelor ca niște noiele se îndesesc în lunca inimii mele. La ce-mi trebuia mie atomul? Oare nu florea pomul? Oare nu iubea omul, tată? Și totuși rămân aici și nu mă întorc sub streașina ta. Și se pune funingine pe buzele mele, grele și pline se ciocnesc troleibusele insomnii mele cu mine. Iar eu rătăcesc pe asfalt și caut noi filosofii, noi integrale, și văd luna pe cer cu șoldurile goale.
1: Pe timpurile mele era un poet, o leacă modern, o leacă străbun, o leacă boem. Cuvântul și viața veneau în poem, o leacă subțire, o leacă vulcan, o leacă încet. Poetul pe timpuri era un izvor, o leacă de val, o leacă de piatră, o leacă de stea. În plinul cel mare pe noi ne afla, o leacă în grabă, o leacă terestru, o leacă în zbor. Poetul spunea de iubire și ură, o leacă de zor, o leacă de amur, o leacă de amiază. A scris și o carte ca poarta de acasă, o leacă de tei, o leacă de foc, o leacă de zgură. A rămas o poveste ce n-are sfârșire, o leacă acum, o leacă de mult, o leacă poi mâine. Poetul, aerul acesta de lângă pâine, o leacă vulcanic, o leacă încet, o leacă subțire.
2: Sunt paznicul caselor și când cu lor la miezul nopții, sunt pâinea.
0: Cad fulgii, cristale vii, cad primele mele bucurii, peste câmpuri albastre, peste drumuri cu urme vechite, peste un zâmbet de fată. Cad fulgii, stelele mele albe de vise, și se topesc undeva pe hogeaguri în inima nopților, și bat câte unul la geamurile ce sparcă niște plioape adormite. Cad fulgii, cad primele vise, și mă-i trezi dimineața cu porțile ninse.

culat, ningea fără taină și vis, ningea prin geamul deschis, ningea cu luna. Elena, iubirea mea bună, ningea cu duh de cretă, ningea numai alb, zăpadă incertă, ningea ca într-un desen pe copertă, ningea negrăbit. Elena, atât am șoptit, ningea ca într-o schemă, econom, ningea numai vânt decolorat, ningea peste sufletul meu înghețat, ningea încet și o lumină s-a retras către piept și a dat la o parte mătasă subțire și tu ai devenit amintire. Și abia deslușeam că șoptesc în continuu, Elena, iubire, Elena, iubire. Azi noapte mi-ai dăruit ca ei sunt floare, am găsit în pleata mea buzele tale. Azi noapte mi-ai dat din tot ce-i sfânt și ai gemuit la pieptul meu un dor nespus de greu. Azi noapte caisul am florit, pe sărutări cădea un piept cu două flori, petale de cais, dar nu era un vis, era o altă lume, un cer căzut pe o mare și o mare sărutare. Apoi prin noapte luceferi au pornit, atunci cais a florit. Mai întâi vom sfârși mierea în stup, vom suge fagurii până ne-am trezit că în mâini purtăm numai ceară. Mai întâi ne vom stinge flăcările de pe noi, apoi vom înmuguri, vom scoate lăstari ca să avem unde chema păsările. Mai întâi vom gusta din toate fructele vere, ne vom pune nume de ierb, de flori, de fluturi, de câmpii, apoi vom trece la amintiri. Mai întâi vom bate nucarii de nuci, vom goli viile de struguri, vom culege lanurile de grâu, apoi ne vom pune întrebări.

0: Iar în grădină e o poveste a lunii. Floarea lui alb e un ochi cu patim. De atâta frumos iubit am plâns senin și fără de lacrimi. Fără să știu, prindeam rădăcini alături de măr cu fruntea pe ram. De atâta frumos iubit-o plângeam în ecoul acelei grădini. Simțeam așa rodul unei frunți neculese, cu gândul prin florele pline sau sterpe, dar iubirea anume acest loc își alese, pe unde fructul abia se începe.
1: O păsări, multele mele păsări, tu cea vieții, tu cea speranțelor mele, albe și negre, v-ați adunat deasupra frunții și mi-a împletit un cuib, cuib din care ciupesc puii a ploaie. Tu, pasăre, cea a cântecului meu, și tu, a tăcerii mele, iată-vă în zbor. E oră, iubito, e oră să cânt, să chem în pădure păsările toate. Te uite, răsare pe cer un cuvânt și inima-n tremure bate. E ora, iubito, e ora de rugă în templul senin la făclie. Te uită, cuvântul în suflet se urcă, în frunză, o clipă târzie. E ora, iubito, e ora să cânt în flauta dormitele zări. Te uită, poetul moare în cuvânt, iar cuvântul naște cântări.
0: Se uită omul cu ochii, dar cu inima vede. De la o privighitoare învățat să cânte de pădure verde, vede omul o neliniște purtată de patru vânturi, pe unde cuvântărețul în pleoapele sale vorba o coace pe gânduri. Dimineața, de-amiază și sara, tot trage după sine scara, urcă aievea, dar cade în vis pe focul în văpaie închis. Se uită omul cu ochii, dar inima-și arde momentul. Spune-mi, privighitoare, tu ce este și ce nu e poetul.
1: Începe ziua propriu zis cu o neliniște, cu un semn al inimii, cu o știre. Și nu înțeleg de ce poeții pe lume au așa menire. De ce se întâmplă insomnii și prăbușiri și înălțare? De ce să mergi pe drumuri unde nu-s drum și nici cărare? De ce sunt stele, depărtări și șoapte neaflate? Ca alte ori de tine însuți să fii și mai departe. Cum se rânduiesc la sens răspunsul și întrebare? Și ce-i mai zbuciumat pe lume, sufletul sau marea? Ba niște nopți prea scurte de durată, ba nicăieri și niciodată, ba niște voci de soc, ba o îndrăzneală de boboc, ba niște vechi făpturi prietenești, ba fețele întoarse în altă parte, ba privirile lor sparte, ba rămân aici până mâine, ba legonesc de lângă mine, ba ești-a mea, frumoasa mea, ba cei al meu nu e cu mine, ba straniu le petrec pe toate, ba le trăiesc pe jumătate, ba n-am ars până la zgură, ba n-am iubit până la urmă. Petrec încă o seară pe țărmul lunecos de călimară.
0: poezia, acest cal al stelelor noaptea, acest crai nou dimineața plecat, această împlinire de suflet singur, această vină, acest vinovat, poezia, acest fulger pe vreme senină, această veșnică scânteiere, acest drum dintre mamă și prunc, această bucurie, această durere, poezia, acest sânge tânăr, această inimă într-o oprire, acest bătrân, această mireasă, această nuntă fără de mire, poezia, acest șes cu stânci goale, acest munte, această mare, acest mut închis în cuvinte, această ființă vorbitoare, poezia, acest surghiun luminos, această beznă cu ochi de vis, această mulțime de lângă far, această smoală, acest cais. Poezia e fără de întoarcere, fiindcă ea însăși e o cale. Acest zeu nu iartă prefacerea, iar pedepsele-i sunt epocale.

ridic o frunză de pe trotuar, ca să n-o calce tocurile ascuțite ca niște aci. Ridic inima mea din stradă. Tată, pe obrazul meu pătrat vezi rânduri scrise și șterse. În viața asta am nevoie de un caiet școlăresc cu mici pătrățele. Ploile ce cad din primăvară până în toamnă târziu vor spăla de praf visările mele. Eu nici când n-am mințit visul, tată. El m-a mințit mai des. Am văzut câteva orașe, câteva pământuri, câteva popoare mici și mari. Am văzut oameni buni și răi, i-am privit cu ochii tăi. Am văzut oameni înțelepți și adânci, tari ca niște stânci și orbi ca niște stânci. Am mai văzut tată și academicieni și poeți și artiști. Uneori mi-a fost vesel cu ei, alteori trist. Niciodată însă nu i-am mințit, tată. Uneori am vorbit, alteori am tăcut. Nici când însă nu am ales momente potrivite. Dacă am ales ceva pe lumea asta, am ales cuvântul ce nu te-ar minte. Pentru că e greu, tată, să fii martorul zilnicelor zbuciumări de naștere, să cauți căldură la pieptul vântului, în bătaia gândului. Nu mă mai interesează cum se duc și încotro pleacă anii. Eu n-am nimic comun cu calendarele. Ele pentru mine nici nu există. Căci vârstei mele, inima mea nu rezistă.

0: Te-am numit aer, ți-am zis fier, ți-am mai zis și inima, te-am asemuit cinstei și purității. Și după ce am mai trăit, mi-am dat seama că pe toate le-am numit cu numele tău, că în fața ta mi-e rușine, de parcă aș fi vinovat de necurățirea apei, de poluarea aerului, de slăbiciunea fierului, de parcă aș fi vinovat de inimă. Și după ce am mai trăit într-un veac acesta, ca să fiu cine sunt, ca să fii cine ești, mi-am dat seama că în fața ta e rușine.
1: Ascultă, doctore, duminică, înfloritor chipul sorbea lumină solară. Voiam să mă fotografiez, căci mi se părea că e nevoie din veșnicirea bucuriei pe chip, dar n-am făcut-o, fiindcă mi se părea primitiv meșteșugul fotografilor, incapabil să surprindă plinătatea chipului meu în alb-negrul meseriei. Și-am refuzat. Luni am simțit că-mi circulă în sânge un spin, căci deslușeam durerea, mutându-și locul în ființă. Marți am venit la tine ordinar la o consultație medicală, iar miercuri m-ai trecut la analize banale. Când a sosit ziua de joi, mi-ai zis că e nevoie să-mi vezi inima. Astăzi e sâmbătă și nici nu știu ce oră e acum, și albul prealb în salon, și numai cuvintele acestea sunt cu mine, mai ales că și cerneala în stilou se termină. Doctore, până duminică, câte ore mai sunt?
0: În ziua aceea a nins, al pomul la geam în zăpadă, alb geamul alb în zăpadă, alb pe albe cerșafuri, negru în inimă, negru în ochii iubite, ca la statuia în ploaie. Acum plouă, în ziua aceea a nins, albă fața iubitei, alb stropii adânci din ochi, alb ochii ei de nesomn și suferința ei de nesomn, ca cearcănul ei de nesomn. Acum plouă, în ziua aceea a nins.

0: Avem dureri cu toții, tone de spaimă grea. Dacă se smintește astăzi un creier, țipă sângele în inima mea. Tărim, spun, tărim, te ascult, poftim, lămurește, azi lumea întreabă atomic, azi lumea atomic zâmbește. Ceasul mi-e fixat în aer, pe perete o muscă-i secunda, poemul boxează cu mine însumi, începe versul, runda, eu stăpânesc o casă. Luna-i asupra cuier, pământul prin spații cască, nu poate dormi pe fer, mă supără, mă îmbărbătează cuvântul plin de cuvinte, chiar dacă torni și o mie de raze, lumina nu e mai fierbinte.
1: Eu însumi m-am speriat de mine, așa de împietrită mi era fața. Sub cămașii îmi vorbea sufletul prin niște semne pe care nimeni nu le înțelegea. Da, prietene, eu însumi m-am speriat de mine. De acolo, de pe vârful stâncei, când umbra mea cobora înspre vale, am văzut doi țărani. Erau tata și mama. Umbra mea o ducea.

0: ajunge o zi întreb: trandafirule, unde te duci? Când simt că somnul nu e așa de aspru, vin acasă la pragul știut. Durere își lasă suferințele în frunze, copacul își scutără morțele jos, iată-le în frântele oase. Ușa la ce să o încui? Noi nu mai închidem nimic decât ochii ca să visăm. Inima mea începe de la orizont. Vă iubesc, fericiților. Cu prima lumină mă uit, căci există un nimb al luminii dimineața înainte de răsăritul soarelui, când se deșteaptă solul în câmp, când se trezește cântecul în păsări, când eu văd ce nimeni nu vede. Inima mea începe de la orizont. Vă iubesc, fericiților. Trei fete cântau cu voce de copil. Una cânta de pământ, alta cânta de mamă, iar cea mică zicea cântecul ei. Le-a luat vântul pe tustrele și le-a dus departe mare. Una cânta de pământ, alta cânta de mamă, iar cea mică zicea cântecul mării. Vântul apoi pe munte l-a dus, departe pe o stâncă între brazi. Una cânta de pământ, alta cânta de mamă, iar cea mică zicea cântecul despre munți și brazi. Vântul apoi lângă mine l-a dus. Una mi-a cântat de pământ, alta mi-a cântat de mamă, iar cea mică zicea cântecul sufletului meu.
1: Cea mai simplu poezia mea, tu o frunză, eu o frunză, două frunze împreună când se adună, știi ce fac? Un copac, ție ți-i drag, mie mi-i drag. Un copac cu alt copac împreună când se adună, știi ce fac? Un meleag, tu un bulgăr, eu un bulgăr, iar doi bulgări de țărână împreună când se adună, știi ce sunt? Un pământ, ție ți-i drag, mie mi-i drag. Frunza cea de pe copac, pomul cel de pe meleag. Frunza cântă pe copac, iar copacul pe meleag, iar noi doi în umbra lui îi cântăm pământului, ție ți-i drag, mie mi-i drag.
0: Am însușit știință, filozofie, estetică, istorie, poetică de pe poziția de clasă a poeziei. Ca să scriu științific, estetic, filozofic, istoric, poetic, eu, țăranul, feciorul mărioarei și al lui Ionică, cu o durere de clasă a lui Ionică, tatăl meu, rănit în cel de-al doilea război mondial, și cu lacrimile mărioarei mama mea, femeia din clasa tatălui meu, bunii mei părinți priveau cu unica lor clasă la facultățile mele și întrebau: cum îți merge, băiatule? Întrebați poeții de fericirea lor, întrebați chiar azi, mă întrebați pe mine, mă întrebați acum, că după aia mor. Târzie vorba voastră în sărbători de mâine.
2: Spune, lăutare, spune, ca flacăra ce-n atinge cărbunele. Spune, lăutare, spune, ca fruntea ce gândește strunele. Spune, lăutare, spune, la vânătoare de fluturi arcușul ochește sub aripă ființa. Stele poposesc pe buricile degetelor, se înființează inima în sânge. Spune, lăutare, spune, ca flacăra ce-n atinge cărbunele. Spune, lăutare, spune, ca omul cu teamă de stârpăciune.

0: În timp ce mi se spunea cine sunt într-o carte, căci mi se spunea că sunt numai una, că în celelalte am fost, de parcă mi se arunca țărână pe frunte, eu ședeam pe un scaun și frământam în palmă un fir de busuioc. Principalul e, îmi ziceam în gânduri, să nu transpiri de o lipsă de bună cuviință. Da, da, principalul e să nu transpiri de o fără de rușine. Adică să ai certitudine că mulți firul de busuioc din mâna transpirată în cea netranspirată. Urmăriți mâinile fericiților vorbitori și veți înțelege tainele cărărilor mele, pe care le mut dintr-o mână în alta, precum aș trece de la timpul am fost la timpul sunt.
1: Trupul meu preface durerea în frumuseți, cu un pept

0: Voi ce n-ați avut durere, uneltind și stând de la umbră, azi prin piețe întrebați care fiară e mai blândă. Mult mi-a suferit cuvântul strâns în clește ca o țintă. Am fost pus în 10 de liste cu credința la o sândă. Nu știu cine și de unde mi-a dat forță și îndrumare. Mi-a scos trupul dintre ghețuri plănuit de mormântare. Mi-a stârnit în piept răscoală și cuvinte răsculate. Nu știu cine și de unde mi-a dat viață și dreptate. Ce minune! Mai trăiesc și mai storc din nopți lumină. Slavă Domnului că în groapă nu e sufletul. Slănina.
1: Voi vreți cumva un scris cu mii și mii de euri ca să rimezi un vis cu rime de jeleuri, să vă aranjeze tema mai bine în fotolii, să mă inspire schema de camfură și molii? Voi vreți să vă convin în critici compilate, poezie mi-i destin și mi-i cuvântul frate? Nu voi, ați spus răsadul, să-mi porunciți ce roade ați vrea să dea prăsadul când poftă vi să roadeți? Nu voi alegeți floarea, ci eu, ca o albină, muncindu-mi sărbătoarea, nădăjduind lumină? Mă îndrăgostesc eu primul de țară și popor, voi să vedeți sublimul suflet și dator. Ce vreți? Poeți de casă? Împodobiți canari? Eu sunt poet de clasă din cei mai proletari. Cumva un scris nu trece comod cu stihuri fade, fiți buni acum și treceți în suflete mai calde. Slujiți cu cinste țara și calea ei cea nouă, se schimbă călimara și întâi schimbați-o vouă. Cu dragoste din tâi, în lupte, nu la masă, sus pânză, poezie, jos critică.

în delta culorii. Fratele meu, cu morții nu merg, iată ce vor scriitorii. Un grai să nu tacă al nostru aici, trezește-l în suflul viorii. Fratele meu, deșteaptă-ți copiii, iată ce vor scriitorii. Pământul, o izvorul, își roagă stăpânul, întoarcerea lui la dorite podgorii. Fratele meu, îți cer demnitate, iată ce vor scriitorii.

simt unire oameni, e conștiință, e bun simț, e om, e demnitate. Cine l-ai fi? De unde l-ai fi? Din care parte a globului? Vino, gândește, fă comerț, fă economie, lumea e colo.

0: gândești la pământ, nu te ia pădurea și nu te ia fratele tău loc în popor.
1: Deșteaptă-te, popor! Treziți-vă să vedem niscris pe viitorul din moldoveni, la Nistru și la Brut, la poarele Carpați, ai noștri întregut și azi ai noștri cați. Uniți de același grai, la Dundre, la Ren, pe jumătăți de vari, unire moldoveni, un clopot, un destin, un Ștefan voievod, cel mare domn creștin, cel mare patriot, sub steagul strămoșesc, la viață și părinți, un neam moldovenesc, aceleași suferinți,
2: aceleași legământ și la
1: și dureri,
2: deșteaptă-te pământ, rodiți-vă puteri, azi vremea ne-a întors, nădejdea în viitor, cu mila lui Hristos, deșteaptă-te popor.
3: O oglindă din bucăți mă tot strâmbă cu bucată, parcă ușa mi-e deschisă, dar mi-e încuiată poartă. M-am născut cu fruntea munți și cu mare la picioare. De ce-s veșnic invalid și Europa-i trădătoare? De ce, ca să ajung acasă, colo sus în Bucovina, închid ochii la lipcani și mă doare nu oase mâna? Ce copii se nasc la Prut și ce limbă îi cuprinde dacă în satul mămăliga școala veche se închide? Dacă în graiul mamei mele scuipă astăzi ca în izvoare, cine a născocit lozinca că-s egal printre popoare? Fețe văd, promisiuni, dar ce scriu n-ajunge acasă, parcă aș fi din altă lume, ba mai mult, din altă rasă. Soră, Ucraina dragă, și voi, frați ucraineni, eu am harta poeziei cu fântâna în Costiceni. Din părinți și străpărinți, lunca Prutului a noastră, mama mea și tatăl meu, casa lor și a mea fereastră, și al meu drum bătătorit, visul meu de la răscruce, a mea lacrimă de sare pe morminte în loc de cruce. De ce, Doamne-i blestemat neamul meu atât de tare? Ba-i zbori capul pe la munți, ba-i storci sufletul la mare.
4: Pe o planetă obosită, oboseli se rânduiesc. Cele multe altădată cu nimic se înlocuiesc, coadă, cap, apoi și trup, par a fi de o măsură când fac beciuri pentru simțuri la un loc cu murătură. Concurează cei obraznici la căușul fără fund, ziditorii scriu poeme, iar poeții cară prund. Una spunem, alta facem și ne suflă mai departe, vântul pânzele în mână pe corăbii scufundate. Ne aprindem la cuvinte, mai mințim o viță în cântec, arta noastră e osebită, noi din suflet facem pântec. Așteptăm poate cumva cineva ca prin minune să-și ia sie cele rele, ne dea nouă cele bune. Plutitori pe apa țării, n-avem apă, dar nici port. Ne fălim într-o strâmtoare cu veșminte de import. Plătim triplu cât nu costă și așa o plată dublă, vindem casa părintească ca să ne avuțim corublă. Ne amițește vorba dulce într-o lacrimă de vin și umplem deșertul care niciodată n-a fost plin. Ba ne scade simțământul, ba ne crește nerăbdarea, nu știu cum, dar pânii noastre parcă îi lipsește sarea. Încetează, Doamne, munca, nu mai fă noroade mici. Nu-i nevoie să dezmierzi vulturii cu rândunici, geniul luceferi urcă când se uită la popor, însă nu previne.

Eu sunt trist ca un caval, ba mai trist ca o vioară, ca privirea unui cal ce se întoarce în sat să piară. Eu sunt trist ca un ocean, ba mai trist ca o pădure, ca un spic de grâu în lan ce se coace ca să-l fure. Eu sunt trist ca un copil, ba mai trist ca un părinte, ca zăpada din april ce îngheață pe cuvinte. Eu sunt trist ca un folclor, ba mai trist ca o țărână, ca o gură.

Am studiat valențele lumii, ce e ce se leagă și ce e ce nu se leagă, mărginirea și nemărginirea într-o legătură rotundă a gândirii, de parcă săream de pe un picior pe altul într-o iarbă geroasă, când de atâta frig nu auzeam glăsuind pasărea ce se topea în cântecul ei. Astăzi cuget, iubito, că prin două puncte am putut duce doar o singură viață, iar între ce e ce știu și ce e ce nu știu se clatină o lumânare cu flacăra.

dintr-un ritm în altul, am ieșit ades, să fiu mai auzit și un pic mai înțeles, căci am purtat în ochi lumină gânditoare, voind a vă uni cu un suflet și o cântare, să mă ridic cu voi în carte și la plug, puțin pe cât am fost, mai mult să vă ajung. Cocoarele se duc și gândul mi-l întrec, cu aripă de-a lor prin peptul vostru trec. Vă las să mă așteptați din nou în primăvară, sosind pe muguri noi, îndrăgostit de țar, c-am legănat în grai și-am sfătuit cu minte copiii ce vor găsi în mine un părinte.

Ați ascultat Pasăre Eu, spectacol literar-muzical pe versurile poetului Ion Vatamanu. Lectura, actorul Gheorghe Petraru, artist al poporului. Muzica, Valeriu Cașcaval. Regia artistică, Leontina Vatamanu. Regie de studio, Olga Șveț, maestru în artă și Ghenalie Pripa. Redactor, Ludmila Alexei. La realizarea spectacolului au fost folosite înregistrări cu vocea poetului Ion Vatamanu din Fonoteca de Aur, Radio Moldova. Producție OVH Studio, anul 2017.

transformă în vin și e amăgitoare, dulce seducătoare, sensibilă ca stare, furioasă ca o mare, fierbinte ca un soare. Zâmbetul ei îți face inima să bată mult mai tare, că propriul tău destin părea fără scăpare.

0: Am fost, suntem și vom fi mereu lângă inima ta.
1: Creații la BIS. Program de muzică clasică.

Prieteni, bine v-am găsit! Sunt Angela Rudenko și vă invit să ascultați în emisiunea de astăzi muzică de Franz Schubert, fragmente din concertul de cameră ce a avut loc la sala cu orgă din Chișinău, cu participarea pianiștilor Olga Iuhno și Sergei Constantinov.

Schubert, unul dintre cei mai importanți compozitori ai începutului secolului al XIX-lea, reprezentant al trecerii de la clasicism la romantism, a trăit doar 31 de ani, dar a lăsat în urmă o creație impresionantă. A compus peste 600 de liduri, multe din ele pe versurile unor mari poeți precum Goethe și Heine. Muzica sa, remarcându-se prin lirism profund, sensibilitate melodică și o expresivitate intimă, în afară de liduri a scris simfonii, muzică de cameră, muzică sacră și lucrări pentru pian. Fantezia în fa minor pentru pian la patru mâini este una din cele mai profunde și mature lucrări ale lui Schubert.

Schubert a compus fantezia în fa minor în ultimul an al vieții sale. Lucrarea este dedicată contesei Caroline Esterházy, una dintre elevele și posibil iubirile sale neîmplinite. Creația este structurată într-o formă continuă, fără pauze între secțiuni, ceea ce îi conferă unitate și coerență dramatică. Este considerată una din cele mai valoroase creații pentru pian la patru mâini din întreaga literatură muzicală. Noi o ascultăm astăzi în interpretarea pianiștilor Olga Iuhno și Sergei Constantinov.

Olga Iuhno, născută în 1960 la Chișinău, a absolvit școala de muzică Eugen Coca, continuându-și studiile la conservatorul Rimski-Korsakov din Sankt Petersburg. Din 1988 începe cariera pedagogică, actualmente fiind lector superior la Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice din Chișinău, Catedra Ansamblu de Cameră și Maestrie de Concert. Totodată, Olga Iuhno își continuă și activitatea artistică, fiind concertmaestrul preferat al multor soliști de operă și reputați instrumentiști, atât din Republica Moldova, cât și de peste hotarele ei, cu care susține recitaluri și concerte. Evoluează și în calitate de solistă cu Orchestra Națională de Cameră, în concerte cu clavecin sau pian, dar și în componența diferitor ansambluri camerale. A susținut recitaluri în România, Rusia, Franța. În 2016 i-a fost conferit titlul onorific Maestru în Artă.

de energie și strălucire, a fost compusă într-o perioadă mai luminoasă din viața compozitorului și are un caracter festiv și optimist, tipic pentru genul rondo. Tema principală este memorabilă, revenind periodic între episoade contrastante. Scritura pianistică valorifică în mod echilibrat posibilitățile ambilor interpreți, dialogul dintre cei doi pianiști fiind unul jucăuș și elegant. Se observă influențe ale stilului clasic vienez, în special ale lui Mozart. Episoadele intermediare aduc varietate prin schimbări de tonalitate și caracter. Din punct de vedere tehnic, lucrarea solicită precizie și coordonare perfectă între interpreți. Moment realizat cu brio în concertul selecțiunii din care ascultăm astăzi de Olga Iuhno și Sergei Constantinov.

Serghei Constantinov, pianist și compozitor cu o formare academică de prestigiu și o activitate artistică internațională remarcabilă, și-a început parcursul educațional la Liceul Republican de Muzică Serghei Rachmaninov. Se perfecționează apoi în compoziție, orgă și orchestrație. Este absolvent al Conservatorului Piotr Tchaikovsky din Moscova și al Academiei de Muzică Rainer Troyes din Monaco, unde și-a aprofundat studiile la pian, clavecin, basso continuo și compoziție. Serghei Constantinov activează ca profesor de pian la Școala de Arte Alexei Stârcea și la Liceul Republican de Muzică Ciprian Porumbescu, iar anterior a fost maestru de concert și pedagog în cadrul programului tinerilor artiști ai Teatrului Bolșoi din Moscova. A colaborat cu instituții și orchestre de renume, participând la festivaluri și producții de operă în Marea Britanie, Monaco și alte țări europene. Este laureat al mai multor concursuri internaționale, obținând, printre altele, premiul 3 la concursul Francis Poulenc, fiind apreciat și pentru activitatea sa de maestru de concert.

interpretarea pianiștilor Olga Iuhno și Sergei Constantinov, am ascultat astăzi creații de Franz Schubert, Fantezia în fa minor și Rondo în re major pentru pian la patru mâini, înregistrare din concert. Sunt Angela Rudenko și la o altă ediție a emisiunii Creații la Vis vă aștept la Radio Moldova peste o săptămână. Până atunci, numai bine!

0: Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă. Este miezul nopții.
1: Doamnelor și domnilor, bun găsit la știri, la microfon Anastasia Rusu. Proiectul educațional din Republica Moldova, TechWell în fiecare școală, anunță redeschiderea oficială a înscrierilor pentru instituțiile de învățământ care își propun să accelereze transformarea digitală a procesului de studiu. Inițiativa are scopul de a pregăti noile generații cu abilități esențiale necesare pe piața muncii moderne, oferind resurse inovatoare atât pentru elevi cât și pentru profesori. În cei 5 ani de activitate, programul a reușit să conecteze peste 570 de școli și peste 120.000 de elevi la un curriculum avansat, formând competențe relevante pentru economia digitală prin intermediul a peste 6.000 de cadre didactice instruite. Impactul proiectului a fost recunoscut pe plan internațional prin distincții prestigioase, consolidându-și statutul de lider în educația digitală regională. Pe lângă conținutul digital, școlile pot beneficia de mentorat continuu pentru profesori, posibilitatea dotării cu un laborator digital performant și oportunitatea pentru elevi de a concura la nivel internațional în țări precum Statele Unite ale Americii, Coreea de Sud sau India. Înscrierile sunt deschise până pe data de 10 mai pentru toate școlile acreditate din țară, care sunt dispuse să faciliteze participarea tinerilor la proiecte practice și competiții de profil. Sectorul silvic se confruntă cu un deficit acut de specialiști pe fondul subfinanțării și al salariilor neatractive, a menționat președintele Federației Sindicatelor din Silvicultură, Sind Silva, Ghenadie Grubâi, la emisiunea Zi de Zi de la Radio Moldova. Potrivit acestuia, lipsa resurselor pentru dezvoltare și condițiile financiare modeste fac ca domeniul să își piardă atractivitatea, punând în pericol gestionarea eficientă a resurselor forestiere.
2: În primul rând, salariile mici, care în silvicultură sunt abia la 2/3 din salariul mediu pe economie. Garanțiile sociale, care tot mai puțin sunt surse pentru a fi asigurat. Ne ciocnim cu un exod masiv a tinerilor, fiindcă, regretabil, dar astăzi a fi silvicultor nu mai este o onoare. Astăzi un silvicultor răspunde pentru totul absolut, inclusiv material, foarte responsabilitate, dar este salarizat foarte, foarte convențional. Deci statutul juridic al unui silvicultor, care este foarte precar și nu este clar, condițiile de muncă, salariile mici și întârzierile fac ca atractivitatea profesiei de silvicultor să scadă semnificativ.
1: Federația Sindicatelor din Silvicultură Sind Silva a elaborat în anul trecut un proiect menit să-i determine pe tinerii cu studii superioare în silvicultură să rămână să profeseze în acest domeniu, a mai spus Ghenadie Grubâi.
2: Proiectul respectiv noi l-am elaborat împreună cu Comisia pentru Tineret a Confederației Naționale a Sindicatelor din Moldova și am promovat-o, am prezentat-o Ministerului Muncii și Protecției Sociale, spre regret, până când ea nu este considerată prioritară. Deci am primit răspunsuri care ne-au descurajat și astăzi suntem într-o situație așa că nu să mai atragem tineri, ci degrabă vom pierde specialiști de forță. Unii se pensionează, iar alții își caută de muncă în alte domenii.
1: Amintim că recent ministrul mediului Gheorghe Hajder a anunțat că în următorii ani administrarea pădurilor din Republica Moldova va fi efectuată dintr-un singur centru, iar corupția și risipa de masă lemnoasă vor fi eliminate. Obiectivele vor fi atinse prin reforma agenției Moldsilva, care presupune comasarea celor 19 întreprinderi silvice într-o singură structură, întreprinderea de stat Pădurile Moldovei. Moțiunea de cenzură inițiată de Partidul Social Democrat și Alianța pentru Unirea Românilor împotriva guvernului Bolojan de la București va fi dezbătută și votată marți în plenul Parlamentului. Pentru ca documentul să fie adoptat, iar executivul demis, sunt necesare 233 de voturi favorabile. Votul va fi secret cu bile. Potrivit inițiatorilor moțiunii, creșterea cursului de schimb a dobânzilor la care se împrumută România și scăderea puterii de cumpărare a populației sunt rezultatul politicilor economice greșite duse de guvern. Și la final, datele despre vreme. Pe 4 mai va fi cer variabil fără precipitații. În orele dimineții se prevăd înghețuri cu intensitate de până la minus 3 grade. Vântul va sufla din nord-vest, de la slab până la moderat. Temperatura maximă va ajunge până la 23 de grade. Atât la această oră, mai multe știri găsiți pe radiomoldova.md.
0: Radio Moldova prezintă în reluare emisiunea
3: Documentar radio.
4: Cronici, mărturii, constatări.
5: Vitalie Rusu, un vesel actor trist.
6: N-am activat numai în teatru, n-am fost legat numai de teatru, de o scenă. Am colaborat cu mai multe teatre, apoi a fost și un moment când am abandonat teatru și am plecat. Eram chiar și supărat pe teatru. Pe un teatru nu poți să te superi, poți să-l uiți, dar cu cât te îndepărtezi mai mult de el, cu atât îl iubești mai mult. N-am avut ură față de teatru, dar ea a trecut foarte ușor în dragoste. Și dragostea care am avut-o a trecut la un moment dat, la așa, nu știu cum, n-aș zice ură, la o neînțelegere poate. Nu e vorba de colegi. Din tot ce s-a întâmplat aici cu noi și la noi, nu puteam să trec peste niște praguri, ușile cărora erau închise, și n-am bătut la nicio ușă. Și atunci m-am retras în găoacea mea acasă. Am mai citit, am mai scris câte ceva. N-am așteptat să fiu invitat. Poate m-am așteptat să mă cheme cineva și să stea de vorbă cu mine, ce se întâmplă. Dar nu s-a întâmplat așa și nu-mi pare rău, fiindcă viața e de așa o natură, că tot ce se întâmplă, și cum spunea bunica mea, lasă, Vitalie, că ce se întâmplă e spre bine, da? Chiar dacă și e un rău. Și acei ani care am stagnat, zicem, aproape că nu ieșeam din casă, și din punct de vedere material, de ce să ascund acest lucru? Am vândut și obiecte din casă ca să supraviețuim cu copiii și cu familia. Nu îmi pare rău de ce s-a întâmplat, fiindcă a fost o experiență de viață, și răul îți aduce la un moment dat un bine. Încă trecând prin rău, te purifici, ca și prin bine dacă treci. Atunci trebuie să te gândești, de ce mi-a dat așa de bine? Trebuie să ne pune pe gând.
4: Pentru actorul și regizorul Vitalie Rusu, teatrul este o formă privilegiată de comunicare cu publicul, un mijloc de a se insera în actual, în imediat. De câteva ori însă, destinul l-a îndepărtat de teatru. La sfârșitul anilor 80, începutul anilor 90, Teatrul Național a trecut prin schimbările tranziției. Pentru unii, reforma a însemnat o mare derută, pentru alții, o regăsire în teatre din România. Vitalie Rusu a ajuns consilier cultural la Ambasada Republicii Moldova, la București, după care a început să caute din nou drumul spre teatru.
6: Sigur că n-a fost întâmplător. A fost subconștientul meu ca atare, a fost un drum. Știți cum se scrie în Biblie? La un moment dat se poate rupe firul de argint al vieții, zic. M-am legat de acest fericel, m-am ținut de el, am crezut în acest fericel și el m-a adus înapoi în teatru. Nu credeam că am să mai fac teatru. Poate aici, în subconștientul meu, aveam niște roluri nejucate. N-am jucat un Hamlet care a trecut pe lângă mine.
4: Dar poate nu e târziu?
6: Nu e târziu. Fiecare actor trebuie să-și cunoască potențele anilor. Fiecare rol, nu că e indicat de autor că are atâția ani, dar este o altă epocă, doamnă Emilia, acum. Eu nu pot să mă mai întorc la, să zicem, tertipurile sau expresiile de teatru a lui Gielgud, a lui Scofield, a lui Gerard Philippe, chiar a lui Antonin Artaud. E altă viață, e altă concepție de viață, e alt fel de a percepe aici, acum, cum trăim și de ce trăim așa. Și după ce m-am întors din misiune diplomatică, am stat iarăși închis în casă câteva luni și nu de aia că poate iarăși trebuia să-mi bată cineva la ușă sau eu să fac un telefon. A fost primul care m-a telefonat, a fost Gheorghe Urschi, care mi-a propus să joc în tableta lui de film, care a fost Fenta. Nu l-am întrebat ce e cu materialul ăsta, este plătit, remunerat sau nu, are niște sponsori. Am acceptat din start și nu-mi pare că am colaborat. Eu știu că sunt diferite păreri, că e un film. Poate cade din paleta cea frumoasă artistică a lui Gheorghe Urschi, e făcută idee, poate și de altă calitate, dar cu o cameră de luat vederi aproape neprofesionistă, fără niciun suport material, doar poate numai mai mult, să zicem așa, sufletește, dacă ne susținea cineva pentru a supraviețui, n-a putut să iasă mai mult decât a ieșit. Materialul este bun și s-a făcut filmul și repejor, fiindcă se ducea natură, cum ziceam noi, oamenii, cine face film, și aveam nevoie. Filmul s-a turnat în aproape 2 săptămâni, nu mai mult. Era un non-stop, în continuu. Veneam și cădeam, dormeam, mă trezeau și mă băgau în cadru și tot așa a fost. Deci nu-mi pare rău de ceea ce s-a întâmplat și îi mulțumesc lui Gheorghe că m-a scos în lume. Apoi îi mulțumesc altor domni și doamne care au avut, să zic, acea bunăvoință să mă invite în juriul pentru Festivalul Național de Teatru și atunci am început iarăși să revin în teatru. Am colindat Moldova noastră așa cum este de micuță, toate teatrele de aici, de la noi, din Moldova, și am făcut cunoștință cu alți regizori, cu alți tineri și m-am îndrăgostit iarăși din teatru. Știți, e ca o dragoste care pleacă și revii iarăși la ea, ca prima dragoste, de fapt, așa e.
4: În teatru a învățat rafinata știință a verbului, pe care a transpus-o ulterior pe marele sau micul ecran. Prieten constant al postului de radio Moldova, Vitalie Rusu a fost întotdeauna o prezență agreată de regizori, iar dovadă vor fi fragmentele din câteva spectacole. În piesa În largul mării de Slavomir Mrojec, alături de Vitalie Rusu, sunt Petru Hadârcă și George Pietraru.
7: Domnilor, mie mi-e foame.
8: Și eu aș mânca ceva. Rezervele s-au terminat?
7: Păi da, n-a rămas nimic, nici o fărâmitură, nimic.
8: Mi se pare că a mai rămas un pic de carne de făcuță cu mază.
7: Spun eu că n-a mai rămas nimic.
8: Hai să mâncăm ceva. Și eu aș mânca ceva.
7: Ceva. Domnul, fiți realiști, domnul. Mai degrabă...
8: Mie e totul. Păi chiar dumneata ai spus că rezervele s-au sfârșit. Așadar, ce vrei să spui?
7: Domnul, trebuie să mâncăm. Nu ceva. Ce? Pe cineva?
8: Nu văd. Bine. Bine, dar nici eu nu mai văd pe nimeni aici afară de...
7: Domnilor, trebuie să mâncăm pe unul dintre noi.
9: Să mâncăm.
8: Păi da.
7: Să-l mâncăm! Să nu fim copii, vă atrag atenție, că nu putem să gata toți deodată. Să-l mâncăm! În această situație, unul dintre noi trebuie să spună poftim, domnul, fiți amabili și serviți-vă.
9: Dar cine?
8: Cine?
7: Păi tocmai asta voiam să vă întreb, cine eu apelez? La bună creștere dumneavoastră.
4: Ajuns la experiența când pentru el teatrul nu mai are niciun fel de secrete. Considerat un profesionist al veseliei, de multe ori lui Vitalie Rusu i-au fost repartizate roluri comice.
6: Se vede că totuși de la mamica mea, fiindcă mamica a mai spus-o, dacă nu mă înșel, sau am scris, nu mai țin minte, că mamica avea o mare dragoste de teatru.
10: Era învățătoare în sat.
6: Învățătoare în sat, da. Tăticul era director și cum pe timpuri se organizau diferite serate, să zicem, sau concerte la un eveniment oarecare. Și atunci, sigur că eu trebuia sau să prezint acest concert, era și de la sine înțeles, sau neapărat să fiu în centrul atenției, fiindcă nu vroiam, dar mămica mă punea, mă suiam pe cuptor, așa era, mămica trăgea perdeaua aia micuță de la cuptor și ea se așeza ca spectator acolo, jos pe pe pat și îmi zicea, hai. Și eu deschideam cortina, spuneam bună seara sau bună ziua și spuneam poezie. Și atunci mama îmi făcea și observații regizorale. Cum ții mâinile, cum te uiți, unde te uiți, de ce citești ca un bleg. Gândește-te la ceea ce pronunți. Și poate a fost cea mai mare regie, fiindcă și astăzi mă gândesc la cuvintele mamei. Atunci când citești ceva, trebuie să înțelegi.
10: Era un critic vigilent?
6: Tăticul poate mai puțin exigent a fost cu mine. Mai tolerant. Eram și băiat și cel mic în familie și nu știu cum. Dar am avut mare noroc de părinți, fiindcă atunci când după școala medie am plecat la Institutul Pedagogic din Bălți, cum se numea pe atunci, Aleco Rousseau. Și mi-am dat seama, am stat acolo să mă fac învățător, să mă întorc acasă, să-mi fac o casă, să am o familie.
10: De limbă și literatură.
6: De limbă și istorie și cânt și multe erau acolo la filologie. Și mi-am dat seama că nu pot. Nu mi-era drag să fiu învățător, fiindcă eu știu ce înseamnă să fii învățător și pe atunci era foarte greu. Și astăzi îmi dau seama cât le este de greu învățătorilor. Numai eu pot să înțeleg acel care a fost în continuu alături de niște învățători. Și sora mea e învățător și știu foarte bine. Și când mi-am dat seama, zic că nu, n-am să rezist. Dar îmi place foarte mult teatru. Făceam și la Institutul Pedagogic teatru cu răposatul muzică, care era conducătorul, așa zis, al teatrului nostru studențesc. Am avut și niște mici turnee. Și atunci când colegii mei au plecat la practica pedagogică, prin ordin am fost eliberat, fiindcă aveam un spectacol de montat. Ei, chestii de astea au fost frumoase. Și am venit aici la Chișinău și din prima apariție în fața comisiei, la prima rundă, așa să zicem, am fost tăiat. Și am plecat iarăși cu coada între picioare, iarăși să mă fac învățător și n-am mai rezistat și iarăși am venit. M-am speriat. Eram niște oameni foarte frumoși. Îmi amintesc și Damian Dimitrov, Alexandru Morarenko și Cobasnean și mulți alții. Fetele erau extraordinar de frumoase. Era o selecție pentru prezentul și viitorul teatrul lor, care era pe atunci Pușkin, astăzi Eminescu. Și m-am speriat și m-am întors înapoi. Și poate și asta mi-a fost o învățătură. Fiindcă la ce ți-e drag, te întorci sau reîntorci.
5: Vitalie Rusu, un vesel actor trist.
6: Tristețea mea aude nenăscuții câini pe nenăscuții oameni cum îi latră. Mai singur sunt ca niciodată, singur. N-am ramură cu umbră și n-am rădăcini. Iubito-mi, sunt ca un butuc pe care un călău retează scurt gâturile păsărilor migratoare. Mă voi înroși de sângele lor nezburat și voi striga cât strigă un butuc în care s-a înfipt toporul. Ah, păsărilor din văzduh, atâta vreme cât nu am să vă înțeleg pe voi, vă voi iubi. Dar când eu am să vă înțeleg pe voi, eu niciodată n-am să pot să vă iubesc, păsări moarte. E și despre teatru. Așa este.
4: Vitalie Rusu și-a construit cariera după criterii severe. A citit și a văzut multe. A învățat de la fiecare om de teatru. A tins spre originalitate, spre perfecțiune. S-a format din plămada armonioasă a spiritelor universale. În spectacolul Condamnarea lui Socrate, după un text de Galina Darie, evoluează alături de Victor Ciutac, Ninela Caranfil, Nicolae Darie. Vitalie Rusu este în rolul lui Dedal.
11: Vrednice Dedal, cum crezi, cine ai face pe tineri mai bun?
12: Legele.
11: Eu te întreb care om îi face mai bun.
12: Aceștia de aici, judecătorii.
11: Oare toți? Sau unii da și alții nu?
12: Toți.
11: Minunată vorbă și mare belșug de oameni folositori ne arată. Dar ascultători.
12: Și aceștia.
11: Dar membrii sfatului.
12: Și membrii sfatului.
11: Doar n-ai să spui de dal că membrii sfatului poporului îi strică pe tine.
12: Bineînțeles că nu.
11: S-ar părea că toți atenienii, în afară de mine, îi fac pe tine desăvârșiți.
12: Socrate, îți bați joc de noi.
11: Nu murmurați, atenieni, ci ascultați, căci ascultând veți avea și un folos.
12: Socrate, vorbește-mi despre daimonul tău.
11: Daimonii? Dacă daimonii sunt odrastele zeilor,
12: așa,
11: copii din flori, fii de la nimfe, fii de la alte mame, după cum se povestește...
12: După cum e legendă.
11: A, da, da, da. Deci, dacă daimonii sunt odrastele zeilor, copii din flori, fii de la nimfe, fii de la alte mame, după cum spune legenda... Cine ar crede că odraslele zeilor există, iar zei nu?
12: Socrate, atragi nori de ură asupra ta.
11: Știu prea bunule că așa este.
4: Un actor, crede Vitalie Rusu, trebuie să aibă eleganță, gust, stil, demnitate, clasă. Le-a văzut pe toate, la Moscova, dar și la București.
6: E foarte greu să construiești și să ridici un teatru. Tradițiile teatrului românesc sunt mult mai adânci decât sunt ale noastre, aici, în Basarabia, în Moldova. Să nu uităm de înaintașii mari al teatrului românesc, de Notara, de Bălandra și de alți înaintași, de Soare Zesoare, de Ion Sava, să nu uităm. Să nu uităm de Aldesic Alexandrescu.
10: Ionian Confescu.
6: De mulți, mulți care au fost și aici, la Chișinău, și poate au făcut și niște spectacole, dar erau în trecere. N-am avut noi o trupă de teatru cu tradiție care să aducem până în ziua de astăzi. Da, au fost, dar au fost mai mult în trecere și eu știu lucrurile astea. Sigur că nu ne putem compara, suntem departe de teatrul românesc în sensul de ei au aceste legături, coeziuni cu teatrele occidentale pe care noi suntem nițel și nu chiar nițel, dar mult de tot este un perete, este un perete berlinez pe care el trebuie să-l trecem peste el. E foarte greu să pleci astăzi în Occident cu un spectacol sau ei să vină aici. E nevoie, în primul rând, nu numai de vrere, dar e nevoie și de alte forme de a invita pe ei sau noi să ne ducem acolo.
4: Teatrul de azi are tot mai mult nostalgia capodoperelor de ieri. Evident, Shakespeare, Strindberg, Ibsen.
6: Despre perfecțiune e un drum atât de lung, dar un teatru nu se construiește într-un an, în doi de zile. Sunt puțini cei care ar putea, la un moment dat, să ducă un repertoriu shakespearian, brechtian, Molière, sau să ne coborâm încoace la Vișnic, Mrojic, Ionescu, e cu totul altceva. Vorbesc de generația mea, noi am crescut altfel. Noi am crescut cu filmele lui Fellini și Zeffirelli. Noi am crescut cu baletul lui Grigorovici Plisețcă, noi am crescut cu muzică, cu Scorpions, cu Rolling Stone, noi am crescut cu filmele și a lui Tarkovski, și cu Picasso, și cu teatrele lui Grotowski și Sturua, și cu Salvador Dalí. Am crescut, ei au fost ai noștri, de acolo învățam. Astăzi informația e prea mare și atunci când îi pomenește unui actor mai tânăr despre Grotowski, Antonin Artaud, să zicem, sau despre același Sic Alexandrescu, care nu de mult a fost pe lângă noi. A murit prin anii 50. E o distanță foarte mică. Și nu e vina lor că nu-i cunosc. Eu vorbeam de această poluare informatică. Eu sunt pentru o revoluție tehnică, dar nu atunci când ucide sufletul și simțurile noastre ale oamenilor, mai ales vorbesc de actori. Actorul trebuie să fie, iertați-mă, cu nervii dezveliți. Și atunci când dezvelește nervii și nu te mai doare, chiar și cu nervii dezveliți nu te mai doare și nu te mai bucură nimic, atunci e greu. Iarăși trebuie să ne reîntoarcem la cuvânt. Cum se zice în Biblie, la început a fost cuvântul și în teatru, la ora actuală, e o părere mea subiectivă. Aceasta e primul scop al nostru, să readucem cuvântul în teatru.
4: Creația unui om de artă se întemeiază pe surpriză, fiind un conglomerat de daruri, suntem în drept să așteptăm de la Vitalie Rusu noi roluri care ne-ar trimite de la teatru acasă un pic mai înțelepți. Ați audiat documentarul
5: Vitalie Rusu, un vesel actor trist.
4: Regie Aurica Mirca, realizator Emilia Ghețu.

Bine v-am găsit, stimați auditori! Sunt Anatol Caciuc și vă invit să rămâneți în continuare pe lungimile de unde Radio Moldova. Începe programul Fonoteca de Folclor.

Pe parcursul a 30 de minute veți audea cântece și piese instrumentale selectate din repertoriul a 3 exponenți veritabili ai folclorului românesc. Mariana Ionescu Căpitănescu, Gheorghe Roșoga și instrumentistul Dumitru Fărcaș. Cel pe care l-au audeați în aceste momente cu Doina interpretată la Taragot, Du-te dor în munți de piatră. Este însoțit de orchestra condusă de Alexandru Viman.

L-ați reascultat pe instrumentistul Dumitru Fărcaș. În continuare veți audea melodii interpretate de Mariana Ionescu Căpitănescu, născută pe data de 6 mai 1969 în localitatea Dănciulești, județul Gorj, devenită peste ani o reprezentantă de seamă a folclorului oltenesc.

Mariana Ionescu Căpitănescu, în anul 1991, la numai 22 de ani, obținut cele mai importante premii din cariera sa artistică. Premiul întâi la Festivalul Național Maria Tănase de la Craiova și marele premiu al juriului, dar și premiul publicului la concursul Topul Tinerilor Interpreți, organizat de Radiodifuziunea Română. Aceste premii i-au dus consacrarea artistică, după care au urmat mai multe înregistrări la radio și filmări pentru televiziune, inclusiv în calitate de solist a ansamblului profesionist Maria Tănase din Craiova. Am citat din cronicile muzicale ale timpului.

mai precizez că Mariana Ionescu Căpitănescu a evoluat de mai multe ori la Chișinău, alături de Orchestra Națională de Muzică Populară Lăutarii, dirijată de maestrul Nicolae Bodgros.

la Radio Moldova audeați programul Fonoteca de Folclor. În continuare difuzăm cântece interpretate de Gheorghe Roșoga, cel care în anul 1966 a devenit laureat al Festivalului Național al Artei Studențești, alături de Dumitru Fărcaș și Gheorghe Zamfir. În același an câștigă concursul televizat Emoții în premieră, ulterior devenită prestigioasa emisiune Floarea de grădină. Pe parcursul anilor, Gheorghe Roșoga a obținut numeroase premii la concursuri și festivaluri, cum ar fi Maria Tănase de la Craiova, Cântarea României, iar întreaga carieră muzicală a fost încununată cu premiul Etnos pentru valoarea creației și stilul original de interpretare. Gheorghe Roșoga este o prezență permanentă în sălile de concerte din țară și din străinătate, ca reprezentant de frunte al cântecului oltenesc.

Roșoga a evoluat și la Chișinău, cu orchestra folclor dirijată de Petre Neamțu, la concertul Ecourile Festivalului Maria Tănase. Acum difuzăm un cântec interpretat de Gheorghe Roșoga, acompaniat de Orchestra Radio-Televiziunii Române, dirijor Paraschiv Oprea.

0: stimați auditori, aici încheiem prezentarea programului Fonoteca de Folclor. Au cântat Mariana Ionescu Căpitănescu, Gheorghe Roșoga și instrumentistul Dumitru Fărcaș.
1: Radio Moldova. Primul post de radio din țară.

0: Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă. Este ora 1.
1: Doamnelor și domnilor, bun găsit la știri, la microfon Anastasia Rusu. Sectorul silvic se confruntă cu un deficit acut de specialiști pe fondul subfinanțării și al salariilor neatractive, a menționat președintele Federației Sindicatelor din Silvicultură, Sind Silva, Ghenadie Grubâi, la emisiunea Zi de Zi de la Radio Moldova. Potrivit acestuia, lipsa resurselor pentru dezvoltare și condițiile financiare modeste fac ca domeniul să își piardă atractivitatea, punând în pericol gestionarea eficientă a resurselor forestiere.
2: În primul rând, salariile mici, care în silvicultură sunt abia la două treimi din salariul mediu pe economie. Garanțiile sociale, care tot mai puțin sunt surse pentru a fi asigurat. Ne ciocnim cu un exod masiv a tinerilor, fiindcă, regretabil, dar astăzi a fi silvicultor nu mai este o onoare. Astăzi un silvicultor răspunde pentru totul absolut, inclusiv material, foarte responsabilitate, dar este salarizat foarte, foarte convențional. Deci statutul juridic al unui silvicultor care este foarte precar și nu este clar condițiile de muncă, salariile mici și întârzierile fac ca atractivitatea profesiei de silvicultor să scadă semnificativ.
1: Federația Sindicatelor din Silvicultură Sind Silva a elaborat în anul trecut un proiect menit să-i determine pe tinerii cu studii superioare în silvicultură să rămână să profeseze în acest domeniu, a mai spus Ghenadie Grubâi.
2: Proiectul respectiv noi l-am elaborat împreună cu Comisia Tineret a Confederației Naționale a Sindicatelor din Moldova și am promovat-o, am prezentat-o Ministerului Muncii și Protecției Sociale, spre regret, până când ea nu este considerată prioritară. Deci am primit răspunsuri care ne-au descurajat și astăzi suntem într-o situație așa că nu să mai atragem tineri, ci degrabă vom pierde specialiști de forță. Unii se pensionează, iar alții își caută de muncă în alte domenii.
1: Amintim că recent ministrul mediului Gheorghe Hajder a anunțat că în următorii ani administrarea pădurilor din Republica Moldova va fi efectuată dintr-un singur centru, iar corupția și risipa de masă lemnoasă vor fi eliminate. Obiectivele vor fi atinse prin reforma agenției Moldsilva, care presupune comasarea celor 19 întreprinderi silvice într-o singură structură, întreprinderea de stat Pădurile Moldovei. Proiectul educațional din Republica Moldova, Techwell în fiecare școală, anunță redeschiderea oficială a înscrierilor pentru instituțiile de învățământ care își propun să accelereze transformarea digitală a procesului de studiu. Inițiativa are scopul de a pregăti noile generații cu abilități esențiale necesare pe piața muncii moderne, oferind resurse inovatoare atât pentru elevi cât și pentru profesori. În cei 5 ani de activitate, programul a reușit să conecteze peste 570 de școli și peste 120.000 de elevi la un curriculum avansat, formând competențe relevante pentru economia digitală prin intermediul a peste 6.000 de cadre didactice instruite. Impactul proiectului a fost recunoscut pe plan internațional prin distincții prestigioase, consolidându-și statutul de lider în educația digitală regională. Pe lângă conținutul digital, școlile pot beneficia de mentorat continuu pentru profesori, posibilitatea dotării cu un laborator digital performant și oportunitatea pentru elevi de a concura la nivel internațional în țări precum Statele Unite ale Americii, Coreea de Sud sau India. Înscrierile sunt deschise până pe data de 10 mai pentru toate școlile acreditate din țară, care sunt dispuse să faciliteze participarea tinerilor la proiecte practice și competiții de profil. Moțiunea de cenzură inițiată de Partidul Social Democrat și Alianța pentru Unirea Românilor împotriva guvernului Bolojan de la București va fi dezbătută și votată marți în plenul Parlamentului. Pentru ca documentul să fie adoptat, iar executivul demis, sunt necesare 233 de voturi favorabile. Votul va fi secret cu bile. Potrivit inițiatorilor moțiunii, creșterea cursului de schimb a dobânzilor la care se împrumută România și scăderea puterii de cumpărare a populației sunt rezultatul politicilor economice greșite duse de guvern. Și la final, datele despre vreme. Pe 4 mai va fi cer variabil fără precipitații. În orele dimineții se prevăd înghețuri cu intensitate de până la minus 3 grade. Vântul va sufla din nord-vest, de la slab până la moderat. Temperatura maximă va ajunge până la 23 de grade. Atât la această oră, mai multe știri găsiți pe radiomoldova.md.

0: Relicve ale Fonotecii Radio.
1: Stimați auditori, la rubrica anunțată difuzăm selecțiuni din spectacolul omagial Doar o viață are omul, Nicolae Glib și invitații săi. Înregistrare în anul 1999 de la Palatul Național.

prietenii au venit cu cele mai alese cântece, dar și cu cele mai alese sentimente pentru omagiat. Maria Iliuță, Vadim Gherghelaș, Larisa Arseni, Constantin Rotaru, Nicolae Cipotaru și Maria Sarabaș.

Asta este, dragii noștri, un lucru mare se face cu lume. Și cei care au fost în fața dumneavoastră este lumea apropiată sufletului celui care astăzi este omagiat, care este așteptat. O să vină imediat în fața dumneavoastră.

Alelei, veri și ocoi, nu ți-e roibu de schimbare? Nu mi-e roibu de schimbare, dar mi-e roibu de vânzare și-l dau numai pe parale. Alelei, veri și ocoi, de ne-o plăcea îmbletul, eu ți-o-i da și sufletul. De ne-o plăcea fuga mare, ți-o-i mai da vreo trei parale. Dar dacă te discălica inimioara mea, ți-o-i

Alelei, vericodrene, mai întoarce-te înapoi și-i mai dă vreo trei parale. Alelei, verișocoi, mă-i întoarce înapoi și ți-o-i da două, trei palme, ți-or părea că sunt parale. Ți-o mai da doi pumni zgârșiți și ai să crezi că-s bani găsâți.

Și am zis verde grâu curat pe Codrean la o fereca. Frunzulițe de cireș pe Codrean îl duc la Ieș, la domnul, la Ilieș. Unii domnul cu caftan stă culcat pe un buzdugan lângă un turc țare grădean cu capul cu dombostan. Măi, Codrenii bănișele, ia să-mi spui domnii mele, cât în țară mi-ai hoțât, mulți creștini mi-ai omorât. Domnule Maria ta, eu în țară n-am hoțât, ci în țară am voinișit și creștini n-am omorât. Dar dacă vedeam bogatul, îmi scoteam atunci baltagul, de-l vedeam cu zeci cai, îl întrebam, de unde ai? Și-n și dam, și-n și luam, parte dreaptă că fășeam.

La rubrica Relicvele Fonoteci Radio ați audiat selecțiuni în spectacolul omagial Doar o viață are omul, Nicolae Glib și invitații săi. Înregistrare de la Palatul Național în anul 1999.

0: Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă. Este ora 2.
1: Doamnelor și domnilor, bun găsit la știri, la microfon Anastasia Rusu. Proiectul educațional din Republica Moldova, TechWell în fiecare școală, anunță redeschiderea oficială a înscrierilor pentru instituțiile de învățământ care

0: își propun să accelereze transformarea digitală a procesului de studiu. Inițiativa are scopul de a pregăti noile generații cu abilități esențiale necesare pe piața muncii moderne, oferind resurse inovatoare atât pentru elevi, cât și pentru profesori. În cei 5 ani de activitate, programul a reușit să conecteze peste 570 de școli și peste 120.000 de elevi la un curriculum avansat, formând competențe relevante pentru economia digitală prin intermediul a peste 6.000 de cadre didactice instruite. Impactul proiectului a fost recunoscut pe plan internațional prin distincții prestigioase, consolidându-și statutul de lider în educația digitală regională. Pe lângă conținutul digital, școlile pot beneficia de mentorat continuu pentru profesori, posibilitatea dotării cu un laborator digital performant și oportunitatea pentru elevi de a concura la nivel internațional în țări precum Statele Unite ale Americii, Coreea de Sud sau India. Înscrierile sunt deschise până pe data de 10 mai pentru toate școlile acreditate din țară, care sunt dispuse să faciliteze participarea tinerilor la proiecte practice și competiții de profil. Sectorul silvic se confruntă cu un deficit acut de specialiști pe fondul subfinanțării și al salariilor neatractive, a menționat președintele Federației Sindicatelor din Silvicultură, Sind Silva, Ghenadie Grubâi, la emisiunea Zi de Zi de la Radio Moldova. Potrivit acestuia, lipsa resurselor pentru dezvoltare și condițiile financiare modeste fac ca domeniul să își piardă atractivitatea, punând în pericol gestionarea eficientă a resurselor forestiere.
1: În primul rând, salariile mici, care în silvicultură sunt abia la 2/3 din salariul mediu pe economie. Garanțiile sociale, care tot mai puțin sunt surse pentru a fi asigurat. Ne ciocnim cu un exod masiv a tinerilor, fiindcă, regretabil, dar astăzi a fi silvicultor nu mai este o onoare. Astăzi un silvicultor răspunde pentru totul absolut, inclusiv material, foarte responsabilitate, dar este salarizat foarte, foarte convențional. Deci statutul juridic al unui silvicultor, care este foarte precar și nu este clar, condițiile de muncă, salariile mici și întârziere fac ca atractivitatea profesiei de silvicultor să scadă semnificativ.
0: Federația Sindicatelor din Silvicultură Sind Silva a elaborat în anul trecut un proiect menit să-i determine pe tinerii cu studii superioare în silvicultură să rămână să profeseze în acest domeniu, a mai spus Ghenadie Grubâi.
1: Proiectul respectiv noi l-am elaborat împreună cu Comisia pentru Tineret a Confederației Naționale a Sindicatelor din Moldova și am promovat-o, am prezentat-o Ministerului Muncii și Protecției Sociale, spre regret, până când ea nu este considerată prioritară. Deci am primit răspunsuri care ne-au descurajat și astăzi suntem într-o situație așa că nu să mai atragem tineri, ci de grabă vom pierde specialiști de forță. Unii se pensionează, iar alții își caută de muncă în alte domenii.
0: Amintim că recent ministrul mediului Gheorghe Hajder a anunțat că în următorii ani administrarea pădurilor din Republica Moldova va fi efectuată dintr-un singur centru, iar corupția și risipa de masă lemnoasă vor fi eliminate. Obiectivele vor fi atinse prin reforma agenției Moldsilva, care presupune comasarea celor 19 întreprinderi silvice într-o singură structură, întreprinderea de stat Pădurile Moldovei. Moțiunea de cenzură inițiată de Partidul Social Democrat și Alianța pentru Unirea Românilor împotriva guvernului Bolojan de la București va fi dezbătută și votată marți în plenul Parlamentului. Pentru ca documentul să fie adoptat, iar executivul demis, sunt necesare 233 de voturi favorabile. Votul va fi secret cu bile. Potrivit inițiatorilor moțiunii, creșterea cursului de schimb a dobânzilor la care se împrumută România și scăderea puterii de cumpărare a populației sunt rezultatul politicilor economice greșite duse de guvern. Și la final, datele despre vreme. Pe 4 mai va fi cer variabil fără precipitații. În orele dimineții se prevăd înghețuri cu intensitate de până la minus 3 grade. Vântul va sufla din nord-vest, de la slab până la moderat. Temperatura maximă va ajunge până la 23 de grade. Atât la această oră, mai multe știri găsiți pe radiomoldova.md.

0: jazzistic.
1: Prieteni, bine v-am găsit! Sunt Angela Rudenco și în ediția de astăzi a programului, realizat la Radio Moldova cu suportul Uniunii Europene de Radio și Televiziune, vă invit să ascultați selecțiuni din concertul susținut în aprilie 2025 la festivalul Offbeat Jazz Basel de ansamblul Kylie Eastwood Quintet. Vor suna piese de Charlie Parker, John Williams, Lalo Schifrin, Kylie Eastwood, Ennio Morricone. Înregistrări oferite de colegii de la Radio Elveția.

0: Thank you very much.
1: În ediția de astăzi a programului Jazz Forum, audiați piese de Charlie Parker, John Williams, Lalo Schifrin, Kylie Eastwood, Ennio Morricone, în interpretarea ansamblului Kylie Eastwood Quintet.

În ediția de astăzi a programului Jazz Forum, care este un proiect realizat la Radio Moldova cu suportul Uniunii Europene de Radio și Televiziune, am difuzat selecțiuni din concertul susținut în aprilie 2025 la festivalul Offbeat Jazz Basel de ansamblul Kylie Eastwood Quintet. Au sunat piese de Charlie Parker, John Williams, Lalo Schifrin, Kylie Eastwood, Ennio Morricone. Înregistrări oferite de colegii de la Radio Elveția prin intermediul Uniunii Europene de Radio și Televiziune.